0: E-I-S.
1: E-I-S.
2: Hello, my name is Kaori. I'm a Japanese teacher.
1: Hello, my name is Matt. I'm an English teacher here at E-I-S.
2: 日本にいながら海外留学体験してみませんか？英語で育む生きる力。週1日から通える笑顔インターナショナルスクール。デイクラスは5時間、アフタークラスは2時間、オールイングリッシュで過ごします。少人数制で一人一人の英語力はもちろん、個性を尊重し自主性を育み自己肯定感を高められるようなカリキュラムになっています。

0: 詳しくはホームページまたは SNS をチェック。
1: Let's have fun at EIS。 EIS
0: 笑顔インターナショナルスクール。
2: 笑顔グループは地域の皆様の縁の下の力持ち。あなたのお困りごとを私たちにお話しください。課題の洗い出しから企画立案施工アフターフォローまでプロの手が揃っています。地域が日々健康であるようにあなたの笑顔のために、笑顔グループ。
3: 岡崎パブリックサービスプレゼンツちょいナビ、皆さんおはようございます。FM 笑顔ナビゲーターの成瀬優美です。この番組では岡崎パブリックサービスが運営するさまざまな施設に注目して皆さんに素敵でお得な情報をたくさんお届けしてまいります。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りします。
4: 私岡崎世界子ども美術博物館に併設されております親子造形センターにお邪魔しております。そこでいろんな木のパーツが今目の前に並べられてるんですが、これを並べてくださっているのが親子造形センターでご活躍されている水越さんでございます。よろしくお願いいたします。
5: どうぞよろしくお願いいたします。
4: なんかちっちゃな積み木みたいなものが次から次に箱から出されてるんですけど、これは一体何でしょうか。
5: はい、こちらは5月の親子教室で、はい、作ります父の日に贈る木工スタンドの材料です。
4: なるほど。では今日のお話は5月の親子教室父の日に贈る木工スタンドについてですね。
5: はい、そうです。
4: まず先に開催日時から教えておいていただけますか。
5: はい、5月24日日曜日13時から15時です。
4: はい。でこの木のパーツを組み合わせて木工スタンドを作ることができるということですね。
5: はい、そうです。
4: はい、その木工スタンドってことは何かを立てかけたり何かしらするものってことですよね。
5: そうです。今こちらにあるのが携帯だとか、はい、あと時計、
4: はい、
5: あと指輪、
4: はい、
5: はい、あとお父さんに向けてのメッセージカード、
4: はい
5: はい、を、飾って、はい、お父さんが寝る前に、うん、ここに置いとけるといいなという、はい、イメージで作ってみました。
4: これは、はい、あの一応サンプルがこうやって用意されているので、はい、まあ、一応これになぞらえてみんな作りましょうねって感じなんでしょうか。
5: そうですね、あの一応見本とサンプルとしては作ってありますけど、もうお子様の、想像でもうどんな形にこの木のパーツをいろんな風に組み立てていただいて全然結構ですので、はい、あの自由に作っていただこうかなと思ってます。
4: なるほど。これってボンドで貼り付けてるんですか、それとも釘かなんか使うんですか。
5: はい、こちらは木工用ボンドで全て付けてあります。
4: あ、そしたら小さなお子様、そんなに力のないお子様でも大丈夫ですね。
5: そうですね、はい、小さなお子様でも自分で作るっていう楽しみが、はい、できると思います。
4: 積み木遊び感覚でいろいろこう積み上げていって、
5: はい、
4: こういう風に使う道具になるんだっていう、はい、そういうところまで持っていくわけですね。なんかね、綺麗な色も塗ってあったり、はい、絵が描いてあったりしているパーツもあるんですが、はい、これもしていただくってことですね。
5: はい、そうです。水性のアクリルペンで、色を塗っていただいて、はい、カラフルに仕上げてかなと思っています。
4: このサンプルの木工スタンドには文字が書いてありますね、
5: はい、
4: なんかまるで看板のようになってるパーツが1個はまってて、そこにパパ大好き素敵なサンプル作りにもすごい魂を注いでいらっしゃるさすがですよね。
5: ありがとうございます。何度もやっぱりこうしたらいいのかな、こうしたら携帯が立つかなとか考えながら、はい、作って、はい、最終的にこの形になりました。
4: なるほど。これね、ゼロから考えるのって

0: 変だと思うんですけどね。いやー素晴らしい。意外とねお子さんでも作れるシンプルな作りなんですけど、にもかかわらずすごいおしゃれでちゃんと使えるものになってるし、
1: そうですね、
0: はい、簡単にして、はい、しかもちゃんと使えてですもんね。
1: そうですね、はい、材料もこのあるもので何かできないかなと考えて、はい、作ってみました。
0: ちょっとこの木のパーツ触っていいですか。
1: どうぞ。
0: あ、失礼します。
1: 香りもすると思いますよ。
0: どれガサガサガサいいですねこういうのね。これっていろんな木が混ざってますね。
1: そうですね、ヒノキだったり杉だったり、でこれも、お外にあった、枝を、はい、
0: 何の木か分かんない感じの。
1: そうです、芝刈りに行ってきまして、はい、バーヤは芝刈りに行って、はい、取ってきました。
0: すごい現地調達の、はい、でもすごいしっかりした木ですよね。
1: そうですね、すごく硬いし木工作りにはぴったりだなと思って、はい、
0: これを輪切りにしてね。
1: 輪切りにして、
0: はい、結構切るの大変でしたでしょ。
1: メンズに頼みました
0: なるほど、まあ、工具もいっぱいここならありますからねそうですか。しかもねお子さんの手に馴染むようにね、小さくちゃんと切ってあるから。
1: そうですね、小さい子は2歳3歳の子も参加されることもあるので、はい、その子たちが扱いやすいように、はい、してみました。
0: 四角いブロックも角がちゃんとマークしてあるんですよ。
1: ゆうみさんすごいです、気づいていただいて。
0: そりゃ気づきますとも触り心地が全然違うんですもん。
1: 嬉しいです、
0: はい、これ触ってもらうだけでもいいですよね。
1: そうですね、香りを嗅いだりだとか触るってすごく温かみがあるので、切っていいよっていうのも知ってもらえるといいかなと思っています。
0: くんくん
1: くんくん、
0: いい匂い、
1: いい匂い、
0: なんかお風呂に入れたくなるすごい。これ作る時って一人これだけ使っていいですよみたいな、やっぱりある程度量は決めるんですか。
1: はい、そうです、ある程度一人の量は決めてあるんですけど、あと端材とかも用意してますので、うん、あともっとこう高さを高くしたりだとか、はい、それぞれに作っていただけるようにも準備してあります。
0: なるほどね、はい、そうですか、それならいいかも。くんくん
1: くんくん
0: くんくん、ちょっと余ったヒノキ持って帰ってお風呂に入れるとかねいろいろできそうですね、はい、これは普段の教室とは違いますよね。これ特別に1日限定のという企画ものですか。
1: そうです、月に1回あります親子教室での講座になります。
0: なるほど、ではもう一度開催日時よろしいでしょうか。
1: はい、5月の親子教室、父の日に贈る木工スタンド、開催日時は5月の24日の日曜日、13時から15時です。
0: はい、これお値段はどうなってますか。
1: はい、お一人様1000円です。
0: はい、それは例えばお母さんとお子さんで参加した時っていうのは、はい、1組で1000円。あ、
1: そうです。
0: これは申し込みなどはどのようにしたらいいでしょうか。
1: はい、申し込みは5月の12日の火曜日10時から電話にて受付いたします。先着10組の方になります。
0: はい、先着ですね。
1: はい、
0: では電話番号申し上げておきましょうか。はいはい、では申し上げます。岡崎世界子ども美術博物館、電話0564-53-3511 番、53-3511番ですね、
1: はい、
0: でそこで5月の親子教室の申し込みをしたいんですがと言ってくださるといいですね。
1: はい、そうです、
0: はい、あとは水越さんの方から何か付け足したいことなどありますか。
1: お父さんの日に日頃感謝、うん、なかなか恥ずかしくてできないとか、お父さんに、一生懸命働いてくれてるお父さんに、はい、

0: 心を込めて5月の24日に皆さん作りに来ていただけたらなと思ってます。
1: はい、どうもありがとうございました。今回は5月の親子教室、父の日に贈る木工スタンド、こちら岡崎世界子ども美術博物館の中に併設されております親子造形センターで開催されるものなのですが、それについてのお話をこちらでご活躍されている水越さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 続いては岡崎パブリックサービスからのお知らせです。まずは岡崎市民会館からバックチャーム講座のお知らせです。岡崎市鉱山閣で開催されます。ミニチュアサイズのハンドバッグ型のバックチャームを手作りしてみませんか。カラーは全部で3色、レッド、ブラック、ピンク。スイード生地で高級感のあるデザイン、いずれかを一つ作ることができます。お手持ちのバッグと合わせてコーディネートをお楽しみください。開催日時は6月13日土曜日午前10時半から12時半まで。場所は岡崎市鉱山閣。どなたでもご参加いただけます。定員は10名先着順です。料金は1000円。お申し込みは5月16日土曜日からです。岡崎市民会館で電話受付のみで対応いたします。電話番号は0564219121番、219121番です。まずは岡崎市鉱山閣で行われますバックチャーム講座、6月13日土曜日開催の催し物についてのお知らせでした。続いては岡崎中央総合公園から夏休み自由研究講座のお知らせです。自然観察の里内で生物の見分け方や生態、生息環境について説明を受けて、自分の興味を持った題材をどのように自由研究にすると良いかを教わることができます。2回目は自由研究の内容のまとめ方の説明を受けることができます。2回両方とも参加していただけることがお申し込みの条件です。対象者は小学3年生から中学3年生までの親子25名です。お申し込み多数の場合は抽選となります。応募方法は岡崎中央総合公園のホームページの申し込みフォームからお願いします。締め切りは6月20日です。開催日時は7月4日土曜日と7月18日土曜日、この2回とも参加していただきます。料金は無料です。詳しいことは中央総合公園にお電話ください。電話番号は0564257887番、257887番です。岡崎中央総合公園から夏休み自由研究講座のお知らせでした。以上、岡崎パブリックサービスからのお知らせでした。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、お別れのお時間です。いかがでしたか。最後にグレート家康公青い武将隊の旗色をお届けしながらのお別れです。この番組は毎週土曜日の朝10時からの再放送と FM 笑顔の公式 YouTube のアーカイブもあります。ぜひお聞きください。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りしました。お相手は FM 笑顔ナビゲーターの成瀬優美でした。それではまた。

0: Thanks.
1: Salamat.
2: 谢谢。
1: じゃあ、ゴイさん。
3: 76.3MHz。午前10時です。
0: It is now 10 o'clock.

皆さんこんにちは。時計の針は10時を回りました。5月8日金曜日、昼晩、大島光子がお送りしてまいります。午後1時までの生放送です。どうぞよろしくお付き合いください。さあ皆さん、お元気にお過ごしでしたでしょうか。もう気温の差が大きすぎて大きすぎて、一昨日は肌寒かったですよね。気温が上がらずで、昨日はもう暑くて暑くて27度で、高いところもう岐阜とかでは28度とか夏日に近いような気温になったところもあって、私もさすがに昨日は半袖で過ごしておりましたけれどもね、こう日によっても気温の差が大きくなっています。そしてゴールデンウィーク疲れという方もいらっしゃるかもしれませんね。まあ様々な過ごし方を皆さんされたかと思います。仕事だったという方、まあ飛び飛びだけど仕事と、まあ休みの日をそれぞれね過ごしたという方、またずっと12連休とか10連休9連休お休みだったという長い休みを取られた方もいらっしゃると思います。いかがでした？私は、まあ、仕事もしながらですけど、群馬母に会いに帰省したり、また孫と愛知牧場で遊んだり自分自身ではこう美容院に行ったりなんていう過ごし方をしていたんですけれどもね、まあ一息ゴールデンウィークが終わって、まあ、今日普通日常を送っていらっしゃる方も多いとは思うんですけどね、なんとなく体が重いとおっしゃる方も多いんですよね。大丈夫でしょうか？疲れていませんか？さあ今日はですね、初めにその疲れを飛ばすような素敵なプレゼントのお知らせをさせていただきたいと思います。アニメクラシックス岡崎公演実行委員会、川尻弘文さんから FM 笑顔この放送をお聞きの皆様へスペシャルプレゼントをいただきました。日にちが迫っております。5月16日土曜日午後4時開場、そして開演は午後7時19時です。岡崎レッドダイヤモンドスタジアムで開催の映像と花火のエンターテイメント、アニソンクラシックスアニソンファイヤーフェス岡崎公演の岡崎限定オリジナルグッズシート、これベンチ席です。非売品特典付き、こちらをなんと10名様にプレゼントということで、こちらのお席はアニソンクラシックスの特別な空間をカジュアルに楽しんでいただけるスペシャルエリアなんです。まあ、さらにここでしか手に入らない岡崎公演限定の非売品グッズ付き。

ても貴重なプレゼントとなっているんです。アニソンファイヤーフェス岡崎公演、5月16日の土曜日に開催です。アニメ映像と花火が0コンマ単位でシンクロするという新しい形態の花火ショー、もう史上初と言われている映像と花火のエンターテインメントです。ご応募方法はお名前、そして年齢、メールアドレス、電話番号をご記入の上、 FM 笑顔公式ホームページの送信フォーム、またはメールでご応募ください。メールアドレスは数字で763@小文字で、半角小文字で fm-egao.jp、 数字で763@fm-egao.jp、 fm-egao は egao です。 fm-egao.jp、 こちらまでお送りください。締め切りは5月10日の日曜日、あさって日曜日までです。当選発表は当選された方へ直接メールでお知らせをいたします。なおプレゼントは FM 笑顔、岡崎市羽根町若宮 30-1 この FM 笑顔まで受け取りに来られる方に限らせていただきます。たくさんのご応募、皆さんからのご応募をお待ちしています。これねすごい席なんですよ。岡崎限定オリジナルグッズシート、ベンチ席、非売品の特典付き10名様にプレゼントです。どうぞふるってご応募ください。5月10日あさって日曜日までの締め切りとなっております。もうすごい、私自身が興奮しております。このスタジオ内にもポスターが貼ってあります。ちょうどこう YouTube でご覧の皆様、私の後ろにガラスの部分にドーンとポスターが貼ってありますけれどもね、もう本当に楽しんでいただきたい映像と花火のエンターテインメント、10名様にチケット、はい、プレゼントでございます。なんか私自身興奮してしまいましたが、ぜひご応募ください。お待ちしています。さあそして今日のメッセージテーマですが、今日はやってみたということで皆さんからのメッセージをお待ちしています。やってみたこと、オープニングで言いましたが、私美容院に行って髪を切ってきたんですけどもね、まあすっきりとさせてきたんですが、それと同時にまつげパーマ20年ぶりにしてまいりました。これその20年前にはやっぱりこうおしゃれにと思ってしたんですけど、今回は理由があるんです。おしゃれにというよりも、少しでも目をパッチリと開けてるように見えるんじゃないかと。まつげパーマをかけるとまつげが上に上がりますからね、少しでもこうなんとなく最近目がまた細くなってきたように感じている私、少しでも大きく開けたかのように見えるようにまつげパーマをしたんですけれどもね、まつげパーマ自体はしっかりとスタッフの方が綺麗に上げてくれたんですが、目の大きさは変わりませんでした。これはしょうがないですけどね。でもう一つ、愛知牧場、日進市にあります愛知牧場に孫と遊びに行ったんですけど、で孫がポニーに乗るポニー乗馬体験をしたんですね。でまあ大人とか120センチ、身長120センチ以上あれば、その馬に乗ることができると、乗馬体験ができるということで、私乗馬体験してまいりました。一周、まあ、10分もかからないのかな、10分ぐらいなのかな、一周こうね、ちゃんとコースを回ることで、その馬に親しむという体験なんですけど、私初めてだったかも。子供が小さい時には子供を乗せるのに精一杯というか、子供を乗せて写真を撮る

0: 取ったりっていうことなんですが、自分自身が馬に乗るという体験やってみました。どうしても乗りたかったんですね、その時に。で、本当に馬と一体になって、馬が歩くその揺れに対して自分の体も上手にこう、なんて言うんでしょうね、バランスを取っていく。で、馬ってあったかいんですよ。本当に馬の体温というのをこの手で感じることもできて、マシュマロくんという10歳の男の子の馬、なんか人間で言うと30歳ぐらいらしいんですけどね、乗ってきました。皆さんからのメッセージお待ちしています。川柳もどき、お題はゴールデンウィークです。ゴールデンウィークというお題で575川柳もどきもお待ちしています。それでは午後1時までの生放送でお送りします。昼晩金曜日、どうぞよろしくお付き合いください。
1: 昼晩、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム、坂部建設はいい街岡崎をつくるため、日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
0: さあ、今日のオープニングナンバーです。パフュームでスプリングオブライフ。

お送りした曲はパフュームでスプリングオブライフでした。ニュースコネクト、さあ地域の話題をピックアップしてお届けします。東海愛知新聞、今日発行の東海愛知新聞から一つお届けします。みこしの行列や出汁、これ山車と書いて通常出汁と読ませるんですが、今日ご紹介するのは飲み神明宮の大祭なんですね。飲み神明宮では、地元の方たちは出汁を山車と読ませるということで、みこしの行列や山車が町を彩る飲み神明宮大祭が明日あさって9日10日のこの2日間岡崎市元飲み町の神明宮とその周辺で開催されるということです。今回は昨年11月に岡崎市の無形民俗文化財に指定されてから初めての開催となります。9日午前10時30分からは飲み町の定住寺飲み不動尊前の通りで各町の山車

全部で8台が展示されるということなんです。そして夕方頃には提灯に明かりが灯されます。午後8時からは神明宮の境内で三河花火の奉納もあります。そして10日午前8時から10日の日曜日午前8時からは御神体を乗せたおみこしが氏子各町を巡るおみこし渡御が行われます。平安絵巻さながらの数百メートルの行列が街を進んでいきます。これは江戸中期からほとんど形を変えておらず、祭礼の中でも特に重要な行事とされているんですね。そして、日曜日10日の午後1時からは山車がお囃子の音色とともに各町をこう巡っていくということです。で、辻では山車から舞台が引き出され子供が踊りを披露するということなんです。そして午後7時20分からは宮入りというのが行われ、全ての山車が一斉に神明宮へと向かいます。ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。詳しくは岡崎お出かけナビ、こちらに野見神明宮大祭について詳しく記載されています。岡崎お出かけナビ、こちらで検索をしていただきたいと思います。公式観光のホームページになっていますので、岡崎お出かけナビで検索をしてください。明日明後日おみこしの行列や出しと書いて山車、地元の方たちはこう呼んでいます。山車が町を彩る野見神明宮大祭が、そう、野見神明宮とその周辺で開かれるということ、今年は昨年11月市の無形民俗文化財に指定されてから初めての開催、これも記念すべき開催となります。皆さんお出かけください。記事を一つご紹介しました。ニュースコネクトのコーナーでした。お送りする曲はミセスグリーンアップルの風と街。

送りした曲はミセスグリーンアップル風と街でした。シビックセンターインフォメーション、このコーナーはシビックセンターの提供でお送りします。はじめに室内学シリーズのご案内です。岡崎市シビックセンターのレジデントアンサンブルであるアンサンブル天下統一のメンバー3名それぞれが室内楽コンサートを1公演ずつプロデュースするシリーズです。室内楽シリーズでは普段の公演とは異なる演奏者編成内容で室内楽の多様な楽しみをお届けします。共演者にはアンサンブル天下統一が講師を務めるアンサンブルアカデミー受講生を起用し、若手演奏家の演奏機会の創出にもつなげています。改修工事期間限定企画室内楽シリーズ最終回はビオラ奏者鈴木康弘さんがプロデュースされました。シビックセンター室内楽シリーズボリューム3、アンサンブル天下統一鈴木康弘プロデュースビオラアンサンブルです。アンサンブルアカデミーを経て多方面で活躍するビオラ奏者が岡崎に集結し、ビオラの魅力を存分に味わえるプログラムをお届けします。開催は6月21日日曜日午後3時開演です。会場は岡崎市赤嶺ホール。チケットは一般3500円、25歳以下の学生の方は2000円です。続きましてアンサンブル天下統一アンサンブルアカデミー2026受講生募集のお知らせです。岡崎発信で音楽の素晴らしさを天下に伝えるをモットーに掲げ、シビックセンターを拠点にさまざまな活動を展開しているアンサンブル天下統一によるアンサンブルアカデミーマスタークラスを今年の夏も開催します。日本を代表するトッププレーヤーとして第一線で活躍しているメンバーから直接指導を受け、一緒に演奏することができます。アンサンブルアカデミーマスタークラス開催は8月6日木曜日から8月12日水曜日まで。会場はコンサートホールコロネット。講師はアンサンブル天下統一の皆さんです。東京芸術大学音楽学部准教授で岡崎市出身のチェロ奏者中木健二さん、 NHK 交響楽団第一コンサートマスターのバイオリニスト永原浩太さん、読売日本交響楽団ソロビオラ奏者の鈴木康弘さんです。アンサンブルアカデミーの対象となるのは弦楽器、バイオリン、ビオラ、チェロの経験者でアンサンブルを学んでいる、または学びたい方、地域や年齢は問いません。そして開催期間の全日程に参加できる方となっています。募集は10組ほど、応募者多数の場合は講師による選考が行われます。アンサンブルを組んでいる方はグループでご参加ください。お一人で参加する方は他の参加者もしくは講師とアンサンブルを組んでレッスンを行います。受講料はお一人5万5千円、この金額には交通費、宿泊費、食事代は含まれておりません。5万5

5000円は税込みの受講料となっています。交通費、宿泊費とは含まれておりません。交通手段、交通手段を選んでこちらにいらっしゃると思いますが、またお泊まりになる方もいらっしゃると思いますが、各自でご手配をお願いいたします。で、応募方法は応募フォームよりオンラインでお申し込みください。なお、受講生は演奏動画による審査で選抜いたします。各過去1年以内に録画した演奏動画、こちらは自由曲です。 YouTube にアップロードして提出してください。グループ参加の場合は可能な限りグループで演奏した動画をご提出ください。応募の締め切りは5月31日日曜日必着です。結果の通知は6月末までに郵送にてお知らせいたします。以上、アンサンブル天下統一アンサンブルアカデミー2026受講生募集のお知らせでした。お送りする曲はサイモン&ガーファンクルでボクサー。

0: 岡崎警察署だより。このコーナーはこのラジオを聞いてくださっている皆さんが安全安心に暮らせるためのさまざまな情報をお届けしております。今日は岡崎警察署交通課の佐藤さんからお電話でいろいろとお話を伺っていきたいと思います。佐藤さん、よろしくお願いします。
1: こんにちは、岡崎警察署交通課の佐藤です。よろしくお願いします。
0: はい、お願い

0: たします。佐藤さん、今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、今日は自転車に関する制度についてお話ししたいと思います。
0: はい、
1: 今年の4月から自転車のさまざまな違反行為に対して反則金が課せられる交通反則通告制度が導入されました。
0: はい、
1: この制度はいわゆる青切符制度とも言われるものです。
0: はい、皆さんもニュースで耳にした方も多いと思うんですけれども、佐藤さん、この交通反則通告制度というのはどのような制度なんでしょうか。
1: はい、自動車と同様に比較的軽微な交通違反をした場合、反則金の納付が求められるようになります。
0: はい、
1: 取り締まりの対象は16歳以上で、対象となる違反行為は113種類あります。
0: そんなにあるんですね。例えばどういった違反行為がいくらの反則金になるんでしょうか。
1: はい、例えば違反行為の一つに右側通行というものがあります。
0: はい、
1: 自転車は軽車両に位置付けられていて、車と同じく車道が原則で左側を通行することが決められています。
0: はい、
1: なので右側を通行した場合には反則金として6000円が課せられます。
0: なるほど。自転車は車道の通行が原則ということでしたが、
1: はい、
0: まあ、歩道を通行している自転車っていうのをよく見かけますよね。
1: はい、
0: この場合も反則金があるんでしょうか。
1: そうですね、一概に歩道通行している全ての自転車利用者が青切符の取り締まりの対象になるわけではありません。
0: はい、
1: 交通事故につながる危険な運転行為をした場合や、警察官の警告に従わずに違反行為を継続したといった悪質危険な行為をした場合に取り締まりの対象になります。
0: はい、
1: 例えばスピードを出して歩道通行中の歩行者を驚かせ立ち止まらせたり、警察官の警告を従わず歩道通行を継続した場合には取り締まりを受ける場合があります。
0: はい、
1: 一方で単に歩道通行しているといった違反については、これまでと同様に通常指導警告が行われます。
0: はあ、そうなんですね。わかりました。そして歩道を自転車が通行できる場合もあるんでしょうか。
1: そうですね、自転車は原則車道ですが、いくつか例外もあります。
0: はい、
1: 例えば自転車と歩行者の絵が描かれた青い丸い標識、これは普通自転車の歩道通行か標識ですが、この標識がある場合は年齢に関係なく自転車も歩道を通行することができます。
0: はい、
1: また13歳未満のお子さん、70歳以上の方は標識の有無にかかわらず歩道を通行することができますよ。
0: そうなんですね。普通自転車の歩道通行かという標識がある歩道や、13歳未満の子供や70歳以上の方は自転車で歩道を通行できるんですね。
1: はい、その通りです。他にも道路工事や連続した駐車車両などのために車道の通行が困難な場合、交通状況から判断して自転車が車道の左側を通行することが著しく危険な場合も歩道を通行することができます。
0: はい、
1: ただし歩道を通行する際は歩道内の車道よりを通行するようにしてください。
0: はい、
1: あくまでも歩道は歩行者の優先です。歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止をしてください。
0: はい、わかりました。歩道の通行について大変わかりやすくおっしゃっていただいて理解できました。他にはどんな行為が違反になるか教えていただけますか。
1: はい、他には2台以上自転車が並んで走る並進をした場合、反則金は3000円、傘差し運転やイヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態で運転すると反則金は5000円、
0: はい、
1: 携帯電話やスマホなど片手に持って通話したり画面を注視したりしながら運転すると反則金は1万2000円です。
0: はい、
1: なお、ながら運転で事故を起こすといった交通の危険を生じさせた場合には反則金以上の罰が科せられますよ。
0: そうなんですね。しっかり佐藤さんが今おっしゃったこと皆さん心に留めていただきたいと思います。もう自転車の運転を

0: をする時も様々なことを気にしながら運転しないといけないですね。
1: そうですね、自転車は基本的には車のルールと同じですが、自転車を安全に利用していただくために自転車安全利用5則というものがあります。
0: はい。
1: 1つ目、自転車は車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩道を通行する際は歩行者を優先。2つ、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3つ、夜間はライトを点灯。4つ、飲酒運転は禁止。5つ、ヘルメットを着用。この5つをしっかりと守っていただいて、交通事故の被害者にも加害者にもならないような安全運転をお願いしたいです。
0: はい、わかりました。皆さんぜひこの5つ心がけていただきたいと思います。自転車安全利用5則、佐藤さんから、ね、教えていただきました。もう当たり前のことを当たり前に、もう誰もがその事故の当事者になりうるということも心に留めていただきたいですよね。
1: そうですね、
0: はい、悲しい事故の当事者にならないためにも皆さん一人一人が安全行動、安全運転に努めなくてはいけないと思います。はい、今日は佐藤さんからいろいろお話をいただきました。岡崎警察署交通課の佐藤さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 岡崎警察署だよりでした。

0: 送りした曲は彩香と小袋でワインディングロードでした。さあ今日は皆さんからやってみたという、まあ、最近新しくチャレンジというか、まあ、ささやかながらやってみたということをお待ちしてますね。さあそしてこの後はナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。ナミさんが昨年2025年の5月16日に出演されました時のひふみ言葉、皆さんにお聞きいただきます。現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。宿命鑑定士のナミさんにスタジオにお越しいただいています。ナミさんこんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: はい、ナミさんにねスタジオにお越しいただくと嬉しいですよね、は
1: い、ありがとうございます、
0: はい、さあ今日も、はい、お話をいただいていきますが、はい、今日のテーマは、
1: はい、今日はですね、はい、美人の作り方というテーマでお話ししたいと思います。
0: 美人の作り方、はいはい、よろしくお願いします。
1: はい、皆さんね、あの美人っていうとこう誰をイメージされるかなっていうね、美人の代名詞みたいなね、こともあると思うんですけれども、はい、まあ皆さんがよくご存知の世界三大美女なんてね、うん、言われる方はもうご存知の通り、クレオパトラ、楊貴妃、小野小町なんていうふうにね、はい、言われておりますけれども、実はですね、日本でも美人の多い県ということで、日本の五大美人っていうね、ことで、よく耳にする、何々美人っていうねのもう第一、はい、これも秋田美人ということで、はい、秋田県は美人が多いと、でそれからですね続きまして加賀美人、これは石川県とかね神奈川の加賀美人、それから京美人、これは京都ですね、京美人、それから越後美人ね、越後の地方も美人が福井県とかね、あちらの方ですかね、新潟とかで、それから博多美人ということで、はい、日本の五大美人というふうに、うん、残念ながら愛知県はノミネートされておりませんけれども、
0: ね、
1: 全体的になんか日本海側の方の、なんか米とか水が美味しい地域に、
0: お酒も美味しい、ね、
1: お酒も美味しい、なんか地域になんか美人が多いのかなっていうね、なんかあちらに引っ越

0: そうかしらっていう、こう、ね、今からでも間に合うかしらっていう感じなんですけれども、割とあの太平洋側じゃなくって、こう日本海側のね、方に集中してるかななんてね、いうふうに日本地図をこうイメージしながらね、思ってたんですけれども、あのそういった日本五大美人と言われている県もございますということで。で、ではですね、今日は美人の作り方ですから。美人を作っていかないといけないわけですから、私たち自身がですね、
1: はい、
0: はい、日本三大美人の湯ということで、これはね、温泉に浸かると肌がツルツルで綺麗になるよっていう意味で美人の湯ですよね。はい、はい、これはですね、湯の川温泉、これ島根県の出雲にある湯の川温泉、はい、それから龍神温泉、これは和歌山県のね、山深いところにあります龍神温泉、
1: はい、
0: それから群馬県の、川山中温泉ということで、これが、はい、日本三大、美人の湯というふうに言われていると、で、ま、続きまして美肌の湯、日本三大美肌の湯って言われている、はい、ところはどこかなということで、これは佐賀県の嬉野温泉、嬉野地域の嬉野温泉、それから、島根県出雲の、日の神温泉、それから栃木県の木津川温泉、っていう喜連川温泉っていうところが、はい、ね、立てば芍薬、座ればボタンなんていうね言葉もあって、お花でね、美人を例えるなんてこともあったり、それから、昔のことわざっていうのかな、まあ、あの色白は七難隠すなんて言ってね、
1: 言いますね、
0: あの色の白いのはもうど、何をごとにも変えがたいね、ことよって、色が白いのは美人の代名詞なのよっていうふうにも、言われていたりですね、それから諸説ありますけれどもね、あの昔、まあ、今の人はあんまり耳にしないし、今の、平成令和のね、女の子はこういうあの子は少ないなって思いながら、ちょっとあの言葉見た時に思ったんですけれども、これはですね、鳩胸でっちりあんこばらっていう言葉知ってますかね。昔から、家を守り家運を上げる、こういう嫁さんをもらいなさいっていう代名詞が、はい、鳩胸でっちりあんこばらっていうね、あの言葉があるんですよね。男の人を立てて、はい、家を盛り立てて家運を上げるにはこういう嫁さんをもらいなさいっていうね、はい、代名詞なんですけど、鳩胸っていうのは胸が、鳩胸って分かりますか、
1: はい、
0: 胸がこう出てるね、で、でっちりお尻が大きい、
1: はい、
0: からあんこばら、要は安産で働き者のねっていう、そういう意味でしょうけども、今はそういう体型のね若い子たちは本当に少なくなりましたけど、はい、昔はね、あのそういう嫁をもらいなさいっていうね、あの言葉もありましたが、これね、美人はですね、実は作れるんだよというね話ですよね、今日作り方ですから。私たちにはですね、まあ最近の携帯や SNS ですとエフェクトという機能がありましてですね、あのどんなにでも色白で、どんなにでも目鼻立ちが美人になるという加工っていうねものがあるんですけれども、あのリアルとあまりにも違いすぎるとですね、会った時に人が違うってことが起きてしまいますので、あのまあほどほどの加工エフェクトがいいかなと思うんですけれども、あの女子はですね、まあ最近はの男性でもね、それこそあの美意識が高くって、あの肌のお手入れやメイクやネイルなどもね、あのされている方もちろんあのたくさんお見えになるんですけれども、まあ、女性の代名詞としてはお化粧ということで、綺麗にね、整えるということが、できますので、そういったことでね、少しでも美人に近づける、ことを、する努力するということはもちろんできるんですけれども、一応ですね、これ美人の代名詞として、黄金比、これ美人の黄金比、こういう人は美人って見られるよって黄金比っていうものが実はあるんですよ。でこれはどういった方が美人というふうに言われるのかなっていうと、生え際、このねおでこのこの生え際、それからこの眉毛、眉頭のねこの眉毛の位置、とそれから鼻下、ここですね鼻下、それからここの顎先、ここまでが1:1の3分割した時にですね、均等になってる人は美人ですよっていう、そういうね、あのちゃんと黄金比があると。
1: あるんですか。
0: はい、あのメイクアップアーティストの方たちもそういう黄金比があるよっていうことを勉強されてると思うんですけれども、美人の代名詞としてはそういう黄金比があると。それから目の幅、
1: はい、
0: 目の幅がですね、顔幅、顔幅の5分の

0: 1であるよっていう、これが美人の代名。だから離れすぎててもくっつきすぎててもダメで、この5分の1っていうのが一応美人の代名詞というふうに言われているということですよね。
1: 目の位置も大事
0: です、はい、それからですね、うん、まあ鼻筋がスッと通っているなんていうのが ね当然あの美人だというふうに言われると思うんですけれども、はい、鼻から顎先のこのラインが E ラインであるっていうことがとてもいいということで、はい、鼻の先からこうやってシーってやるように人差し指をつけていただく、
1: はいはい、
0: で顎先につけて鼻の先、この時にですね唇がつかないのが美人と言われてるんですね。っていうのは要は鼻が高い人はつかないわけですよ。でこういうふうに斜めになりますよね、はい、鼻が高いと、
1: はいはい、
0: で鼻が低いとこうやって平らになるから、はい、唇がつくわけですよ。
1: ついちゃうついちゃう、はい、
0: ですから
1: 唇が
0: つく、あの鼻先から顎先にシーってこうね、はい、あの内緒だよっていうシーってこう薬指をつけていただ人差し指をつけていただいた時に鼻先と顎先の間の唇が指につかないっていうのが美人ですというね、そういった、代名詞の一つということで、はい、今多分ラジオの前でね指あの人差し指をこう皆さん合わせてると思うんですけれども、あの鼻が高いスッと鼻筋が通っているっていう代名詞で、あのこういったねことも言われているということなんですが、はい、まあこれの目鼻立ちはですね、まあ、生まれ持った DNA がもちろんありますし、
1: はい、
0: まあ、今はねあの美容整形やクリニックなんてねいうこともあって、あの生まれた後に、あの整えてね、あの加工して整えていくなんていうこともできる時代に ねもちろんなってますけれども、なかなかねやっぱり生まれ育ってあの切った DNA を、変えていくっていうのは難しいということで、メイクや何かでなんとかね、はい、普段のお手入れと、メイクとでなんとかちょっとでもあの見た目をごまかしてね、はい、美人に近づけていくということでですね、はい、まずですねその基本、これはもう左右対称であるということがまず基本的、要は顔の歪みがない、ね、左右対称、例えば普通の人ってやっぱりどっちかの顔にが目がどっちかが大きいとか、はい、例えば口がどっちかがねよく上がっていく方向、はい、筋肉とかの問題もありますのでね、あの左右対称の顔の人って少ないそうで、
1: はい、
0: うん、あのやっぱりどっちかがどっちか、目がこっちが大きいとか、うん、こっちがねあの上がってるとかそういうことが起きているそうなので、左右対称の顔になるようなメイクをまずする、でこれが一つですよね、はい、はい、それからですね唇と鼻、ここの要はあの鼻下、これね、あの
1: 鼻下、
0: はい、鼻から唇、上唇までの間、
1: はい、
0: ここが短い方が美人なんですよ。でそういう、はい、ことでメイクでもここの幅が短くなるように見えるメイクをする、
1: あのリップスティック、
0: そうですそうです、はい、それから例えば鼻筋がスッと通ったように見えるメイク、
1: はい、あの白いこう、
0: そうです、ラインを入れるとか、はい、それから影をつけたりですね、それから唇をちょっとね上唇とか、ここの鼻下が短く見えるようにここは影を作るとかですね、
1: はい、
0: そういうことが今メイクでもあのたくさんねあのできるあの技術がありますので、そういったもので少しでも美人に近づけるというねことですね、はい、それからですね、歯並びや歯が白いこと、
1: はい、
0: これもあの美人の条件ということでね、すごく顔が美人でもうって笑った時にですね、
1: はい、
0: 歯が色が白くなかったり歯並びがガタガタだとうーんってね、昔の今の子たちは多分子供の頃からね矯正したりとか、はい、親御さんがね気をつけて見えて、あの大人になってからは綺麗に治ってるなんていう方が多かったんですけれども、昔のねあの昭和のアイドルの方たちはデビューする前に全部歯を治して、まあ、のデビュー前にオーディションの時に歯並びがすごい悪いとですね、歯並びをきれいに直してからデビューさせるっていうことをねあのしてた時代もあったぐらい、歯は大事、見た目印象として大事っていうことで、歯並びも、きれいで、色が白い方がさらにということで、今はねホワイトニングとか歯磨き粉でもそういったものが ね、
1: 入ってますよね、
0: はい、ありますので、そういったものも利用しながら、あの少しでもねあのきれいに見えるようにするということ、
1: はい、
0: それからですね、目が大きめでパッチリで目力があり生き生きしている、これはですねアイメイクでもう今何とでもなる時代、もうあのメイク動画やなんか若い女の子が上げているのがいっぱいあるんですけれども、
1: はい、
0: あの本人の顔がメイクするとこんなになっちゃうのっていう、こう結構ね、
1: びっくりしますよね、
0: アイラインからアイプチから、それからつけま

0: つ毛から、はい、もういろんな技術やものがあって、うん、あのこれはすっぴんを見てからじゃないと結婚できないんじゃないかっていうぐらいのねメイクの子もいるぐらいにメイクの技術がもう今はすごいことにね、
1: それだけ変わっちゃうんですよね。
0: そうです、メイクとメイクしてない時との、うん、あの人がわからないぐらいのね子もたくさん、メイクがうまい子たくさんいますから、うん、あのそういったこともあのメイクでね、あの何とでもなるよという時代ですから、なるべくそういう美人に近づけたいと思う方は、はい、そういったメイクもあの利用できるという時代ですね、はいはい、でここまではですね目鼻立ちの話ですので、うん、まあ、基本的にはねあまり特化非化あの交換できないことですよね。ですので自分なりにあのメイクとかそういったことでできる範囲の、ことはやれるよっていうことなんですけど、ここからは皆さんできることです、はい、ね、これはまずですね笑顔で口角を上げる、これ美人の条件です。いくら美人でもですねムスッとしてもうすごい膨れつらしていったらそれ美人じゃないわけで、はい、あの人感じ悪いわねっていう、ね、ことになるの で、
1: ね、
0: はい、やっぱり口角を上げてにっこりいつもあのしているということが一つ、はい、それから姿勢がいい、これも美人の条件ですよね。あの背中が丸くて子猫背になってると、はい、美人が台無しということで背筋を伸ばして、はい、美人を引き立てるということが一つ、はい、それからですね、話し方や所作が美しいと、これもねいくら美人でも例えばですねごめんなさいね、愛煙家の方もお見えになると思うんですけども、人前でパーッとタバコを吸ってポンと捨てるようなところをですねもし見ちゃうと、
1: そうですね、
0: あの人綺麗なのに残念っていうことにねやっぱりなってしまうので、はい、やっぱりあのいくらあの愛煙家でもそれはマナーはねあのルールは守らないといけないですし、はい、人前ではなるべくね失礼のないようにするっていうことも大事ですから、
1: はい、
0: そういったあの所作や、うん、普段からの行いを、正す、またお肌磨きはですねさっき美肌のようなお話もしましたけどこれ誰でもできるわけですから、うん、普段から、自分磨く、美意識を高く自分磨きは怠らないということでですね、
1: はい、
0: まあ、皆さんね、まあ、若い人はあんまりご存じないですけど皆さんもね私たちの時代はもうみんな吉永さゆりになりたいと思ってた時代ですから、
1: そうですよね、憧れましたよ ね、
0: 憧れましたよね。ですので生まれ持ったねそれ差は何ともならないですけれども、はい、なんとかねあのできることは努力して、はい、ね、近づいていきたいなと思う、はい、今日この頃であります、
1: はい、ね、本当に心がけることで、
0: そうなんですよ、
1: やっぱり美人への第一歩っていうのは
0: 意識ですね、美意識、
1: 美意識ですね、大切ですね、
0: はい、
1: これからより年齢を重ねるとそれは大事になりますよね。
0: そうなんですよ、
1: 本当に、
0: ね、綺麗な女性でいるっていうことが、うん、あの美人ってね、この目鼻立ちじゃなくて綺麗な女性でいる、うん、美しいっていうね、はい、女性でいるっていうことを気をつけていきたいですね、
1: はい、わかりました、ナミさんから今日は美人になる方法ということでお話をいただきました、はい、ぜひ繰り返し聞きたいという方は FM 笑顔の公式 YouTube ナミコスミックのひふみ言葉こちらをチェックなさってください。今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ナミコスミックのひふみ言葉宿命鑑定士のナミさんの登場でした。時計の針は10時58分を回っております。今日のメッセージテーマはやってみたで皆さんからメッセージいただいております。ありがとうございます、ぜひまだまだお待ちしています。最近これやってみたというようなこと、今までやってなかったけれどやってみたというようなお話エピソードを教えてください。そして川柳もどきゴールデンウィークというお題でまだまだお待ちしています。川柳もどきゴールデンウィークが今日までのお題となっています、そしてメッセージ川柳もどきはすべて宛先はファックスの方 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字数字で763@fm-egao.jp こちらでお待ちしております。ぜひお寄せくださいませませ。川柳もどきは12時35分から40分頃にはスタートしたいと考え

時計の針は11時を回りました。5月8日金曜日ということで、皆さんからのメッセージご紹介します。イモさんからいただいています。ハレルヤ、大島さんこんにちは。こんにちは。テーマやってみたですが、ほとんどの人は関心がないと思います。年に2回地域で、溝の側溝でしょうかね、溝の清掃や草取りの行事があります。長年参加していますが、その間に雑草を抜いた直後のその場所の土は根っこを抜いた場所が耕かされたように、耕かす、耕かすですよね。耕されるですね。耕されたような小さなくぼみになるので、こう雑草を抜いたすぐあとね、直後のその場所の土はそこがまるでこう耕されたような小さなくぼみになるので、そこに野菜の種を置けば野菜が育つし、花の種を置けば花が咲いてくれるのではと直感しました。まあ、簡単に言うと、雑草の生えているところは野菜は育つんです。ただ除草剤がまかれたところではやりません。手っ取り早く除草剤の心配のない自分の畑のあぜ道でやりました。2月頃しっかりした雑草を抜いた後、大根の種を置いて土をかけておきました。今は立派な大根が育っています。そしてグラジオラスの球根を置いておけば、あぜ道にグラジオラスの花が咲きますね。やってないけどわかります。でも大根はもう立派に育っているということなんですよね。ちょうどあの雑草を抜いた後っていうのは、こう畑を耕すって言いますけど、耕したような状態、もう土もふかふかな状態なわけですよね。で、雑草が育つっていうことは植物が育つ。で、大根の種をまいて、で、土をかけたら立派な大根が育った。まさにやってみたら育ったということ、だから花も育つんじゃないかということですね。グラジオラス、素敵な夏の花ですよね。私もあの大好きです。色もそれぞれで、赤やピンク、黄色、オレンジ、青、紫、白、緑、もう様々な色があるグラジオラス、ぜひイモさんにはグラジオラスも育ててほしいなと思いますね。これあのラテン語でグラジオラスっていうのは、ラテン語でグラディウス、あの剣、剣という意味があるんだそうです。ちょうどあの葉っぱの形がまるでフェンシングの剣のように細長くピーンと張っていることから名付けられたということなんですが、この花アヤメ科なんですよね。私 もう大好きな花です。いや、イモさんから教えていただきました、ありがとうございます。そうですか、その地域のね、あの溝の清掃や草取りの行事があるけど、その雑草抜いた直後っていうのはまさに何か花または野菜の種を置けば育

0: つんじゃないかとピンときて、で実際に大根を育てたというイモさんでした。ありがとうございます、ね、立派な大根ができたんでしょうね。さあそして、こちらはいただいているのはヨッシーさんから、ありがとうございます。みっちゃんこんにちは。
1: こんにちは。
0: まずは今日のテーマのところでみっちゃんのコメントで気になった部分について、乗馬体験したんですね。はい、日清の愛知牧場に行きましてね。でどうでしたか、乗馬した時の視点高くありませんでしたか、また馬可愛くなかったですか。私一時乗馬にハマっていた時期がありました。乗馬ライセンスの4級というのも取っております。またニュージーランドに行ったことがあるんですが、そこで乗馬体験しました。牧場の外に出て行き、草原の中を歩き回ったり川を渡ったり、とても貴重な体験をしました。可愛かったです。マシュマロ君10歳のオス馬だったんですけどね、人間でいうとまあ30代かなと飼育員の方が言ってらしたんですが、本当に瞳がつぶらで、だからなんかこう心を通い合わせて乗るという感じでしょうかね。こちらの様子も多分十分敏感に感じ取っているんでしょうね。で最初慣れないものですから、時々立ち止まってはなんか私の様子を心配してくれてるのか、すぐに進まずにしばし立ち止まってまたちょっと進んで、で私自身も気持ちが慣れてくると、もうトコトコトコトコと、もちろん飼育員の方がちゃんと手綱を引いてくれるんですけど、なんか私のことをもしかしたら思いやってくれてるのっていう感じがして、でもその馬の温かさっていうのです。もうその生きているその馬と本当にこう肌の温度を通わせたような感覚もあって、なんて言うんでしょうね、一緒に生きているこの地球上にこの場で生きているんだなっていうことを感じました。視点も高かったです。でいや飼育員さんに、昔の人ってこうやって馬に乗って走り回ったんでしょうかねって言ったら、その戦国武将とかが乗っていた馬はもっと低くて、そう、うん、もっと低い小さい馬だったと思いますよって、いうこともおっしゃっていたんですけどね、いろいろ学ぶこと多かったです。で、ヨッシーさんからテーマについては、ゴールデンウィーク前になりますが、ブログの執筆をはじめ1ヶ月が経ちましたが、毎日継続して投稿しています。これがなかなかの負担と言ってしまうとなんなのですが、まあそもそもブログを書き始めたのは、伝える力養成講座の最後の発表で本の出版したいですと伝えたのですが、まあ、それに向けての活動なので負担ですが頑張ります。遠くない将来本の出版が報告できるように頑張りますということで、そうなんですね、それがきっかけで始められた。でも今ブログの執筆をされている1ヶ月毎日継続して投稿、ああ素晴らしいですよね。継続は力なり、これがヨッシーさん著の本になりますことを私も心から楽しみにしてますよ。ヨッシーさんありがとうございました。さまだまだ皆さんからいただいております。また後ほどご紹介をいたします。

お昼は何食べよう。このコーナーは幸田町西長根の食事どころ日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りいたします。それでは初めにつくしの祭時期からご紹介します。美しい青もみじ、お祝い事で選ばれるつくし、雨とともにつくしの庭に

緑が舞い降りてきました。私たち人間の緑への憧れは素朴な憧れ。緑、グリーンに満ちる力は癒しを与えてくれます。そしてつくしへ一歩入りますと視界は一変します。国道沿いとは思えない、日常からわずかに切り離された800坪の敷地に500坪の日本庭園の空間、つくしでしか味わうことができない空間です。日本庭園の中に点在した独立した離れの個室2部屋あります。ここで顔合わせ、初節句、退職祝い、ご接待いかがでしょうか。別荘感覚の離れの個室での食事は豊かなひとときを楽しむことができます。そして5月茶事会席が開催されます。テーマは書風呂。5月27日水曜日午前11時から、定員10名様です。会費は税込みで2万1000円です。この茶事会席は楽しみながら様々なことを学び体験することができます。お茶は自分探しにとても良い文化だと思います。日常の中の静けさの世界を感じることができます。日常から離れた世界は心の栄養として必要ではないかと思っています。五感、そして第六感、心の感覚を磨くことになります。それが茶の湯の目的です。ぜひ茶事会席を体験してみてください。お茶事の初めての方もお気軽に参加できます。そしてつくしの営業時間について改めてご案内です。庭園カフェは月曜から金曜までの午前10時30分から午後3時30分まで。カフェメニュー以外には季節のおばんざい、すき焼き、ステーキ、とろろ膳など揃えてお待ちしています。ディナーは予約制です。定休日は毎週木曜日。日本料理炭火 A5 ランクの和牛ステーキが自慢のつくし。電話番号は0564-62-6208 62-6208 です。以上、つくしのご紹介でした。続きまして、岡崎クックチルセンターからご案内いたします。岡崎クックチルセンター、こちらのくるみ弁当は専任の管理栄養士が栄養バランスを考え、美味しさや食材にこだわった健康的なメニューが好評です。食べ応えのあるメインの料理に副菜が3品、ご自宅職場で健康的なお弁当、どうぞお召し上がりください。そして来週月曜日5月11日のくるみ弁当のメニューご紹介します。鶏の磯辺揚げ、ひじきの炒め煮、ぶどう豆マカロニサラダです。メインは香り豊かな鶏の磯辺揚げです。副菜にはぶどう豆をご用意しました。ぶどう豆は煮上がった豆のツヤがブドウの実に似ていることから名付けられた昔ながらの和の副菜です。豆を変えてもアレンジできますよ。どうぞゆっくり味わってお召し上がりください。日替わりくるみ弁当は一つ税込み600円、ご飯の大盛りはプラス50円です。配達サービスは3食以上のご注文で、クックチルセンターがある羽根町若宮から半径3キロ以内の地域で行っています。それ以外の地域でもお気軽にご相談ください。ご予約は1ヶ月前から。当日のご注文は午前9時30分までに岡崎クックチルセンター、電話0564-51-1812 51-1812

1212へご連絡お待ちしています。日替わりくるみ弁当は暮らしの学校岡崎校の受付やくつろぎどころかまとくるみでもお買い求めいただけます。ぜひお試しください。そしてクックチルセンターは子育て世代を応援しています。日替わりメニューのひよこ弁当は1歳から3歳の小さなお子様向けのお弁当です。離乳食を卒業するお子様がご飯を楽しく食べられるように食材を細かく刻んで全て手作り、添加物に注意し食べにくい食材や辛味成分は使いません。アレルギーのあるお子様にも対応を受けたまわります。どうぞお気軽にご相談ください。ひよこ弁当は一つ税込み400円です。お問い合わせは電話0564-51-1812 51-1812、受付は平日の午前8時から午後5時、当日のご注文は午前9時30分まで受け付けています。おやつにはデリーくるみの冷凍ケーキいかがでしょうか。解凍するだけですぐに美味しく食べられ、少し温めるとしっとり食感となります。新商品も続々登場しています。ご家庭の備蓄品にもおすすめです。ぜひお試しください。ひよこ弁当冷凍惣菜はくるみ弁当と一緒に配達もできます。お気軽にご注文ください。最新情報はデリくるみのインスタグラム、アルファベットで DELI デリ、そしてひらがなでくるみ、デリくるみで検索、もしくは岡崎クックチルセンターで検索をしてください。以上、岡崎クックチルセンターからのご案内でした。今日のお昼は何食べよう、このコーナーは幸田町西長根のお食事どころ日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りしました。お送りする曲はナイアガラトライアングル、 A 面で恋をして。

ナイアガラトライアングルで A 面で恋をしてでした。おいしい給食。さあ、このコーナーでは市内の中学校の給食メニューをお届けします。子どもたちの、まあ、生徒のね、皆さんの今日の給食はどんなメニューなんでしょうか。どうぞお夕飯の献立作りのヒントにもお役立てください。この情報は岡崎市教育委員会学校給食ページ岡崎市学校給食協会からいただいて紹介をしています。そして市内には給食センターが4つあるんですが、今日、まあ、毎週金曜日に紹介しているのは東部学校給食センターが配送しています。高山中、三河中、龍海中、東海中、河合中、龍南中、ぬかた中の生徒の皆さんの給食です。さあ、それでは5月8日金曜日、今日は家康公メニューということなんですね。ではご紹介します。メニューは麦ご飯と牛乳、そして三根五菜味噌汁、八丁味噌のチキンカツ、これ味噌だれということです。そしてタケノコの土佐炒め、デザートに抹茶プリンとなっております。これ味噌が使われているということと、やっぱり麦ご飯なんでしょうかね。でこちらが家康公メニューとなっているそうです。そしてエネルギーは824キロカロリーとなっております。今日は家康公、歴史上の人物、この岡崎で生まれたという家康公を思いながらなんでしょうかね。先生からもきっと家康公のこう歴史上の偉業というものも聞きながら、まあ、前振りとしてきっと家康公についての話もありながらの家康公メニューかもしれませんね。学校給食、今日は家康公メニューということでご紹介しました。おいしい給食のコーナーでした。お送りする曲はサチモスでミント。

送りした曲はサチモスでミントでした。さあ今日は皆さんからやってみたということでメッセージをお待ちしていますね。そしてプレゼントもありますよ。アニメクラシックス岡崎公演実行委員会から、実行委員会の川尻博文さんから FM 映画をお聞きの皆様にスペシャルプレゼント、5月16日土曜日午後4時開場、午後7時開演、岡崎レッドダイヤモンドスタジアムで開催の映像と花火のエンターテインメント、アニソンクラシックスアニソンファイヤーフェス岡崎公演の岡崎限定オリジナルグッズシート、ベンチ席、こちら非売品特典付き、なんと10名様にプレゼント。こちらの席はアニソンクラシックスの特別な空間をカジュアルに楽しんでいただけるスペシャルエリアとなっています。さらにここでしか手に入らない岡崎公演限定の非売品グッズ付き、もうとっても貴重なプレゼントとなっているんです。アニメ映像と花火が0コンマ単位でシンクロするという新しい形の花火ショー、もう史上初と言われています。映像と花火のエンターテインメントをお楽しみください。10名様に岡崎限定オリジナルグッズシート、ベンチ席、10名様にプレゼントです。ご応募方法はお名前、そして年齢、メールアドレス、電話番号ご記入の上、 FM 笑顔公式ホームページの送信フォーム、またはメールでご応募ください。メールアドレス

0: アットマーク fm-egao.jp 763アットマーク fm-egao.jp 締め切りは5月10日あさって日曜日まで。当選発表は直接当選された方へメールでお知らせします。プレゼントは FM 笑顔に受け取りに来られる方に限らせていただきます。たくさんのご応募をお待ちしております。
1: 東邦ガスグループが街にガスの火を灯して100年以上。
2: 今エネルギーの枠を超えて街を暮らしをもっと豊かに。
1: 心躍る明日を切り開いていく未来の真ん中へ。東邦ガスグループ。
3: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、ブロック塀災害多発。昭和53年に起きた宮城県沖地震はブロック塀災害とも呼ばれています。この地震では仙台市を中心に29人の死者が出ました。その半数以上にあたる18人は倒れたブロック塀やコンクリート塀、門柱などの下敷きになった犠牲者です。しかもそのうちの9人は12歳以下の子供でした。なぜブロック塀災害が多発し多くの子供たちが犠牲になったのでしょうか。地震が起きたのは月曜日の夕方5時14分のことです。仙台市の報告書によれば、この時子供たちの3分の1は家の外にいて、自転車に乗ったり路上で遊んだりしていました。夕食の時間が近いこの時、住宅地の路上には子供たちの元気な声が響いていたようです。地震はそんなタイミングに起き、多くの子供たちが巻き込まれる結果となりました。仮に高さ2メートルのブロック塀が4メートルの長さにわたって倒れると、その重量は1トンを超え、想像以上に重いのです。子供はもちろん大人でも耐えることは難しいでしょう。ブロック塀の倒壊は決して起こしてはならないのです。仙台でのブロック塀災害の後も、地震の被災地に入ればブロック塀が倒れている光景が見られ、人が巻き込まれる事故も起きています。痛みの目立つブロック塀はぜひ撤去しておきましょう。市町村によっては補助金を用意してブロック塀から生垣への作り替えを呼びかけているところがあります。作り替えを検討している方はお住まいの市町村にお尋ねになるといいでしょう。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日はブロック塀災害多発をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

時計の針は11時35分を回りました。今日のメッセージテーマはやってみたです。ぜひ皆さんからのメッセージお寄せください。川柳もどきもまだまだお待ちしてますよ。お題はゴールデンウィークです。お送りする曲は大滝詠一、君は天然色。

送りした曲は大滝詠一で君は天然色でした。さあ、安心安全のヒントです。この時間は岡崎市防災課の協力で災害時に備えるためのヒントや知識を分かりやすくお伝えします。今日は岡崎市にお住まいの方におすすめしたい防災情報メール、防災くんについてです。防災くんは岡崎市が提供するメール配信サービスで、住んでいる地域に特化した身近な災害情報をリアルタイムに無料でお届けします。設定にかかる時間はわずか数分です。スマートフォンやパソコンで岡崎市の防災ホームページ防災ポータルから防災くんのページを探し、メールアドレスを登録、受け取りたい防災情報の種類を選択するだけです。小さな準備が大きな安心につながります。防災情報メール防災くんをまだ利用していない方はぜひこの機会に登録をしてください。金曜日のこの時間は岡崎市防災課の協力で災害時に備えるためのヒントや知識を分かりやすくお伝えする安心安全のヒント、皆さんの日常が安全でありますように。さあ、それではいただいているメッセージご紹介をしていきたいと思います。こちらは節税大王さんからです。ありがとうございます。みつこさん、こんにちは、和光のとんかつってそう、こんにちは、和光のとんかつ、これ和光は平和の和に幸せと書く、もう皆さんよくご存知ですよね。あのショッピングセンターですとかにね入っている、もう愛知県にも何店舗かありますが、とんかつの美味しいお店です、和光こんにちは、和光のとんかつ、もう本当に節税大王さんのおかげでとんかつが食べたくなりました。私好きなんですよ、カロリーは高いんですけどもね、とんかつ、特にあのヒレの塊をお値打ちの時に買ってきて、はい、我が家であげるという。で、続き、ゴールデンウィークはどこに行くでもなく普通に仕事したりオフィスの整理をしたりで過ごしました。だから新しく何かやったことはないな。あ、ふるさと納税で岩手県のこれくず巻きでいいんですよね。あ、そう、くず巻き町、岩手県のくず巻き町からくず巻き町ですかね、お肉をいただきました。このくず巻き町は何度か行ったことがあるんですが、北上山地の山の中、米は取れない寒冷な気候で、昔からの林業と牧畜、それにワインが町の産業です。で、お肉も美味しかったのですが、一緒に入っていた焼肉のタレが絶品級のうまさ、くず巻きワインをたっぷり使っているとかで、1リットルのペットボトルをまだ大事に使っています。次に行った時には必ず買ってこよう、そう思わせる味ですっていただきました。ふるさと納税、そうですか、これ岩手県のくず巻きというところなんですね。くず巻き高原の牧場っていうのもあります。くず巻き町ですね、はい、失礼しました。

岩手県の葛巻町というところ、いや調べると本当にこう綺麗なもう光景が広がっておりますけれどもね、青い空で、あの牛さんが象徴的に出てくるということなので、美味しいお肉なんですね、葛巻町。そうですか、昔から林業と牧畜、それにワインが町の産業になっているということなんですね。で、焼肉のタレが絶品級のうまさと、1リットルのペットボトル、お肉と一緒にその1リットルのペットボトル、焼肉のタレも送られてきたということなんですね。そうですか、岩手県の葛巻町、皆さんもぜひ心に留めていただきたいと思います。お肉も焼肉のタレもでワインも美味しいというところなんだそうです。そうですか、岩手県、私は花巻には行ったことがあるんですけどね、学生時代にその卒論をするのに友人と一緒に卒論の、まあ、資料集めに行った経験があるんですけど、行きたいですね、葛巻町。ありがとうございます、節税大王さんでした。さあ、そしてこちらいただいているのは大工とオペラのマッキーさんからいただきました、ありがとうございます。大島さん、昨日はとっても暑かったですよねといただいています。昨日はもう本当に27度から8度ですか、ね、夏日に近かったですもんね。日差しも強かった、もう車に乗るときに車内がもう高温なんですよ、ハンドルも熱いですしね。いやー、もう中にね、そういった食材とかもちょっとでも置いておけないなっていうことを改めて思いました。さてということで、大工とオペラのマッキーさんから、5月になりますと今年もベートーベンの交響曲第9番、まあ、大工ですよねの合唱を歌う岡崎大工を歌う会の練習が始まります。今年は来週の5月15日金曜日が初めての練習となり、12月6日土曜日の本番までの毎週金曜日に練習が行われます。で、マッキーさんご自身、最初ね、敷居が高いなと思っていたけれども、ご友人から誘われて一歩踏み出すことができた。で、知り合いから岡崎大工って楽しいらしいよと聞いて、で見学と思って覗いてみたら、とても楽しげな雰囲気で練習をしていたので、これだったら僕もできるかもと入会したのが12年前でしたということもいただいています。合唱指導の先生は僕のような合唱初心者でも分かるように、専門用語を使わず分かりやすい指導をしてくださり、本番まで30回の練習で初心者の僕でもちゃんと本番で歌えるようになりました。もちろん歌詞はドイツ語だし、アンプしなければならないし、音も取らなければならないなど、途中何度もくじけそうになりましたが、本番を終えた時の達成感といい、充実感といい、もうこれはやめられないなと続けてきました。岡崎大工の良さは指導陣が充実しているのはもちろん、今年で44年目を迎えることもあり、ベテランの団員さんが多く、初心者を温かくサポートしてくれるので安心して練習することができます。もし僕のように一生に一度は大工を歌ってみたいと思っている方や、昨年の岡崎大工の演奏会を聞き感動して私も歌ってみたいと思われた方、ぜひぜひご参加お待ちしています。見学も大歓迎です。で、練習日時は5月15日金曜日から毎週金曜日の午後7時から、会場は主に岡崎市民会館敷地内の高山会館とリハーサル棟です。で、本番は12月6日の日曜日。そう、今年はね、岡崎

市政110周年記念演奏会ということです。で、岡崎市外からの参加者もいらっしゃいますので、岡崎市内外問わず多くの方の参加をお待ちしています。詳しくは岡崎大工で検索をしてくださいということを大工とオペラのマッキーさんからいただきました。ご興味のある方はぜひということでございます。皆さん、ね、参加をなさってください。大工とオペラのマッキーさん、ありがとうございました。

お送りしている曲はザ・イエローモンキーのパールです。あ、ジフさんからメッセージをいただいています。ありがとうございます。大島さん、こんにちは。私は岡山県の和集山ハイランドというところの無期限無料入場券を持っています。そこにはバンジージャンプがあって、やろうかやろまいかかなり迷ったのですが、怖くて8年前はやめました。でもやってみたいということでいただいています。これ調べると和集山っていうのは和紙の羽、和紙の羽を広げたような形の山なんですって。標高133メートル、まあなだらかな、はい、山で、もうこのブラジリアンパーク和集山ハイランドと言われていて、絶叫絶景、こうブラジルの遊園地、非常に笑顔とスリルが出会う日本一陽気なテーマパーク。

という歌い文句なんですよね。もうあの笑って叫んで踊れるで倉敷瀬戸内海を一望できる和州山ハイランドで他のバンジージャンプがあって告白バンジーとかもあるみたいですよ。好きだーとか言いながらお前のことが好きだーって言いながら飛ぶんですかね。告白バンジーというのもなんか調べると出てくるんですけどねジフーさんバンジー、私もねバンジーもうねずっとやりたいなやりたいな、でも怖いなやりたいなと思ってます。で、まあ、今回乗馬もできたので次はバンジーそうなんですね、岡山県にあるんですね、ブラジリアンパーク和州山ハイランド。だってそこのジフーさん無期限無料入場券持ってるんですよ。っていうことは年にどれくらい行かれるんですかね。どんだけどんだけ足を運ばれるのか。ああそうか、ジフーさん一緒なら前に飛んでくれるなら私も飛んでみようかなで誰かこうやっぱり自分一人じゃなくって知り合いがね一緒に、でまあ別々になりますけど前後で、でもこう勇気出して飛んでくれると背中を押されるような気がしますけどね。いかがでしょうジフさん、ありがとうございますそうですか、わしの羽の山で和州山ね。いやきっとその海と島々瀬戸内海のね綺麗に見えるんでしょうね。もう絶叫系好きなので大声出しながら飛んでみたいです。私もありがとうございました、ジフーさんでした。さあそしてこちらイモさんから、大島さんやってみてこうなりました、もう一つ電気ケトルポットに生卵を入れてお湯を沸かして保温状態にしていたらゆで卵になりました。じゃがいもも洗って中に入れておくと茹で上がりました。まあメーカーはどう考えているか分かりませんがでもまあそういうこともできたということですね。やってみたらできたということなんですよね。またあの あと掃除が大変じゃないです、そんなことないでしょうかね。茹でる、あでも綺麗にじゃがいもも洗って入れると茹でじゃがいもができる。で卵は生卵、えこれって割って入れる、茹でこれ卵をそのまんま殻付きで入れておくとっていうことですよね。茹で卵ってねそういうことですよね芋さんそうですよね。私一瞬ポットの中に割って入れるのをもうちょっと想像してしまったんですけど、これはボイルドエッグになっちゃいますもんね。そうなるほどね、殻付きのまま入れておくとまあゆで卵になりますよ。でもこれも一つ知恵ですよね。こうやって知っておくと何かやっぱり緊急の場合とか電気は使えるけどお料理がっていう時に使えるじゃないですか。なるほど、やってみたらこうなりました、ありがとうございます、ね、皆さんいろんなことを やってらっしゃる今さんありがとうございました。まだまだメッセージお待ちしています。まだ誰も知らない安心を共に作っていきませんか。事故を起こさない保険へ、事故を未然に防ぐ保険へ、あいおい日生同和損保のタフ車の保険は地域から事故をなくす、安心の輪を広げる、そんな保険です。お車に設置する通信車載機が衝撃を感知した瞬間、事故緊急自動通報サービスがあなたの代わりに通報、あなたの不安を安心に変えます。地域課題の解

0: 決にチャレンジし、安全安心な暮らしを地域とともに育む、あなたの町のセーフタウンパートナー、 IOI 中央保険サービス。
1: 一年中ナイターレースのボートレース蒲郡、次回の本庄レースは5月12日火曜日からの開催です。ボートレース蒲郡が正午をお知らせします。
2: It is now 12 noon.
0: ボートレース蒲郡ととまる天気予報とレース予報、このコーナーはボートレース蒲郡の提供でお送りします。それでは天気予報です。名古屋地方気象台発表のこの地方の天気概況からお伝えします。今日の東海地方は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、夜の初め頃にかけて雷を伴った雨の降るところがあるでしょう。夜は次第に高気圧に覆われるため晴れるところがある見込みです。明日の東海地方は引き続き高気圧に覆われるためおおむね晴れますが、気圧の谷や寒気の影響で初め雲の広がるところがあるでしょう。岐阜県では朝にかけて雨の降るところがある見込みです。続きまして、愛知県西部の今日明日のお天気です。今日は曇りのち晴れでしょう。明日は晴れるでしょう。降水確率です。これから午後6時までは 20%、 午後6時から深夜0時までは 10% でしょう。明日の降水確率は1日を通して 0% でしょう。今日の予想最高気温は25度、明日の予想最高気温は24度、最低気温は13度となっています。そして現在、岡崎市、安城市、西尾市、蒲郡市に雷注意報が出ています。岡崎市、安城市、西尾市、蒲郡市に雷注意報が現在発表されています。お気をつけください。以上、天気予報でした。続いてボートレース蒲郡のレース予報です。ボートレース蒲郡本庄では12日火曜日から17日日曜日まで、ビーナスシリーズ第3戦第18回マンスリーボートレース杯争奪ムーンライトプリンセス決定戦を開催します。蒲郡のレースは午後3時15分からですが、蒲郡以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお、外向け発売所ボートウィングプレミアムウィングは5月22日金曜日はお休みですが、それ以外は毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしております。続いてファンサービスイベントご紹介します。本庄レース開催期間中は大好評のオリジナル記念船券発行機を本庄スタンドに常設しています。ご来場の思い出にぜひゲットしてみてください。さらに、ボートレース蒲郡公式 LINE お友達の方を対象に愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施しますので、まだボートレース蒲郡公式 LINE のお友達登録をしていない方はぜひこの機会にお友達登録をしてみてください。また16日土曜日、17日日曜日は選手のサイン入りグッズ、選手のサイン入りグッ

クオカードボートレースギフト、蒲郡オリジナルグッズなど豪華景品が当たるウッキウキ未確定船券抽選会。ハンドルとスロットルレバーを操作して VR 映像内のボートを自在に操縦できる新感覚のボートレース体験型 VR アトラクション、ボートレース VR スプラッシュバトルを実施いたします。その他ボートレース蒲郡にはレース以外でも楽しめるスポットが盛りだくさんです。子どもの成長に合わせた遊具を取り揃えた親子の遊び場モービー蒲郡や、どなたでも無料でフットサルやバスケ、スケボーが楽しめるグルーン蒲郡など、暖かくなってきたこの時期にぜひご利用ください。グルーン蒲郡では9日土曜日、10日日曜日に体操教室やワークショップなど月替わりのコンテンツによる遊びから学びを育む週末みんなで遊ぼうっとが開催されます。詳しい情報、その他のファンサービス、イベントにつきましてはボートレース蒲郡の公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレース蒲郡でお楽しみください。ボートレース蒲郡トトマル天気予報とレース予報、このコーナーはボートレース蒲郡の提供でお送りいたしました。お送りする曲はジャニス・ジョプリンのモア・ムーブ・オーバー、ジャニスの祈りです。

送りした曲はジャニス・ジョプリンのムーブオーバーでした。さあメッセージいただいています。ご紹介しましょう、こちらは赤のライダーさんからいただいています。ありがとうございます。赤のライダーさんからいただいております。はい、これね面白いんですけど、こんにちは大島さん。毎年この時期家の近くに群生している通称ヘビイチゴ、多分この辺りの呼び名ヘビイチゴを取って軽く潰して蜂蜜をかけて晩ご飯のデザートにします。ほとんど蜂蜜の味しかしませんが風物詩として欠かせませんということをいただいているんですよね。なるほど、やってみてるっていうことですよね。これあのヘビイチゴとノイチゴってあるんですよね。で、あの花の色がどうも違うらしいんですよ。そう、お花の色が違うんですって。あ、まあ味も違いがあるっていうことなんですが、ノイチゴは白い花を咲かせて赤い実ができる。で、ヘビイチゴは鮮やかな黄色の花を咲かせた後に赤い実をつけるということも言われているんですよね。で、赤のライダーさんはヘビイチゴ、これ名前の由来ってあのヘビがそのヘビイチゴと言われる植物の陰に隠れて、そこからあの自分の獲物を狙うということ、そういう説があるんだそうです。あのヘビが食べるからっていうわけではないんですよね。はい、でも、ヘビイチゴ取って軽く潰して蜂蜜をかけて晩ご飯のデザート、でもほとんど蜂蜜の味しかしないというよくノイチゴはね取って食べた子供の頃に本当に小さな粒粒粒粒粒粒の小さな粒粒の集まりのあのノイチゴは取って食べましたよね。あ、なんか酸っぱい思い出しかないんですけれどもね。ヘビイチゴって味ってどう、でもほとんどしないってことですよね。ね、蜂蜜の味しかっていう、でも風物詩として欠かせませんということなんですよね。そうなんですね。私ヘビイチゴは食べたことないかなって思うんですけどね。ノイチゴの方は食べたことがあるんですけどね。いや、赤のライダーさんありがとうございます。そうですか、これも面白いですね。その時しかできない、やってみた食べてみたということでしょうか。赤のライダーさんでした。さあ、そしてこちらはぬかたのドローンやまほぴよさんからいただいています。ありがとうございます。みつこさんこんにちは。こんにちは、ぬかたのドローンやまほぴよですといただきました。急に暑くなり体調管理がうまくできてません。皆さんも気をつけて。はい、ね、まほぴよさんも気をつけてお過ごしいただきたいと思いますが、さて今日のテーマやってみたですが、昨日久しぶりに体温計を使ってみました。お、36.4度、平熱でした。この年になると体温計を使う機会が減ってきました。ここ1年使ったかな。まあ体調が悪かったから使ったっていうことですよね。で、体調管理がうまくできてませんというところからのつながりで体温計を久しぶりに使ってみたら平熱だったと。で、多分体調不良の原因は先週のバイキング

氷で食べ過ぎて体重が増え、腰や足が重く痛みを出したせいだと思います。今日は仕事が終わった後針治療に行ってきます。ああ運動しないと。ちょっと待ってくださいよマホピオさん、体調不良の原因はバイキング料理で食べ過ぎ、どんだけ食べたんですか。どんだけ体重が増えて腰そして足に負担がかかってるっていうことですよね。まだ残ってる。そんなに、もう1キロ2キロ食べましたか。美味しいバイキング料理だったんでしょうね。さぞかしい、どちらのお店だったんでしょうか、どんなバイキングだったんでしょうか。いやー、実はディレクターともねバイキングの話をしていて、でディレクターが私がやってみたことが浅熊、ステーキの浅熊って昔言ってましたよね。で浅熊でに久しぶりに行ったら、そのお店の中のそのお料理の、以前は昔々はちゃんとテーブルに注文するとその食べる分だけね運んできてくれるっていうものだったのが、今バイキングもあるっていうことをディレクターから聞きまして、それもサラダだけではなくてデザートもパンもご飯もカレーもあったと。もうそのバイキングの、まあサラダバイキングというか、一応そこだけでなんか完結してしまいそうな勢いだったという。あー、いろいろお店の携帯もね、私ももう多分20年ぐらいこれも行ってないような気がする。行ってないような気がする。久しぶりに行くと驚きますねきっとね、っていう話をしていたところで、なんかまたバイキングの口にもなって、もう今日はとんかつの口、和光のとんかつの口にもなっちゃうし、バイキングの口にもなっちゃうし、大変。そうですか。まあ食べ過ぎはね、まあ、それをどう消費するかというところ、まあ、おぴよさん頑張ってください。そうか、熱はなかったんですよね。ただ体調がちょっと思わしくないという状態なんですよね。でも確かに熱を測るっていう行為、コロナの時、そのコロナがね、やっぱりその周りからそのコロナがニュースになった時には、本当に毎日のように体温計でね測っておりました。でもそれがやっぱり一段落つくとまたそういった体温を測るってことなくなってきました。確かに私もありがとうございました。まほぴよさんでした。さあ、そしてこちらはおのちんさんからいただいています。ありがとうございます。大島さん、こんちくわ。こんちくわ。おのちんさん、やってみたですが、アマチュア無線の有効期限が6月に切れるので、1ヶ月前までに再免許の手続きをしないといけなくて、スマホを使って再免許に挑戦してみました。免許の取得、有効期限が6月に切れるので、それを更新する手続き、スマホを使ったということですよね。そしてなんとか無事に手続きができました。これで5年は使えます。5年後にまたすると思いますけど、手続き方法忘れちゃっていることでしょうね。でも今から5年後ってまたどういうふうに手続きをするかっていう、その手続き方法、私免許の更新に行ったんですね。今年2月が誕生月だったので、免許の更新に警察署、岡崎警察署まで行ったんですけど、もう岡崎警察署自体も新しくなっていまして、でそれまでやっていた免許の手続き方法とやっぱり変わっているんですよね。もうどこに並ぶのか、どうやって受付をしたらいいのかっていうところからでしたよ私。でうかうかしていたらもう時間が過ぎちゃう。

あります。あの視力を測るのもね、今までと違うし、困りました。小野陳さんもきっとあと5年ですからね。5年後って世の中どうなってるんでしょうね。本当忘れちゃうっていうよりも、そのやり方がわからなくなるという、そのやり方のこう進み、あの進歩というか、それが心配です。はい、小野陳さんありがとうございました。皆さんからのメッセージご紹介しました。さあ、それでは昭和の懐かしい歌、ここで2曲今日はお届けしたいと思います。石野真子で狼なんか怖くない、チャーで闘牛士、どうぞお聴きください。

曲は吉田拓郎さんです。そしてチャーが歌っている闘牛士、この曲も1978年3月にリリースされました。作詞は阿久悠さん、作曲はチャーなんですね、チャーさんなんです。2曲懐かしい曲をお届けしました。ようこそアクティブ岡崎商工会議所。このコーナーは岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。それでは情報を3つお届けいたします。はじめに、目の健康啓発イベント、目を守りたいをイオンモール岡崎で開催いたします。主催は東海工学株式会社です。毎日使っている自分の目、実はとんでもなくすごい力を持っているって知ってましたか？光の不思議を体験したり、目の仕組みを覗いてみたり楽しむうちに、いつの間にか立派な目を守りたいの隊員になれます。いろいろな体験ができます。東海工学の目の健康啓発キャラバン、目を守りたい。どうぞイオンモール岡崎で開催します。5月16日土曜日、17日日曜日、イオンモール岡崎1階セントラルコートでの開催。時間は午前10時から午後5時まで。5月16日土曜日、17日日曜日、午前10時から午後5時まで開催いたします。デジタル機器が身近な現代、成長期のお子さんの目を守る重要性っていうのは高まっています。科学体験や7つのミッションを通じ、視覚の仕組みを楽しく学べる体験型イベントです。ご家族皆様でぜひご来場ください。そして続いてご紹介するのは、社長の手取り最大化セミナー。合法的な9つの節税社会保険料戦略のご案内です。知らないと損、年間100万円の差がつくと言われています。売上をいかに手元に残すか、家賃の負担や退職金活用、日当制度など、年間100万円の差が生じかねない手取り最大化のための具体的な9つの戦略を2時間で説明いたします。ぜひご参加ください。6月3日水曜日、会場は岡崎商工会議所5階503会議室となっています。6月3日水曜日、午後2時から4時まで、午後2時から4時までです。頑張る社長のための手取り最大化セミナーが開催されます。会場は岡崎商工会議所5階503会議室となっております。さあ、そして3つ目は、飲み神明宮大祭についてです。飲み神明宮大祭は岡崎の三大祭りの一つと言われる大祭です。みこし渡御、そして山車の宮入りなど、祭礼行事は江戸時代中期からほぼ変わらず、現在に受け継がれてきました。お祭りのクライマックスは山車の宮入りです。これ、山車は出汁と書いて、地元の方たちは山車と言っているんです。この山車の宮入りがクライマックス、一斉に提灯に点灯された8台の山車が高張提灯を先頭に各町を回り、神明宮へと向かいます。ぜひ皆さん

今日は2曲お届けしました。石野真子、狼なんか怖くない。この曲は1978年3月にリリースされました。石野真子さんにとってはデビュー曲。作詞は阿久悠さん、

足を運んでみてください。開催は5月の第2土曜日日曜日となっておりまして、今年は5月9日土曜日10日日曜日、明日明後日となります。どうぞお出かけになってください。そしてこちら今日ご紹介した3つの情報、すべて岡崎商工会議所のホームページ、岡崎商工会議所のホームページに掲載がございます。リンクも貼ってありますので、ぜひ改めてご確認いただきましてお出かけいただきたいと思います。のみ神明宮大祭につきましては、岡崎お出かけナビ、岡崎市の観光協会公式サイト岡崎お出かけナビでも、のみ神明宮大祭で検索をしていただけると詳しいことが載っております。ご覧になってください。以上3つの情報をお届けいたしました。情報満載、内容充実の岡崎商工会議所のホームページ、ぜひこちらご覧いただきたいと思います。ようこそアクティブ岡崎商工会議所。このコーナーは岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。

天竜もどきやってまいりました。ゴールデンウィーク今日が2週目最後、来週からはまたお題が変わります。それでは、まあ、先週ご紹介できなかった、川柳もありますので、はい、しっかりとご紹介していきたいと思います。こちらは岩窟王さんから、岩窟王さんから5句川柳もどきゴールデンウィークでいただいております。人車ゴールデンウィークどこかしこ、人車ゴールデンウィークどこかしこといただいています。これはもう人も車ももう出かければ行列渋滞ということですよね。どこに行ってもどこかしこですよね。どこに行ってもどこかしこそう、あのこの響きがいいですよね。至るところでどこもかしこもということで、人車ゴールデンウィークどこかしこといただきました。そして2句目、盆正月ゴールデンウィーク出歩くな、盆正月ゴールデンウィーク出歩くな。これはもう盆と正月とゴールデンウィークみんなおとなしく家にいようよということなんでしょうかね。でも観光地とかやっぱりね、あのお店を営んでる方たちにとっては書き入れ時ということですよね。盆正月ゴールデンウィーク出歩くなと、でも思わずぼやきたくなるくらい人でどこ行っても混んでいるということですよね。で3句目、一斉にゴールデンウィーク観光地、一斉にゴールデンウィーク観光地。そう、あの今は SNS がありますから、今まで観光地ではなかった、人が来なかったところも SNS でこんな体験ができるとか、この景色が素晴らしいとか、まあ、あの外国の方もね、そうですよね。そういう SNS からの発信で今まで思ってもいなかったようなところが観光地になってしまうってことありますもんね。で4句目、ゴールデンウィーク熊と混む場所を選んでる、ん？これ熊？あ、ゴールデンウィークでも心になってますね。熊は4つ点ですよね。タイゴールデンウィークタイと混む場所を選んでる、んー、これやっぱり熊のことなのかな。あ、でも熊、ゴールデンウィークタイ、状態のタイ、タイと混む場所を選んでる、

態というのはどういうことです、その状態、何でしょうか。で5句目、ゴールデンウィークどこへ行っても疲れます。ゴールデンウィークどこへ行っても疲れます。はい、その通りでございます。ゴールデンウィーク疲れという方も多いでしょうね。岩窟王さん、ありがとうございました。さまざまな見つけで、ゴールデンウィーク岩窟王さんどのように過ごされたんでしょうかね。さあ、そしてこちらはシャレスキー東村さん、シャレスキー東村さんから一句、奄美梅雨予約どうしよう梅雨知らず、奄美梅雨予約どうしよう梅雨知らず。これ気象庁が発表したんです。5月3日に鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られるということを発表したんですよね。で昨年、昨年よりこれ9日早く、平年より9日早く、昨年より2日早いと、いつもより早い梅雨明け、気象庁発表、5月3日に鹿児島県奄美地方を梅雨入りしたと見られるということで、その梅雨入りを梅雨知らず、奄美梅雨、奄美地方が梅雨入りした、予約入れたのにどうしよう、お天気悪いからなということなんですよね。梅雨知らずの梅雨、全く、梅雨ほども知らなかった、奄美梅雨予約どうしよう梅雨知らずと。どうします、シャレスキー東村さん、そのまま行かれたんでしょうかね。もうゴールデンウィーク終わったので、早いですね。5月3日にも梅雨入りしたと見られるということだったんですよね。シャレスキー東村さんからでした。その先が気になる私です。ありがとうございました。さあ、そしてディレクターが調べてくれました、岩窟王さんからいただいた4句目、ゴールデンウィーク、これ状態の体、わざと、状態の体にと、ひらがなのとをつけるとわざとと読むそうです。難しい。ゴールデンウィーク、わざと混む場所選んでるだったんですね。なるほど、ゴールデンウィーク、わざと混む場所選んでるが4句目でした。岩窟王さん、ありがとうございます。そして失礼いたしました。なるほど、どこ行っても、わざとっていうか、ここ行きたいっていうところが、混んでいるっていうことなんでしょうけどね。ありがとうございます。さあ、そしてこちらはチュンチュクチュンさんから一句、ゴールデンウィーク、どこもかしこも人だかり。ゴールデンウィーク、どこもかしこも人だかり。コメントいらないですよね。はいどこ行っても混んでるよねということを一句読んでいただきました。で、投稿するの忘れてましたということでいただきました。ありがとうございます。ゴールデンウィーク、どこもかしこも人だかりと、チュンチュクチュンさんからいただきました。ありがとうございます。そして恋するちゃんちゃんこちゃんから4句いただいています。連休中1日は行くよ墓参り、連休中1日は行くよ墓参り。ゴールデンウィーク行かれたんですね、恋するちゃんちゃんこちゃん。お墓参りにご先祖様に手を合わせた。そして2句目、チューリップ連休中に見てと咲く。チューリップ連休中に見てと咲く。このチューリップ畑も見事ですよね。富山もそうですけれど、この愛知でも十分楽しめるところはありますよね。そして3句目、2句目のチューリップ連休中に見てと咲く、こう擬人化してるところがチューリップの誇らしげな姿が目に浮かぶ。そう、それも言いたかったんです。で3句目、連休は寝てスマホ見て世界旅、連休は寝てスマホ見て世界旅。これ私も1日カウチポテトした時間があったんですけどね、私の場合はドラマだったんですが、恋するちゃんちゃんこちゃんは世界を旅

ちてるかのようなの、まあ、YouTube だったりね、さまざまないろんな方が行かれたその旅の様子を見ていたと、のんびりとね。でも いろんなことを知ることもできますもんね。本当にリアルにその場所、その雰囲気伝わってきますよね。そして4句目、癒し旅なのに渋滞ストレスに、癒し旅なのに渋滞ストレスに、癒してもらおうと言ったのに渋滞がストレスです、ということを読んでいただきました。もうイライライライラですよね。もうあの U ターンして戻ってくる車もありますよね、耐えきれなくなって。恋するちゃんちゃんこちゃんは、まあのんびり過ごしたということなんでしょうかね。お墓参りもして、スマホを見て、でもチューリップ、これは富山行かれたんでしょうか、どこに行ったんでしょうかね。ありがとうございました。きっと渋滞も経験されたから遠出をされたんでしょう。恋するちゃんちゃんこちゃんでした。さあそしてこちらターボーさんから3句、妻不在羽を伸ばせば妻帰宅、妻不在羽を伸ばせば妻帰宅今日奥様がね、朝早くから行ってきますって言って、もう一日羽を伸ばすぞって、これ何時頃奥様帰宅されたんでしょうね。もしかしたらもうどこも混んでいて疲れちゃって、疲れたから早く帰ってきたわとか、もう午後3時とか4時ぐらいに、目いっぱい夜もあの9時とかね、午後9時10時に帰ってくるかと思いきやなんでしょうかね。で2句目、渋滞に携帯トイレ間に合わず、渋滞に携帯トイレ間に合わずどうなっちゃったのかこれは後が大変ですよね。どうしちゃったのかなまあもうあのいろいろあのね、いろいろ想像すると大変なことです。で3句目、連休に誘われもせず横でにゃー、連休に誘われもせず横でにゃーこれはあのまあ誰からもお誘いがなかったと、ゴールデンウィーク奥様からもっていうことですよね。でまあ家で過ごしていたって、横にいるのは猫ちゃん、まあ飼っている猫ちゃんが隣でにゃーって鳴いているのんびりとゆったりと過ごされたんでしょうか。でもね、あの奥様が出てったから好きなことしようと思っていたら意外と早く帰ってきちゃってということもあるんでしょうか。でもこの渋滞に携帯トイレ間に合わずもあるのでどこか行かれたんでしょうかね。これ困りますよね。まだあの男の方はね、光景で目にするのはこう待避所とか横にね車を止めてっていうこともあるようなんですけれどもねはい、後始末が大変です。ターボーさん、ターボーさん大丈夫ですか、車の中。はい、ありがとうございました。さあそしてこちらはひばりさんから一句いただいています。ひばりさんから一句、ゴールデンウィーク羨ましいなとサービス業、ゴールデンウィーク羨ましいなとサービス業。働いていらっしゃった皆様、本当にお疲れ様でございました。これからですね、でも通常のお休みっていうことなんでしょうかね。ゴールデンウィーク代わりに、あでも有給になるのか。ゴールデンウィーク羨ましいなとサービス業、まあ、書き入れ時ということもありましてね、本当にお忙しい時間を過ごされたと思いますよ。ひばりさん、ありがとうございます。そしてお疲れ様でございます。さあこちらは節税大王さんからいただきました、しりとり川柳です。ときめいてあれこれしたい5日間、ときめいてあれこれしたい5日間、5日間あっという間に過ぎ去って、5日間あっという間に過ぎ去って、過ぎ去って後に残るは疲労だけ、過ぎ去って後に残るは疲労だけ。これは連句ですね、素晴らしい。ときめいてあれこれしたい5日間、ゴールデンウィーク、もうね待ち遠しい、指折り数えて待っていた、いろいろ予定を立てて

で5日間あっという間に過ぎ去って、もう終わってみたらあっという間、そして過ぎ去って後に残るは疲労だけ残るは疲労だけ、こう寂しさもありますよね。あ、終わっちゃったなって。楽しい思い出もたくさんできたんですけど、なんか祭りの後のような感じ、心持ちでね。で、節税大王さんからは、この先海の日まで休日なし、そう思うと一層疲労がといただきました。なんとか節税大王さん、でその疲労どこかで癒せるといいですよね。海の日まで休みなし、ちょっときつい。ありがとうございました。さあ、そしてこちらは高雪さんからいただいています。ニック高雪さんです。買い物で両手塞がるゴールデンウィーク、買い物で両手塞がるゴールデンウィーク、お、これはあのアウトレットパークとか行かれたんでしょうかね、ショッピングセンターでしょうか。もう買い物三昧、買い物で両手塞がるゴールデンウィーク、いや海鮮市場とかね、いろんなこう金沢とかいろいろ海の近くのところに行って市場に行ったんでしょうか。買い物で両手塞がるゴールデンウィーク、いい、羨ましい。そして2句目、ねゴールデンウィーク、ね寝るのね、ねゴールデンウィーク、どこも混んでる理由にす、ねゴールデンウィーク、どこも混んでる理由にす、これもうどこ行っても混んでるから、どこ行っても混んでるからでもそういう、そうですね、私の父と母はどちらかというとこれを言ってました、よく子供の頃、もうゴールデンウィークはどこも混んでるから、でゴールデンウィークを外して遊びに行くというね。はい、高雪さんありがとうございます。そして夏美さんから肉いただいています。100均のはしごで打倒物価高、100均のはしごで打倒物価高、混んでますよね、100均のお店混んでますよ、本当ににぎわってます。でゴールデンウィーク、まあ、普段なかなかねじっくり見ることができないからっていうので皆さんいらっしゃって、もう何から何まで売ってますよね。でもこれいいなって思うもの、まあ100円でもないものあるんですけど、それでもこう他のお店で買うよりはずっとお値打ちという、100均のはしごで打倒物価高、力強い。そしてもう一句、新人初退職届一人目、新人初退職届一人目、これゴールデンウィーク明けですよね、ですよね。いやー、あの新入社員ですよね、まあアルバイトにしても新しく入った子が、あーゴールデンウィークが終わると、まあこれ多いんでしょうかね、一人目ねえ、新人初退職届一人目、二人目三人目があるんでしょうかね夏美さんありがとうございました。さあ、そしてこちらはあゆちゃん大好きさんから一句、ゴールデンウィークはしゃぎすぎて筋肉痛、ゴールデンウィークはしゃぎすぎて筋肉痛。あゆちゃん大好きさんはどれだけあの遊んだのか、どれだけ楽しんだのか、もうはしゃぎすぎて残ったのは筋肉痛ですって本当によくマッサージしてあげてくださいね、お風呂の中でたくさん楽しいことあったんでしょうね。そしてこちらは、泣きつらにみなしごハッチさんからいただいています。サンク大島さんこんにちはといただきました。僕ハッチゴールデンウィーク関係ない、僕ハッチゴールデンウィーク関係ない、僕はママを探すために必死なんだ。あ、このコメントが、僕はママを探すために必死なんだ、ゴールデンウィークどころじゃないよというコメントもあります。僕ハッチゴールデンウィーク関係ない、はい、あのお気持ちはよくわかります泣きっ面にみなしごハッチさんからいただきました。ありがとうございます。そしてこちらは中川

田さやこさんからいただきました。一句、仕事なく金には弱い俺のこと。仕事なく、これ金、金、金どちらでもいいですよ、金ですかね。仕事なく金には弱い俺のこと。仕事なく金には弱い俺のこと。これゴールデンウィークとどういうことなんでしょうかね。ゴールデンウィークお休み、お休みで何か、ゴールデンウィークだと仕事にならなくて、で仕事にならないとお金が手に入らないからということ？それとも今仕事がないので金には弱い俺のこと、ゴールデンウィークいろいろ声がかかるからあちらこちらでアルバイト働いていらっしゃるということなんでしょうかね。これやる？手伝ってと言えば、あの謝礼がやっぱり あるので、それで動くっていうことなんでしょうかね。中方さや子さん、仕事なく金には弱い俺のこといただきました。あのゴールデンウィークは本当にお札に羽が生えたように出て行ってしまうという、あとがね、あもしかしたらゴールデンウィークあとが、だゴールデンウィークで使ってしまって、その後今寒いお財布、寒い状態なのかしら。中方さや子さんありがとうございました。さあそして浮世子さんから3句いただいています。昔とは比較にならぬ長休み。昔とは比較にならぬ長休み。長くなりましたよね、ゴールデンウィークどんどんどんどん長くなっている。そう、昔とは比べ物にならないくらい長い休みを取る方も見えます。そして2句目、車中時間一番長い日々だった。車中時間、これ車の中にいる時間が一番長い日々だった。ゴールデンウィークどこに出かけるにも渋滞渋滞ね。あの遊びに行った先で過ごす時間よりも車に乗っている時間の方が長い。なるほど、車中時間一番長い日々だった。そしてもう一句、毎度ながら我が家が一番知るチャンス。毎度ながら我が家が一番、我が家が一番知るチャンス。なるほど、毎度ながら我が家が一番知るチャンス。どっかに出かけて帰ってくるとほっとしますよね。ああ、我が家が一番という言葉が出る、それを知るチャンスだとこのゴールデンウィークは。なるほど、浮世子さんありがとうございました。納得納得です。さあそしてこちらはネコールさんからいただいています。にゃんころりん川柳もどきです。今日のテーマやってみたに合わせて今年のゴールデンウィークにやってみたことを川柳にしました。1句目、猫2匹水と大垣街歩き。猫2匹水と大垣街歩き。おお。そして2句目、大人気やっぱりこの猫すごいのね。大人気やっぱりこの猫すごいのね。3句目、変わりゆく街の景色に思い馳せ。変わりゆく街の景色に思い馳せ。コメントがありまして、ゴールデンウィークの2日土曜日に大垣もふもふ観光大使の化け猫みゃーこさんと猫2匹で大垣の町をぶらりと町散歩してきました。みゃーこさんはやはり大人気で、地元の方からも観光客の方からもいっぱい声をかけられ、一緒に写真を撮られていました。実年齢が同年代で、生まれも育ちも大垣のみゃーこさんとともに懐かしい思い出話に花を咲かせながらの楽しい街歩き、懐かしい再会や新たな出会いもいっぱいの良き時間でしたと写真も送ってくれております。ネコールさんありがとうございます。なるほど、それを読んでいただいたわけですね。猫2匹水と大垣町歩き、大人気やっぱりこの猫すごいのね、変わりゆく街の景色に思い馳せと、ヤンコロリン川柳もどきネコールさんからいただきました。

0: ありがとうございます。さあ、そしてこちら浜メガさんからしりとり川柳です。テーマやってみたは、近くの道は大渋滞、お天気も良かったのでやってみました。少し距離あるけど歩いてお買い物してきました、という浜メガさん。で、今日も川柳テーマとゴールデンウィーク合わせて川柳もどきにしてみました、という3句。やってみた、大型休み、アルキングですかね。やってみた、大型休み、アルキング、アルキング、やってみたんだ連休に、アルキング、やってみたんだ連休に、連休に昼寝ゴロゴロやってみた、連休に昼寝ゴロゴロやってみた、そしてやってみた、大型休み、アルキング、アルキング、やってみたんだ連休に、連休に昼寝ゴロゴロやってみた、となるわけですよね。そうですか、やってみたは、お天気が良かったので少し距離があるけれど歩いてお買い物してきた、というのを川柳もどき、しりとり川柳で浜メガさん読んでくださいました。まさにゴールデンウィークの過ごし方だったわけですね。では笑顔でさつき、5月笑顔の週末を、という浜メガさんでした。ありがとうございます。さあ、そして水谷ひろ子さんから5句です。休暇明け、布団が強く引き止める、休暇明け、布団が強く引き止める、ゴールデンウィークあとお布団から出たくないよ、ということですよね。そして長期休み、帰って体疲れさせ、長期休み、帰って体疲れさせ、もう本当にゴールデンウィークね、いろいろまあ予定を立ててなんですけど、終わると疲れるということ。そして3句目、明日から現実だけが重たくて、明日から現実だけが重たくて、これも本当によくわかります。4句目、ゴールデンウィークなんてもういらぬ、ゴールデンウィークなんてもういらぬ、それほど辛い今状態なんでしょうか。最後はゴールデンウィーク終わる安堵感、ゴールデンウィーク終わる安堵感、と、なんかね、これも本当に共感できるんですよ。わかります。で、コメントがあって、私め世間様のゴールデンウィークとは見事に反比例して、お仕事フルコースの毎日でした。そこでもし長期のゴールデンウィークがあったなら、と想像の翼を広げ読ませていただきました、という、水谷ひろ子さん、お仕事お疲れ様でした。ゴールデンウィークなんてなくてもいいのに、という気持ち伝わってきました。さあ、そして小野ちんさんから一句、高速の渋滞はまり50キロ、高速の渋滞はまり50キロ、何時間で通過できたんでしょうね。どこだったんでしょうか。小野ちんさんが体験したゴールデンウィーク、50キロの渋滞、高速の渋滞はまり50キロ、お疲れ様でした。それこそ何時間も車中で過ごされた様子伝わってきます。小野ちんさんでした。ありがとうございます。皆さんの川柳紹介しました。さあ、そして来週からはフレッシュ、フレッシュ、フレッシュ、フレッシュ、というフレッシュ、新鮮ですね、新鮮な、というフレッシュ、フレッシュで皆さんからの川柳もどきお待ちしてます。さあ、今日はこれで番組終わります。それでは皆さん、また来週、川柳ありがとう。
1: 昼晩、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム、坂部建設はいい街岡崎をつくるため、日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか。あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
2: Hello.
3: Magandang hapon.
4: Ni hao.

0: 76.3 FM
1: Mega. It is now 1 o'clock.
2: 午後1時です。金曜の昼下がりいかがお過ごしでしょうか。こまい梅野のしゃべり足らないよ第260回目の放送をお送りいたします。本日も愛知県岡崎市の隣西尾市出身のシンガーソングライターこまい梅野がリスナーの皆様に笑顔をお届けするべくお送りしてまいります。ということでゴールデンウィークがもう終わったのかな。一応6日ですかね。最短だと2、3、4、5、6ですか。最長だとどこからゴールデンウィークなんだ。私ゴールデンウィーク中まあ1から5までもうライブ続きだったんですけど、これこの時にお会いしたお客さんの中で8日間お休みって言ってた方がいたかな。もうさ4月の25からゴールデンウィークの人はいないか。29から30と1で有給使ってだと29、30、1、2、3、4、5、6、あこれで8日間か。そっか31も休み。普通にねカレンダーで言うとね普通の日ですけど29が祝日でどうなんだろう。逆に2から2の土曜日から7、8で有給使って9、10まで2、3、4、5、6、7、8、9、10あと9日間。おーまあどういう選択をするかだし、そこで有給が取れるのかとかね、会社自体がもうすでにもうそこを休みで長期にしちゃいましょうっていうところもあるだろうし、なかなか結構今年のゴールデンウィークは難しい配置になってますね。なってましたね。だから現在進行形で8日の今日もねゴールデンウィークっていう方もいらっしゃるかと思うんですけど、お休みの方もお仕事の方もどうぞこまい梅野のしゃべり足らないよ30分お楽しみくださいませ。ということで今日はこのコーナーからやっていきたいと思います。
3: チロルチョコはお好きですか。チロルチョコ研究所、
2: はいやっといきましょう。チロルチョコ研究所のコーナーです。このコーナーでは皆さんご存知のチロルチョコ、私コマイが、僭越ながら食レポさせていただこうというコーナーでございます。いろんな味の可能性に触れて最終的にオリジナルな味のチロルを作るというのが目標でございます。今回ご紹介する商品はもうちょっとね日にちが過ぎちゃったんですが5月の5日何の日でしたか皆さん。そう子供の日ということで子供の日チロル出てましたのでこちらご紹介したいと思います。こちら箱のビッグチロルって言われるやつで、季節限定の商品です。なんと周りのパッケージを組み立てるとめちゃめちゃ楽しい、これはなんだ、鯉のぼりです鯉のぼりとあと金太郎とかがね組み立つというとても食べても美味しい作っても楽しい商品となっております。そして、こちらの中に入っているフレーバーがね限定のフレーバーになりますのでそちらを食べていきたいと思います。で3つ味が入ってるんだけどビスと バナナマシュマロと柏餅で、このバナナマシュマロと柏餅がビッグチロル子供の日の限定のフレーバーです。なんでビスはね定番商品なんで柏餅とバナナマシュマロを食べていきたいと思いますよ。ではまずバナナマシュマロからいただきたいと思います。パッケージがねめっちゃ可愛くってウサギと猿とタヌキがそれぞれパッケージングされていますね。このバナナマシュマロ味は動物が描かれてます。いただきます。よっ、こりゃ喜ぶよ。いやこの組み立てるのも楽しいんだよね。ひな祭りの時にも

りましたが、バナナマシュマロ、あ、もうめっちゃ外のこのフルーツチョコ、うん、あ、うまーい。マシュマロのこのふわっとした感じとバナナの風味のチョコがふわっと、あ、美味しいわこれ。紅茶に合いそう、めっちゃ。ダージリン、アールグレー、ちょ、あの紅茶の種類は分かんないんですけど、紅茶に合いそう、美味しい。あ、なんかもうすごい一瞬で口に溶けちゃった。はい、じゃあ続いて柏餅味いきたいと思います。で、これは金太郎と熊、あのビスが金太郎の組み立てると金太郎になる、で柏餅の方が組み立てると熊になる。金太郎のさ、お話に出てくる一部を切り取った感じね。で、熊もさ、表情が熊、イントネ、熊、イントネーションがちょっと難しいな。で、あ、ちゃうわ、違った、誤情報です皆さん。あの、こう組み立てる式なんだけど、ビスが大きい土台の体になってて、熊と金太郎の体の土台で、この顔の部分が柏餅味になってんだ、金太郎も熊も。そういうことだ。ぜひこれ、あのパッケージ開けて、表情もね、それぞれあのいろいろパターンがあるんで、開けてみて楽しんでください。それも、では柏餅味いただきたいと思います。で、このね、柏餅味がね、ほんと鬼門です。うわ、柏餅だわ。匂いはもう完全に柏餅。いただきます。うーん、もち組が入ってる。うーん、お、あ、なって、なんかいつぞやかに食べた柏餅味が、私どうも苦手だったんです。正直言うと。でも、え、これ味変わったりとかしてんのかな？なんか、美味しいかも。え、めっちゃ柏餅なんだけど。あれ？なんか、その日の私の食べるコンディションによって味が変わるのかな？なんかめっちゃ柏餅、美味しいわ、これ。あら？すごい柏餅味苦手のイメージがあったんですけど、今年、払拭されました。うまし！ぜひね、あの、子供の日過ぎちゃったんですけど、もしかしたら、お近くのコンビニとかスーパーとかに、この子供の日チロル、まだ置いてあると思うので、ぜひ、ゲットしてみてください。以上、チロルチョコ研究所のコーナーでした。

0: 古米梅野のしゃべり足らないよは、世界で愛される紅茶ブランドマイティーリーフの提供でお送りします。古米梅野と高校球児のもったらトーク、コマイ梅野のしゃべり足らないよもったらトークのコーナーです。高校球児のお二人よろしくお願いします。
1: はい、高校球児と久保太郎です。
2: やば
1: 久保太郎です。
2: なんかもう仙人みたいな。はい、梅野久保田です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 何今の。
1: 頑張っていきましょう今日も。
2: はい、劣化版やすこちゃんみたいな。
1: はい、いいのね。でももうどんなやっぱね、もう
0: 元気だね。
1: 着色していかないと。
0: 元気
2: 元気じゃないだろう、絶対絶不調だろ
1: う。これ切らないの、こういうのは。
2: 切らないよ。

0: もうだってこんな唯一無二な声出してるの
1: か。唯一無二。
2: 唯一。
0: 言って言ったよね。
2: 唯一には聞こえたけど。
0: 唯一無二ですから。
1: みんなもうテンション悪すぎだろ。
2: 仕上がってるよ。
0: ということで、お菓子を食べよう。
1: よっしゃ。
0: もう分かってたからちょっとテンション上がっちゃったでしょ。
2: いや、もうそうよ。もうやっぱあの声出ますよ。
1: そういうの
2: 菓子食えるってなったら俺はもうね、菓子食う前あの声出るからいい。今日も出ちゃったってだけの話ですけどね、う
0: ん、ちょっとね、はい、ここ最近、はい、もったらトークも、はい、食べ物続きかな。
1: 嬉しいのよ、本当に、ね、嬉しい
0: な。なんか本当にね、皆さんからめちゃくちゃたくさん、はい、いろいろいただいて、うん、1本じゃ収まんないから。
1: そうなの、そうなの。
2: ありがたいっすよ。
0: めちゃくちゃありがたいの。
1: ありがたい、ありがたい。
0: そうで、なんかね、これはっていう、うん、期限の早いものはあっちが食べちゃうんだけど、
2: はいはいはいはい、
0: なんかそうそうそう、それはね、収録のタイミングで、うん、こう高校球児のみんなと食べたいなと思ってね。
2: いや、ありがたい。最近だから収録の時ちょっとやっぱ腹すかせてくるというかさ、
1: 確かにね。
2: あ、なんかこの後ちょっと
1: げっそりしてるもん、
2: ね、しゃべたらの収録あるからなと思ってこうちょっとね。
1: それぐらい。まあでもこのおかげで結構全国のご当地の、うんうん、そういうお菓子とか食べさせていただいてるんで、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: いや
1: 本当感謝です。
2: ありがとうございます。
0: で今日も、はい、今日はなんとですね、
1: はい、
0: 味で言うと4種類。
2: そんなに、
0: はい、
1: すごいな。
2: すごいですね。
0: いただけます
2: んで、はい、
1: ありがとうございます。
0: でまず一つ目、うん、
1: はい、
0: こちらですね、岐阜いちごを使ったお菓子。
1: お隣の、
0: はい、
1: 岐阜
0: 土屋さんの。
1: へえ、はい、全然聞いたことない。
0: でも京都のお菓子ですね、京菓子。
2: あ、そうなんですね。
0: 満月さんの、
2: うわ、
1: もう
0: あじゃり餅。あ、これ違うわ。これ違うやつだ。
1: 確かに、ね、読んでるものとね、とっくんが触ってるものなんか形状が全然違う感じだと。
0: すいません、あじゃり餅は、はい、私が全部食べました。
2: あら、なんか見当たんねえなと思ったんだよ。
0: そうなんです
2: よ。あじゃ、
1: あじゃ、
0: ごめんごめん、これね、ごめん、ないわ。
2: え、
0: これ期限が近くて私が食べちゃった
1: の。ないんだ。
2: ないやつの説明を受けたってこと。
0: そうそう、
2: な
0: んか
1: 大事大事大事、
0: うんって思ったんだけど。
2: いや、なんか、いや、でもなんかね、
0: 違った、
2: 違うなと思ったけど。
0: 今、は
1: い、なんか岐阜いちごも使ってない。
0: 使ってない。
2: 一応なんでしたっけ、なんていうやつでし
0: ょ。京菓子満月さんのあじゃり餅、
1: はい、うわ、
2: 皆さんぜひね。
1: すごい、あじゃりでバイトしなかったっけ。
2: え、いやしてた昔ね。
0: なんかね、もちもちした生地の、あの、なんていうの、おまんじゅう、おまんじゅう生地の中にあんこが入ってて、粒あん、でめちゃくちゃ美味しかったんだけど、ごめんなさい、私がいただきました。
1: わー、いけるじゃん。
2: 見たかった、せめて。
1: いちご大福みたいな感じ、
2: ね、せめて見たかった。
0: あ、違う、皮はね、なんかどら焼きの、あ、どら焼きともちょっと違うな、なんかね、茶色なんだけど、うん、茶色のね、もちもち、あんとね、なんて言ったのかな、もちもちした茶色の皮。
2: どら焼きじゃないの、それ。
0: どら焼きじゃないの。どら焼きよりももうちょっと薄い感じ、で、中に粒あんが入ってて、
1: いや、めちゃくちゃ食いたいんだけど。
0: ごめんなさい、ございません。
1: 一番惹かれてる
2: の。やられたわ、なんか。
0: じゃあちょっと早速食べていきましょう。
1: はい、いや、切り替えられないよ。
0: はい、プティ大垣。
2: あ、次のですね、
0: はい、
1: ピン芸人さん。
0: あ、ここ
2: 全然いそうだけど、
0: プティ大垣いそう。
2: 東海中心に
1: 大丈夫
2: ね、
0: ちょっとややこしいことになっちゃったけど、
2: これあるやつね。
0: そう、これが土屋さんのお菓子で、プティ大垣岐阜いちごを使ったやつです。
1: これね、出ました出ました、
0: はい、
2: 岐阜いちごなんてあるんだね。
0: はい、
1: へ
0: ー、大垣城、岐阜県のね、はい、大垣城の石垣に見立てて、
2: はいはいはい、
0: 1959年に誕生した大垣の小さな妹、うん、プティ大垣って
1: 人なんか情報量すごい
2: ね。人ではあるってことじゃん。
1: 小さな、もうまずガキが多すぎる。
2: 芸名みたいなこと。
0: 小さな妹です、ね、
2: 妹さんなの。
1: 小さな妹。
2: 妹なんだ。
0: 岐阜県産のいちごジャムを使った甘酸っぱいいちごクリームをしっとりふわふわのブッセにサンドしました、
1: うん、ことです。ああ、いいっすね、
2: はい、いいですね、
0: はいはい、じゃあちょっと
1: この形状ね。
2: あ、これあれだ、パッケージが大垣城
0: とか、ね、ですね、お城の感じになっていて。
2: いいっすか、開けちゃって。
0: ブッセだから洋菓子よな、
1: はいはい、
0: ブッセって
1: 洋菓子よなって。
2: え、語尾それそんなんだったっけ。あ、これ
1: こっち系ね、こっち系
0: ね、
1: こっち系ね、
0: はいはいはい、これは
1: むちゃくちゃうまいよ。
2: めちゃめちゃうまいよ。
1: 全然全然全然。
0: うわ、ふわふわ、はい。
2: これはうまいよ。
0: いただきたいと思います。
2: はい、
1: なんか
0: 表面が結構、
1: うん、これブッセっていうの。
0: これブッセって言います。
1: ブッセ。
0: カスタード生 生地の。
1: これも一口

0: でいかないと。
1: さあいただきたいと思います。
0: ポロポロです。
1: うん
2: うん
1: うん、柔らかい生地が、
2: めちゃくちゃ柔
1: らかい。うんうんうん、あ、
0: うまい。
1: いいね。
2: うん、
1: いちごのさ、
2: うん、
1: 酸味が
2: くるね。
1: うん、
0: うまいわ。
1: と生地の甘いふわ、なんか生地がさ、もはやこう空気じゃね。ね、
2: うん、柔らかいね。
1: 柔らかい、めっちゃ柔らかい、
0: うん、これなんだっけ、プティ大垣、
1: プティ大垣、プティ、あの、こちらはですね、小さな妹です。
0: プティ大垣は
2: 何これ、は何だ、人なの、人のってこと。
0: プティ大垣と小さな妹、一緒でしょ。
1: プティ、あ、一緒です、一緒です。
2: これの小さな妹さんが、だからプティ大垣ってことでしょ。
1: 1959年に誕生した大垣の小さな妹、プティ大垣だから、これが、うん、この商品自体が小さな妹です。
0: はいはい、あー、そういうこと、
1: そういうことです、
0: うん、あ、擬人化みたいなこと、
1: そういうこと。
2: あー、なるほどね。あー、そういうこと
0: か、すげー難しいことやった
1: 今すごい、痛い人と、なんか、あーみたいな、
2: あ、しらうみたいな、しないで。
0: なるほどね、
2: うまいっすね、
0: 攻めてるね、
1: うまいですね、うん、はい、ということで、いちご味、
2: はい、
1: あ、今日さ、振り返ってみたら、いちご味のもの、はい、特集ですね。
2: ああ、そうなんだ。
0: 嬉しい。
2: で、俺らが食えなかった、食べられなかったやつは、
0: そのお餅のやつもね。
1: あんこ。
2: あ、じゃあ、よかったじゃん。そう、いちご特集ではなかったんだね。
1: はい。ということで、続いて、
0: はい、
1: こちらいただきたいと思います。
0: 何これ。
1: いちごドーナツ棒。
0: ドーナツ棒。
2: いちごドーナツ棒。
1: はい。で、
2: はいはい、
1: これは、なんかかりんとうみたいな形してるんだけど、ードーナツ棒です、
2: ね。ドーナツ棒。
1: で、はい、これがね、これのいちごドーナツ棒と黒糖ドーナツ棒、
2: うまそう、
1: 2種類味いただいたので、どうする、多分ね、黒糖ドーナツ棒がスタンダードです、
2: はいはい、あ、一番ね、
1: うん、これが、こっち行ってきます、
2: まあ、スタンダード1回行った方がいいんじゃないですか、
1: はい、
2: はいはいはい、
1: じゃあこれから行ってみましょう、
0: はい、ありがとうございます。
2: あ、
1: ね、
2: なるほどね、
1: カリン糖みたいな、
2: なんだろう、
0: サーターアンダギー引き伸ばしたみたいな感じ、
1: そうだね、
2: あ、でもそうかもね、
0: どっちかで言ったら、
1: いただきます。
0: いや、もう匂い、あ、でもカリン糖だ、
2: カリン糖、本当に匂いそうだね、
1: カリン糖の風味、うん、
0: カリン糖だ、
1: いただきま す、
0: 形が、まあ、ち
1: ょっと、
2: あ、
1: うん、でも、食べるとドーナツ、
2: 本当だ、これはうまいわ、う
0: ん、これ、あれだ、ミスドのオールドファッション、
1: うん、
2: あ、
1: 硬さはね、うん、味がさ、マジ、黒糖カリン糖、
2: ドーナツだね、これ、
1: うめ
0: え、ドーナツだね、
1: うん、うま
2: っ、これ美味しいわ、
0: これうまいわ、
1: ジュワーって感じしない、うんうん、
2: あ、俺結構超えてきたわ、
0: うまいうまいうまい、
1: なんか黒糖の味がさ、ジュワーって、
2: これジュワンとする、
0: トッケンと同じ色じゃん、
2: 俺いいんだよ、俺の色、例えばこれ、なんか何でしょ、それ
1: 肝臓が悪い、
0: 肝臓が悪い、
2: 黒糖ドーナツに俺申し訳ないよ、だって俺が
1: 逆に
2: 、うん、いや、うまっ、もうこれすごいよ、
0: 牛乳です、
2: うん、だって断面がもう染みてる感
0: じ、牛乳だよ、
2: いや、これ牛乳合うわ、
0: 牛乳だわ、
2: 牛乳合うわ、これこれいいね、
1: うん、
2: 美味しい、
1: これは、
2: うん、
1: ね、
2: これ
1: 結構甘いけどさ、うん、なんかバクバク食べて
2: る、やばい、これやばい、サイズ感がさ、
1: うん、
2: これやばい、ちょうどいいじゃん、
0: ちょうどいい、よくないよくない、
2: う
0: ん、
2: これいっぱい食べちゃうわ、
0: いい意味でよくない、
2: うん、
0: これはもうう
2: まい、これバクバクいっちゃいますね、
1: いちごに期待、
2: はい、
0: うますぎ、これ、
2: これが一番スタンダードな、
1: はい、続いて
2: うまいね、これ
1: いちごドーナツ棒いきましょう、
2: はい、今の
1: 多分ね、なんか今いちごドーナツ棒の方をサンリオとコラボしてて、
0: うん、あ、本当だ、
1: パッケージがめっちゃ可愛いことになってる、
2: うわ、
1: どれがいい、
2: じゃあ俺ケロケロケロッピー、
1: あ、どちゃ
0: 俺マイメロがいい、
1: ケロッピーとポチャッコセットと
2: ポチャッコ
1: マイメロクロミセット、はい、
0: ありがとうございます、
1: 私は主人公、
2: あ、
1: キティとポムプリ、
2: 主人公なんですか、
1: え、キティちゃんって主人公じゃない、
2: ケロケロケロッピーも主人公じゃないの、
1: 確かに、
0: いや、マイメロも主人公じゃない
1: 確かにサンリオの稼ぎ頭、キティ、まあね、
2: まあ、やだな、
0: まあ、ランキングやってるもんね、
2: やめてよ、
0: ランキング、
2: いちごドーナツ、
1: いちごドーナツ、あ、
0: めっちゃいちごです、
2: すげえ来るわ、
1: めちゃくちゃいちごだ、
2: 俺はいちご食うんじゃない、結構、うん、
1: いただきます、
2: いただきます、
1: おー、
2: うん、
0: なるほどね、まあまあ、まあ、
1: うまい、
2: うまい、
0: うまい、うまい、
1: いちごの、
2: くるね、
1: なんだろう、このジュワーっとくる
2: ね、
1: あ、ね、後からさ、うん、後からすごい酸味来ない、
2: くる、
0: くる、くる、
2: 後からくる、
1: なんかやっぱいちごってさ、酸味が大事なんだね、
2: 大事だね、
0: なんかお腹いっぱいなんだ
1: いいことじゃん、
2: いいこと
0: だ、ありがたい
2: よ、幸せですよ、
0: もうずっしりくるもん、
1: うん、
0: この
1: うま
2: ー、なんだろう、マジでこれジュワッと感あるんだよね、なんか、
1: うん、
0: このサイズがね、
2: 嘘、うん、
0: めちゃくちゃいい、
2: これ、うん、絶妙じゃない、このサイズ感、これいっぱい食べちゃうわ、う
1: なんか女の子のお口で3口ぐらい、
2: うん、うん、あ、大きさで言うと

0: 大きさ。
1: 俺は上品だから極口で
2: いや別に口数多いと上品なのかな分からんけど、
1: おちょこだから、
2: うん、おいしい。
0: チョモだ、
1: チョモだ、
2: チョモだ、
1: チョモだ、
2: コモダならぬ
0: チョモだ。
2: まあこれおいしいわ、
1: うま
0: っ、うん、いいね、いちごもいいね、
2: うん、面白い。

0: ラボになります。
1: おお、
0: 全然ピンときてない。
2: どこで切るそれ。
1: いろいろなんか
0: あのウイロバーの白ウイロあるじゃないですか、うん、白いウイロ、はい、と、うん、あの飴でさ、いちごミルクわかる、はいはいはい、なんか噛むとさ、なんかサクサクする飴。
1: はいはい、わかるわかる。
0: 三角形
2: めっちゃ好きなやつ。
1: あれのやつだ。
0: そう、あの佐久間いちごミルクとコラボの商品です。
2: あ、やばいねこれ、
1: はい、あれなんだ。あ、だから似てんだこれ、ちょっとパッケージっていう。
0: そうそう、パッケージめっちゃ可愛いことになって
1: る。チルチルに、
0: うん、
1: ああそういうことか。
0: 可愛いことになってます。
1: すごいね、
2: はい、これでオース色でしょ。
0: オース、あ、そうです、オース色。
2: あ、
0: で、ウイロはお米の蒸し菓子です、
2: うん、
0: もっちりとした白ウイロにいちごミルク味のシャリシャリとしたキャンディーグリッターを振りかけ、
2: うわ、
0: 食感の重なりをお楽しみいただけます。
1: 全然想像できないんだけど。
0: 宝石のようにきらめく見た目と限定色のバーが可愛らしさを彩ります。
1: へー、
0: いうことです。
2: すごいね。なんか
0: ちょっと
1: 行きますか、
0: これ写真撮りたい。
2: あー、撮っといた方がいいね。もう初めて見るもんこれ、はい、
1: すご
0: い。あ、見て、あ、バーになってるよ。なんかアイスキャンディーみたいな形になってる。
1: マジでアイスキャンディーじゃんこれ。
0: はい、
2: 本当だわ。
0: はい、
2: これすご
1: い。あ、すごい。え、ま、本当にアイスじゃんこれ。も
0: う、うん、キャワ、キャワ、
1: キャワですね。なんかアイスの 棒みたいなところもピンクでね。
0: で、なんと中に個包装で、うん、
1: はいはい、
0: 出た、こういう
1: 出た、はい、なんか来ましたよ。シャカシャカのやつが、
0: 佐久間のイチゴが書いてある。
1: 可愛いからあげるって書いてある。
0: はい、可愛いからあげる。
1: あげるって書いてる。
0: 可愛い、あ、本当だ、可愛いからあげるって書いてある。ありがとう。
2: 可愛い、
1: はいはい、はい、これをこの
0: かけると、
1: ウイロバー開けて、
0: うん、キッシュの上でやりますか。
2: 切り餅みたいだね。
0: はい、切り
1: 餅バーを開けて、
0: はい、まずはウイロを開けます、
1: はい、
0: はい、
1: はいはいはい、
2: もう
0: あ、で、うん、透明なフィルムに包まれてるので、これを剥がします。
1: これも剥がし、
0: はい、
1: 剥がし中のやつ、
0: はい、
1: はい、
0: 透明なこの周りをね、
1: はいはいはい、
0: 透明なフィルムがそうコーティングしてるから、
1: はいはい、剥がしました。
0: これを剥がして、
1: はい、
0: で、ね、まあ白ウイロのあれですね。
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと先に白ウイロだけ、
1: 白ウイロだけいっていいですか。
0: うん、うん、もちもちもちもちって感じ。
1: はいはいはいはい、
0: はい、で、一旦ちょっとこれ避難させて、
1: 色だね。
0: で、
1: はい、
0: このキャンディー、
1: うん、
0: あ、すごい、お米の味がすごい
1: する、めっちゃする、
0: うん、
2: すっかり
0: 蒸した。
1: これを全部、
0: これをかけます。
1: はい、
2: あ、あ、これ何、あ、
0: めっちゃいちょ、
1: これあれじゃない、
0: おー、いちごミルク、
1: はいはい、
0: パチパチじゃないんだ。
2: これもだから飴だよ。だから
1: パチパチ系じゃないのこれ。
0: パチパチじゃない、そう、本当にさ、あの佐久間のいちごミルクを
1: 砕いた
0: みたいな。
1: そういうことかも。
0: よし、これを
2: ず食べる。
1: これめっちゃかけちゃっていい
0: けど、かけて、
1: うん、
0: もうさ、かけてこう、ディップ、うん、こうさ、トントントンって周りにコーティングする感じがいいんじゃない。
1: その方がいいかも。
0: こうやってもうこの透明のフィルムの上にさ全部出しちゃって、でこうやってトントントンってディップするようにして、よっ、あ、ちょっとくっつきにくいですね。あ、見て見て、ほらほらほらほらほら、
2: はいはい、
1: あ、いいっすね、
0: いい感じいい感じ。ギュッて結構押し付ける感じで、
2: うんうんうん、食べるときこれ危険だね。
0: うん、
2: うん、
1: これ楽しみ方の一つでしょこれね。
0: あ、これも飴が結構酸味強し、
2: はい、強し
1: です
2: し、
0: うん、強しです。
1: でもって、やっちゃっていいってことこれ。
0: いただく、
1: はい、
0: いただきます。
2: いただきます。
1: いただきます。
0: うん、
2: めっちゃ飴、
1: 飴だね。
0: うん、なんか、この飴のカリカリ、ガリガリ感とウイロのもっちり感と不思議な感じ、
1: うん、ね、
0: うん、
1: なんか、うん、対極な感触というか、
0: なんかさ、ウイローってさ、白ウイローってこんなお米の味すんだね。
1: ね、うん、米の味すごいよ。
0: めちゃくちゃお米の風味するわ。
2: 不思議、
0: うん、不思議、
2: 不思議だよね。
0: 酸味と甘みのコラボレーションって感じ。いや、
1: 確かにそうだね。
0: うん、
1: すげえ、これマジで飴だな。
0: うん、うん、でも食感も良いかも。
1: 食感は相当いいよ。
0: うん、
2: 歯ごたえがね、
1: うん、
0: 不思議、
2: 不思議だよね、
0: 不思議な感じ。でも見た目とか映えてるし、
1: いや、これ映えがすごいよ。
0: うん、いいね、
1: うまい
0: ね、飴うまっ。

0: やっぱこの飴がね、うん、うまい、
1: うん、
0: マジで
1: 残さず取るじゃん、飴を一粒残さず飴をほじるじゃん。
2: やっぱ大事だからね、
1: うんうんうん
2: う
1: ん
2: うん、うま
1: っ。なんかさ、噛めば、うん、噛むほど、
2: うん、
1: この白ウイロの甘さと、うん、キャンディーの、うん、なんか甘さより結構さ酸っぱい感じが強いじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: 酸味が強いから、うん、それが合わさっていい感じになるかも、うんうん、早いうちに飲み込まない方がいいよ。
0: ちょっと噛んでね。
1: あ、もう食べちゃってた、
0: うんうん、もうないです。
1: うんうんうん、
2: うまいうまいうまい、
1: うん、面白いねこれね、
2: う
1: ん、
2: そう、面白い、そう、
1: 面白い、
2: 面白いだ、
1: うん、
2: うん、
1: 面白いですね、うん、いいね、
0: これいいっすね、
1: かわいい、お土産としてはいい感じ、
2: なんか、ね、確かに楽しめますね、
1: ね、楽しめる、
2: うん、
1: はい、ということで今日は4種類いただきました、
0: はい、
1: いちご味の、
0: うん、
1: プティ、大垣プティと、あとは、黒糖ドーナツ棒、
0: はい、
1: そしていちごドーナツ棒、
0: うん、
1: と、ウイロバー、白ウイロのいちごミルクをいただきました、
0: うんうん、ありがとうございます、
2: ありがとうございました、本当に
0: いちご尽くしで
1: たくさんいただきまして、
0: はい、
1: 楽しませていただきました、
2: うん、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: ごちそう
2: さまでした、ありがとう。
1: しゃべたら、さあお送りしてまいりました、こまい梅野のしゃべりたらないをお楽しみいただけましたでしょうか。ここでこまいのライブ情報いくつかちょっとピックアップさせていただきたいと思います。5月の28日グレープス北参道さんにて新曲書き下ろしのライブに出演させていただきます。今回のお題はライバルということでね、新曲書き下ろしさせていただきます。そして5月の30、31日福岡に参りますということで、こちらの詳細もね、ぜひ SNS チェックしていただけると嬉しいです。児玉哲也さんとのツーマンになります。そして6月に入りますと、なんといってもこの日ですね、6月の14日こまい梅のワンマンライブ、まだ午前4時開催されます。こちらね、オープンが5時45分スタートが6時半ということでね、夕方ちょっと早めのスタートで早く終わる予定です。早く終わるって言ってもね、ちゃんと十分にプログラムやって、通常のライブよりはちょっと早めに切り上げる予定ですので、遠方の方も新幹線に間に合うようにと思ってますんで、ぜひぜひ、お近くの方も遠方の方も遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では続いてしゃべたらのお知らせをさせていただきます。こまい梅野のしゃべりたらないよでは皆さんからのお便り募集しております。宛先は番組名にちなんでしゃべたら @gmail.com、 しゃべたら @gmail.com までよろしくお願いします。しゃべたらのしゃは SYA のしゃなので、お間違いないようよろしくお願いいたします。そしてこちらの FM 笑顔さんなんですが、リッスンラジオという無料のアプリケーションを携帯にダウンロードしていただきますと、受信地域関係なく全国どこにいても番組の視聴が可能です。ぜひリスラジオをご活用ください。あとこのこまい梅野のしゃべりたらないよは FM 笑顔さんの YouTube チャンネルに番組のアーカイブが残りますので、聞き逃した回などぜひそちらもご視聴ください。こまい梅野のしゃべりたらないよ、次回の放送は5月15日金曜日の午後1時からお届けしたいと思います。それでは皆さん良い一日を、笑顔でバイバーイ。こまい梅野のしゃべりたらないよは世界で愛される紅茶ブランドマイティーリーフの提供でお送りしました。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

皆さんこんにちは。 FM 笑顔パーソナリティの南野あゆです。保育で笑顔。

0: この番組では保育の仕事に興味のある方やブランクがあるけれどもう一度働きたいと思っている皆さんのその第一歩を踏み出す応援がしたい、そんな思いで保育園や幼稚園で働いている皆さんの声や子どもたちの声、笑顔をお届けしていきます。皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0564-55-8764、 メールアドレスは 763@fm-egao.jp。 またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ配信もされていますので、ぜひお聞きください。それでは元気と笑顔があふれる30分間をどうぞお楽しみください。
1: 保育で笑顔、この番組は笑顔グループ笑顔トレーニングセンターの提供でお送りします。
0: お話を伺うのは安城市子ども未来事業団新田保育園の優奈先生と夏希先生です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずお二人はこの保育の仕事を目指したきっかけについて聞いていきたいなと思います。では優奈先生、教えてください。
2: はい、私がこの仕事を目指したきっかけは、お母さんが保育士の仕事をしてて、お母さんが毎日帰ってきた時に今日こんな面白いことがあったよとか、今日こういうことがあってねっていうエピソードをすごく毎日いっぱい聞かせてくれて、ですごくお話も上手なんです。っていうのを毎日毎日聞いてたら、あ、こういう保育士って素敵な仕事だなっていうのをもう日々感じてて、っていう風に感じてたら、私も次第に目指すようになってたっていう、はい、感じがきっかけですね。
0: こう保育士目指したいよってお母様に話した時は、どんな反応だったんですか？
2: 最初は大変かもしれないけどすっごく楽しいし、もう毎日絶対一日どっかで笑顔になる時はあるよっていうふうに教えてくれて、確かに仕事をしてて一日どっかで一回もう大爆笑するような笑顔になるっていうのってすごい素敵だなって思ったので、目指していこうっていうのを強く決意しましたね。
0: じゃあ応援してくださってたってことですか？
2: そうですね、すごい応援してくれて、もう背中も教えてくれました。
0: こうずっとじゃあなりたいなって思ってからは、やりたいこと、その夢も変わらずずっと保育士を目指してこられたんですか？
2: そうですね、私が思ったのは小学校の3年生くらいからだったので、もうそこからずっと変わらず、今保育士になれてるのですごく幸せです。
0: そうなんですね、すごく幸せという言葉も、では夏希先生お願いします。
3: 私はちょっと年の離れたいとこがいて、もともと小さい子と関わるのが好きだったんですけど、中学校の職場体験で保育園に行かせてもらって、やっぱり楽しいな、この仕事がしたいなと思って、そこから中学校から目指すようになりました。
0: はい、じゃあ夏希先生も途中でこうやりたいことは変わらずですか？
3: はい、そうですね、職場体験行ってからはずっと保育士になりたいなっていうことで進路も決めてきました。
0: 何かこうなりたいと思った決め手があったんですか？
3: 子供が可愛いのもそうだし、やっぱり先生方、働いてる先生方の表情だったり、すごく生き生きされてるなっていうのを感じて、大学の時もアシスタントでアルバイトさせていただいてたんですけど、そういうところでもいろんな先生に会ったり、あ、そう、アシスタントしてた園の園長先生が私が年長の時の担任の先生で、覚えてくださってて、
0: すごい、
3: あ、なっちゃん元気だったみたいな風に声かけてくれたのもすごい嬉しくて、やっぱりこうやってずっと保育士を続けてると、自分が見てた子がいつか先生になったりっていうこともあるのかなと思って、そういうご縁もある仕事で素敵だなと思って、はい、目指しました。
0: それはたまたま、
3: たまたまです、本当にたまたまです。
0: すごい、はい、今もね、夢ずっと変わらず叶えたということなんですね、はい、こうお二人がずっと目指す

0: してきて、実際に保育士になってみて、その思ってた時となってからのギャップって何かありましたか？では優奈先生。
1: はい、ギャップといいますか、実習に行ってからすごく感じたのは、私の中ですごく保育士ってなんか子どものサポート、その援助みたいなのが仕事だっていうふうにはちょっと思ってたんですけど、実際こうやって実習見たりとか、こうやって職場に入ってっていうと全然そんなことはなくって、どっちかっていうともう子どもたちが日々すごく新しいアイディアだったりとか、もうすごく素敵な考えを持ってて、でそういったことをもう保育士たちが、先生たちが拾って、どうやったらその遊びが、そのアイディアが広がっていくかなとか、どうやったらこの子の気持ちを大事にしながらちょっと育ちをつないでいくことができるかなっていうのを考えていくっていうことに、この辺りにギャップを感じてて、ただ見るだけじゃなくて、もう子どもたちがどう楽しく過ごしていけるかなっていうのを今はちょっと考えるようになってますね。
0: そのギャップに対して、あ、大変だなっていう思いではなく、なんかよりこう頑張ろうっていう気持ちに変わったんですか？
1: そうですね、その最初は支えるだけじゃないんだなっていうのはすごく感じたんですけど、それ以上にも子どもたちが今日は何々したいとか、そのコマで遊びたい、でもそのコマの中に絵を描いてみたりとか、そういった遊びの一つ一つの中にも子どもたちの言葉っていうのがすごく大きく出てるんだなっていうのを、拾ってったら拾っていくほどすごく私も楽しくなっていくなっていうのは感じたので、今はすごいそれが楽しいです。
0: はい、夏希先生はいかがですか？
2: ちょっとそんな立派なことじゃないんですけど風邪をすごい引くなっていうのが特に1年目の時は毎日風邪ひいて
0: 先生が、
2: はあ、子供からもらっちゃって免疫もないから本当にずっと風邪ひいてて、それが正直すごいしんどくってもうだいぶもらわなくなりましたけど、
0: はい、
2: 1年目本当に毎日鼻水だーだー、咳は出る、で喉腫れる、何回病院に行ったことかっていうぐらい本当に1年目はすごくすごく風邪って感じで、そこがしんどかったです。
0: 初めてこのなんかお話聞いたなって思ったんですけどでも私も娘がいるんですけど、やっぱりこう娘が風邪ひいてると、うん、あの親である私もこう移っちゃったりっていうのがあるので、保育士とか幼稚園とかの皆さん、先生方は大丈夫なのかなって思ってて、
2: 大丈夫です、
0: 大丈夫ない
2: 誰かしら鼻水垂れてるんで、
0: そうですよね、
2: 誰かしらからもらって、うん、あのおむつ替えとかで下痢とかもらったりとか、そういうのもあるし、
0: リアル
2: すごい、そこが本当に最初、
0: うん、
2: 毎日しんどいなって思いながらやってました。
0: 優奈先生はそんなことなかったんですか？
1: 私は1年目の時は全くもらわなくって、2年目の時も風邪もひかなかった、体が丈夫なんだなってすごい思います。
0: でも夏希先生、今は大丈夫なんですか？
2: 今はよっぽど引かなくなりました。
0: すごい、
2: 慣れますねいろいろやったので
0: 免疫がこうついてくる、
2: 免疫がつきました。はい、
0: ね、そうやってあのお二人のこのギャップとかもお聞きしたんですけども、普段こうお仕事してる中でやっぱり楽しいなと思う瞬間とか、逆に大変だなと思う瞬間とかもあると思うんですけど、やっててよかったなと思う瞬間ってどんな時ですか？
1: そのさっきもその横を通り過ぎた時に声をかけてくれる子がいるっていうので、そのおもちゃのブロックとかを持ってきてくれて、これは宇宙船を作ったんだよとか、これはタコなんだよっていうのが見せてくれて、私もすごく想像力をかきたてられながら、うん、これはじゃあタコの足かなみたいな風に答えると、うん、そこは違う頭っていう風にちょっとこういう子どもたちとのやり取りっていうのが日々の中ではすごく楽しんでます、うん、
0: はい。じゃあ夏希先生もなんか楽しいなと思うことがあれば。
2: さっき優奈先生もちょっと言ってたんですけど、子どもと遊ぶ中でなんか遊びが広がってったり展開されてったり、例えばお店屋さんごっこをお部屋でしてる時に、やっぱり子どもたち大人のことよく見てるなと思って、うん、お金でやり取りしてたんですけど、気づいたらキャッシュレス決済になってて

0: ペイペイって言って払ってたりとかなんかそういう子供のアイディアって面白いなって、それをどうしたら叶えられるかなっていうのを一緒に考えながら、お互いにアイディア出し合って、こうしたらどう、あしたらどうっていう風に子供と一緒に遊びを広げていくのがすごく楽しいなと思いながら日々過ごしてます。
1: はい、やっぱりこう最初におっしゃってくださったように、毎日の中で楽しいなとか笑顔になる瞬間があると思うんですけども、そんな中でもこうお二人がずっとお仕事をされてきて、すごく印象に残っているグッときたエピソードってどんなことがありますか？
2: 私が1年目の時にこの教授さんの担任をさせてもらったんですけど、その時に発表会もあって、で1年目でちょっとわからないなりに子どもたちとどう向き合っていけばいいかなっていうのをすごくすごく試行錯誤していきながら、お部屋の中でまず遊びをやってみようかっていう中で、3匹のヤギのガラガラ丼をやらせてもらったんですけど、お部屋の中でそのガラガラ丼の役の帽子を作ったりとかもしてみて、そしたら子どもたちが橋を作ったらいいんじゃないのみたいなのを伝えてくれて、で作ってみたらどんどん子どもたちも役になりきりながら通ることもできて、で本番もその橋も作った橋もちょっと使いながらってやってみたらすごく楽しんでやってくれて、で本番もそれで楽しく橋もガタンゴトンって渡りながらやってくれたのを見た時に、あ、なんか自分が作ったものがここまで子どもたちの中での想像が広がっていって、で本番でもその練習で作ったものだったけどそれも楽しみながらっていうのに、私がすごく一人で緊張をすごくしてたのが、子どもたちはすごく遊びの中の延長線みたいな感じでやってたのが、そういうところを私も見て学んでいこうかなって思ったし、楽しくやっていきたいなっていうのはすごく思いましたね。でもとも子どもの成長に大きく感動してました。
1: では夏木先生いかがですか？
0: はい、昨年度に年長の担任をしていたんですけど、年中から持ち上がりで年中年長で一クラスしかないので全く同じメンバーです。はい、で送り出した時にやっぱりすごく2年間楽しかったなっていう充実感と、なんか2年一緒に過ごして幸せだなっていう気持ちで、卒園式の後なんか自然とバーって涙が出てきて、本当に成長を感じたのと、なんか大好きだよってみんな笑顔で小学校に向かって送り出せたのが本当にグッときて、はい、これからもこうやっていろんな子のことを送り出していけたらいいなって思いました。
1: はい、ね、またその子たちがこう戻ってきてくれたりとか、ね、大人になってさっきおっしゃってたみたいに会えたらいいですね
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございます。前半ではお二人の保育にまつわることを中心にお話を伺ってきました。さあそれではここで1曲リクエスト曲お送りしていきましょう。夏木先生、アーティスト名と曲名教えてください。
0: はい、ザ・ブルーハーツさんで人に優しくをリクエストしたいです。
1: はい、どうしてこの曲を選んだんですか？
0: とザ・ブルーハーツが大好きなんですけど、頑張れっていう歌詞にすごく背中を押されて大好きな曲なのでリクエストさせていただきました。
1: はい、ありがとうございます。ではもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
0: ザ・ブルーハーツの人に優しくです。

0: 話を伺っているのは安城市子ども未来事業団新田保育園の優奈先生と夏希先生です。後半もよろしくお願いします。では後半では初めに保護者対応のこと、ね、なんか気をつけてることとかどんなことがあるか聞いていこうかなと思います。では優奈先生教えてください。
1: はい、保護者対応で私もちょっとまだ難しいなってすごく思ってるところで、その保護者対応をするにあたって私がちょっと意識してるのは信頼関係をまず築いて、ここ食べちゃってもうすごいトイレ行ってたんだよみたいな話を聞くと私も楽しいなっていうのは感じるので、そういったことをちょっと意識しながら話してます。
0: なるべくこうコミュニケーション取るようにとかですか？
1: そうですね、もう見つけた時にはもう話しかけに行くぐらいの気持ちで行ってますね。
0: はい、夏希先生はいかがですか？
2: 私もやっぱりどうしても怪我しちゃったよとかの報告だけだとやっぱり楽しくないし心配になるかなって思うので、日々嬉しいこと、こんなことがあって今日すごかったよとか、なんかこの遊びして楽しかったよっていうハッピーな共有をたくさんできるようにしたいなって心がけています。でやっぱりこちらからも楽しい話するとお家の人も楽しい話いっぱい教えてくれて、なんか伝えるっていうよりかは共有する、一緒に楽しみたいっていう気持ちでいつもお話をしてますね。お家の方の話もたくさん聞きたいなと思って、はい、日々関わっています。
0: 保護者の方から何かこう相談してくれたりとか、そういうのもあるんですか？
2: そうですね、なんかやっぱり日々こうやって話していく中で、あ、お家でもそういうことあってとか、なんかどうしてますかとか言われるから、だとこうするといいですよとか、なんか割とこういう風にすると気持ちねパッて変わったりするからやってみるといいかもとか、逆にお家の人が、あ、家だとこうしてるんです、こうするとすぐに泣き止みますとか教えてくださったりすることもあるので、本当にこっちも教えてもらうっていう気持ちで、はい、話してますね。はい、
0: そうやって積極的にコミュニケーションを取っていただけるとやっぱり保護者の方も安心ですよね。
2: そうだと嬉しいです
0: 、はい、では、この直接こうお子さんと接する部分以外の仕事ってどんなことがあるんですか？
1: ちょっと書類の方で言うと、その子どもたちがどういう狙いを持ってこういう遊びを楽しんでるかっていうのを書いたりっていうのはありますね。
0: それはどういうタイミングでやるんですか？
1: まあ下週案になるので、その月の初めに大きく狙いを考えてこういう育ちっていうのを書いていけるようにはしてて、で毎週週の終わりにそれがちょっとできたかなとか、子どもたちのこの遊びは続いてきそうだなとか、あ、この遊びはあまりだったかなっていうのを反省を書いて、でまたちょっと次に生かしてっていうのは書いていってます。
0: 先生同士でこういった今おっしゃっていただいたような話も含めてコミュニケーションを取る機会っていうのも結構あるんですか？
2: そうですね、この園自体がクラスが1クラスずつしかないので、

0: 多分年齢間同じ学年の先生と話をするとかがよくあると思うんですけど、
1: はい、
0: この辺はそういうことがあんまりないので
1: 一学年一クラスっていう
0: 年少さんだけ二クラスで、あと一クラスしかないので、やっぱり学年間の話し合いとかはなかなか難しいんですけど、うん、それこそ年少同士年中年長とか、うん、低年齢のクラスとかで学年は違えどそういうところで今こういう活動してるよとかちょっとこういう育ちがあるよみたいなのを共有してて、それこそ校外の遊び方もやっぱりちょっとまだこの新年度で落ち着かないとみんなで一気にバッて出ちゃうと怪我をしちゃうから、うん、先に年中年長で広々遊んでその後に年少さんとか小さい子でゆったり遊べるようにしようかっていう話し合いとかだったり、お互いにそういうのは声かけ合って、うん、自然とやってるって感じですかね、
1: こう時間見つけてというか、うん、タイミング見て
0: 朝の打ち合わせだったり、うん、お外行く前に今から出ようと思います、こういうことしたいですみたいなことを声かけ合いながら、はい、やってます。
1: はい、では最後に今こう保育士を目指している方、または過去にやってたけどまたやりたいなっていう思ってる方に向けて、ぜひお二人から一言ずつ応援メッセージなどいただけますか。では優奈先生。
2: はい、どう、もう子どもたちはもう日々いろんな姿を見せてくれるので、本当に見てて毎日一生は絶対ないので、本当に楽しい楽しい仕事ですね。もうなので来てくれると本当に嬉しいし、いっぱいもう共有もしていきたいです。
1: では夏希先生お願いします。
0: と毎日子どもも違って本当に楽しいし、先生同士仲良しで本当に毎日楽しくねやってるので、はい、一緒にお仕事したいです。はい、
1: はい、ありがとうございます。本日お話を伺ったのは安城市子ども未来事業団新田保育園の優奈先生と夏希先生でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 給食は何ですか？
1: ミートボールとか野菜、盛り野菜、
2: 肉じゃが、チーカレー、バナナ、
0: はいね、
2: みかん、
3: バトレーボーアンとスジチバツハンバーグとチーズ、
4: チーカレ
0: ー、いいね、
5: 米粉パン、
0: 米粉パン、
5: チャーシューとかカレーとかケバブとか、
0: ケバブ、すごい、ケバブ、おいしい、すごいね、
6: ハンバーグ、
0: いいね、ありがとう。今日は何の歌を歌ってくれますか？それではお願いします。

りしてきました保育で笑顔、いかがでしたでしょうか。この番組は毎月第4金曜日が本放送、第1、第2、第3、第5週目は再放送です。 FM 笑顔の公式 YouTube にアーカイブもアップされていますので、ぜひチェックしてください。

ックしてみてください。笑顔トレーニングセンターへのお問い合わせはお電話でお願いします。電話番号は 0564-55-4510 0564-55-4510 55仕事まで。どんなことでもぜひ一度お気軽にお問い合わせください。詳しくは笑顔トレーニングセンターの公式ホームページをご確認ください。保育で笑顔、お相手は FM 笑顔パーソナリティの南野あゆでした。

0: それでは最後にゆうな先生のリクエスト曲をお送りしていきましょう。先生、アーティスト名、曲名教えてください。
1: ミルクさんの爆裂愛してるです。
0: どうしてこの曲を選んだんですか？
1: ということ、子供たちと話してる時にそのミルクさんの好きすぎて待つっていう曲をすごく子供たちが楽しそうに今歌ってて、でそれも踊ってるのを見せてくれてて、で私あまり知らなかったんですけど、その機会に一回調べたら、あ、すごく面白い人だって思ったのと、曲も次の曲なんだろうって聞いた時にハマりました。
0: ではもう一度アーティスト名、曲名教えてください。
1: はい、

0: ソナリティの鈴木はじめと
1: 陣野夏樹です。
0: よろしくお願いします。
2: はい、補助人の中西です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 皆さん、はい、ゴールデンウィークいかがだったでしょうか。みんなはあれかもしれないですけどね、はいはい、聞いていただいてる方々はゴールデンウィーク過ごしていただいて、
0: ね、はい、
2: 私は3年連続はい仕事だったんです
0: けど、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
2: はい、なんか2人は何かありました？
0: はい、じゃあ僕ゴールデンウィークにアマプラに入ったんですよ。
2: アマゾンプライム
0: 、はい
2: はい、回し物だ。
0: 回し物じゃないですよ。ただ
2: なんで入ったの？
0: ちょうど今、はい、学生が、うんうん、その半年間無料トライ

0: ダイヤルで、入れる。
1: どうやって学生ってわかんない。
0: なんか一応学籍番号とかを入れて、そうすると、
1: そうなんだ。
0: そうなんで、あるんだと思って。
2: ありがたいね。特にこの学校、
0: いろいろ作品見たいなと思っていたので、入って、あの気になったアニメを今見てます。はい。
1: ゴールデンウィークじゃなくても いいやつじゃん。
0: いや
2: そのその、まあ、聞いて申し訳ないから、
0: ね、あまあでもゴールデンウィークなんでがっつり見れるなっていうのがあって、
3: あ、はい、そうですね。
2: VTuber の人の分は、はい、
3: そうですね、僕は特にこれといった、はい、なんかどっか行ったとかはないんですけど、ちょっと大きめの買い物をしました。
2: 大きめの、
3: はい、
2: 学生の大きめの。スイッチ
3: いやいやいや、
2: スイッチ2とかのやつでしょ。6万とかじゃない。
3: どんぐらいどんぐらい。総額約27万円の買い物を。
2: やばっ。学生のじゃないですよ、もうじゃあ。
1: 嘘でしょ。なんで
2: 何それ、何それ、怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
3: 何買ったの、
2: 何買ったの。
3: まあ僕 VTuber 化っていうのもあるので、はい、その家にあるデスクトップ PC を買い替えようと思いまして。
2: そういうことか。
3: はい、そういうので
2: パーツを。
1: か、
3: はい、そうなんですよ。
2: そんなするん
3: で
2: した。はい、お疲れさん。自分のお金でしょ。
3: はい、自分のお金です。
2: 素晴らしい素晴らしい。はい、すごいすごい、ま
3: あ。買ったんですけど、うん、買ったんですけど、買ったん
2: ですけど、
3: はい、もうちょっと物申したいことがある。ちょっと言いたいことがあるんです、
2: 僕は。物申すの。
3: はい。
2: それ話長くなります、
3: ね。あ、長いですね。すごく長い。
2: じゃあ後で聞いていきます。
3: そうですね。ありがとうございます。
2: は
3: い、
2: 今日はじゃあ神野くんの文句を言うことで、はい、という回になりそうなんで、皆さん楽しく聞いていただければなと思います。はい、というわけでこの番組ではメッセージを受け付けております。
3: メッセージの宛先は。ファックス 0564-55-8764、 メール 763@fm-egao.jp、 FM 笑顔公式ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。
2: それでは本日も夢見る声優鈴木はじめと
3: 神野夏樹に
2: お付き合いください。この番組は代々木アニメーション学院名古屋校の協力によりお送りいたします。本日のファーストナンバーはアルカライダーで怪盗ミラクル少年ボーイ。

0: 改めましてこんにちは、夢見る声優パーソナリティの鈴木はじめと
1: 陣七月です。
2: はい、ということで、
1: はい、はい、
2: そのパソコンを買ったことはまあね、はい、仕方ないというか、まあまあ、ね、前向きなことだったんですけど、はい、ね、何をそんなに怒られてるんですか。
1: いや、そうなんです、
2: モノモースってなかなか、
1: いや27万って言ったじゃないですか。これでもまあ、はい、かなり
2: 高い、まあまあ、でも、ね、まあまあまあまあ
1: 高いですし、まあかなり抑えた方ではあるんですよ。
2: はいはいはい、
1: もともと30万ぐらいで27万まで抑えたので。
2: あ、3万くらい、すごいね、
1: はい、抑えたんですけど、
2: 節約を、
1: うん、で、まあ、なんで怒ってるかっていうと、
2: はい、何に怒ってるか
1: そう、そうですね、
2: もしかしたら俺たちかもしれない。
1: そうですよ、
2: もしかしたらごめんって言うかもしれない。そうそう、
1: いや、パーツ、あのパソコンのパーツですね、
2: パーツ
1: すごい、全体として値上がってきておりまして、今絶賛
2: ちょっと、
1: そうですね、
2: なんで俺が悪いみたいになって
1: る。
2: こっち見んなよ、そんなの顔で。まあ、あ、確かに確かに、
1: そうなんですよ、すごい今値上がっておりまして、
2: 聞いたことはなんとなくふわっと聞いたこと
1: は、ね、そうね、
2: ね、そんなに、
1: はい、もうすごく値上がっております。もう物によっては倍額ぐらいに上がってる。
2: 倍、
1: はい、
2: ま
1: あその27万円の内訳みたいな、うん、なんですけど、
2: はいはいはいはい、
1: なんですか、振り幅がどんだけでかかったかみたいな。
2: あのパーツを全部揃える中で、はい、そのすごい
1: 安かった
2: 倍ぐらい上がったやつのどとかであるんだ。
1: いや、メモリっていうパーツがあるんですけど、
2: メモリ、は
1: い、まあ、いわゆる、まあ、表現方法として机の大きさみたいな、
2: は
1: い、
2: あ、物を置けたりとかってする、はい、
1: あの同時に並行してやれるもの、
2: はいはいはいはい、作業スペースの広さみたいな、はい、
1: そうですね、そんなものがあるんですけど、はい、まあ昔はそのいや、高くても3万だとか、
2: はいはい、あ、それが同じスペックだと
1: 今買うと6万7万するんですよ。今
2: 倍以上じゃん、
1: ちゃんと倍以上ぐらいになってて今、もうだいぶ、
2: え、なんで、
1: いや、そんな、そう
2: そう、なんでと思ってた。彼は多分ショップサイトを見てる
1: ね。そういうことですね。なんでってなるじゃないですか、見た時に、うん、なんでってなって、
2: なぜって、ね、他も軒並み上がってるんでしょ。
1: 上がってないものもシェアホールあるんですよ。 CPU だとか、はいはい、まあ、いわゆる、まあ、コアの部分ですね。
2: 何が違うの。
1: あと、まあ、うん、PC ケースだとか、そこら辺は特に上がりはなかった。
2: 基本あるものはそんなにない、はい、
1: 特に上がってなかったんですけど、
2: はいはいはい、
1: まあ、メモリだとか、あとグラフィックボードっていういわゆるゲームをするために出力するためのものですね、があるんですけど、そこら辺が軒並み上がっておりまして、
2: すごい、なんか時勢に切り込んでいく、はい、全く夢の見れない
0: 夢見る声優なんですけどね、
2: まあ、VTuber 家だから、
1: はい、まあまあまあ、
2: 彼は別にどちらも
1: そうですけど、
2: まあ、夢見、それなんでなの、
1: はい、で、いろいろ調べたんですよ、なんで上がってるのかと、
2: はいはい、
1: 調べたら、はい、今近年 AI の需要が上がりつつあるのが、
2: AI か、
1: はい、AI にその AI のサーバーみたいなのを会社とかが立てているんですけど、それにありえない量のメモリが必要なんです
2: って。そうだよね、あ、だから1個の CPU みたいなズボズボみたいな、
1: はいはい、いっぱい必要なんですって。
2: はいはいはいはい、
1: で、そういうのも あるんですけど、
2: はい、
1: その結構前にコロナ禍があったじゃないですか。
2: あったね、
0: あったあった、
1: それによって PC の需要が上がってて、今、
2: そっか、
1: 家で作業する方が増えたことで、
2: みんな、ね、家の中で、
0: はい、買って家でって、
1: はいはい、
2: リモートワークとかあるし、は
1: い、とか、まあ、PS5 だとかああいうのにも結構、
2: あ、そうか、ゲーム機も、は
1: い、使われていて、
2: あらら、
1: ま
2: あ、
1: それも踏まえて、でもう一個あるのが、
2: もう一個、うん、
1: これも結構でかい、半導体が今ない

0: しくて、ずっと学生が渋い話を
1: もう半導体が今世の中にないみたいな、
0: ニュースで聞いたことがある
2: よ、一番聞きます、
0: もうレアメタルとか
1: ね、そうですね、そうですね、まあ、スマホを作るのもなんか大変みたいなのもあるらしくて、うん、まあ、そういうのが全て重なった結果、えらい倍額倍以上に跳ね上がったみたいな、ありえないバーンって
0: 言われちゃったんだ。普通の業界だとその発売して変な話、携帯とかも型落ちしたら安くなっていくじゃん、どんどん
2: 上がっていくんだ。
1: ないですね、
0: 怖い。
1: メモリってあんまり型落ちっていうのがなくて、なんで多分ずっと同じような値段で、まあ、ただ行動し続けるだけみたいな。
0: いやー、それでもう買わざるを得ない
1: と。そうです、まあ、これ以上上がる前に、まあ、とりあえず買わないと、
2: ね、必要なことはずっと変わりないもんね。
0: じゃあもうあれだよね、これからそのさ俺だったら、はい、僕だったらなんかこの、はいはい、ショッピングサイトを、はい、自分の買ったやつを登録しておいて、はい、上がってるのを見て楽しむ
1: 上がれ上がれもっと上がれってい
2: う、もうそうだよね、
0: 俺が今買ったの、あの時に買ったのは
2: 正解だったんだって、
1: そう思わせてほしいですよね。もうこっからは下がってもらって困ると
2: それを肯定したい、
0: は
2: い、
0: そうだよね、これこの後 ね1ヶ月後にガンって下がったらもうやってられないよ ね
1: 頑張ったのに、
2: 我慢しときゃよかった1ヶ月ってなっちゃうしね。
0: いやー、確かになんかでもこのちっちゃい話していい、
1: はい、
0: この前だいぶ前にその、はい、その炊飯器を買ったんですよ、
1: はい、
0: で計量カップを買わないとなと思って、
1: はい、
0: あ、買ったんですよ、
1: はい、
0: そしたら炊飯器の中にその、はい、入ってった
1: あるやないかいっていう、
0: そ
1: う、
0: そのちっちゃい話を、はい、数百円の話を、はい、
1: ごめんなっていう、
0: 悔しくて買った方を使って、
1: はい、まあそうですよね、
0: はい、でもそういうののでかい番組でも
1: ありえない
0: です
1: よ。
3: 27万ですか、は
1: い、
3: やっぱり。
1: そう、ね、とてもでかい買い物をしましたっていう。
2: 同じ学生なんで27万
0: は。いや、俺ない。僕も先生もないですよ。
2: ですよね。学生っていうかもう大人でもしんどいですよ、27万は。
0: そう。もう分割。
1: そうですね。
0: そうなんだ。ちょっとこれは。物申してよかった
2: ね、物申すべきかもしれないですね、
0: ちょっとせめてね、こういうネタにしてさ、
1: そう少しでも報われたいという思い
2: で買ったぜよっていうね、
0: はい、この結果が分かんないけど、結果何が言いたいかっていうとね、パソコン買うなら今ですよみたいな、
1: 今ですよ、
0: なんだその話はみたいになってる、
1: 見上がる前にどうぞという
0: 変な話、
2: 今いかがですかっていうい
0: いのそれで、まあまあ、その話でいいの、まあまあ、全く夢見れなかった番組のコンセプト違反ですよ、
1: 現実見てるっていう、
2: ね、まあ、現実も大事、まあ、はい、まあ、夢に向かっていくためのね、
1: はい、
0: 夢見るためのね、それはね、そうか、そうか、丸川様のなそれだとな、
1: 我々としては夢見るための道具を買ったっていう、
0: 確かに、ね、じゃああれだね、これからそのパソコンを使って
1: そうですね、夢を見ていこうと、
0: 夢に向かって頑張って急コーナー急角度でカーブして皆さん応援してください、
1: はい、お願いします

0: きな料理を導き出せヨアニネーター。イエーイ
1: はい、
0: はい、ヨアニネーターでございます。
1: 何ですかそれは。
2: どうもおなじみヨアニネーターでございます。
1: いやいやいや、おなじみじゃないのよ。
2: お前が持ってきたコーナーだから
0: ご存知ないです。
1: おなじみじゃ
2: ないです。ご存知ない。
1: もう3年目突入したけどそんなコーナーしたことない。初見だから。
2: なんだよ
0: ヨアニ。説明
2: させていただきます。
1: 誰も僕は止めてないから勝手に説明してくれないと
0: 困るんだけど。こちらのコーナーはですね、私鈴木はじめの好きな料理をお二人が質問を使って導き出していただくというコーナーでございます。
1: 興味
0: なんだ。興味ある。
1: いや、
0: おかしいな。
1: ない
2: え、
1: こっち見たってない。
2: ないですよ。
1: 知らないよ。だって一緒にご飯とかさ。
2: そうですね、
1: 料理作ってあげることないもん。
2: はい、ないんですか。
1: ないですよ。
2: ないないない。
1: まあ、どうなっていただきたいなというか、こう皆さん聞いてる人分かるかもしれない。アキネーターって僕知ってるんですよ。なんかこうね、
2: ランプの魔人みたいな
1: のね。質問をイエスノーで答えていって、
2: はい、
1: その、
2: まあ、思い浮かべてるものを当ててもらうみたいな、
1: 最後当ててもらうみたいなのを知ってるんですけど、
2: は
1: い、なんかちょっと名前似てたよね。
2: 似てますね。
0: うん、偶然の一致じゃないですか。偶然似ることもあるじゃないですか世の中。
1: 嘘ついてるやつのかだったよ。
2: 怖い弱にネーターです。
1: 全然嘘です。ぜひ YouTube ではこうね、はじめくんの顔見てほしいんですけど、
2: キョトンと
1: してる。
2: まあ、でもどうやって僕たち絞る
0: んですか。そうですね、まあ、いっぱい質問

0: れちゃうと絶対答えられちゃうので、
1: そうね、はい、番組の時間内に、はい、終わらない可能性が。
0: 今回は、お一人3問ずつ質問していただいて、はいはいはい、僕のその質問に対しての回答ははいかいいえで答える、はい、形式で、
2: もうまんま、はい、こんなに興味のないゲームないぞ
0: 料理、僕の好きな料理を、
1: なるほどね、は
0: い、
1: まあまあまあ、
0: ごねていただきたいなと、
1: 仕方がないから、
0: やっぱり、は
1: い、
0: もう逃げられません。
1: そうですね、
0: 出過ぎるみたいな気がしませんよ。
1: やだよね、
0: 気がしません
1: よ。怖い
0: よ、
1: どっちか死ぬの俺ら
0: も。やだよ、死にませんけど、人死には出ませんけど。
1: じゃあじゃあじゃあ、はい、まあ、まずね、はい、絞っていきましょう。
0: そうですね、
1: がっつり絞れるのが、
0: はい、
1: お、そうですね、じゃあ1個目、はい、僕から中西先生からの質問、
0: はい、お願いします。
1: 1個目ね、
0: お願いします。
1: その料理は和食ですか？
0: いいえ、
3: いいえ、
0: いいえですか？
1: 和ではない、
0: 和ではない、
1: なるほど、
0: ノン和ですね。
1: じゃあもうガンガンいきますか。
2: 初めて聞いた、
1: ノン和って、
2: ノン和って、
1: ノン和、
0: じゃあもう
1: か、はいはい、
0: ガンガンいきましょうか、はい、じゃあ神野から一つ質問です。
1: はい、
0: それは麺類ですか？
3: いいえ。
0: おお、日本食でない麺類、
1: 絞られてきた。なんだこれは、ちょっと全然絞れなかったね。
0: だいぶ、じゃあご飯系とか汁物もあるのか。
1: いや、練習してる時にこの基本、ま、ガチでやってるんですけど、
0: そうですね、は
1: い、練習してる時に好きな野菜とかって言って
0: ありましたね。
1: 好きな野菜、かぼちゃだったから。
0: え、ナスです。
1: ナス、あ、ナスですね、ナスだったから、は
0: い、
1: 爽
0: 快みたいな。
1: そうだから、ナスの料理ってさ、
0: そうですね、
1: 多いから、
0: ナスの料
1: 理、あ、
0: ナス料理、
1: そっから考えると、
0: 何があるんだろうな。
1: いろいろありますよ、いろいろありますよ、料理。
0: え、うん、
1: はい、その料理は、
0: はい、
1: じゃあ 2個目いきません、
0: はいはい、どうぞ
1: 先生、はい、その料理はご飯にかけても美味しいですか？
3: いいえ。
1: ああ、ちょっと迷ったね。
0: なんか、
1: まあまあ、かけることないですね。
0: かけることない。
1: いや、全然出てこない、はい、
0: かけることない。
1: 僕知らないです、これをご飯にかけるという文化を知らないので。
0: じゃあ、
1: あるかもしれないです
2: ね。シチューシチュー
0: シチュー、
1: これシチューかけるかかけないかもね。下品だからやめなさい。
0: いますよね、
1: 美味しいよね。
0: 美味しいですけどね、あれね。
1: やばい、俺あと1個
0: そう2個です、
1: 僕あと2個ですね。
0: じゃあもう2個目考えます。じゃあ、なんだろうな、
1: どうどうどう。
0: じゃあ、うん、そうですね、じゃあ行ってみましょうか。
1: はい、
0: じゃあ、そのご、まあ料理は中華ですか？
1: うん、はい、
2: おお、ついにハイが
0: じゃないですか。だいぶ
2: 中華、いい、ね、ご飯にかけない中華、
0: ご飯にかけない中華です。
1: ご飯にかけない中華
2: ご飯にかけない中華ご飯にかけない中華でラーメンが外れて、麺類外れてるでしょ。
0: 結構絞れてはいるん
2: で、聞いてる人は分かってるのかな。
0: で、分かってる方いるんですかね。
1: どうですか、
0: 分かります、
1: 分かってる方もいらっしゃるかもしれない。
0: 我々は全然
1: 同じもの好きな人もいらっしゃるかもしれませんけどね。
2: ご飯に乗せない、
0: 乗せない、
1: 乗せないですね。
0: で、麺類でもない。
1: はい、
2: ね、どうしよう。中華、
1: 中華です、中華料理で。
2: 中華、
0: 中華に知識があんまりないかもしれない。
1: あら、あらあらあら、
2: うーん、いや、ちょっとやばい。ちょっと、まあまあ、いきますわ。
1: はい、
2: ちょっと後で土下座して2本ずつ増やしてもらおう。
1: 増やしてください。まあ、まあ、いったんじゃう。
2: そう、
0: そうね、とりあえず今ある。
2: その料理は、
1: はい、
2: 固形物ですか？
1: おー、
0: はい、
1: おー、ちょっとね、液体かどうかってことですね。
2: そうそう、だから、
0: はい、そう
2: です
0: ね、
2: スープ系状
0: かって話ですね。
1: こう、なんかこう、
0: なん
1: か
0: 固形物です。
2: ほう、
1: はい、
2: いや、でも悩んだよ。
0: おー、な
1: ー、うーん、そうですね、まあ、
2: マーボー、マーボーナスじゃない、
0: マーボーナス。かけません、かけないですか、ご飯に
1: かけると思うが、
0: そうです
1: ね、かけますね、マーボーナスは。まあまあまあ、
0: そうですよ、僕も一緒に思ったんですよ、マーボーナスかなと思ったんですけど、
2: なんと、
1: じゃあ、ナスにとらわれすぎな感じになりますからね。
2: ちょっともう、俺はわかんないや。
0: じゃあ、3つ目は中華、僕のイメージなんですけど、
1: はい、
0: そのじゃあ、3つ目の質問を陣内いきますね、
1: はいはいはい、どうぞ。
0: その料理は、
1: はい、
0: 辛いですか？
1: いいえ。
0: お、即答。
1: うわ、絞れんかった。
0: あれあれあれあれあれあれ、
1: だいぶだいぶ怪しい。
0: プラス2問です、
1: 鈴木さん。
0: はいはいはい、
1: あと、
0: はい、
1: あと、
2: 2問ずつ
0: くだせ。
1: そうだ、せっかくなら当てていただきたいので。
0: お、
1: じゃあ、いいですか、今回特別に2問追加でございます。
0: よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ
2: しよしよしよしよしよしよ
1: しよしよしよしよしよしよ
2: しよしよしよ
1: しよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ
0: しよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし

0: でもこれ肉メインだよな。
1: 肉メインじゃない
0: な。いや、じゃあないですもんね。じゃあ、
1: 怖っ。
0: 一応じゃあ、
1: 肉じゃないんだ、怖っ。
0: 確かに。まあじゃあ、はい、じゃあちょっと潰しますね。潰しに行くために。
2: どうぞ。
0: じゃあ、
2: どうぞどうぞ。
0: それは、ね、その料理は、
2: はい、
0: 白い皮で覆われていますか？
1: 白い皮？
0: あ、家。あ、家か、
2: もう。なるほどね。
0: いやー、
2: なんかいわゆる、
0: ヤムチャ系じゃないぞ。シューマイとか餃子とか
2: ね、そこら辺ですよね。
1: はじめ何好きなんだよ。
0: 何？
1: わかんないんですか？
0: 変なやつなの。
1: いやいや
0: い
1: や、
0: わかんない。
1: いやいやいや、本当に
2: だって中華料理屋さん行ったらさ、そのホイコーローとか
0: って
2: 見ますって、
0: そう
2: っ
0: すね、
2: 絶対知ってるみんな。
1: そう なんでそっちがムカついてるんだよ。
0: それは知ら
1: ん。ゴムだって、ゴムプラスすいません、それはすいません、
0: それは
1: すいません、
0: 当てた
1: ごめんね。それは
0: それは
1: ね、それをほじくり返されてると困る
0: いくらあるか。
1: じゃあちょっと考えよう。
0: そうっすね、
1: 考えよう。
2: 条件でいかがですか？
0: なんだろう。
2: いや全然出てこない。
0: いやもう分かれへんな。何やろ。
2: 分かれへん。
0: 全然分かんない。
2: それ書けないね。
0: 確かに餃子多かないな。
2: そうですね。そうですね。
0: なんだろうな。
1: ちょっと分かんないぞ。
2: 中華料理で固形物でご飯にかけなくて。
1: ちょっともう出ないよね。
0: 出ない
2: です。出ないですか？
1: モヤモヤする。ちょっと答えてもらっていいですか？
2: じゃあギブアップということ
0: で。はい、ギブアップです。
2: はい、じゃあ正解はですね、チャーハンです。
0: あー、
1: そうでしょ。
0: あ、
2: 分かってました？
0: あー。あ
2: ー、きっと視聴者の皆さんも分かってくれてましたよね。チャーハン。
0: 米に
1: 確かに
0: 白ご飯にチャーハン
1: でしょ。かけないでしょ。
0: うわー、あれ
2: どんどん。
0: うわ、もう。
1: 家で言ってたじゃん。
2: 当ててほしいですけど、なんかこう。
0: うわ。
2: めっちゃ必死に考えてくれたのが嬉しかった。
0: だいぶ盲点みたいな。東大元暮らしみたいになって
2: ます。だぜ。
1: ぜひ皆さんも。
2: はい、ぜひ皆さんも。
1: やっていただければと。
2: やっていただければと思います。
0: ここで代々木アニメーション学院名古屋校からのお知らせです。アニメ、エンタメの最先端教育で夢を形に、代々木アニメーション学院。
3: 皆さんこんにちは。ゴールデンウィークも終わって、少しずつ新しい生活にも慣れてきた頃じゃないでしょうか。
0: でも代々木名古屋校はこれからさらに盛り上がっていきますよ。5月6月も超スペシャルイベントが盛りだくさんです。
3: まずは5月17日新高校3年生限定のスペシャルイベント、 YAG ハイスクールを開催します。
0: 進路がまだ決まっていない、アニメ業界には興味あるけど自分に何が合うかわからない、そんな人には絶対参加してほしいイベントです。
3: 声優、アニメ、イラスト、漫画などエンタメ業界のことを一気に知れる特別プログラムになっています。
0: 高校3年生にとってこの時期は進路が本格的に動き出すタイミング。まずは代々木に遊びに来て、好きを将来につなげる第一歩を踏み出してみてください。
3: そして5月16日はオンラインスペシャルゲストイベント、
0: ホロライブ所属 VTuber あずきさんがゲスト出演します。
3: あずきさんといえば圧倒的な歌唱力とライブパフォーマンスで人気を集める VTuber、 音楽活動を中心に国内外で活躍されています。
0: VTuber 業界のリアルな話や表現者としての考え方など、ここでしか聞けないスペシャルトークが盛りだくさんです。
3: さらに5月24日は小学4年生から中学2年生限定の授業体験会を開催。
0: まだ進路は先だけどアニメや声優に興味がある、そんな皆さんにぴったりのイベントです。
3: 実際の授業みたいに楽しく体験しながらエンタメ業界の世界を覗けちゃいます。
0: 初めてでも大丈夫、先生や在校生がしっかりサポートするので安心して参加してくださいね。
3: そして6月7日は大人気イラストレーター藤チョコさんのオンラインゲストイベント、
0: 幻想的で繊細、それでいて圧倒的色彩表現で大人気のイラストレーターさんです。
3: 書籍イラストやゲーム、キャラクターデザインなど幅広い分野で活躍されていて、国内外から注目を集めるトップクリエイター。
0: 作品作りの考え方やプロとして活動するリアルなお話など、イラスト好きにはたまらないイベントですね。
3: さらに6月13日はイラストレーターサイメさんが名古屋校に来校します。
0: 透明感あふれる色使いと柔らかく美しいキャラクター表現で人気のイラストレーターさんです。
3: ライトノベルや音楽関連のアートワークなど幅広いジャンルで活躍されていて、イラスト業界を目指す人には超注目のゲストです。
0: プロの考え方や制作の裏側を直接聞ける貴重な機会、ぜひお見逃しなく。
3: そして2027年度入学を考えている皆さんに大事なお知らせ。
0: 2027年度入学を考えている方対象の AO 入学第一期エントリーは5月末までです。
3: まだ進路を決めきれていないという人も、まずはオープンキャンパスで岩荷の雰囲気を見てみるのがおすすめです。
0: 実際に授業を体験したり先生や在校生と話したりすると、自分がやりたいことが見えてくるかもしれません。
3: ゴールデンウィークが終わっても岩荷名古屋校の盛り上がりは止まりません。
0: VTuber、イラスト、声優、進路イベント、この春から初夏にかけても夢につながるイベントが盛りだくさんです。
3: イベントの詳細は代々木アニメーション学院名古屋校イベントで検索してください。
0: これからの季節、一緒に夢へ向かって走り出しましょう。
3: さあみんなで代々木に行こまい。
0: ラストナンバーは

0: 平行線。
1: はい、はい、ということでお送りしてきましたが、
0: はい、
1: くそー
0: 当てなかったですね。
2: 惜しくもでしたね。でも
0: 惜しくも
1: 確かに食ってる
0: 食べてますよね。変な料理じゃないです
1: か。せっかく来たから白ご飯じゃなくてチャーハン
0: そう
1: という感じなんですけども、
0: はい、
1: ちょっとね私だけ苦しいでございますが、まあ二人はね初めてやりきって、はい、今日エンディングでございますので、
0: はい、
1: まあ、なんか感想の方いただければと思いますか。
2: じゃあ鈴木から
1: はじめくんからね、はい、お願いします。
2: はい、今回初めてのラジオということで緊張したところもあったんですが、うん、でも楽しくお二人と会話もできましたし、
1: はい、
2: 視聴者の皆さんにもこう届けられたかなっていうその感覚は今後声優目指していく上で役に立つかなって思いました。
1: はい、
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ陣野くんの方も、
0: はい、
1: 感想の方お願いします。
0: 本日は皆さん僕の不満を聞いていただき誠にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、で私は VTuber 化というのもあってたくさん配信での話し方だとか話の回し方だとかは、うん、まあ、学んできていたんですけど、うん、
2: はい、
0: 初めてこうラジオという形でのこういうお話しする場だったので、
1: そう、ね、
0: すごく学びのある回でしたし、
1: うん、そう言ってくれるとね
0: 我々にとってもすごい配信にも役立つんじゃないかなと思う技術はたくさんあったので、
1: うんうん、
0: もうこれを参考により夢に向かって頑張っていこうと思います。本日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。いやね、なかなか VTuber さんはみんなで話さないというかコメント
0: ですね、
2: 確かに、
1: うん、だからまたこういう技術も勉強していただいて、
0: ね、
1: 皆さん上手になっていただければなと思います。
0: はい、はい、
1: ということでお送りしてきました夢見る声優、そろそろお別れの時間となりました。
2: お相手は鈴木はじめと
0: 陣野なつきでした。
2: それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組は代々木アニメーション学院名古屋校の協力でお送りしました。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

0: smile.
1: Miti. 笑容。
2: マッコイ。
0: 76.3 FM Egao. It is now 4 o'clock.
3: 午後4時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
4: 滝沢昇、歌は心の旅し。ラジオを聴きの素敵なあなた、こんにちは。6月の4日月曜日、滝沢昇の歌は心の旅路が始まりましたね。ゴールデンウィークの真っ只中、皆さんどういうふうに過ごしてるんでしょうかね。いろんなところに今計画をしてですね、旅をしている方、帰省をしている方、そして岡崎で、の方はね、地元でゆっくりしてるとかね、孫やね、親戚がこうやって集まってこういうふうに過ごしてる方、いろんな過ごし方があると思いますけど、タッキーはですね、年がら年中ですね、ゴールデンウィークはありません大概お仕事させていただいて、でね、本当にこういう皆さんがね、楽しんで遊んでる時にですね、お仕事いただいてるんです。本当嬉しいなと思っております。

ありがとうございます。昨日も岡崎の隣の西尾ね、西尾市の方で前この番組でも言っておりましたけれども、なぜと私の歌ってるなぜと思いやりを作ってくれた市川英治先生のですね会がありまして、ゲストで、呼んでいただきまして 歌ってまいりました。総勢150人の方たちがね歌って、まあカラオケの大会と発表会ということでね歌いましたけれども、本当にね素晴らしい会でね、歌の好きな人たちばっかりがですね朝の9時半から、私が最後に歌って、審査発表があったんで終わったのが6時半ぐらいでしたね。でもそこまでね約10時間ぐらい10時間ぐらいですね、もう歌三昧というね会がありまして、優勝者ね上位になった方、もう残念ながら師匠に入んなかった方、そして歌唱の方たちとそういったね会がありまして、私もゲストで歌わせていただいてですね本当に盛り上げていただきました。歌手冥利に尽きるなっていう一日でございまして、本当にちょっと今日は本当嬉しくてしょうがないというような日でございますけれども、またこの話はですねたっぷりと皆さんにまた話したいと思います。この番組は岡崎出身の演歌歌手滝沢昇が地元の皆さんとの心の触れ合いを大切に、歌心演歌心をあなただけにお送りする30分です。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。また話が戻ってしまいますけれども、僕の歌をねたくさんの人たちが歌ってくれました。150人の中で8人ぐらい歌ってくれたのね、思いやりとなぜ、主催の先生が作ったということもありますけれども、舞台でたく僕の歌を歌ってくれてる方はどのぐらいいらっしゃいますかって聞いたらすごい拍手でした。もう200人ぐらいいたんですけれども100人ぐらいの拍手がありまして本当に嬉しかったです。じゃあ改めてこの歌で本当に頑張っていきますので、また皆さんもレパートリーの一曲に入れていただきたいと思います。滝沢昇のなぜを聴いていただきたいと思います。

滝沢昇のですね、なぜじゃなくて思いやりが流れてしまいましたけれども、まあこの2曲目にちょっとかけようと思ってたんであれなんですけど、この思いやりとなぜ、この作ってくれた作詞作曲の市川英治先生の会が昨日ありましてね、先ほど言いましたように150人で、僕のね本当に仲良くしている木山裕二さんとか片田純子さんとか、ゲストもたくさん出ておりまして、大空優希さん、ゆきみさん、足立陽子さん、こんな方たちがですねゲスト、そしてまあほとんど市川先生の歌を歌ってらっしゃる方なんですけども、尾崎要さんとかですね、そういったゲストがいっぱい出てですね、そういった会が開かれたんですけれども、まあ本当ね、市川先生とは僕が2000年になぜ思いやりこう縁をいただきまして、お付き合いさせていただいてますけれども、もう26年経つんですよね。分かりやすいです、今年は2026年ですから、2000年に発売された歌なんですけれども、もう本当にね、私もそうですけれども、市川先生もあちこちでいろんなところでね歌っていただいて広めてですね、キングレコードのヒット奨励賞をいただいたんですけれども、そのヒット奨励賞をいただいたこの歌がね、また本当に未だにね歌ってくださってるっていうのは本当嬉しいです。私もそれからいろんな歌出しましたけれども、この歌がねなんかね一番こう皆さんに支持されていただいて、 CD のセールスも一番多かったんですけれども、約2万本ぐらい売れたんですけれども、ここでね随分経ちますけれども、これを知らない人たちに本当にまた広げたいなっていう気持ちが本当にコロナを明けてね思いまして、全国キャンペーンっていう感じで、今年と来年と組んでいただいたり、自分でも飛び込みでいろんなところに歌いに行って知っていただこう、そして、全国ヒットさせてないなという思いが本当強く思っております。だからぜひ今から書けますけれども、この「なぜ」という歌があるんですが、この歌が僕滝沢昇の本当に原点になっている歌なんで、デビュー曲ではないんですけれども、その次に出した歌なんですが、この歌で頑張ってきたことが今私がこう現在あるんだなっていうふうに思っておりますので、ここで改めてじっくり聴いていただいて、ぜひ皆さん歌っていただきたいなと思います。それでは私の2000年に出しました市川英治作詞作曲の「なぜ」、覚えていただいて歌っていただきたいと思います。

私のなぜという歌を聴いていただきました。26年前の歌なんですけれども、この歌が本当にね、たくさんの人に歌っていただいてくれてるっていうのは本当嬉しいなと思いますし、僕の知らない人がこうやって、昨日もそうですけれども、歌ってくださってて、滝沢さん歌ってますよって声かけていただくのは本当嬉しいなと思います。ご縁っていうのはありますけれども、33年歌ってきまして、やっぱりね、人との出会いっていうのは本当に大事だなっていうふうにつくづく思っておりますけれども、また歌手の皆さんもね、まあ、33年も僕も歌ってますと、ほとんどの方がね、後輩の皆さんでね。

ただいて、竹澤さんとにかく私も頑張ってますから仲良くお願いしますねっていう風に声かけていただいたり、もう10年ぶりだったり本当に15年20年、そんな風に仲田たちと出会うことがですねあるんですけれども、本当答えに行って声をかけていただくことがね、みんなに支えていただいていることが僕の生きがいであったり人生なんですけれども、今度も皆さんにお伝えしたいことがありますが、トヨタの方でカラオケの発表会がございます。第1回のですね紅白歌合戦というですねトヨタの文化会館、主催はカラオケ喫茶のわららっていうお店があるんですが、そのわららさんっていうのはですね歌手になりまして、昨年ですね、もうそっか2年ぐらい前になるのかな、ラーメン玲子さんというですね、ラーメン玲子という芸名でね、デビューしたんですけれども、ね、面白い名前がついておりますけれども、ラーメン大好きっていうことでね、ラーメン玲子ということになってるんですけれども、とってもまたねこちらの方にもゲストに来てもらいたいなと思っていますけれども、そこのカラオケ喫茶のママがやっておりますラーメン玲子さんの主催で紅白歌合戦、5月の30日の土曜日です。トヨタの文化会館のショーホールで紅白歌合戦でね、要は男と女がですねプロの歌手が10人ずつ出ます。はい、その中の白組の方で滝沢昇もゲストになっておりましてですね、ぜひ入場は無料にみたいです。無料ですから来ていただけたら皆さん入れるそうでございますから、はい、ほとんどは地元の皆さんのこの愛知県中心に頑張ってらっしゃる歌い手さんが多いんですけれども、私も会ってない、私も知らない人たちも歌手もいっぱいいらっしゃるんで楽しみだなと思っておりますから、ぜひ来ていただきたいと思います。もう一度言っておきます、5月の30日土曜日です。豊田市民文化会館のショーホールでございます。チケットは無料でございますので、ぜひ応援に来ていただきたいと思います。どういう構成なのか楽しみだなと思いますけれども、そういうことでございます。はい、それでは新曲の情報もそうですね、ちょっと皆さんにねお伝えしたいなと思っておるんですけれども、カラオケ情報誌スポットさんの情報でございまして、カラオケエースとですね東三河を中心に出ておりますカラオケ情報誌ですけれども、そちらの方からの情報ですが、演歌好きの皆さんにはですね、ちょっとお伝えしたいなと思って抜粋させていただきます。真田ナオキさん、真田ナオキさんっていうのはですね吉井久造さんのお弟子さんでございます。もう最近テレビにじゃんじゃん出てる方でございますけど、ブルメリアラプソディというですね、まあ吉井久造先生が作ったんだと思いますけれども、最終電車、そんな歌が新曲で出ております。石川さゆりさん、舞台という歌ですね。そして永山陽子さんがですね、また会いましょう、こんな歌が出ておりますね。そして竹島ひろしさんは純愛という歌ですね。あとはですね、演歌としてはですねこんなところが出ておりますけど、鳥羽一郎さんがですね所長無常というね、とにかく私も鳥羽一郎さんに会ったことあるんですけどね、鳥羽一郎さんは本当にね舞台のテレビのまんま本当に素敵な方でね、かっこよくてですね、竹澤君ちょっと横に座りなよ、一緒に今日は飲もうぜなんて言ってくれる方でね、とても素敵な方でございます。そして津川清さんがですね哀愁の街新潟という歌がね出しておりますので、津川清

吉さんとも僕も仲良くさせていただいております。昨日一緒に歌いました大空優希さん、カラオケ喫茶ですね、アシというのを経営なさっておりましてですね、人生坂という歌を歌っています。ぜひ皆さん YouTube などでちょっと

ゴールデンウィーク皆さんね、これから真っ只中ですけれども、本当岡崎はちょっと今静かになっておりますけど、やっぱり岡崎っていうのはゴールデンウィーク外から来てらっしゃる方が大変多いのかなと思いますけれども、だから意外と帰省してる方も多いんだろうなと思いますが、さあ今日はもう一曲ですね、リクエストいただきまして、トコタンさん今日はありがとうございます。ここでトコタンさんからのリクエストいただきたいと思います。昨日もゲストに出ておりましたゆきみさん、岡崎に在住の歌い手さんでゆきみさんが歌っております、あなたに会えて聴いていただきましょう。

昨日のですね、市川英治先生の会のゴールデンウィークカラオケ大会がありましてね、歌謡祭日曜ですけれども、そちらの方でもゲストに出ておりましたゆきみさん、知ってる方は知ってると思いますけれども、岡崎の在住の歌い手さんでございます。

久しぶりに会いましたけれども、お元気で歌って頑張っていらっしゃいますから、またこの番組にもゲストで出てもらいたいななんて思ってお話をしたい、したところでございます。はい、今度ですね、ご縁がございまして、皆さん知ってると思います、岡崎と幸田のですね、こう境のところにあります日本食の、和食のですね、つくしさんのですね、庭園ライブというのがございますが、5月の16日は日土曜日ですね、開催されるんですが、こちらの方はですね、田中咲雄さんというですね、もう本当に雅楽のですね、もう本当に超一流の方たちのライブがございます。こちらの方はもう定員になっておりますけれども、なんと滝沢昇さんがですね申し訳ない、6月27日このつくしさんでですね、庭園ライブがございます。タッキーが歌いますのでね、かがり火のところで庭園でね歌わせてもらうというような企画がされております。6月の27日土曜日でございます。また細かいことはですね、次週お伝えしたいと思いますけれども、それが決定いたしました。嬉しいですね。頑張って皆さんにね喜んでいただけるようにやりたいと思っておりますけれども、5月の16日はそのつくしさんで庭園ライブ、田中咲雄さんね、雅楽もですね、もう本当にね、日本を代表する方でございますけれども、そんな風にですね、タッキーもいろんなところで歌わせてもらえるような風になりました。本当嬉しいなと思っておりますので、いろいろな情報これからも流していきますから、ぜひ応援に来ていただきたいと思います。じゃあ、あっという間の3

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz。
1: ハートトゥーハート、紡ぐ思い、心を伝える

0: 皆さんこんにちは。毎月第2第4金曜日の午後4時30分からの30分間、ハートトゥーハート紡ぐ思い心を伝えるこちらの番組の時間がやってまいりました。さあ今日のナビゲーターはいつも通り出雲総裁岡崎の
1: 木屋大地と
0: FM 笑顔の野村昭弘です。冠婚葬祭は人生の節目であり、その中に込められた思いや感動は計り知れません。この番組では冠婚葬祭にまつわるさまざまなお話をお届け、また日常の中で気になること、誰かに聞きづらいことなどのご質問にもお答えする番組です。そして皆様からの質問メッセージの宛先、半角小文字763@fm-egao.jp です。皆様の番組参加お待ちしています。それでは30分間どうぞお付き合いください。

0: 始まりました。ハートトゥーハート、紡ぐ思い、心を伝える。さあ木屋さん、
1: はい、
0: 今日もよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: はい、5月、今日はね

0: はい、あの8日です、
1: はいはい、
0: で5月の5日まあ6日ですけどね今年はね、はい、それを過ぎるともうあゴールデンウィークも終わったなと
2: そうです ね,
1: ね
2: 5月病のシーズンですね。
0: そうですね、はい、ちょっと天候もね、
2: そうですね、は
0: い、6日以来あんまりよろしくないという部分がありますけれども、はいはい、まあそこもあってですね今日のテーマ持ってきたんですけど、はい、続くといいなと思うこと、
2: はい
0: はい、これはどういうことかというとやはりお休みがずっと続くといいなとかさ、
2: はい、
0: ね、木屋さんもいろんな続くといいなと思うことが、まあ、後々聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、まあ木屋さんの、はい、このゴールデンウィーク、
2: はい、
0: いかがでした？
2: まあお墓参りは、ね、うん、しましたけどそれ以外は基本子供の面倒を見ていましたね。
0: あ、
2: はい、
0: お休み連休が取れました。
2: 連休は、まあ、連休うん、ちょびっとだけ
0: ちょびっとだけ
2: ちょびっとだけいただいて、
0: はい、ああまあでもね お生まれになったらお子さん、
2: はい、
0: ね、お子さんの世話もうだいぶ慣れたでしょ、木屋さん。
2: だいぶ慣れましたね。
0: ね、
2: はい、可愛いですね。やっぱ喋る前が可愛いんだろうなと思ってます。
0: いやいやいや、まだあれですよね、ハイハイとかはもうできない、う
2: ん、まだまだですね、5ヶ月ぐらいなんで、
0: はい、歩き始めると大変ですよね。
2: そうですね、
0: もう目が離せない状態になるので、
2: はい
0: はい、まあでもでもいい、ゴールデンウィークだったようですね、
2: はい、そうですね、はい、はい、
0: まあ、続くといいなと思うことっていうのは、はい、ね、いろいろ皆さんもあると思うんですけど、まずはやはり休みっていうのが一つありますけど、はい、木屋さん続くといいなと思うこと、まあこれ休み以外で。
2: そうですね、はい、まあ、それこそ子供を見てると、
0: うん、
2: まあ、この幸せが続くといいななんて、
0: もうじっくりとじんわりと、はい、響いてくるような、
2: はい、思ったりしますけど、
0: はい、
2: まあ、あとは本当仕事柄で考えるとやっぱり文化っていうのがちゃんと続けばいいなとは思いますかね。
0: ああ文化、
2: はい、
0: はいはい、やはりこう歴史的な部分ですとか、はい、いろんな文化っていうのありますよね、はいはい、まあそれでいけば木屋さんや我々の、はい、まあ、職業もそうなんですけど、はい、今昨今いろんなことが言われて、
2: はい、
0: いろんな叩かれ方をしたり、
2: そうですね、
0: ね、
2: はい、
0: あるんですけど、やっぱり、はい、総裁、まあ冠婚もそうなのかな、今
2: 冠婚ももうほぼなくなりつつありますよね。
0: そうですよね、はい、まだちょっと小規模でというかね、はい、みんな集まってこの結婚のお祝いをしたりとか、はい、まあ、パーティーをやったりとかあるんですけれども、はい、なかなかね今や中持ちだけだよとかね、
2: うん、なんか冠婚部の人間に聞くと今7割ぐらいが人前式だよって人前で愛を誓うっていう、
0: あ、なるほど、
2: ことが多いみたいですね。なんで昔だったら神様の前でとか、うん、キリスト様の前でとかっていうそういう結婚式っていうのが今は形が変わって、
0: はい、
2: 7割ぐらいが人前式、人前で友達の前で誓おうねみたいな、どうなのかなって思う部分もありますし。
0: そうですね、まあ、まあそう言いつつも、はい、私の娘も人前式で行ったんですけれども、
2: はい
0: はい、まああれはあれで、でも教会でやるって面白いですけどね。
2: そうですね教会で人前式っていう、
0: 人前式で神様はいらっしゃらないの、うん、じゃあちょっと教会に、そう、人前式の場合は、
2: はい、
0: 阿弥陀様を置いてもいいんでしょうか
2: どうなんですかね。
0: ねえ、
2: まあね、え、宗教者さんがいらっしゃらなかったらいいんじゃないかなっていう気もしますけど、ね、
0: まあどうなのかなってちょっとね、この間思って、
2: はい、で自分は結婚式仏前式で大従さんでやらせてもらってますけど、
0: そうですよね、そうですよね、
2: やっぱそういうね、まあ宗教と結びつくものなのかなって、結婚式とか冠婚葬祭っていうのはそういうものなのかなと思ってますけど、まず
0: そうですね、
2: 仏教がとか神道がとかキリスト教がとかっていうことではなく、自分たち信じるものでいいかなとは思うんですけどね。
0: もういいと思います、はい、まあなかなかね、でも、まあ、人前式もそうなんですけど、
2: はい、
0: バージノード歩くというお父さんの夢がちょっと叶ってしまったん で、はい、
2: あ、そうですね、
0: ああよかったなと。
2: そう考えると別に教会で人前式でもいいのかもしれない

0: ですね。
1: いい気がね、あの、はい、僕は娘だからですけどね、はい、なかなか
0: そうですね、
1: 娘じゃなきゃバージンロードはね歩かなくていいから、はい、なるほど、はい、でもやっぱりあの仏教ね、木屋さんは仏式で行ったんですけど、はい、まあ僕も仏式でしたけど、はい、それなりにやっぱり作法だとか意味がちゃんとあってね、
0: はいはい、
1: まあ、三々九度もこういうことでっていうことで、はい、開始さんという、まあ、言ってみればキリスト教の場合は牧師さんですよね、
0: はいはい、
1: あのね、生涯愛しますかみたいな、はい、あれもちゃんとあるので、はい、あのちょっと変わっあの仏教式にはなってますけれどもね、
0: 誓いの言葉言わせてもらったんで、
1: そうなんです誓ってくださいね、
0: はい
1: 、はい、よろしくお願いします、はい、まあでもね、そういういい部分もあれば、
0: はい、
1: やっぱり続くといいなっていう文化では、まあ、葬祭の方ですよね。
0: そうですね、はい、お葬式って考えた時にはやっぱり、まあ、最近こうなんかこの前調べたら、
1: うん、
0: アンケート調査で3割ぐらいの方が、まあ、燃やすだけでいいよっていう直葬直葬ってやつですかねっていうアンケートがあるよなんていうことも出てきましたけど、
1: はい、
0: まあ実際それでやると結構悩まれるというか、終わった後に本当にこれで良かったのかなみたいなことを言われる方っていうのはやっぱり多いみたいで、
1: うん、
0: まあ、実際私もあの電話でこういう葬儀やったんですけど良かったんですかねっていう話があったりとか、まあね、気持ちの問題なのでそれで納得されればいいんですけど、納得されないようだったらやっぱり何かその儀式的なものをどこかのタイミングでやってもらえばいいんじゃないですかっていうことしか言えないんですけど、
1: そうですね、やっぱりお参りを続けてもらったりとか、はい、まあ、そういうことですよね。
0: そういうことですね、
1: はい、だからやっぱり人生の卒業式っていうのは、はい、まあ、見切りをつけるために自分の気持ち、だから亡くなった方だけでなく、
0: はい、
1: やっぱりその参列されたり、
0: はい、
1: ご家族のまずはあのお別れを言うっていう部分では、
0: はい、
1: ね、え、あの生まれた時にはおそらくね、お母さんもそうでしたけど、ね、
0: はい、
1: 初参りだとか、
0: はい、
1: まあ、こういうふうにちゃんと皆さんおそらくやって見えるっていう部分もあるし、
0: はい、
1: なんですけど、その人生のエンディングっていう部分では、はい、まあ、やっぱりしっかりとお見送り、
0: そうですね、
1: できる機会をでしっかりと語り合える、
0: はい、
1: 皆さんが集まってる間にね、
0: はい、
1: 機会であったり思い出話をする機会っていうの
0: は、はい、
1: やっぱり設けないとね、ふっと気が付いた時にああっていうね、
0: はい、
1: まあ、あとはね、お骨の件ですけれども、
0: はい、
1: まあ、これは賛否両論あるんですけれども、はい、やっぱり散骨で俺いいからっていうふうに言われる方、
0: ね、
1: 非常に多くなってるんですけど、
0: 分かるんですよ、
1: うん、
0: 残す側の気持ちとしては、うん、まあ、自分がその残す子供たちに迷惑かけたくないとかっていうのも分かるんですけど、
1: うん、
0: 残された側の気持ちも考えてほしいなとは思うんですよね。
1: そうですよね、やっぱりそれを、はい、そこをやっぱり話し合って い、
0: はい、
1: おらずにやっぱりもう、ね、で面倒、はい、でもお墓参り面倒かけるっていうのは、ね、ちゃんと皆さんどっかで出かけるじゃないですか、ゴールデンウィークであり、はい、お盆であり、夏休みであり、はい、だからずっと見ていくことはできないわけ、まあ、できない方は仕方がないですけど、
0: そうです
1: ね、はい、やっぱりそのお参りの気持ちっていうのはなくしてほしくないですよね、はい、
0: そうですね、まあ、自分の親、大切な親をそのまま簡素に送りたいかって思う人もいるかもしれないですけど、
1: うん、
0: やっぱりちゃんと育ててくれたっていうことで考えた時にはやっぱりちゃんと送ってあげたいなっていう気持ちがやっぱり残される側もあるのかなとは思うので、
1: そうですよね、
0: はい、
1: 生き物ってのはやっぱり何か自分にプラスしてくれる、はい、だからうちの未だにワンコちゃんもですね、はい、去年亡くなったんですけど、はい、未だにお骨取ってあるんですけど、はい、まあ、しばらく本当に取っとこうかなと思うぐらいに、はい、であとはね、ちゃんと残すとしてあげないかななんて思ってるんですけど、はい、やっぱりその感謝の気持ちっていうのもありますからね。
0: そうですね、そのね、ワンちゃんもニャンコさんも家族の一員なので、家族の一員になればちゃんと供養をしてあげるっていうのは大事なことかなと思いますけどね。
1: ですよね、
0: はい、
1: ましてややっぱりね、家族でこう育ててきたの中で、はい、あんまり存在に扱うっていうのもちょっとよろしくないのかななんて思いますけれどもね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます、はい。

0: はい、ということで、まあ文化、はい、ね、まあいろんな文化あると思うんですけれども、はいはい、そういった文化続くといいなと思うことっていうことですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。

0: こちらは木屋さんのリクエスト曲です、
1: はい、君はバレより美しいですね。
0: あ、奥さんにそう言って言ってるんですよね
1: 言ってないかもしれない
0: な、言ってくださいさあ、ということで布施明さん、はい、木屋さんの世代ではないような気がするんですけど、
1: はい、でもなんかやっぱり有名な曲なので、はい、特にこのバラの季節なのでいいかなと思って。
0: そうですよね、はい、実はこれ1979年の曲、はい、っていうことなんですが、はい、ね、この頃ザ・ベスト10のヒットランキングに入って、はいはい、で第8位ぐらいだったと思うんですけど、木曜日の夜にザ・ベスト10やっていて、はい、でちょうど布施明さん岡崎の市民会館かどこかだったと思うんですけど、はい、でそこでコンサートがあって、はい、でその夜に岡崎城公園ですね、はい、今の岡崎城公園から中継をしましてね、
1: はい
0: はい、でその岡崎城公園の川側の赤い橋、
1: はいはいはいはい、
0: わかりますかね、
1: はい、
0: そちらの方で、はい、歌う一曲、この歌を歌って、っていう思い出が僕すごくあって、はい、僕その頃小学生でした、はいはい、
1: そうですね、
0: うん、みんなねえ若かったなぁなんて、若すぎたね僕ねもけさんなんか
1: 僕まだ生まれてないです
0: どこにいたのっていう感じですけれども、はい、もけさんのリクエスト曲君はバラより美しいでしたけれどもね、はい、ではこちらのコーナー

はい、違う曲が流れてますけども、すいません、申し訳ございません。 でしょ、はい、ガッツを入れてっていうことでね、はい、はい、ではこちらです。和尚の村のちょっとためになるお話。一人来たり一人去りて、一も従うものなし。人間は一人きりで生まれて一人きりで死ぬ。

0: でいきます。お金や地位を持って生まれてくる人もいません。またあの世までお金や地位を持っていくことはできません。裸一貫が本来の人間です。こう考えることが少しでもできれば、執着や不安、いろんな恐怖がなくなるのではないでしょうか。たまにはどうにかなるさ、それも人間の本来の姿かもしれません。はい、ということで、はい、三倉さんいかがでしょうか。
1: そうですね、あの本当仏教って哲学だなと思うんですけど、
0: ね、
1: はい、あの執着をなくすと楽に生きれるよっていう、
0: うん、
1: はい、そういったところを教えてくれるのかなと思うので、あのちょっと勉強してみようかなとか、そんな気持ちになります ね、 はい。
0: 結構心を和らげるっていうかね、
1: はい、
0: まあ、仏様は仏という、
1: はい、
0: 仏が元々の基本的な立場だよなんてことを言うんですけれども、はい、なかなか人間がその、あ、仏はいいさってなれない、うん、自分にもどかしい時もあるんですけど、
1: そうですね、何かに執着しちゃうんですよね。お金だったりとか、
0: うん、で時間であったり、まあ、あ、これやらなきゃ、あれやらなきゃ、はい、わーってなると、
1: はい、
0: やっぱり抱え込んでしまうので、うん、たまにはやっぱりね、あの空っぽにすることも必要かななんて思うんですけど、
1: はい、
0: まあそれがゴールデンウィークであり、
1: そうですね、
0: 土日であり、まあ向谷さんで言うとね、僕らだと平日にポコッと開くこともありますけれども、
1: はい、
0: 友引きかもしれません
1: ね。そうですね。友引きはそうですね、楽になりますね。
0: お坊さんは楽になるかなと思います。
1: はい。
0: 以上、和尚の村のちょっとためになるお話でした。

0: さあここで出雲総裁さんからのお知らせです。
1: はい、5月の10日ですね、はい、日曜日に、うん、はい、10時から14時の時間でですね、出雲ホール岡崎貴賓館の方で、はい、人生100年時代、これからを考えるということで、うん、岡崎就活フェアを行います。はい、
0: 就活フェア、
1: はい、
0: あ、終わりの活動ね。
1: そうです、はい、終わりの活動、
0: はい
1: はい、を考えるということで、
0: はい、
1: まあ、この前も、うん、少しお話ししましたけど、グレート家康公葵武将隊が応援として来てもらったりとかですね、はい、うん、あとまあ抽選会があったりで、あと、お葬儀で使う祭壇だとか、
0: はい、
1: まあ装束だとか、うん、それからお棺、そういった展示をやらせていただこうかなと思っております。
0: はい、あ、なるほど、
1: はい、
0: こちらは今回はお棺に入るという体験は、
1: そうですね、入棺体験は特に考えてはないんですけども、
0: そうなんですね、
1: 入棺、納棺の実演を、
0: ああそうなんですね、は
1: い、こういう風に、まあ、昔映画で送り人なんていうのがありましたけど、
0: ありましたね、この間はね、
1: はい、
0: なんですか、ほどなくお別れです、かっこいいね、
1: あれ良かったですね、
0: あれやってくれるんですか、木屋さんが、
1: 農家主さんちゃんと呼んであ
0: 、ちゃんと呼ん
1: で、はいはい、やらせていただこうかなとか思っておりますし、うん、
0: はい、
1: あと
0: は
1: いろいろ出店者さんが、
0: はい
1: はい、来られて、
0: うん、
1: で、まあ人生100年時代になりますので、
0: はい、
1: 高年者センター岡崎さんから地域包括の方が来ていただいて、はい、ブースを出してもらってですね、うん、握力測定やったりとか、お困りごと相談ブースだったりとか、
0: ほうほうほうほう、
1: あと福祉用具の南部さんっていう会社さんが、
0: はい
1: はい、そういったものの展示をしていただいたりとか、うん、
0: はい、
1: あと南部さんとか、地域包括さんがセミナーをやったりとか、
0: はい、
1: そういったことでですね、
0: はい、
1: まあいろいろお困りごと、就活って昔はネガティブなイメージがありましたけど、うん、今はどちらかというとやり残したこととか心配なことを今のうちに片付けておいて、逆に今後の長い人生の中で、こういうことまだやってなかったなとか、
0: うん、
1: っていうのを見つける機会にしてほしいっていうのが今の就活の考え方なので、
0: はい、
1: はい、ぜひ。

0: 遊びに来てもらえると嬉しいなと思っております。
1: なるほど、
0: はい、
1: でもいろいろなことありますよね。あの、整理整頓、はい、生前整理の始め方であったり、はい、脳幹実演であったり、まあ、5万石体操の体験会であったり、はい、これ僕気になるんですけど、12時15分からは今さら聞けないお葬儀のあれこれ。
0: そうですね、
1: これ役に立ちますね。
0: そうですね、はい、あの今後相続のことだとか、うん、そういったものも、お話をさせていただく時間ですね。
1: はい、ねえ、あとはおむつの選び方、
0: はい、
1: まあ、これはやっぱり実際避けては通れない。
0: 通れないですね。
1: ですよね、はいはい。まあ、生まれた時から亡くなる時まで、まあ、一緒なのかなっていう部分もありますから。人生、岡崎就活フェアということで、はい、出雲ホール岡崎の貴賓館で、
0: はい、
1: 5月10日日曜日午前10時から午後2時までです、
0: はい
1: はい、これは入場無料。
0: 入場無料です。
1: あ、はい、では、はい、どなたが行ってもこの抽選会は
0: 来場者された方に
1: 大丈夫なんですか。
0: はい、
1: もう参加できるんですか。
0: 参加していただいて、
1: いやいや、はい、みんなであの行っていただいて、ね、素敵な景品が当たりますので、
0: はい、そうですね、はい、
1: よろしくお願いします。出雲ホール岡崎さんの貴賓館です。はい、ほら、宮井町あずき坂、
0: はい、
1: 91と、
0: はい、
1: はい、いやー、いろんなイベントで、もんくやさんももちろん登場されるのかな。
0: そうですね、午前中は、
1: はい、
0: 午後はちょっとまた別のところに行きますけど、
1: ね、別のところです、はい、はい、さあ、ということで、あの、はい、メッセージをいただいてますんで、こちら最後ご紹介して、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: アッキー太一、
0: はい、
1: シワンコネッキーニャと、
0: はい、
1: はい、リクエスト来てますよ。太一、久しぶりにザ・ナムズの曲が聴きたいと。あ、
0: そうですね、
1: はい、というわけで太一のリクエスト曲に、うん、ザ・ナムズの曲をリクエストする。もう木屋さんにリクエストしてる、はい、次回ね。
0: そうですね、ナムズの曲、じゃあちょっと考えてきます、
1: ね、考えるそうですよ、
0: はい、はい
1: はい、オンリーニャンな、まあ、リスナーと、こういうことをね、やるリスナーいないでしょっていうことを言ってみえるわけですね。
0: はい、
1: はいはい、にゃは、それがネッキーにゃにゃははといただきました、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、まあ、そういったこともやっぱりザ・ナムズなんてね、なかなか知られていない部分があるので、はい、
0: そうですね、
1: うん、やっぱりそういうものを通じてちょっと仏教に興味持ってもらえるといいかななんてことを思います、はい、
0: 動画とかも結構 YouTube もやってらっしゃって。
1: そうですよね、
0: 面白いんですけど、うん、マリオ、スーパーマリオをやって、
1: はい、
0: 敵を倒してしまうとそこでお経を読まなきゃいけないっていう懺悔も読んでるんですけど、
1: それもあるんですか。
0: そういう動画もあったりするのでぜひ見てもらえて、
1: はいはいはい、ぜひザ・ナムズで検索をしてください、はい、なんで僕のバンドじゃないので、
0: はい
1: 、はい、さあ、ということで、今日もね、もんくやさん楽しいお時間過ごさせていただきました、はい、5月10日の日曜日、はい、出雲ホール岡崎貴賓館午前10時から午後2時までということで、はい、岡崎就活フェアありますんで、ぜひぜひ、
0: はい、遊びに来てください。
1: はい、さあ、今日は続くといいなと思うこと、
0: はい、
1: ね、いい、まあ、この幸せが続くといいな、僕屋さん、いいことをしてさすがはい、ということで、はい、今日のお相手は出雲総裁岡崎の
0: 木屋太一と
1: FM 笑顔野村明宏でした。ではこの後も引き続き FM 笑顔でお楽しみください。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら、
0: さようなら。

0: ハートトゥーハート、紡ぐ思い、心を伝える。この番組は出雲総裁岡崎の提供でお送りしました。
1: 年会費0円ですって。
2: 積み立て金もいらないんでしょ。
3: そうなんです。出雲カードは入会金のみでお得がいっぱい。出雲カードに入りませんか。
4: お申し込みはお近くの出雲ホールへ。
5: Gracias.
6: Achu.
7: Yikui.
8: Tosha.
9: Arigato. 76.3 FM Ego. It is now 5 o'clock.
10: 午後5時です。

さあ、時計の針は午後5時を回りました。愛知県岡崎市羽根町にあります FM 笑顔羽根スタジオから、この後午後6時45分までの生放送イブニングチャージ月まあ今になっていった金曜日、はい、5月の8日です。生放送でお届けします。この後もどうぞよろしくお願いします。さあ、今日の笑顔ナビゲーター野村明宏でございます。引き続きどうぞよろしくお願いします。さて、前のハートトゥーハート紡ぐ思い出も申し上げたんですけど、ちょっと今日は天候があまりよろしくなくてね、ただ気温的には暑いですよね。暑いって言ったらいいのかな。ただ外はカラッとしていていいんですけど、来週からまたちょっと暑くなってきたりとか、まあ5月の末になってくるといよいよ梅雨ですとかね、そういう季節に入ってくるという予報も出ております。詳しくはまた、午後6時20分頃の天気予報、こちらでお伝えしていきたいなと思っておりますので、はい、さあ、今日は、はい、ゴールデンウィーク明けということで、なかなかエンジンがかからんよっていう方も多いんではないでしょうか。もう無理やりね、気合を入れんとどうにもならんっていう場合があります。はい、

まあ皆さんそれぞれ気合を入れないかんっていう時にどうやって乗り越えて見えるんだろうというのをちょっと参考で聞きたいなと思いまして、今日はこのテーマを持ってまいりました。今日の番組テーマは気合を入れる方法、気合を入れる方法、こちらでまいります。まあ、僕なんかは実は気合を入れる方法ありまして、夏もねいけるっちゃいけるんですけど、冬の、寒い日が一番効果的です。まず朝顔を洗う時とか、朝シャン、もう言いませんね今ね、朝シャン、朝のシャンプーとかね、はい、やっぱりヘアスタイルを整える時にこうバーッと頭を洗うんですけど、これをね一番冷たい水にする。それでもう顔も引き締まるわ、頭もスカッとするわね。それが冬の乗り、気合の入れ方なんですけど、夏はねあんまりこれ効果がだんだんなくなってくる。なんか夏の効果ね、そういう方法ないかなと今模索をしている最中です。またそういうところも教えていただくといいなと思っております。今日のテーマ、気合を入れる方法ということで、はい。そして午後5時35分頃からは笑顔でいこまい。今日も安城アンホーレ校よりお電話で今日はつないでまいります。葉の記憶を器にボタニーペインティングというね、はい、菩提樹やゴムの葉から生まれたスケルトンリーフを使って和皿の器にそっと美を重ねる一回完結のボタニーペインティング講座という、こういったことで、はい、ちょっとお話を伺っていきます。もう今聞いただけでは何かわからないので、ここら辺もしっかりとね聞けていくといいなと思っております。今日は電話でのご出演。さあそして、18時30分頃からはあの頃アイドル特集。今日は武田久美子さん、はいね、誰ですか貝貝殻っておっしゃるのは、そればっかりではないです、はい。今でも娘さんと確かねツーショットで出て見えたり、今でもお綺麗な方でございますけれども、武田久美子さん特集していきます。さあそういうプログラムになっておりますので、皆さんからまたメッセージお待ちしております。今日は気合を入れる方法、ファクスナンバー0564-55-8764、メールアドレスは半角小文字763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp です。ではイブニングチャージ午後6時45分までお付き合いください。ご機嫌に今日もスタートです。

0: ジ。この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。
1: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい。それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、坂部建設、

さあこちらの曲ウルフルズガッツだぜ。こちらはマリマロさんのリクエスト曲です。ありがとうございます。こんばんは野村さん。こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいています。本日のテーマ気合を入れる方法ですが、おすすめはブルース・リーの燃えよドラゴンを視聴してからの作業。こちらはやる気がみなぎりますよといただきました。ありがとうございます。あちゃーでーでで でどういう音楽だっけはい、またこれね聞いてみたいなと思うんですけれども。ああ、なるほど、燃えよドラゴンね。ああ、こちら、はい。でもでも今リクエストいただきましたウルフルズガッツだぜ、もう昔からやっぱり元気を出す時の曲、外せない一曲だと思いますけれども、はい、これもちょっと本当にテンションが上がるなという気がいたします。オープニングはガッツだぜウルフルズ丸井丸尾さんからのリクエスト曲。

時計の針は午後5時10分を回っています。ここからは待ち時ハッピーチャージ。さあ、岡崎市や岡崎市周辺の町の情報をお届けしていきます。今日蒲郡市、はい、お届けしたいと思います。蒲郡市の公式ホームページ、こちらの、最新のところの欄にあります。5月7日更新の情報、春のクリーンキャンペーンを開催します。春のクリーンキャンペーン統一実践活動に参加をしましょう。市内の観光地における空き缶などのゴミの散乱を防止し、環境美化を図るため、市内5カ所を重点に統一実践活動を実施します。こちらはどなたでも参加できます。個人で参加される場合は申請や連絡の必要はありません。ゴミ袋と軍手は当日お渡ししますので、動きやすい服装で直接集合場所までお越しください。はい、このお掃除統一の実践日というのがあります。こちら春バージョン、おそらく秋もあって、はい、季節ごとにあると思うんですが、まず春、令和8年の5月31日日曜日です。午前8時から1時間程度ということになっております。これ予定です。で、小雨の場合は結構、やっぱ天気もやっぱり

大雨ですとか、台風、こういった場合は中止となりますのでご了承ください。実施場所です。市内5カ所で行われます。まずは、トヨタ自動織機海洋ヨットハーバー、こちらの集合場所は海洋ヨットハーバーです。そして2つ目、2カ所目、竹島と竹島園地、こちらの集合場所竹島有料駐車場の南休憩所、そして市民会館ということになっております。で3カ所目、浜町、こちら集合場所は浜町グランドの駐車場です。で4カ所目、北浜と春日浦、集合場所天神川河口水門の横。5カ所目は西浦シーサイドロード、こちらの集合場所は、南明け柄グランド前、秋柄と読むのかな、はい、グランドの前です。はい、西浦シーサイドロードも、実施場所になっています。この以上の5つの実施場所ですので、個人でね参加される場合は、スッと行って、まあ、動きやすい服装はね、心がけていただきたいと思いますが、その他はもう全て係の方からいただけますので、ぜひこの5月31日日曜日午前8時から1時間程度、いろんな蒲郡市内、お掃除をしていただけると気持ちもね本当にクリーンとな、クリーンになります。クリーンと、はい、あ、苦しいシャレだ。活動実績としまして、去年ですね、令和7年度の統一実践日の参加、はい、参加者数は、5月に行われておる、この5月25日に去年は行われました。この日曜日の参加人数は649人。そして秋も去年は9月に行われてます。9月は570人の方が、クリーンキャンペーンに参加をされたということになっています。クリーンキャンペーン月間というのは、5月と9月をクリーンキャンペーン月間として市内5カ所を重点実践場所に指定して、ゴミゼロ運動加入団体及び地元協力団体の協力のもと、散乱ゴミの回収など清掃活動を実施しております。さあ、ということで、お問い合わせ先、環境清掃課、蒲郡市の環境清掃課、ゼロカーボンシティ推進室、こちらまでお願いします。そして現在、蒲郡市のホームページご覧いただきますと、こちらの情報ね、もうご家族みんなで参加することできますね、これ。はい、クリーンキャンペーン、海岸とかなんかは本当にね、夏の終わりもそうでしょうし、まあゴミがね増えたり危ないですからね、やっぱりこれから夏に向けて裸足でね、こう砂浜とか歩かれる方も見えれば空き缶ですとかね、瓶など押していただけませんので、さあぜひ皆さんの力でね、少しずつきれいにしていただければありがたいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。さあ、今日は蒲郡市のホームページから春のクリーンキャンペーン実施のお知らせでした。以上、まちどきハッピーチャージでした。

さあお届けしているのはジャニーセパレートウィズです。はい、さあこの方はどうかな。ネッキーさん、気合を入れる方法、そんなもん決まっとるがや、毎朝カミソリで頭をツルツルにするのや、これが気合注入の儀式。はい、金はやるまい、まさに快感、鉱山快感ちゃうでと。あ、よく岡崎の鉱山快感をご存知ね。兜の山と書いて鉱山と読むんですけど、あの兜山っていう山もあるんですけどね、岡崎には。その裏にある、まあ、市民会館、と一緒になっている会館です。はい、鉱山会館もうどう、何のこっちゃさっぱりわかりません。はいね、ありがとうございます。さすがあの岐阜の方なんですけど、岡崎のことをよくご存知な猫さんでございました。はい、あと気合を入れる方、皆さん結構たくさんいろんなことをおっしゃっていただいておりまして、ありがとうございます。コンドロさん、気合を入れる方法といえば大きく深呼吸をすること、こうして気合を入れるようにしていますと。中川区のコンドロさん、ありがとうございます。なるほど、気合を入れる、はい、深呼吸して気合を入れました。あ、でも気持ちよくなりますよね。あのスーッとスーッと吐いちゃうからいけないけど、はーっと吐くとね、ため息混じりの吐息になるかもしれない。はい、で深呼吸をして思いっきり吐くね。はい、ため息じゃないよ、しっかりと吐いてください。はい、こういう、あ、なるほど、深呼吸ね、実践します。

6日にかけて岡崎市の細川町、桑原町、幸田町、大和ざ菱池旅行地地内において自宅駐車場からタイヤが盗まれる被害が連続発生しました。こちらの対策といたしましては、敷地にセンサーライト、スマホ連動型防犯カメラなどの防犯設備をつけましょう。タイヤにはカバーをつける、倉庫にしまうなどして外から見えないようにして、タイヤを簡単に持ち出せないようにしましょう。家の中を覗き込むもの、急に立ち去る車などを目撃した際はすぐに110番通報をお願いします。以上、岡崎警察署からのお知らせでした。

さあということで、イブニングチャージ金曜日5月8日です。はい、皆さんゴールデンウィーク明けまして、明けましておめでとうじゃないですね。でも今日はまた金曜日ということで、明日明後日ちょっとお休みがある。はい、ね、まあ月曜日曜日の夜って嫌ですよねっていう、こういう部分ですけれども、今回のだから何日でしたっけ、10日の日か、うわーって思われる方非常に多いんではないかなと思います。まだあの6日の後はね、あの6日お休みで木金出ればお休みっていう方多いと思うんですけど、なかなかね、はいね、でも楽しい時間ですぐ過ぎてしまうんで、うん、でもこうやって熱中できることっていうのはあるっていうことは逆に幸せだななんてことを思うんですけれどもね、皆さんいかがでしょうか。あゆだいさんです、ありがとうございます。こんばんスキンヘッドこんばん気合だ、はい、こんばん気合、スキンヘッド坊主頭にして身を清めて気合を入れるにゃと。なんか先ほどもう一人そういう方が見えましたよね。はい、快感っておっしゃってた、高山快感じゃないよっておっしゃってた方です。はい、あゆだいさんもそうみたい。あと栄養剤を飲んで、ブラックコーヒーを飲んで、ちょっとお大丈夫かな、気合いよれますよと、うん、まあいっか、栄養剤飲んで続けてざまにブラックコーヒーを飲んでるわけではないと思うんですけどね、うん、まあでも覚醒するよっていうことであればそうなのか、はい、なかなかいろんな、覚醒の仕方があって面白いな、人それぞれっていうところもありますけどね。はい、ありがとうございます。あとは先ほどのネッキーさんが、あ、これちゃんと読んでおかないとね、はい、にゃんころりんリクエストということでいただきましたんで、後ほどあとこの後おかけしたいなと思いますが、この音楽じゃあんまり良くないか、まあいいや、はい、雨だれ、雨だれというのかな、雨だれ太田裕美、雨音が

をトントン叩く夜、ヤンコは尻尾を丸めてお気に入りの場所へ避難中。ポツンポツン、屋根から落ちる雨だれを見つめながら、まるで昔の思い出を数えているみたい。あの人元気かにゃなんて顔をして遠くを見る横顔がちょっぴり切ない夜だけど、最後はザーザー降りでもゴロゴロ喉を鳴らしてくれる存在がいる。それだけで心の傘は閉じなくていいんだよね、とポエムっておられます。ありがとうございます。なんかこういいフレーズがね、僕ちょっとお気に入りだなって思うのは、まるで昔の思い出を数えてるみたいっていうのと、心の傘は閉じなくていいんだよねっていう、まあこれねグッときますよね。まあでも本当にこの雨の中、雨の中ってことはないけど、雨降りそうな中、ちょっとお似合うね、しっとりした曲、気合を入れる曲ではなのかもしれないけれども、でもないかもしれないどっちにも転べるようなそんな曲だななんてこと思いますけれどもね。はい、まあしっとりとじゃあここは聴いていただきた方がいいかな。はい、では聴いていただきましょう。にゃんころりんリクエストということで、太田裕美、雨だれ。

さあ、お届けしたのは菊池桃子セイエスでした。ではこちらのコーナー、笑顔で生駒井です。

0: さあ時計の針は午後5時35分を回りました。さあここからは笑顔でいこまい、笑顔でいこまい、はい、さあ笑顔で活躍するさまざまな方、お招きしたり電話でお聞きしたりしております。今日は、暮らしの学校安城アンフォーレ校から講座のご案内ということで、今日も素敵な先生が、今日はお電話でつないでおりますので、早速つないでみたいなと思っております。今日はですね、葉の記憶を器にボタニーペインティング、講師の野崎雅美先生です。野崎先生、
1: はい、こんにちは、野崎です。
0: あ、こんにちは、お忙しいところありがとうございます。
1: とんでもありません、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。じゃあ先生、このボタニーペインティング、こちらが5月16日の土曜日、午前10時からお昼12時までということで、
1: はい、
0: はい、あるんですけど、まず葉の記憶を器に、ボタニーペインティングっていうのはどういうふうに、作っていくものなのかなということをお聞かせください。
1: はい、この天然の葉をですね、はい、利用します、うん、ただ天然の葉と申しましても乾燥がしてあるんですけれども、
0: はい、ほうほう
1: ほう、まあ、主にもともとはの蓮の葉ですとか、
0: はい、
1: 菩提樹ですとか、そんな葉を使うんですけれども、
0: ほうほうほう、
1: はい、今回はですね、その中でもその菩提樹ゴムの葉、
0: うん、
1: スケルトンリーフといいまして、葉脈だけ残したのですね、
0: はい、
1: はい、
0: 葉脈、
1: はい、はい、葉脈、うん、はい、
0: を残して、
1: 残してあるものを使うんですけれども、
0: はあはあはあ、
1: そのスケルトンリーフをですね、
0: はい、
1: はい、和皿という、
0: うん、
1: 竹の繊維とサトウキビを絞った残りの繊維ですかね、
0: ほうほうほう、
1: それを混ぜて作ったこう和皿という紙皿があるんですけれども、
0: はい、
1: ちょっと高級な使い捨てのお皿っていうんですかね、紙皿、
0: はい、
1: それに今回は接着をして、
0: うん、
1: はい、それ、まあ、色をつけて、まあ、コーティングして、
0: はい、
1: 小物入れトレイを作ろうかなっていう講座ですね、お講座です。
0: あ、この講座の中で小物入れを最終的に作っていこうということ
1: で、そうですね、はい、
0: この、
1: はい、そうです、
0: ボタニーペインティングでですね、
1: はい、
0: はあ、今ハスの葉って言いますかね、はい、そういう話も出たんですけど、
1: はい、
0: 結構今ですかね、ハスってね。
1: そうですね、これから
0: これからね、

0: ね、はい、
1: 綺麗ですもんね。
0: 前回はですね、はい、その蓮の葉を木のパネルに貼り付けて、
1: ほうほう、
0: はい、で蓮の葉は葉脈じゃなくて完全に押し花のような、ね、葉っぱのものですから、
1: はい、
0: それを接着して、
1: はい、
0: その蓮の葉にアクリル絵の具で、着色をして、うん、パネルインテリアになるパネルを作成させていただいたんですけども、
1: はいはい、
0: 今回はちょっとその趣向を変えまして、
1: はい
0: はい、スケルトンリーフですね、葉脈だけ残ったの。
1: ああ、
0: はい、もう昭和の時代かと思うんですけど、小学校の授業でですね、
1: はい、
0: 多分こう陸厚の葉っぱを何か化学的な物質に水溶液につけて、
1: はい、
0: こうふやかしながら、
1: はい、
0: あと歯ブラシなんかでね、トントンとその果肉を落とすと、こう葉脈だけきれいに残るというか、そんな実験があったかと思うんですけども、
1: はい、はいはい、なんかちょっと思い出してきましたよ。
0: はいはいはい、ちょっと昭和の時代から
1: 。昭和です僕は。
0: 今はすいません。それで、はい、スケスケのこう歯の記憶と今回ね歌ってありますけども、うん、まあ、はい、そういう葉脈をですね、はい、おしゃれに貼り付けて、
1: はい、
0: 透け感を利用して、はい、おしゃれな塗料を作ろうかなと思っております。
1: はあ、なるほど。そうするともう葉っぱの形はしているんだけども、はい、スケルトンっていう形ですよね。
0: そうです。
1: ああ、
0: はい、
1: なかなか幻想的でいいですよね。
0: そうですね、ちょっとおしゃれ感があるかなと思
1: って。おしゃれね、置いておくと何これっていう話題作りにもなるという。
0: そうですね、珍しいと思います。
1: そうですよね、
0: ボタニーペインティングっていうのがそもそもまだちょっと珍しいので。はい、
1: そうですよね、なかなか聞くことがあまりね、はい、あれなんだろうっていうことなんですけど、
0: そうですね、
1: まあ、要は自然の素材、まあ、葉脈にしてスケルトンリーフでっていうことですね、
0: は
1: い、
0: 今回はですね、
1: 今回はね、はい、はい、敷き詰めていけばたくさんあるんでしょうね、はい、先生。
0: スケルトンじゃないものもありますし。
1: あ、は
0: い、
1: そうなんですね。
0: ハスの葉がスケルトンじゃないです。はい、
1: ああ、ハスはね、あ、そのままっていうか、はい、スケルトンではないよっていう形なんですね。
0: はい、
1: はいはい、ありがとうございます。これ今ちょっとまあ、敷き詰めていくとっていうことを申し上げたんですけれども、
0: はい、
1: これは何かいろいろ資格だとか。例えばこういう、はい、もうちょっと行くとこれがまあ入り口としてもうちょっと敷き詰めていくと何か資格とか、はい、そういうスキルとかあるんでしょうか。
0: はい、ボタニーペインティングの、
1: はい、
0: おっしゃることができる講師の資格は取れます。はい、
1: あ、そうなんですね。
0: はい、そうです。順番に試験がありますので、
1: はい
0: はい、認定講師ですとかパートナー講師ですとか、
1: はあはあはあ、
0: はい、パートナー講師まで行くと、はい、うん、そこに、はい、教えて差し上げることができるようになります。
1: あ、じゃあまずはこういうふうにしていくには先生の講座を受けていくという段階を踏んでね。
0: そうですね、はい、はい、それぞれ段階があります。
1: あ、そういうことなんですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。ちなみにですね、先生がそのボタニーペインティングですか、
0: はい、
1: これはどういうきっかけというか、
0: はい、
1: きっかけで始められたんでしょう。
0: はい、はい、盛んに SNS の動画でコマーシャルで上がってきてて、
1: はい、うんうんうん、
0: まず目に留まったのが、まずハスの葉はやっぱり珍しいの
1: ですよね、
0: 何を貼ってるのかなと思ったのと、
1: うん、
0: コンセプトが絵心はいらないって書いてあったんですね。私もともと美術がすごく苦手で、特に絵を描くことがすごく苦手だったんですけども、葉っぱを貼ってその上にこう着色するということは、葉っぱの輪郭を自分で描かなくていいわけですよね。
1: あ、そういうことですよね。
0: そうです。
1: はいはいはい、
0: とっつきや、私絵が描けない私にとっても、うん、葉っぱに色をのせればいいのかなっていう感じで、とりあえずやってみようということで体験に出かけさせていただきました。
1: はあ、はあ、はあ、なるほど、
0: はい、それがきっかけです。はい、
1: あ、そうなんですか、はい、先生がそんなね、はい、美術がっていうと、意外だななんて思うんですけど、
0: もう本当に苦手でした。はい、
1: あ、そうだったんですね。
0: はい、はい、まあ、ただいろいろと定年回ってからいろんなアートにね、はい、体験させていただく中で、
1: うん、
0: はい、まあ、そうですね、楽しさを覚えて、
1: はい、
0: 今、はい、アートにハマって7年目くらいになります。
1: ああ、なるほど。
0: はい、
1: じゃあやっぱり皆さんというかね、生徒さんも、はい、はい、そういう方が増えてくるといいですよね。
0: そうですね、本当にそう思います。ね、そうですね、上手にするとかうまくやるとかじゃなくて、
1: うんうん、
0: 私が本当に苦手だったことに、
1: はい、
0: 体験させていただいたことをきっかけに、うん、いろんなアートに手を出すっていうかね、体験させていただ

0: ことができて、やっぱり自分がこう思いもかけなかったところが、うん、はい、すごく、こうなんていうかな、魅力があってですね、
1: はい、
0: 自分が一番信じられなくてですね、はい、だから本当に皆さんね、できないとかうんって思われることも、うん、やっぱり挑戦しないとわからないと思うので、ここにいい見本がありますのでぜひね、やってみませんかとね。でやってみると、やはりいろんな自分の違った面がね、またこうね、うん、発見されて楽しいんじゃないかなと思うんですよね、はい、で前向きにもなれるし、はい、そんなことを伝えてきたらいいかなと思っています。
1: はあ、なるほど、まあ、やはり、はい、ね、体験、はい、そのどん、じゃあ言い換えれば、
0: はい、
1: 申し訳ないんですが、どんな人でもこれは体験してみれば、
0: そうです、そうです、私何でもって本当にこう気になるものをたくさんのことを やらせていただいてきたんですけれども、うん、やっぱりやってみないと分かんなくて、あ、こんなことかなとかね、あ、こういうことですねとか、
1: はい、
0: こんなこと私もできるんだって面も発見できるんですよね。
1: はい、
0: もちろんできないこともあるんですけども、うん、でもやっぱりできた時はすごく嬉しいし楽しいし、はい、うん、でまたこうやって教える、ね、ことをさせていただけるようになってから、やっぱりね、生徒様たちが、
1: はい、
0: 私もできたっていう風に、ね、笑顔になられると、こちらもすごく嬉しいですし、はい、そんなところをね、ぜひ体験していただきたいなっていうことを切に思います。
1: ありがとうございます。じゃあどなたでも、はい、大丈夫だよっていうことですね。
0: そうです、そうです、はいはい、まずやってみませんかっていうことですね。
1: はい、で先生が今までやっぱりいろんな講座をこう開いてみえたと思うんですが、
0: はいはいはい、
1: 受講生の方の反応というのはいかがでしょうか。やっぱり不安を抱えて、あ、できるかなっていう方も見えますもんね。
0: 本当にそうです。だ本当に不安げな感じで始められるんですけども、うん、はい、終わった時にはやっぱり一つの作品が出来上がるものですから、
1: うん、
0: 私もできたみたいなね、はい、
1: はあ、
0: そんな笑顔がね、はい、たくさん見られて、はい、こちらも嬉しくなります。
1: じゃああれですね、本当にその中でもまたお友達が増えていったりね。
0: そうなんです、そうなんです、本当に輪が広がりまして、
1: はい
0: はい、そちらでね、また違うお仲間のサークルができたり、
1: うんうんうん、
0: またねお出かけしたり、ね、お食事に行ったりとか、
1: はい、
0: そんな交流もね、私もそうでしたけれども、本当に世界が広がって、
1: うん、
0: はい、楽しくさせていただいています。
1: やっぱり楽しくね、新しいお友達もね、はい、こうできると、はい、なかなか広がってきますしね。
0: そうなんですよ、
1: いいですよね。
0: はい、
1: はい、はい、ありがとうございます。で先生の今度、はい、5月16日に安城アンフォーレ校で、はいはいはい、
0: そうですね、
1: はいはい、行うんですが、これ回数は1回ということですよね。
0: そうです、はい、
1: はい、
0: 1日講座1回限りの講座で、そこで作品を1つ仕上げます。
1: 1つ仕上げる、
0: はい、あ、はい、あ、今回は2枚ですね、お皿2枚、四角いお皿と丸いお皿と2点ですね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: はい、暮らしの学校の安城アンフォーレ校でですね、はい、先生の講座今出ておりますので、講座番号 261-963、はい、こちらで、はい、名崎雅美先生の
0: はい、
1: ポタニーペインティングっていうことでやっていただくと、画像がちょうどその丸いものと四角いものの、
0: はい、ね、
1: 写真がね、はい、掲載されておりますので、
0: はい、
1: はいはい、
0: まあ、まだ募集中ですのでよろしくお願いいたします、
1: は
0: い、
1: 皆さんよろしくお願いします。まあ、
0: はい、
1: 5月16日ということですけどね、これは先生、材料などは何かこう持っていくものっていうのは
0: 何もいりません。
1: 何もいらない、はい、
0: 汚れてアクリル絵の具を使いますので、汚れてもいい服装かエプロンと、
1: はい
0: はい、もうそれぐらいで、はい、もうこちらで全部用意をさせていただきます。
1: あ、そういうことなんですね。材料から、はい、まあ、教材すべて大丈夫ですよ、はい、っていうことですね。
0: はい、大丈夫です。
1: はい、5月16日いい季節ですもんで、ね、
0: そうですね、はい、
1: そうですよね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。皆さんやっぱり笑顔になって帰られるっていうのが本当に先生のお話からよく分かったんですけど、
0: そうですね、はい、本当に私もアートに助けられて、うん、自己肯定感が高まったっていうか、もともと自己肯定感がとても低かったんですけどこれができるようになったとか、こんな作品ができたとかね、
1: はい、
0: こんな体験をさせていただいてね、
1: うん、
0: どんどんやっぱりですね、そう楽しさが増してきましたので、
1: はい、
0: ぜひたくさんの方にそんなことを味わっていただけたらいいかなと思います。
1: そうですね、はい、実際先生の講座を受けてそういうふうに、まあ、はい、教える側になる方もお見えになるんでしょうね。
0: 今後、まあ、私まだ日が浅いのでボタニーペインティング、
1: ああそうなんですが、
0: はい、
1: そうなんです
0: けれども、はいはい、またねそちらの方におつなぎしたいと思います。
1: あ、そうですね、ありがとうございます、はい、それでは、このボタニーペインティング、この講座に向けてですね、はい、先生から一言、はい、リスナーの皆さんにメッセージをよろしくお願いします。
0: はい、はい、あの本当に、一つの作品をあの作成することによって、制作することによってあの喜びもありますし、
1: はい、
0: あの楽しくおしゃべりしながら、皆さんとね和気あいとできたらいいかなと思いますので、ぜひたくさんの方にご参加いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: 今お話、ね、みんなであの楽しみながらおしゃべりをしながらっておっしゃったんですけど、やっぱりかしこまった講座ではないということですね、
0: はい、全然違います、はい、全然違います。
1: もうみんなでワイワイ言いながら、はい、ということですね。
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: もう一度先生の講座ご紹介させていただいていいですか。
0: はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、野崎まさみ先生の、葉の記憶を器にボタニーペインティング、講座番号 261-963、安城アンホーレ校で、回数1回でいいですね先生。
0: そうです、
1: 1回、はい、1回限りです、はい、開講日が5月16日の土曜日午前10時からお昼12時まで、受講料5,500円、こちら税込みで1回分です、はいはい、持ち物としては汚れてもいい服装またはエプロンということで、はいはいはい、こちらは教材費込みとのお値段ですのでね、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひ、はい、そして、工芸室ですかね、こちらは、安城アンフーレ校の工芸室で行う予定ということになっておりますので、
0: はい
1: はい、ぜひぜひ皆さん、たくさんの方ね、先生おっしゃられたように、はい、もう未経験だろうが絵が苦手だろうが何でもござれと、まずはやってみてっていうね、はい、先生の力強い、はい、お話でございました。
0: はい、
1: はい、今日は先生お忙しいところありがとうございました。
0: とんでもありません、こちらこそありがとうございました。
1: はい、葉の記憶を器にボタニーペインティング、はい、今日は講師の野崎まさみ先生をお迎えして笑顔でいこまいお届けしました。先生ありがとうございます。
0: ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。

さあ今日は気合を入れる方法ということでメッセージまだまだお待ちしております。こちらチャンピオンアリス、こちらも気合入るわ。

気合入るな。はい、さあ気合といえばもうやはり暮らしの学校ではいろんな講座があって、いろんな先生方が毎週登場していただきます。ああやりたいなっていうことばっかりで今

あのパッとこう字だけ見るとわからないんですが、ボタニーペインティングって、どんなものかっていう、天然のものを使ったっていうことでね、スケルトンリーフ、ちょっとわかりやすかったですね。小学校の時に確かにやったね、あ、葉っぱをこのままね、化石みたいな感じで、でもそれがアートになるっていう、いやー、大人になってあの頃を懐かしみながら講座を受けるのもいいんではないでしょうか。5月16日土曜日、野崎雅美先生のボタニーペインティング、安城アンホーレコーであります。また安城アンホーレコーで、申し込みもできますのでね、ホームページまずはチェックしてみてください。暮らしの学校アンホーレコーです。さあ、この後は防災お役立てコーナー、命を守ろう防災だよりに続いて、午後6時からはまたイブニングチャージ第2部、こちらも野村昭弘がナビゲートしてまいります。この後もお付き合いよろしくお願いします。今日のテーマは、気合を入れる方法教えて。

命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、ブロック塀災害多発。昭和53年に起きた宮城県沖地震はブロック塀災害とも呼ばれています。この地震では仙台市を中心に29人の死者が出ました。その半数以上にあたる18人は倒れたブロック塀やコンクリート塀、門柱などの下敷きになった犠牲者です。しかもそのうちの9人は12歳以下の子供でした。なぜブロック塀災害が多発し多くの子供たちが犠牲になったのでしょうか。地震が起きたのは月曜日の夕方5時14分のことです。仙台市の報告書によれば、この時子供たちの3分の1は家の外にいて、自転車に乗ったり路上で遊んだりしていました。夕食の時間が近いこの時、住宅地の路上には子供たちの元気な声が響いていたようです。地震はそんなタイミングに起き、多くの子供たちが巻き込まれる結果となりました。仮に高さ2メートルのブロック塀が4メートルの長さにわたって倒れると、その重量は1トンを超え、想像以上に重いのです。子供はもちろん大人でも耐えることは難しいでしょう。ブロック塀の倒壊は決して起こしてはならないのです。仙台でのブロック塀災害の後も、地震の被災地に入ればブロック塀が倒れている光景が見られ、人が巻き込まれる事故も起きています。痛みの目立つブロック塀はぜひ撤去しておきましょう。

村によっては補助金を用意してブロック塀から生垣への作り替えを呼びかけているところがあります。作り替えを検討している方はお住まいの市町村にお尋ねになるといいでしょう。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日はブロック塀災害多発をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

さあ時計の針は午後6時を回りました。愛知県岡崎市羽根町にあります FM 笑顔羽根スタジオからこの後午後6時45分までの生放送イブニングチャージ月曜日、今日の笑顔ナビゲーター野村昭弘がお届けしていきます。この後もどうぞお付き合いよろしくお願いします。今日のテーマはゴールデンウィーク終わっちゃったっていうことで、いやーここは気合を入れないかんね、気合を入れる方法、気合を入れる方法ということで、皆さんにもいろいろ気合を入れる方法あるかなと思いますんで、ぜひぜひメッセージお待ちしています。ファックスナンバー 0564-558764、 メールアドレス半角小文字 763@fm-egao.jp です。よろしくお願いします。さあそれでは小野ちんさんいただいております。ありがとうございます。野村さんこんちくわ、こんちくわ。気合を入れる方法はお相撲さんが、回しを叩くみたいに脇腹を叩く、ほほほほ、あと四股を踏んだりしますよ。柔道するときは帯を締めると気合が入りますね。なるほど、お相撲さんが回し、確かにポンポンと、あれ気合なんですかねえ。脇腹を叩く、いてててってなっちゃダメですけど、やっぱり気合を入れる方法としてはお腹叩くのいいんですかね。僕だともう脂肪のお腹の前をこうポンポンと叩きたくなる、お前引っ込めってってね、気合を入れます。あと柔道をすると、あ、小野鎮さん柔道されますもんね。なということはこれも帯をギュッと締めるとね、気合が入る。あ、これありますよね、よく、まあ、襟元ってのもあるんでしょうから柔道着の、はい、しっかりとこう、あ、気合入れるぞって、やっぱりちゃんとするっていうこと、これがなんか気合入れる ところにも

重なっていくのかなと思うんですよね。あの僕なんかもあの着物あの職業柄、まあ、あの別ではお坊さんも やりますからあの職業柄ではこの袈裟というね、あの袈裟をつけた時にこう気合を入れる、しっかりとこう結んだり襟元をちゃんとこうすると、ああ結構今から法要やるよとか自分にこう言い聞かせる、ですから気合の意味っていうのは精神を集中させてことにあたる意志や勢い、これを表す表現気合というんですけどね。うん、だから見合って見合ってってお相撲さんが言うのもそうなんでしょうかね。えこれ気合入る。柔道だとどうなんでしょう、もう試合の前から気合入っちゃいますよね、嫌が王にも。はい、小野陳さんありがとうございます。あー、いろんな乗り切り方があるけど、まあ、やっぱりあの姿勢をピシッとしたり、これ一つのもしかしたら気合なの、気合の入れ方なのかもしれませんね。はい、ジフーさんです、ありがとうございます。野村さんこんばんは。こんばんは。やることなすことがスムーズに思ったように運んでいないとき、私は一旦その場を離れて数分間歩いてきます。気分転換というやつです。気合を入れるため自分のほっぺを叩くのは痛いですからやりません。あ、自分は痛めつけたくないんだけどで、やっぱり考え方に詰まった時、これよく言いますもんね、散歩をしなさいって、あの外の空気を吸ってらっしゃいってよく言われるんですけど、ダーッとかなってるとこれ気持ちわかりますよね。でもやっぱり乗ってる時に、これ事務仕事とかで乗ってる時にやってしまうと、あと何やるんだっけってポワーンとなって、あーでもやる気は確かに出てくるかもしれない。うん、わざと途中で終わらせて散歩してみるのも一つの手かもしれませんね。違う視点から物事が見れてとか、あの違うアイデアが生まれたりして、はい、あいいことを教えていただいたジフさんね。数分間歩いてらっしゃいと、気分転換をしなさいと。はあ、なるほど。もう気合い、もう自分でこう言い聞かせるだけではなくね、ほっぺを叩くのは痛いから嫌だと嫌だということですよ。はい、よいしょ。あとはあゆだいさん、ありがとうございます。野村和尚さん、今晩気合だ。必勝鉢巻きを頭につけて気合を入れるにゃーと。ああ、ありがとうございます。なかなか今ね、受験生昔よくやってましたよね。あとあのアナウンサーの福沢さんなんか昔ジャストミートって言って鉢巻きやってましたねよく気合を入れるには鉢巻きなんてことよく聞きますけど、なんでしょうね、頭締め付けることによってギュッとこう引き締まった気、やっぱりそこは締めるところは締めないといけないのかななんて思いますけどね。うん、どうやって締めるんだっていう話ですけどねさあ気合を入れる曲を聴くってのも一つなのかなと思いますね。はい、まあ、例えばこんな曲なんかあります、いかがでしょうか。はい、危ないデカのオープニングですよこれはもう気合というよりもステップ踏みたくなるような、ね、はい、これですよ、行くぜっていう気持ちになりますよね。僕はそうしてます。もうこればっかり繰り返しに聞くとしまいに飽きてくるけど、昔よくやりました。

いかがだったでしょうかね。えショータイム楽しんでいただけましたか。さあ、節税大王さんです、ありがとうございます。気合、野村翔こんちは。気合入れる方法

気合入れません。いつもグタグタです。昔なら合コンとか気合入ったけどさ。はい、といただいています。うん、確かに。いやいや、お気持ちわかります。合コンとかね、あ、女の子来るよって言うとちょっとおめかし、おしゃれに決めるぜみたいな、ありましたね。もう遠く昔ですよ。はい、今そこまで、ただイブニングチャージの時は気合を入れようかなと思ってます。普段はなかなかね、今合コンって言うんでしょうか。なかなかね、僕らの頃はそうでしたけど、今言うんだろうか。はいね、よく女の子紹介してっていろんな人に頼みましたね。はい、紹介してもらったり紹介されなかったり。ね、はい、まあそんな青春の甘酸っぱい思い出を語りながら、はい、イブニングチャージ進んでいきますけどね。はい、おっと、これは猫さんいただいているんですけど、え、これいつ。はい、イブニングチャージ、僕が月曜日をやっていった関係上ですね、なぜかともちゃんこんばんはっていうお便りがよく届くんですね。僕のところに入ってて、ともちゃんのお便り読んじゃいそうになるんですけど、はい、すいません、月曜日の吉田智子さんの時にね、月曜日は吉田智子さんですんで、はい、皆さんお間違えないように。間違って入ってたり言いまだりしますんでね。こんな時間に丸々、何なんだろうかこれは。はい、こんな時間に食べちゃうとかそういうことかな。はい、ありがとうございます。さあ、皆さんね、たくさんメッセージいただきまして、だいたいね、頭を丸めるとかないとか。ないってのも、いろんなお話がありましたね。はい、さあということでですね、お届けしてまいりました今時旬のコーナー。はい、まだまだメッセージお待ちしていますよ。はい、今日はね、気合を入れる方法、気合を入れる方法ということで、この後もね、まだまだ続いてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。では今日はですね、また時間がなくなってしまうといけないので、はい、先に一分説法をやってしまいましょう。野村和尚の一分説法。親の姿。親の姿を見て子供は成長します。誰もが分かっているのですが、次の言葉を噛みしめてください。親の言う通りに子はならぬ、親のする通りに子はなっていく。親が言うことは、もしかすると親がやっていなかったことかもしれません。でも親の行いは誰よりしっかり見ています。いいことをする親にはいいことをする子供、悪いことをする親には悪いことをする子供、因果応報、これも報いの一つです。お気をつけて。明日もいい日でありますように。南無阿弥陀仏。さあということで、いかがだったでしょうか。先に一分説法済ませましたけれども、はい、まあ因果応報、やっぱり報いっていうのはね、悪いことすれば悪いことが自分に返ってくるんだよ、いつかね。はい、すぐにかどうかわからないけれども、そしていいことをしていけばいいこととしてそれが返ってくるんだ。まあそれが仏教でいう因果応報というね。はい、だから原因があって結果が出る、結果が出て原因があると。はい、なかなか難しいですね。難しいけれども、これをやっぱり実現できないかもしれないけれども、守っていけばもうちょっと世の中良くなるの部分もあるんではないかな、なんてこともね、思いますけれども、はい、皆さんいかがでしょうか。さあということでですね、今日は気合を入れる方法、曲なんかは結構気合

オが入る曲多いですよね。僕ね昔ハマってしまったのもこちらもねハマったことがあって全部は全部流しませんけどね、はい、まあ、この音楽はね、はい、必殺仕事人の出陣のテーマっていうのがすごいよ、僕気合を入れる方法だったんですよ。いかんけどね、いかんけど、はい、昔やっぱりホールではどうにもならないやつをっていうことで今時代劇でよく夕方やってるんですよね、藤田誠さんの必殺、今商売人っていうやつですけど、はい、仕事人シリーズは僕は大好きで、本当に気合を入れるためにはもうこの仕事人の歌は欠かせなかった、そんな気がしますが、全国ではそういう方も非常に多いんではないかなと思います。結構ドラマですとかそういうところで主人公になる、映画の部分もそうですよね、主人公になるっていうこと結構多いんではないかな、なりたいというこういう願望が、だから言ってみれば先ほどの危ないデカもそうですし、昭和の頃ってね、なぜか車運転しながら鷹という字になってみたりとか、太陽に吠えるごっこをやってみたりとか、なんか気合い入りますよね。さあ気合いを入るのはここからでございます。はい

さあ昭和生まれの方、藤田誠さん、中条きよしさん、三田村久美子さんが歩いたり走ってきたりする姿見えますかね。はい、見えると思います。気合入りますよね。こうやって自分の気持ちを高ぶらせるね、のも一つかな。気合入れる方法ですよね、はい、いやー、いろんな気合の入れ方ありますね。

はい、いつまでもかけていたらね、いけませんので、はい、ということで、今日のイブニングチャージは気合を入れる方法、気合を入れる方法ということで、皆様からまだまだメッセージお待ちしております。それでは続きましてはこちらのコーナー、岡崎市からのお知らせです。

ヤタマの歌お届けしているんですが、こちらに合わせてプレゼントのお知らせです。はい、プレゼントです。プレゼントコーナー、アニメクラシックス岡崎公演実行委員会川尻博文さんから FM 笑顔をお聞きの皆様へスペシャルプレゼントをいただきました。5月の16日土曜日午後4時開場、午後7時の開演、岡崎レッドダイヤモンドスタジアムで開催の映像と花火のエンターテイメント、アニソンクラシックスアニソンファイヤーフェス岡崎公演の岡崎限定オリジナルグッズシート、ベンチ席

非売品特典付き、非売品特典付きをなんと10名様にプレゼントいたします。こちらのお席はアニソンクラシックの特別な空間をカジュアルに楽しんでいただけるスペシャルエリア。さらにさらに、ここでしか手に入らない岡崎公園限定の非売品グッズ付き、とっても貴重な、はい、プレゼントとなっております。はい、ということでですね、まあなんと岡崎限定オリジナルグッズシート、ベンチ席、非売品特典付きをなんと10名様にプレゼントということで、こちらのお席、先ほど言いましたようにアニソンファイルフェスのために書き下ろされた岡崎公園だけでしか手に入らないプレミアムシールです。ガチャマンやマジンガー Z、 キューティーハニー、ジャングル大帝、ヤットマンなど日本が誇る往年の名作、レジェンドアニメの映像とともに打ち上がる花火とのコラボレーションです。史上初の革新的な新感覚エンターテインメント、どうぞお楽しみください。さあ、この席のプレゼントご応募方法です。まず氏名、年齢、メールアドレス、電話番号をご記入の上、 FM 笑顔の公式ホームページの送信フォームまたはメールでご応募ください。メールアドレスは 763@fm-egao.jp です。締め切りは5月の10日日曜日までということになって、今週の日曜日ですね、はい、今週の日曜日までということになっておりますので、ぜひぜひ皆さん、これは絶対ご応募するしかない、マシンガセット、うわこれ見たいな見たいな、ガチャマンやマシンガセット、キューティーハニー、ジャングル大帝など、レジェンドアニメの映像とともに打ち上がる花火って、花火ですよ。5月16日土曜日午後4時開場、午後7時の開演、岡崎レッドダイヤモンドスタジアムで開催、岡崎市市政110周年プレイベント、アニメクラシックスアニソンファイルフェス岡崎公演ということでございます。はい、さあということで、こちらね、本当にあ、当選発表は当選された方へ直接メールでお知らせします。なおプレゼントは FM 笑顔、こちらですね、岡崎市羽根町若宮31-1、こちらまで受け取りに来られる方に限らせていただきます。はい、ということで、たくさんのご応募お待ちしております。5月16日土曜日午後4時開場、午後7時開演、岡崎レッドダイヤモンドスタジアムで開催、映像と花火のエンターテインメント、岡崎市市政110周年プレイベント、アニメクラシックスアニメーションファイルファイヤーフェス、アニメーションファイヤーフェス岡崎公演、岡崎限定オリジナルグッズシート、ベンチ席、非売品特典付き、10名様にプレゼント。FM 笑顔からのお知らせでした。FM 笑顔天気予報です。このコーナーはリフレマンションのサンリスプレコンの提供でお送りします。

後6時23分を回っています。ここからは FM 笑顔天気予報です。はじめに本日名古屋地方気象台発表の愛知県の天気概況から。東海地方は気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。このため東海地方では曇りで雨や雷雨となっているところがあります。この後の東海地方、気圧の谷や寒気の影響によりおおむね曇りで、夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがあるでしょう。夜は次第に高気圧に覆われるため晴れるところもある見込みです。明日の東海地方は引き続き高気圧に覆われるためおおむね晴れますが、気圧の谷や寒気の影響ではじめ雲の広がるところがあり、朝にかけては雨の降るところがあるでしょう。続いて愛知県西部、今夜と明日の天気予報です。愛知県西部の今夜は晴れでしょう。この後の降水確率 10% の見込みです。明日の愛知県西部、明日は晴れでしょう。明日の降水確率は終日 0% の見込みです。続いて気温です。明日の予想最低気温は14度、明日の予想最高気温は23度でしょう。続いて明日の洗濯指数です。明日の洗濯は100最適でしょう。明日での洗濯物も乾きやすい見込みです。さあ続いて明日の紫外線指数、こちらは100、非常に強いでしょう。そして岡崎市での明日の暑さ指数です。明日の朝9時、明日のお昼12時は暑さ指数17、ほぼ安全です。明日の15時、午後3時は暑さ指数16、こちらもほぼ安全となっています。現在西尾市、蒲郡市に強風注意報が発令されています。以上 FM 笑顔天気予報をお伝えしました。

さあ、キョンキョンのなんてったってアイドル小泉京子さんね、今もこうライブとかやっていろんなねアイドルさんがあの見に行ってるっていうあの SNS がよくありましたけどね、ね、ただあの今日小泉京子さんの特集ではございません。はい、こちらはあのタイトルコールでございます。今日はね武田久美子さんを特集してまいります。はい、さあ浜メガさんがいつも通りですね、曲名作文いただいております。こんばんは野村さん。こんばんは。テーマ気合を入れる方法は

噂になってもいいように武田久美子さんで曲名作文にしてみることかなといただいております。ありがとうございます。噂になってもいいよね曲名作文、あのこのコーナーも噂になるといいね、悪い噂じゃない方がいいけど、この噂になってもいいも実は武田久美子さんの曲です。だからこの曲のタイトルで作文を作ってくださっています。いつもありがとうございます。いきます。噂になってもいい北風よシャワーホリデーに港あ渚から帰れないように敏感してます。テレビママお母さん聞いてよ、ジェラシーシーズンにマイボーイと銀ガムバスストップから夢の飛行船に乗るんだ、ではよろしくです、いただいております。ありがとうございます。結構で僕もあのこれをね編集するときに、ああ結構曲あったんだって、あの2曲ぐらいあるんですよね。ただやっぱりあのなかなか知られていない部分もあったので、まあ僕も勉強になりました。すごくね、武田久美子さん、こんな曲も歌ってたんだっていうのがあって、じゃあまず簡単にですね、武田久美子さんの、プロフィール、生年月日が1968年8月12日現在57歳で静岡県生まれで、デビューが1982年映画ハイティンブギーヒロイン、こちら近藤真彦さんですよね、主演はね、このヒロインだったと、1981年東大生が選ぶアイドルコンテストで優勝、注目を集めてハイティンブギで翌年82年にヒロイン役に抜擢をされます。そして89年に写真集で披露しました、これのことですね、ホタテ貝殻ビキニが社会現象になったと、はあ、こういうことありました、確かに、30万部のヒットを記録、現在も伝説として語られています。90年代からはグラビア写真集で、大胆な表現に挑戦して独自の地位を確立し、2000年にはアメリカ人男性と結婚をして、サンディエゴへ移住されます。2002年に長女ソフィアさんが誕生されるということで、はい、で現在はね、2016年には離婚も経験されているんですが、現在はサンディエゴを拠点にして日本でも芸能活動を継続し、ブログやインスタグラムも、ね、こちら更新をされておられます、というこういったプロフィールでございますけれども、なるほどってよく皆さんありますよね、いろんな、ね、貝殻ビキニとか社会現象になったよね、あのポニーテールが僕はすごくお似合いだったなっていうか、まあ、好きだったね、似合ってましたよねポニーテールね、はい、武田久美子さん、はい、さあどんな曲があるのか、ではこちら参ります。第176回目になります、武田久美子さん特集、この曲からスタートです。武田久美子メドレー、張り切ってどうぞ。83年1月発売デビュー曲、木杉悦子作詞、加藤和彦作曲、噂になってもいい

はねすごく名曲だと思うんですよ、こちらはねあのフジテレビドラマのフジテレビ系で放送された学園ドラマさよなら三角の主題歌でした。この漫画のね漫画からこれドラマになったものなんですけどね、はい、懐かしいですね。さあ続いてシャワーホリデー1983年5月発売。

この辺になると結構ね、あの歌番組に昔出ていて、武田久美子さんを見た時にね、ポニーテールで出てきてるんですけれども、ちょっと歌がね、苦しそうだななんてちょっと心配した覚えがありました。はい、まあ、でもちょっとね、これそれは今聞くと結構いいななんて思うんですけど、84年9月発売です。こちら、夢の、失礼しました、84年5月発売、夢の飛行船。

さあこちらは83年のアルバム「クミコミュニケーション」から「リンゴが落ちた日」。こちらは噂になってもいいを作曲された加藤和彦さん、フォーククルセイダーズさん、はい、フォーククルセダーズの一員の加藤和彦さんが、作曲をされておられます。卒業を控えた少女の思いを伝えられない別れの不安が詰まった僕の大好きな路線の一曲を武田久美子特集のラストに選ばせていただきました。リンゴが落ち

さあいかがだったでしょうか。武田久美子さん特集ということで、さあラストの曲いいでしょう。結構リンゴ越した日っていうね、どちらかというとあのヤンキー路線なのかなと思っていたら、歌はね結構爽やかな少女であったり、あルルン今度デートしようね、デートがいいから嬉しいなとか、でも切ない少女の姿だったり、それが垣間見えてきてなかなか面白いなとね、キャラクターでした。キャラクターなのかな。さあ今日は気合を入れる方法、気合といえば、はい、気合といえばってことはないですけど、今週末5月10日なんですけれども、岡崎の三大祭りに挙げられるのみの神明宮の大祭が行われます。はい、こちらがですね毎年5月に行われるのみ神明宮大祭、広く市民に親しまれています氏子による8台の、出し引きね、あのおみこしですね、これは、はい、この城下町岡崎の下町情緒を今に伝える伝統のお祭りということで、去年の11月にですね無形民俗文化財としてこの神明宮のお祭り指定をされたということもありますので、5月10日は、のみの神明宮、こちらの庄司横丁だとかね、あの辺の松本町のみ町、はい、中心に繰り広げられます。詳しくは、神明宮のみの神明さんの大祭ということで、検索をいただきますとホームページにも出てまいります。はい、いやーね、こういう伝統的なあのお祭りって結構ね、だんだん小さくなっていってしまうっていうのもありますから、ここはなんとか気合を入れて、無形民俗文化財ですから、保持をねしていきたいなと思います。さあラストなんですけれども、さあ気合を入れるこの一曲、太陽に吠えるのテーマ。

さあこの後なんですけれども、午後6時45分からは岡崎市提供こちら岡崎情報室、午後6時50分からは三立スプレコン株式会社提供みんなの効果と続いてまいります。この後も FM 笑顔でお楽しみくださいませ。愛ちゃん大好きさんは猫のかぶり物をすると気合が

0: るよ。すごい気合の入れ方だ。さあ5月8日金曜日イブニングチャージ、ここまでのお相手野村明宏でした。それでは皆さん、必ず素敵なフライデーナイト、そして週末となりますように。ごきげんよう。
1: ボートレース蒲郡提供、2025交通安全兵庫、西尾市立荻原小学校、鈴木優香さん、なるほどと改めて教えてくれる優秀賞作品です。危ないよ、青でもちゃんと右左、2025交通安全兵庫。交通ルールを守って、みんなで未来を守りましょう。ボートレース蒲郡の提供でお送りしました。イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。
2: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい。それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで、幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、坂部建設。

月8日金曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。野村彩乃です。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

0: 出かけ情報。今日のお出かけ情報は4月の18日からスタートしています岡崎世界子ども美術博物館での企画展、岡崎市政110周年記念事業、動きや音を楽しむ樋口和成木のおもちゃ展、こちらをご紹介いたします。学芸員でいらっしゃいます谷口さんにお話を伺いましょう。谷口さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今も遊んでいらっしゃる方が見えますが、先月から始まってますこちらの企画展、どのようなものかまず教えていただけますか。
1: はい、当館で開催するのは4回目になるんですけど、もう来た方、ここに馴染みある方はもうご存知かと思うんですけど、樋口和成先生という愛知教育大学の木のおもちゃデザイナーである先生が木のおもちゃを展示をしていただいているということで、もう思いっきり遊んでいただける展覧会になっています。
0: 見て楽しむのももちろんあるんですが、とにかく遊んでいただける。
1: あ、そうですね、もうぜひ触って遊ぶつもりで来ていただければと思います。
0: はい、木のおもちゃというと小さな車とかそういったものを思い描く方がいらっしゃるかもしれないんですが、そのスケールとは違ってかなり大きな木の遊具というイメージですね。
1: あ、そうですね、主になんか重力を利用した感じで音が鳴ったりとか、動きだとかを楽しめる感じにはなってますね。
0: いろいろな形のものがありまして、流しそうめんのような問いの中を木が上から下に落ちていくものもあれば、壁に沿って上から下に落ちていくようなものですとか、木をキャンプファイヤーのように組み立てて、そこから木の玉を落としていくようなものとか様々ですね。
1: そうですね、形も違いますので、もうそれぞれ動きも音も全然違いますので、もう全然大人でもまあ楽しめるんじゃないかなと思います。
0: ほわーっと木の清々しい香りがしまして、これもまたいいですね。
1: そうですね、前回と違う点としましては、前回ちょっと大きめの遊具だったんですけど、で今回はちょっとコンパクトに小さく新たに作り直したので、ヒノキのいい香りが今のところはしていますね。
0: 網色になった遊具もあれば、そうでないものもあって、新旧いろいろというところでしょうか。
1: そうですね、違いもなんかも楽しんでいただければと思いますね。
0: はい、で今回の企画展は見て楽し

0: しい、触って楽しい、あとはあの香りを嗅いでもすがすがしいというものになるんですけれども、動きがですねそれぞれおもちゃによって違いますので、谷口さん例えばこれは、クロススパイラルタワーとありますが、はい、高さでいうと1メートル以上ありますよね。
1: そうですね、
0: タワーになってるんですが、谷口さんが木のボールを持っています。上に溝がありますね。
1: 溝があるん で対角線上にあのボールを置いていただくと、それぞれあのそれぞれボールが違う方向に動く、その動きと音ですね。
0: 下に2つ落ちました。コロコロコロといい音しますね。
1: あ、そうですね、
0: まあ、このようなものがあったり、あとはこれは緩やかな勾配がついているんですけれども、コトコト緩急と名前がついてますね。
1: はい、そうですね、
0: はい、木の板にコブのようなものがたくさんついてまして、その間を木のボールが渡っていくというもの。
1: あ、そうですね、転がすとこのコブに木のボールが当たって音がするっていう
0: 落ちていくわけですね。え、じゃあこれもちょっとやってみましょうか。はい、おたまに止まったりしながら。
1: あ、そうですね、最後まで行ったらラッキーかな、
0: まあ、そんなゲーム性も楽しんでいただき、あ、最後まで行きました、よかった、このようにどんな動きをするかは予想がつかない場合もあるわけですね。
1: まあそうですね、
0: もう一つご紹介しましょうか。谷口さん今木の輪っかを持ってますね。
1: はい、そうですね、作品名もそのまま輪っかということでは
0: い、はい、大きめのどうでしょうね、2メーター弱かなの、木の V の字の問いのようなものが斜めに床に置いてあります。でここにその輪っかを落としていくというか置いていく、
1: は
0: い、
1: じゃあちょっとやってみますね。
0: はい、
1: はい、あ、ちょっと失敗しましたこれどうだったか
0: こうか、あ、おV の字になってるのでそこを沿うように輪っかが回転していくということですね。
1: そうですね、動きが面白いですね、これは、
0: ね、音も面白いですね。
1: はい、そうですね、
0: 今私たちが座っているこの木のベンチも木のおもちゃに関係のあるモチーフになってますね。
1: そうですね、この木のおもちゃを作る上で あの使用する工具だったりとか道具がそのままベンチになってます。
0: 私たちが腰掛けているのはメジャーのベンチになるんですが、その他にもスパナだったりノコギリだったりカンナだったりいろいろです。
1: あ、そうですね、
0: 木のおもちゃということでおもちゃとしての楽しみもそうなんですが、触り心地がいいと言いますか、肌触りがすごくいいです。
1: いや、そうですね、確かにスベスベしてますね、はい、全部あの愛知県の木材を使っているということです。
0: はい、いらっしゃるお客様の様子というのはいかがでしょう。
1: そうですね、やっぱりあの音がすごい聞こえますね、会場内がすごいこのおもちゃの音ですごい響いてるっていうのが印象的で、で結構皆さん楽しんでいただいてる印象も受けますね、
0: はいはい、ゴールデンウィーク中もかなりのご家族連れがいらしたようですね。
1: そうですね、はい、
0: でこちらの会期がいつまでですか。
1: はい、6月21日の日曜日まで開催しています。
0: この期間中に何か催しというのはあるんでしょうか。
1: はい、盛りだくさんありまして、はい、で早速あの5月10日にはあの作って飛ばすクルポンディスクといいまして、厚紙の円盤をちょっとゴムの力でビューンって飛ばすものを開催を予定してますね。
0: 参加したい場合はどうしたらよろしいですか。
1: はい、12時からあのもう直接当館にいらしていただいて、で1階のロビーにて受付をしていますので、特にあの事前予約もいりませんので、もう直接あの当日お越しいただければその場で受付いたしますので、思う存分一日中あの当館で遊んでいただければと思います。はい、
0: その他に今月中どのようなものがあるんでしょうか。
1: そうですね、5月31日に、ゆらゆらキラキラウィンドチャイムって言いまして、風に揺れてあの棒がぶつかると音が鳴るウィンドチャイムだったりとか、あと当館去年に外に大屋根ができましたので、ちょっとそこのステージであの和太鼓の演奏と和太鼓の体験ということで、5月24日にそちらもあの事前予約も不要ですので、もう直接来ていただいて和太鼓の演奏だったりとか体験だったり楽しんでいただければと思います。
0: はい、その和太鼓の体験や演奏は時間は何時からですか。
1: はい、1時半から2時半に開催いたします。
0: はい、大屋根のステージでどなたでも聞きに行ける、体験できるわけですね。
1: はい、

0: そうですね、
1: はい、ワークショップ等々も用意されているということです。会期が6月の21日までとおっしゃいましたね。観覧料も教えてください。
0: はい、一般の高校生以上が700円で小中学生は100円です。岡崎市内の小中学生はワクワクカードまた生徒手帳を提示していただければ無料ですので、はい、ぜひお越しください。
1: 一度この会場に入ると長くずっと遊んでいるというイメージがありますね。あ、
0: そうですね、やっぱずっといらっしゃる方もいますね、はい。
1: 皆さんにこの動きや音をぜひ楽しんでいただきたいと思います。岡崎市政110周年記念事業動きや音を楽しむ樋口和成木のおもちゃ店をご紹介いたしました。学芸員の谷口さんでした。ありがとうございました。来週月曜日のこの番組では市役所探訪をお送りします。5月11日は特殊詐欺被害についてのお話です。岡崎警察署生活安全課長の石川さんにお話を伺います。それではお別れです。今日のお相手は野村彩乃でした。

ションの三立プレコンの提供でお送りします。

0: お送りしたのは愛知教育大学附属岡崎小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りしました。

0: See you tomorrow.
1: Balam, bukas muli.
2: 祝你一切顺利，明天见。
3: Tam big, hang up dai ngai mai.
4: ごきげんよう。また明日。
5: 76.3MHz FM 笑顔。
0: It is now 7 o'clock.
5: 午後7時です。

0: 静香とな
1: のです。よろしくお願いいたします。
2: 5月8日ということでね、もうゴールデンウィークが過ぎちゃった人も、うん、今真っ最中っていう人も、うん、そして今からっていう人もいるかもしれませんね。
0: はい、そうですね。
2: でそこで今日は、はい、今日のテーマはちょこっと休みを楽しむ方法。
0: いいですね。ちょこっと ね、まだ休みがあるけど、うん、
2: そう、この土日ね、うん、もうちょっと名残、休みの名残をしようかなっていう人もいるし、うんうん、普段も土日のちょこっとの休み、うんうん、もしくはその月曜日火曜日、うん、仕事に行って水曜日お休みで、うん、2、3日また行ってお休みっていう方もいらっしゃるでしょ。
0: そうそう、このちょこっと休み
2: は
0: ね、
2: そのちょこっと休みは皆さんどのように過ごしているんでしょうか、うん、ね、もうぜひお便りください。そんなテーマでお送りしておりますのは FM 笑顔 76.3MHz です。この番組ではメッセージをお待ちいたしておりますので、うん、メッセージの送り先は FM 笑顔ホームページから Today's Happy Anniversary をチョイスしていただきお送りください。そしてファックスを送られる方は0564-55-8764 です。番号をお間違いのないようにお送りください。で今ですね、この番組の様子は FM 笑顔の YouTube からも、そして無料アプリレッスンラジオからも同時発信しておりますので、ぜひお楽しみください。詳しくは FM 笑顔ホームページをご覧ください。皆様の番組のご参加をお待ちいたしております。
0: お待ちします。お願いします。
2: でもぜひどんなねちょこっとの休みどうしてますかっていう感じでね、聞きたいですよね。皆さんの意見も聞きたいですね。でなんと8日、今日は8日ですよね。ということは 2,3 日後は何の日？
0: マザーズデー
2: ね、
0: 母の日。
2: もうゴールデンウィークに終わっちゃったっていう人もいるよね、うん、きっと。
0: てか今から急いでどうしようって人もいるんじゃない？
2: あ、確かにね
0: やばいっていうね。
2: ねえ、
0: ね、
2: まあちょこっと休みとかけて、うん、この母の日もかけて、ね、うん、どのように過ごすか、うん、ね、うん、ぜひお便りくださいね。お待ちいたしております。

0: ナノちゃんのちょこっと休みを楽しむ方法、ナノちゃんコーナーね。このジュジュさんの優しさで溢れるようにをのね、バックミュージックでお話しさせていただきたいと思います。私のねちょこっと休みは、実はちょこっと休みがあると寝たい
1: 本音だね。
0: 本音だよね。もう時間があると寝たい。
1: 寝たいね。
0: ひたすらあの眠り姫のように寝たいんですけど、あのちょっとね、私昔々、その昔おじいさんとおばあさんじゃないですけど、はいはい、若い頃、はい、こんなことがあったんですよ。子供を育てる時って、とってもあの忙しすぎて、いや私あのローマの休日って朝起きてモーニングをベッドで食べるじゃないですか。憧れもいいなと思ってたら、それを友達に、私もう朝食をベッドでゆったり食べたいって、
1: 食うていうか、
0: あ、食うていけないあの食べたいって言そう言った途端に、1週間後に入院して、
1: 叶っちゃったのね。
0: 叶ったどころか
1: 怖いね。
0: 叶ったどころか、そのベッド上で、もう排出も食事も
1: そこから、
0: 全てがベッド上。
1: 叶えすぎじゃないですか。
0: ね、叶えすぎて、もうほんとバチが当たったというか、もう二度とそういうことは思わないように。
1: すごいね。叶えすぎだね。
0: 引き寄せすぎ。でも辛いよ。あのベッドの、あの入院のベッドのところで、そこで排出もして。
1: 場所がないよね。
0: まあ、確かにね、あの起きてすぐモーニング、モーニングしましたけどね。モーニングもランチもディナーもそこでしましたのでね。まあそういうちょっともう元気なのが一番って思い込んでいながらも、
1: 面白いわ、
0: ね、なんかちょこっと寝たい、あ今ね寝たいって言ったらまた罰が当たるかなと思って。
1: 怖い、ね、夜に寝たいね、
0: はい、早く寝たいです ね、はい、そんなちょこっとなんですけどね、やっぱりお片付けとかもしたいし、ちょこっとの休みの時は息子たちともご飯行きたいですよね。
1: そうね、なかなか ね、
0: 時間がずれてますからね、もうこの年になるとね。
1: ね、なんかでもね、あのお孫ちゃんがね、
0: そう、オーストラリアで今日の、もうね、今関空に行っていて、はい、6週間、オーストラリアからずっと娘夫婦が来ていて、はい、もうちょこっとどころかすごいロングランな休み
1: でも今寂しいんじゃないかなと思ってて、私は気を使ってたけど、そうでもないって言われちゃった
0: っていうか、皆さんあのやっぱりゴールデンウィークとかお盆とかお正月とか来るのも楽しいですが、その後の片付けも大変ですよね。
1: 準備もでしょ、だって板張り替えてたじゃん。
0: そう、準備はこう楽しいじゃないですか、あれやってあげよう、これやってあげよう、こうしようって思うけど、それを戻すのが大変。
1: もう準備で力尽きた人とか見たことありますよ。もうこれで終わりでいいみたいなな
0: んか孫は、私のお友達は孫は来て嬉しい、帰って嬉しいって言って
1: た。同じそう、よく聞きますね。ね
0: まあ、だからちょこっとの土日に来て、で帰って嬉しいみたいな、いやかわいそうなんだけどね
1: それこそちょこっとがちょうどいいみたいな、
0: ちょこっとも
1: ね、本当はね体力があればね、もうね、ワンサカ遊びたいけどね。
0: そう、1歳3ヶ月なんですが、一緒に寝てる、寝ましたね、一緒に寝ましたけど、やっぱり思い出しましたね、この夜中起きるとか、ミルクをあげるとか。
1: そうね、もう何十年前
0: やってましたね、
1: 娘さんの時のこととかをね。もう世代が全然変わっちゃってるからね、常識もね。
0: そう
1: ね、
0: そうなんですよ常識も違うし、ね、あの孫も成長が早い。
1: そうそうそう、そうなのよ、前は全然違うと思う。歯の生え変わる時期が、もうだって幼稚園とか入ったらすぐ、私、自分が6歳でって覚えてるのね、前歯がなくなる。だからだいぶ成長、人間の成長自体が
0: 進化してるんですね、
1: だからこう、高齢者も一緒だよね、若いよね、
0: あ、若いです
1: 本当に。
0: そうですね、
1: 人間自体の進化がもうここ20年とか、私、目まぐるしい。

0: 回孫を連れててもお母さんですかとは言われませんでしたよ。
1: 誰か一人
0: いてくれるかなと思ったら誰も、ああおばあちゃんと一緒でよかったねって、はい。
1: ちょっと
0: そうか、
1: まあ、そうです、はい、皆さんね、はい、お気をつけくださいね、世間のね、はい、おばあ様もそう思ってらっしゃると思いますよね。
0: はい、ナノちゃんのちょっと猫の力いいちょこっとの休みでした、ね、ありがとうございました、はい、皆さんはどうでしょうか、ぜひメッセージください、ね、はい、もちさんからいろいろね、リクエストいただいておりますので、今日はもちさんの
1: ぜひ、
0: リクエストをかけていきたいと思います、
1: はい
0: はい、いきますね、はい、デッドアライブさんの、
1: はい、
0: You Spin Me Round、
1: うん、

0: 今日の一曲、レッドアライブさんの、You Spin Me Round でした。レモンチさん、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。そしてメッセージもいただいておりますね。今日ね、ゴールデンウィークも終わりましたが、ナノさん、鈴鹿さんは休み取れましたか？あと3ヶ月もすればお盆休みですよ。まあそうですね、もう3ヶ月ね、少し気が早いですかね。年を取ると1日が早い、早いね、1週間が早い、1ヶ月が早い、1年が早いと思うのは私だけでしょうか。いやいやいやいやいやいや。
0: そうですね、
1: 本当早いですね。
0: 確かにね、本当早くなってきます。でこっちかな。はい、ではもう一通ね、いただきました。ありがとうございます。ももっち親子、あー到着された。いやちょっと、
1: あら、
0: お父様がちょっと清掃でいらっしゃる。はい、宝来さん、奈々さん、こんばんは。この父はこのゴールデンウィーク中にピーン、ちょっと読めないですこれ、ごめんなさい。で2日間職場から帰ってきませんでした。幹部社員って本当に辛いんだなと思いました。だけど今日はお二人の放送を聞きに行くべく、なるべく早く仕事を終わらせて、かっこ少し遅刻しましたが、親子二人で参上いたしました。よろしくお願いします。ありがとうございます、
1: はい、お疲れ様です。
0: すごい、
1: ゴールデンウィークお疲れ様でした。
0: ちょっとね、いやちょっと、私ね、ちょっとね、ご縁があって、実は今 JR 東海の CM 出てます。でしょ。
2: いや、
0: たまたまね、今流れてるね、あの水色のね、チャンチャラチャンチャンチャラチャンのね、あのそうなんです、あの名古屋駅で撮ってるんですけど、銀時計の真横の画面左にわずか1秒ですけど、私が横からこうやって歩いてる。すごいね、これにね撮った。いや、ご縁でしょ。
2: なんかすごい、
0: 行くでしょ。
2: 引き寄せましたね。
0: ですね。いや、もうお伝えしたいなと思って、ありがとうございます。はい、ではね、あの今日の鈴鹿トーク、はい、いきなり始まりましたけれども、はい、今日のね、

0: 私のトークちょこっと休みを楽しむ方法ということでね、はい、私の方からは、母の日も近いですもんね、はい、でね、いろんな過ごし方ある中でね、まあお母さんから見たら娘や息子ね、そして流れてきました、はい、大好きなステイシー Q さんの Two of Hearts 1986年ナンバーです。はい、あ、嬉しい、わかる、わかるって言ってるお父さん嬉しい。でね、あのね、孫も一緒にね、うん、こうみんなでね過ごす、これ最高のプレゼントじゃないかなと思う。
1: ほんとほんと、
0: ね、
1: だってそう思います。
0: でしょ、うん、ね、やっぱり物も嬉しい、もちろん嬉しいけど、この過ごした時間っていうのは
1: さ、そうなんですよ、
0: もうこれ以上ない幸せだよね、うん、うんうんということでね、まあ、そのね、うん、孫とも一緒に楽しめるものをね、いくつかね、アイデア的にね、ちょっとね、
1: いいですね、
0: はい、提示したいと思うんですけれどもね、うん、いろいろあるけどね、やっぱりね、愛知牧場、
1: 愛知牧場ね、うん、
0: よくないここ、行ったことあります、
1: ありますよ、
0: あります、あります、
1: うん、もう 馬にも乗れるし、うん、乗馬もできるし、うんうんうん、なんと、うん、アイスクリームが美味しい、
0: そうね、うん、愛知牧場、場所はやっぱありますよね、はい、北の方の
1: 君吉
0: の、
1: 北
0: の今日来る途中にあそこであるんですけども、入場が無料なんです、
1: 長くてのちょっと上の方ですもんね、
0: 入場が無料なんです、いまだに。でそこでなんと、うん、今年子羊が20匹も誕生してるんです。
1: そうなんですか。
0: もうどんだけね、羊ちゃんたちにとってもね、牛とかいろいろがいい環境だってことですよね。
1: すごい、
0: 20匹ですよ。ほう、でその中でね、SNS 見ていただけたらね、特にこういいなと思うんだけど、その愛知牧場ね、ね、お母さんを間違えた子羊が別のママに小づかれるっていうのが大バズりしてるそうでございます。
1: そうかわいい。
0: なんかね、こういうね、なんかこうね、牧場に行くとね、そうアイスクリームも美味しいじゃない、なんかそういうのでも楽しめるし、なんかね、ちょっとしたこうトロッコみたいなで、なんか乗り物もあったよ、私が行った時は。
1: あ、そうなんですか。もう私は30年前ですからね。
0: 私もね、近い、もうちょっと前かな、なんか20年経ってないかな。ここのね、前にライブ会場があったんですよ。でそれライブしながら途中で子供も連れてここで遊ばせてまたライブに戻って忙しいんですけど、まあ、これも一個だし、あとね、本当に赤ちゃん問題で言うとね、問題、赤ちゃんネタで言うと、いっぱいいて、東山動物園はチンパンジーのカズキくん11ヶ月、
1: はい、
0: もうやんちゃ、かわいい、
1: かわいい、
0: かわいい。あとね、マンドリルってわかる、お猿さんで、
1: お猿さん
0: で、わ、
1: はい、
0: かる、そう、わかるって、もちさんって、ライオンキングに出てくる、なんかちょっと主みたいな、こう杖ついてね、はい、あれ、そうい
1: ました、いました、
0: あの子のね、はい、赤ちゃん、ナナちゃん1歳、女の子ね、お父さんの名前なんとまんじゅうろう、
1: まんじゅうろう、
0: まんじゅうろう、まんじゅうみたいな顔だもんね、確かにねあとはね、こちらね、岡崎東動物公園ね、
1: はい、
0: こちらの方で
1: 地元ですね、
0: はい、ね、むつきくんと元気ちゃんっていう、これあらやばい、何だったっけこれって、ミーアキャットじゃないかな、ごめんね、大事なところ書いてない、
2: ミーアキャットだと思います、
0: だよね、だよね、はい、3歳で、この2人の
1: 3歳、
0: うん、あ、嘘、3ヶ月、元気な男の子、可愛、かった、私テレビで見てたんだけど、いやこれは絶対言わなければ
1: と、すごい、それこそちょこっと休みに行ってきてくださいって感じで、ちょうどいいですよね、
0: まあ、もうちょっとお近く、まあこの近くとかで言うとね、ノンホイパークね、豊橋、
1: ね、豊橋ね、
0: ライオンの、
1: わかるわかる、
0: 三つ子の男の子が生まれてます、デン、アベル、ベガちゃん、ね、8ヶ月ともに可愛かった、やばい、もうなんかね、
1: ライオンの子供可愛い、
0: 可愛いよ、抱っこしたことある、ホワイトライオンを、
1: あ、本当、すごい
0: 可愛かった、本当にもう何も考えてない、
1: ホワイトライオン珍しいですよね、
0: やっぱり抱っこしできてよかったなって、
1: 本当です、
0: あとね、なんかレッサーパンダの、アコちゃん2歳、女の子ね、もうこの子も可愛い、もうなんかいっぱい可愛いんだけど、やっぱり、まあ、お母さんたちとね行ってね、子供もやっぱり嬉しいの、やっぱり、お昼寝タイムよりもやっぱ 目覚めてる時間がいいよね、昼寝やっぱり夜行性だったりして寝てるから、おすすめ時間はやっぱ朝の9時から10時とか、はい、あともう閉園前の15時から16時この辺がね、おすすめだそうですよ。やっぱ一番ね、活動的っていうことね。可愛らしい。あとはね、私はやっぱ

0: あのご家族でね、ちょっと外食良くないですか？外食って
1: 外食いいですよ、うん、ただ最後に、うん、この前も私もそうだったんですけど支払いは誰がするみたいな。
0: いや普通母の日のなんだけどね、
1: くるくる寿司に行ってそのタブレットをみんなが支払いしたいから、うん、で、うん、タブレット隠し合うんですよ、
0: うんうんうん、ね、
1: その
0: 面白いね、
1: なんで会計を押すのにな
0: んか子供たちはもう
1: そう子供の母の日だから子供たちも払おうと思ってオーストラリアに来た外人の婿さんも払おうとするんだけど、うん、外人の婿さんはまず払い方が分かんない
0: 確かにあちらは ね、 あのね着席でその場で払うから、ね、なんか日本人が会計に行こうとすると私も止められたことありますよ。
1: 注文するのに
0: 逃げるなみたいな。
1: で注文するのに嫁がタブレットを、うんうん、お尻に隠してるから注文もできない状態で
0: 面白い。あとね、あのプレゼントをねもらったお母さんも気を使って今、はい、そうなんです、私がここはっていう、 そこで揉めてる家族とかいますね。
1: そうなんです
0: まあそれでは抜きにして、私の一押しはあの予約もできるのでスシローさんです。
1: はい、
0: はい、っていうのがスシローさんのもちろんネタ美味しいですけど、うん、一番おすすめはデザート、うん、ここのデザートは選手権でいつもあのプロの方、うんうん、パティシエとかが100点満点を出すものが結構あるんですよ。でこの間いただいたのはクラシックプリンパフェ、今ね、はい、完売する割なんでないかもだけど、このクラシックプリンそのものはいただけます、
1: うん、あ、なるほどね、
0: このパフェ素晴らしかった。
1: え、そうなんですね、うん、
0: あのね、カラメルの香りがいつもと違う、いつも食べてると、うん、それもだし、プリンの下のアイスに、うん、ちゃんとね、ちっちゃいシャリシャリ氷が入って食感が変わるようにちゃんとできてる。いい、ね、なんかね、ほんと最後までね素晴らしいなった。ここのデザートのために寿司郎に行ってるので、寿司郎、一応寿司郎さんとかね、うん、あります。まあいろいろねご紹介しましたけれどもね、うん、あの本当にね、あの楽しいね、あの、うん、ちょこっと休みね、クルーズなんかもいいよ。クルーズ名古屋、船に乗ってちょっと行ってちょっとね、あの、うん、堀川かな、
1: 堀川から行く、
0: ね、うんうん、これも なかなかナイスと思いますよ、
1: ね、そこで今すごい人気なんですよね、
0: うんうん、3日前からだからね、うん、でも予約ね、
1: そう
0: だからあの今ね、まだ間に合うかな、
1: 当日でもいいって書いてありましたけど ね、うん、ね、名古屋港からね、
0: うんうん、このなんか川とか海からね見るね町の風景、自分がね、うん、もうせっせと働いたりしてるこの町の風景をこう遠目に眺める自分をね、
1: はい、
0: あの雑踏大したことなかったなっていう、なんかこうね、
1: でも船だったら今鵜飼の季節じゃないですか。
0: そうそうそう、そうなの、鵜飼も、そう、実は岐阜もね、惜しいよね、
1: 岐阜
0: も惜し
1: い。犬山、犬山岐阜とありますね、うん、この地域は長良川もあるし、うん、木曽川もありますので、
0: そうそうそう、あの鵜飼のね、あの陸上の真下でもね、
1: はい、
0: なかなかね、いや結構ね、うん、行けるとこあると思いますよ、ちょこっとでも、
1: はい、
0: ね、これをね
1: たくさんね、あ、これから花火の季節もありますしね、
0: うん、そうなの、いろんなとこでね、
1: 岡崎の花火もすごいですよ ね、
2: はい、
1: いつでしたっけ
0: 岡崎花火大会、
2: 8月の最初の土曜日ですね。
1: あ、ね、
0: いや、いいね、なんか ね、
1: とってもね、
0: うん、花火ね、
1: パンフレットが来ました、
0: 来ました、ぜひ、
2: 別の花火です、
1: あ、こちら
0: の、別の話、ディレクター、ちょっと待ってでも、あ、確かに
1: 5月16日、
0: うん、なんかね、アニソンフェアフェスね、岡崎公園、
1: すごい、
0: 16時、
2: はい、
0: 会場19時から、
1: 5月16日土曜日です、
0: 岡崎中央総合公園内、岡崎レッドダイヤモンドスタジアム、すごいじゃないですか。
2: そうなんですよ、アニメソン、
0: すごい、これアニメ
2: 流しながら花火が打ち上がるという、
1: すごい
0: 素晴らしい、
1: あの今流行りの音楽の花火ってことですか。
2: そうです、
1: あのね、よく水上からどんどんどんどんどんって花火が、
2: はい、そんな感じで
1: いきますよね、
2: はい、これをあのスタジアムで開催ということなんですけども、これも気軽に行きますので、
0: ぜひぜひね、
2: は
0: い、こういうものをぜひね、ぜひご活用してね、
2: そう
0: ね、と言ってる間にもうエンディングですよ。
2: 早い
0: 早い、もうちょっと番組早く伸ばして、
2: 延長延長
0: ありがとうございます、
2: もう外でも延長延長
0: ね、ということでね、次回の外も延長して、ありがとう、あのね、そう、はい、5月22日ね、
1: はい、
0: はい、2週間後なんですけれども、初めての試みでね、私たち朗読を披露させていただきます。
2: すごい、
1: はい、2人で
0: ね、せっかくね、あのタレント事務所から来ておりますのでね、はい、日頃のね、あの成果を、
1: はい、
0: ね、実はね、あの

0: 31日今月ね舞台もあります。もう私も大変なことになってますもう、
1: はい
0: はい、そういうのもあってね、はい、でもあの皆様にね募集したいのはね、ぜひねあなたの好きな物語、小説、はい、絵本ね、作家さんでもいいです、
1: ね、桃太郎でもいいね、
0: いいね
2: 桃地さんだけに
0: ね、桃地さんだけにね、桃地さんだけにね、いつも

0: 次回はでもしっとりと楽しく、
1: うん、ね、ねやっぱりね
0: 成果を
1: ね、もう
0: 皆さんに聞いていただきたい
1: です。選曲も楽しみですよ、はい、ちょっと面白おかしくね BGM 探してって注文してますからね。いや
0: なかなかねプレッシャーかけてる
1: 作品のイメージが ね
0: 今ね面白おかしくって言った、
1: うん、面白おかしくっていう話だと思う。これは
0: この前の、うん、あの、うん、そうね、リクエストと違う
1: ね、
0: はい、
1: そうでね、あの、まあ、お時間ちょっとありますのでね、あのこちらのね前回のね、あの私が持っているね、猫がこうひよこになったようなこのキャラクター分かりましたよ。あの気になった方いるんじゃないでしょうか。これはなんと隅っこ暮らしのみんなでことりっこというキャラクター、
0: はい、
1: メジャーでございました。はい、これを着て舞台に出ます、はい、よろしくお願いします、はい、
0: また次回も皆さん、
1: はい、
0: お楽しみください。
1: はい、ありがとうございました。またね、
0: バイバイ。
2: 毎日にちょっといい情報、地域の話題や暮らしに役立つあれこれ、耳を傾ければ身近な街の今が見えてくる笑顔インフォメーション。今回のご出演は
3: 北野ファミリーの山本剛です。今から北野学区の紹介をします。北野学区としては町で言うと北野町、橋目町、小針町の3町で、昔は長瀬学区と呼ばれてましたけど、昭和60年頃には矢作北学区と北野学区という2つの学区に分かれました。子どもたちが地域の学習で触れられるのが三菱自動車岡崎という製作所と北野ハイジという旧跡の場所があります。小学生の子どもたちは工場見学として三菱自動車岡崎に行くことが恒例になってます。北野ハイジは学校の課外授業で地域の子どもたちがよく訪れる場所です。見学したり絵を描いたりしてるみたいです。私にとっては犬の散歩のコースです。中学生になると地域のお店に職場体験でお世話になります。北野学区にはこんなお店があります。中華料理の天津、ここは酢豚が美味しくてですね、私もよく食べたりします。そして寿司屋もあります。司寿司といって消防団の OB が大将でやってます。地域の消防団についても触れておきますね。矢作消防団っていうのは5分団ありまして、矢作北学区が5部、北野学区が4部というふうに分かれてます。私もかつては5部に所属してまして、5部の団員数としては21名だったと記憶してます。消防団の役割としては地域の防災、それから火災が発生した時の消火活動に従事しています。消防団になる資格としては地域の健康な成人、ただし学生は除きます。今防災に注目が集まっている中で、消防団の訓練を受けるといざという時に大切な命を守るためのさまざまな知識が身につきます。ご興味がある方はお近くの消防団員にお声かけください。北野学区は町の中心部から少し離れた静かな町です。地域の子どもたちはとても元気で、大人も子どももバレーボールが盛んです。学区の小学校や子どもの家で熱心に練習をしている声が聞こえますよ。八田ファミリー農園をご存知ですか。大切な農業継承を子どもたちにしていこうと、かかし作りのワークショップや稲作の体験、若い方たちに興味を持ってもらおうと様々な取り組みをしています。学外の方も OK です。気軽に足を運んでみたらいかがでしょうか。北野ファミリーの山本剛でした。
2: 笑顔インフォメーション。
4: 笑顔インフォメーション。

0: こんばんは。7時半になりました。アイラブ岡崎ラブッチュのお時間です。毎週金曜日は岡崎地域の女性が生き生き輝く情報発信番組 WITH エイジです。今夜のお相手は中瀬貴子です。8時までの30分間お届けします。さて、ゴールデンウィークも終わりましたけれども、皆さんいかにお過ごしでしたか？この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。宛先です。ファックス0564-55-8764、 メールアドレス763@fm-egao.jp763@fm-egao.jp までお寄せください。お待ちしています。
1: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
2: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: それでは今日の1曲目です。クリーンバッディットフィーチャリングジェス・グリーン、ラザー・ビーをお聴きください。

0: 今週の素敵なミズエイジです。毎回素敵な女性をスタジオにお迎えしてお話を伺うこのコーナー、今夜のゲストはアンリー岡崎駅前店アイリストの永井優奈さんです。永井さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 早速ですけれども、今日はアンリー岡崎駅前店とはどんなお店なのか、そして永井さん個人のことをいろいろ伺っていきたいと思います。よろしくね。
1: はい、お願いします。
0: かわいい。はい、早速ですけれども、アンリー岡崎駅前店ということで、アンリーってアンリーがアルファベットなんですよね。
1: そうなんですよね。
0: UNLY、
1: はい、
0: これはアンリーってもともとどういう意味です？
1: ちょっと詳しくは、簡潔に言うと、はい、You are only みたいなのをちょっと文字を変えて、

0: 間を作らさせていただきますよみたいな感じの意味を込めて、アンリーっていう風に、あの名前をつけてくださったんですけど、
1: はい、そうなんです。じゃあそしたらこれ永井さんがつけたというよりかは、
0: そうです、
1: 別の方がつけてくださった
0: んですか。そうですね、オーナーが、
1: オーナーの、
0: はい、
1: あ、そうですか、はい、じゃあ、 アンリーっていう名前だということで、
0: はい、
1: いや、このラジオをね聞かれている皆さんは、さてアンリーは何のお店なんでしょうかっていうことになると思うんですが、ご紹介でアイリストというふうなご紹介しましたけれども、
0: はい、
1: このアンリーっていうのはどんなお店になるんですか。
0: 松役サロンになるんですけど、メンズの方ももちろん、ご来店いただけるお店になってて、まつげの松役、まつげパーマ、はい、あとは眉毛ワックス、眉毛スタイリングですね、
1: はい、
0: をちょっとさせていただくお店になるんですけど、
1: メンズの方の、松エクっていうのはまつげのエクステンションですよね。だからいわゆるそのまつげをこう長くする、はい、ちょっと付け足すみたいなイメージで合ってます？
0: 合ってます。
1: これを男性も今されるんですか？
0: そうですね、男性の方だとまつげエクステってよりかは、まつげパーマしたりとか、
1: そうなん
0: です
1: か。
0: するんですよ、意外と。
1: 男性もまつげパーマする時代なんだね。
0: そうなんですよ、
1: 美容男子っていう言葉も、随分メジャーになってますから、
0: はい、
1: 驚くべきことではないんでしょうけれども、例えばそら化粧水を塗るとか、中にはファンデーションでお化粧するとか、そういう人もね、いると聞いてるけども、まつげにもやっぱパーマかけるんだ、男性も。
0: かけます。ちょっと顔立ちをはっきりさせたいとか、逆まつげちょっと目の中に入っちゃう、入っちゃって痛いよみたいな方が結構男性でも多いんですね、でそれを改善するのも目的でまつげパーマをかける男の人も結構います、はい、
1: そうなんですね、私自身まつげパーマってかけたことがなくて、
0: そうなんですね、
1: ちょっと未経験なんですけど、
0: はい、
1: これってどのぐらい持つものなんですか、1回つける、
0: そうですね、
1: パーマをかけるとかね、かけるっていうことは、
0: 本当にまつげエクステと同じくらいなので、だいたい1ヶ月、
1: そうですか、は
0: い、ですね、
1: まつげエクステってだいたい1ヶ月に1回皆さんいらっしゃる、
0: そうですね、1ヶ月に1回が一番多いですかね。
1: じゃあ、来店された時に、じゃあ次1ヶ月後の予約を取って帰られるということですか、
0: よっぽど取って帰られる方も多いんですけど、今だとアプリホットペッパービューティーが結構主流になってるので、それでご自身で撮っていただく方が、お好きな時間に撮ってもらうのが多いですかね。
1: 多いですね、こちらのお店っていうのは何時から何時までが営業時間なんですか、はい、
0: これが朝9時から、最終19時まで。
1: あ、長い、
0: はい、長いです。
1: ちょっと長くない？
0: そうなんですよ。
1: なんか働きすぎじゃない？大丈夫？
0: 19時まで。でも私はちょっと子供がいるので、
1: お子さんいらっしゃるから、
0: はい、時短で、17時まで、
1: そうですか、
0: やらせてもらってるんですけど。
1: お休みは何曜日なんですか？
0: まあ、不定休。
1: 不定休
0: なので、お休みがなくって、自分の好きな時間というか、予定がない限りは、出勤してるっていう感じですかね。
1: そうなんですね、まあ、でも不定休であったとしても、そのホットペッパービューティーで予約をされるから、空いてる日に来てねっていうことなんだ。
0: そうです
1: ね、そういうことなんですね、
0: は
1: い、
0: そうです。
1: このアンリー岡崎駅前店っていうのはいつから営業されてるんです？
0: もともと、オーナーが同じアイリスト店舗がもう一個あったんですね、でそれをちょっとブランドチェンジというか、新しい感じでオープンさせていただいたのがアンリー、でこれが今年の7月からオープン、去年か、去年ですね、すみません、
1: 去年の7月からオープン、まだ1年経ってない。
0: そうなんですよ。
1: あら、ピカピカの会社。そうなん
0: です
1: ね。
0: お店自体は新しいですね。
1: あ、そうですか、はい、でこの永井さんはその中でもアイリストとしてのご活躍、
0: そうです
1: ということですか、
0: はい、
1: 大体1日何人ぐらい施術するもんですか？
0: そうですね、多くて7人。

0: 1日の中で。
1: そうです、何人とか、う
0: ん、あの大体の方1人何分ぐらいかかるんですか、施術。
1: 大体1時間枠で。
0: あ、大体1時間あると、はい、あの仕上がる。パーマも、
1: はい、パーマも1時間
0: エクステも
1: 大体1時間。長くて2時間。
0: さっきあの眉毛の話が出たと思うんですけど、はい、眉毛は何をしてくれるんです。
1: 眉毛はあのワックスで。
0: 私ちょっと未知の世界だわ。ワックスっていうのは、はい、
1: ワックスっていうのはあの眉毛の産毛だったりとか、うんうん、あと振り角質をペリって取ってくれるもので、はい、なのであのその眉毛を整えるのがちょっと苦手だよみたいな人は、そのワックスでいらないところをピリって取って、はい、産毛も角質も一緒にピリって取るので、はい、あの結構スタイリングが簡単にというか、こっちで整えてあげるっていう風にするものですね、う
0: ん、この眉毛 の, そのワックスだけで来店される方もいらっしゃる、
1: うん、多いです。基本的にはもう眉毛ワックススタイリングのみでご来店される方がすごい多くって、うん、学生の子だったりとかと、でそれこそメンズの、
0: あ、うん、っていうことはメンズが多いか、うん、レディースが多いかどっち、
1: 半々ぐらいですかね。
0: あ、そうなんですか。
1: 結構メンズのお客様もすごい多くて、
0: なんかやっぱり意識が皆さん高いよね、
1: うん、そうですね
0: 高くなってるから。
1: そうですね、
0: まあ、あの第一印象結構眉毛って重要ですよね。
1: はい、はい、
0: あのそれはまつ毛はエクステがあるけど、うん、眉毛はエクステはないの、
1: うん、ないです。パーマはあります。
0: 眉毛のパーマってあるんですか。
1: あります。
0: どういう風になるの。眉毛くるくるしちゃうってこと。
1: くるくるはしないんですけどパーマって言うとそのくるくるしちゃうイメージなんですけど、うん、イメージイメージ。
0: ストレートパーマでもない
1: 。に近いです。あ、はい、なのでちょっと眉毛の癖がピンピンってある方とか、
0: あっち行ったりこっち行ったり、
1: そうです、そうです、
0: ありますよね。
1: そうです、
0: それを、
1: それを整えてあげる。そうです、そうです。
0: そうですか、はい、うんうん、それなかなか斬新な私の中ではね。それ皆さんからしたら当たり前のことなのかもしれないね
1: 最近多いですね、眉毛パーマとか。ハリウッドブローっていう名前で出てるお店も、
0: ハリウッドブローっていうのはすなわちその眉毛のパーマのこと、ワックスじゃないのね。
1: はい、あ、そうですね。
0: 眉毛を足したい人はどうしたらいいの。
1: 足したい方はちょっと描いてあげるだったりとかそれこそちょっと難しいよって方だと、はいはい、あの眉毛アート、うんうん、をされる方がちょっと非常に多いですかね、
0: うん、アンディさんでは眉毛アートはしていない。
1: してないですね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: なんかその今言った、眉毛、パーマ、はい、眉毛ワックスから、まつげエクステ、はい、まつげパーマ、はい、どれが得意なんですか、永井さんは。
1: 全般的に得意です。
0: 全部得意なの。
1: 全部得意なんですけど、
0: じゃあ何でも任せてっていうことですね。
1: 何でも任せくださいっていう感じで。
0: じゃあ担当がこのまつげエクステの人はこの人で、うん、っていうことじゃないんだ。みんなが全部できる。
1: みんな比較的にできる方で、うん、それぞれ得意分野はあると思うんですけど、みんなできます。
0: じゃあそんな中で永井さんがこの、まあ、いわゆるその目元ですよね、まつげも眉毛も目元なんだけども、うん、このお仕事をしようと思ったきっかけは何かあるんですか。
1: きっかけはあの私の両親がもともと美容のお仕事に関係するお仕事をしてて、であの美容部員、うん、あのメイクアップアーティストをちょっと2人とも両親がしてたんですけど、
0: はい、あ、そうなんですね。
1: そういうきっかけでちょっと私も、あの美容についてあのそういうお仕事に就きたいなっていうふうに思って、あの専門学校に通ったんですね、
0: はい、何の専門学校に。
1: 美容専門学校です。
0: 美容専門学校ってあるのね、
1: はい、あ、はい、岡崎にあるんですけど、に行ってて、でそこで美容師ってよりかはと、まだまだあの美容師よりかまつげのことはあんまりあの流行りというか、あんま目立ったお仕事ではなかったんですけど、ちょっと気になってまして。
0: あ、その頃からっていうことね。
1: そうです、そうです、はい、どんなお仕事なのかなって調べていくうちにちょっと興味が湧いてきて、そこでちょっとあのまつげのことをちょろっと、あの学校で習って、でやってみようっていう風に、
0: じゃあ学校を卒業されたらもうすぐそのまつげのお店に入られたんですか。

0: 美容師とかはやらずに、すぐにまつげ専門で、はい、しました。
1: で今何年目になるんですか？
0: 今は7年目ですね。
1: 7年も、
0: はい、
1: あらま、うん、ちょっとすごくね、あ、まあ、ラジオの方には伝わりにくいんでしょうけど、うん、あの若く見えるから、はい、7年もお仕事されてるようにはちょっと見えなかったね。
0: そうなんです。
1: あ、そうなんですね。はい、じゃあここでですね、1曲リクエストをいただきたいと思います。今日のリクエストは永井さんのね、はい、カーリー・レイ・ジェプセンですね、シューティングスターズということで1曲いただいてますけども、この曲を選んだ理由は何かありますか？
0: もともとこのカーリーがすごい好きで、
1: もともとっていうのはどのぐらい？
0: 中学生の時から。
1: じゃあ何年前なんだろう？
0: 何年前なんでしょう、ね、今28なんです
1: けど、そうすると、まあ、15年ぐらい前になる？
0: になりますかね。
1: そうですか。その頃から好きだったんですか？
0: 好きでした、結構流行ってるというか、私たちの周りでは、世代ではすごい流行ってる、そうアーティストさんで、
1: でこの曲は特に好き、
0: この曲はもともと知ってたっていうわけではないんですけど、それこそ私のお店の、あの有線で流れてまして、あ、この曲すごいいいかもって思って聞いたのがきっかけで、で聞いていくうちにちょっと前向きになれる曲というか、曲調がすごくポップな感じなので、でちょっとあの役とか、あの日本語訳を見た時に、一応恋愛の曲ではあるんですけど、あのお仕事に関してもちょっと頑張ろうって思う気持ちになれる曲だったので。
1: そうですね。じゃあちょっと早速聞いてみたいと思いますので、永井さん、この曲の紹介をお願いします。
0: はい、

0: カーリー・レイ・ジェプセンのシューティングスターズを聞いていただきました。ということで、じゃあ後半に入っていくんですけれども、まあこのお仕事やって5年以上、もう7年8年ぐらいかな、
1: はい、
0: ということで学校卒業して最初の店がこちらの店っていうことじゃないんですよね。
1: そうです、そうです。もう、ね、何店舗、3店舗目ですかね。
0: ですかね。だってアンリーさんがまだ、はい、1年経ってないわけだから、うん、このアンリーさんで働こうと思ったきっかけはどんなきっかけなんですか。
1: あ、そうですね、これは本当に、そのアンリーで働く前、
0: あ、前
1: に、はい、オーナーが同じなんですね。同じか同じなので、
0: うん、
1: 前の
0: なんですか。
1: そうです、
0: ブランドチェンジされたって言われたから、
1: そうです、
0: ブランドチェンジする前のオーナーの店に行かれてた。
1: そうです。
0: あ、そういう形なんですね。
1: でオープニングスタッフとして、入ったのが、この今のアンリーの店舗なんですけど、
0: はい、じゃあその前の店が、うん、オーナーとの最初のきっかけだと思うんですが、
1: そうですね、
0: その店を選んだ理由は何かあったんですか。
1: まあ もともと育休明けで、
0: そうです、そうか、子供さんいらっしゃったから。
1: そうです、そうです。
0: 育休が何年前
1: か、5

0: 年前ですね。
1: 今子供さんが
0: 5歳、
1: うん、5歳になられたんですか、
0: はい、
1: あそうなんですね、うんうん、で5歳のその時に育休が明けて、
0: はい、
1: 元のお店に戻ろうかっていうところってこと、
0: うん、でそうです、迷ってたんですけど、うんうんうん、ちょっと違うお店に、
1: うん、
0: 入りまして、でそれが今のオーナーとの出会いなんですけど、そこが美容室もやっているところで、美容室とあとまつげをやっている、
1: 両方ともやられてるお店から、
0: お店に
1: そのまつげ専門店ということでブランドチェンジされたということなんですね。でもこれアンリー岡崎駅前店ということは、アンリーというブランドは他の店舗もあるの？
0: はい、あります。
1: あ、どこにあるんですか？他
0: 岡崎ももう1店舗ありまして、
1: 岡崎駅前店はそもそも駅前って言ってもね、西口、うん、東口いろいろあるけども、はい、どこにあるんです？
0: 西口です、ね、
1: 西口の
0: なので、はい、もう本当に目の前なんですけど、
1: あのロータリーのあたりですか？は
0: い、そうです、ロータリーをの向かい側に
1: あるんですよ。はいはいはいはい、
0: あ、そうなんです、すごい分かりやすいところに。
1: あ、そうなんですか、はい、そこが岡崎駅前店。
0: そうです。
1: じゃあまだ他に岡崎に店舗があるっていうのはどちらにあるんですか？はい、
0: あの岡崎だと元気館が、地元の方だと分かると思うんですけど、あれは何
1: 町なんだろうね、あれは何だ、
0: 中町ってですかね。
1: あ、そちらの方にあるんですね。
0: はい、ありますの近くにあります。
1: そこもまつげ専門店。
0: そうです、
1: まつげと眉毛の専門店。
0: 眉毛もやってます。
1: はい、そう、岡崎駅前店はスタッフの方何名いらっしゃるんですか？
0: 3名ですね。
1: じゃ3名でシフトで回すっていう。
0: そうです。
1: あ、そうなんですね。でそっちの元気館の方は
0: 今は2名で、
1: 2名で、
0: はい、
1: そちらにヘルプで行くことはないんですか？
0: よっぽどないですね。はい、
1: こういうのってやっぱりほら技術の世界だから、うんうん、誰でもいいってわけじゃないね。皆さんお客さんは、うんうんうん、この人にやってもらいたいっていうのがあると思うんですけども、うん、はい、指名制度もあったりするんですか？
0: もちろんです。 あります。
1: そうなんですか。はい、じゃあホットペッパービューティーでこう選んでいくときに誰々さんがいいっていうふうに指名していく形っていうことですか？
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうです。
1: そうなんですね。まあ、いろんなお客さんいらっしゃると思うんですけども、うんうんうん、ご苦労はどんなことがあります？
0: 特に苦労というか、うん、そういうのはあんまり感じたことはないんですけど、まあ、むしろ嬉しいことの方が多いですかね。やっててやりがいというか、
1: うんうん、嬉しいことっていうのはどんな感じです？
0: 嬉しいことは、やっぱりそうやって指名してくださるお客様が、はい、仕上がりを見て、うん、わーっていう風に喜んでもらえるのが、でまたやっぱりやってもらいたいっていう風に満足してリピートしていただけることが、やっぱりやりがいを感じますし、一番嬉しいですよね。
1: そうですね、うん、まあ、女性も男性も両方されるっていうことだったから、はい、いろんなタイプのお客さんが多分来るんだろうなと思うんですけども、はい、年齢層はどんな感じですか？
0: 年齢層は本当に幅広くて、
1: 幅広いって言っても子供さんは来ないでしょ？
0: いや、
1: もう子供さんも来る？
0: そうなんですよ。実は
1: ちょっと待って、子供さんっていくつぐらいの？
0: まあ、小学生の6年生の子だったりとか。
1: それは親御さんが連れてこられる？
0: 一緒に、はい。本当に幅広くって、
1: それはまあ、うん、言っても女の子だよね。
0: 女の子です ね。あとは女の子もいますけど、うん、眉毛で、うん、男の子もやっぱ入学式前だったりとか、そういう風に整えたいっていう子が結構垢抜けるので、印象すごく変わるので、やっぱこの際入学した時に自分でやるかよりはプロにお任せした方が安心っていう、お母さんたちの、うん、希望がありますね。
1: いや、
0: う
1: ん、例えばね、子供さんがお小遣い握りしめて僕私がね、まつげパーマかけたいんですって言って、それは OK なの？
0: それはどうですかね。一応お母様の、
1: う
0: ん、
1: 同意っていうか。
0: そうです、同意を、
1: まあ、付き添いまではね、いらなくても、そう、うん、そうですよね、子供さん
0: 基本的には未成年というふうになるので、うん、の方はお母様と一緒にご来店される感じで、
1: お願いしてる。
0: そうです。
1: そうなんですね、はい、そりゃそうだよね、
0: の方がやっぱり安心ですので。
1: なんかね、うん、何もないんだろうけれども、うん、何かあった時にね。
0: そうですね。
1: ちょっと難しい。
0: お子さんだけっていうふうにはちょっと難しいですけど、はい、
1: さっきほら永井さんがご両親、うん

0: ますこの美容の世界っていうところにいらっしゃったっていう話があったと思うんですけども、はい、やっぱりその、ま、小学生中学生、うん、高校ぐらいまでは自分の意思というよりも、うんうん、ま、親御さんがそれに理解があるとか、もともと親御さんが来てるとか、
1: はい、
0: こういう環境の問題もあるかもしれないですね。
1: そうですね、それは、うん、むしろ私は反対されてた方なので。
0: どういうこと？
1: やっぱりちょっと美容の世界って厳しいので、ちょっと大変だったりとか、いろいろあるので、はい、接客業でもありますし、そうですね、技術職でもありますし、なのでやっぱ心配だったんでしょうね。
0: あ、親御さんが、あ、じゃあその世界じゃない方へ行った方がいいんじゃないの、うんうん、
1: むしろそっちの方が。
0: じゃあ、いや、私も美容の世界にっていう話をした時はどうだったんですか？
1: いや、まあでもやっぱりというふうには言われましたけど、最初はちょっと反対方に、うん、の方に、
0: あ、そうなんですね、うん、
1: 言われてました、ね、
0: まあ、さっきもお話しした通りラジオなんでお見せできないのが残念なんですけども、はい、永井さんご自身のまつげがね、はい、ものすごく綺麗なんですよ。くるんってしてるし、はい、あのびっしり生えてる感じね。これはあのスタッフの方同士でされるの、
1: う
0: ん、施術を？
1: はい、そうです。
0: そうですか、うん、この技術者の方ってどのぐらいに1回するんですか、そのメンテナンス的な感じ
1: で、ね、そうですね、メンテナンスというか、うん、まあ、やっぱりお客さんからももちろん見られますし、
0: そうですよね、
1: で一応その見本として、
0: もう見本、もう本当その通りだわ、
1: うん、そうですよね、やっぱり一番見えるので。
0: 確かに
1: そうですよね。お姉さんと一緒のまつげがやりたいですっていうなんて声もやっぱりいただくんですよね、
0: そうですね、う
1: ん、なので、うん、やっぱ綺麗にしたいと思うのか、
0: そういうことですね。
1: そうです、そうです。
0: それは今エクステなのかパーマなのか両方なのかどうなってるの、
1: これは
0: その綺麗なまつげは。
1: これはエクステだけをつけてます、はい、私自身は。
0: そうですか、
1: はい、
0: いやでも全然わからないね、
1: う
0: ん、
1: そうですかね、
0: 私から見ると、うんうんうん、あ、パーマがかかってるのかなっていう感じに見えますね。
1: そうですね、なんか、まあ、昔というか、あのエクステってすごい派手な、
0: そう、なんかそんなイメージだったけど、うんうん、自然ですよね、すごく。
1: そうなんですよ、
0: ナチュラルになってるし、あのパッと見わからないですね。
1: そうです、
0: そういう感じなんですか最近のは。
1: そうです、本当に、うん、あのちょっと変わったのが、あの前よりかはちょっとナチュラルめというか、お顔に馴染みやすい感じでつけたいっていう方がすごい多くって、やっぱそういう派手なイメージだったので、ちょっとお化粧を落とした時にびっくりするじゃないですか、
0: お化粧を落とした時に。
1: なんですっぴんの状態で、
0: いや、エクステって、うん、あの取れないでしょ、お化粧落としても、
1: うん、取れないです。
0: だからまつげだけがピカピカになっちゃうってこと？
1: あのお化粧してる状態だとすごくやっぱ馴染むんですけど、はい、すっぴんの状態でまつげだけすごい濃い状態だと、はいはいはい、なんかすごく派手なお顔になっちゃうというか、鏡見た時に。
0: あ、そういうものですか。
1: そうです、やっぱりあのお化粧していかないと
0: 合わないんだ。
1: 合わないっていう風に。
0: 逆にアンバランスってこと？
1: あ、そうです、そうです、っていう風に。結構そこが気になる方が意外と多くて、
0: そうなんですね、うん、あ、楽しいお話を今日はありがとうございました。
1: そうなんですよ。
0: はい、じゃあここまでお話を伺ってきました永井さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日の最後の曲はマーク・ロンソンフューチャリングブルーノ・マーズのアップタウン・ファンクです。この番組ではたくさんのミズエイジレスをご紹介していきたいと思っています。番組に参加してみたいなという方、ご連絡お待ちしています。来週のお相手は山本英子さん、今夜のお相手は中瀬貴子でした。それでは皆さん、この次お耳にかかるまでどう

0: お送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
2: Que tenga buen día. Hasta mañana.
3: Su día y quiere todos.
4: Ni se asesorano.
3: Su ni que son ni. Mi gente.
5: 76.3 MHz FM 笑顔。
6: It is now 8 o'clock.
5: 午後8時です。

0: こんばんは。時刻は。いいですね、胸キュンですね。この感じいいですね。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 時刻は夜8時を回りました。5月の8日金曜日、お昼こっちのお開くご気楽羽スタジオから生放送です。皆さん今週も1週間本当にお疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
0: お仕事だった方、
2: うん、
0: 家事に追われた方、
2: うん、
0: あるいは現場で汗を流された方、今どんな表情でこの放送を聞いてくださってるんでしょうか。まあ、金曜のこの時間はせめて肩の荷を一旦下ろしてご気楽な時間を我々と過ごせればと、過ごしていただければと思います。よろしくお願いします。
2: こちらこそよろしくお願いします。
0: ゴールデンウィーク終わりましてね、お仕事が始まったっていう方も多くいらっしゃるはずの1週間だった。金木さんどんな1週間でした？
2: まあ、大体仕事でしたけどね、ほぼなんか休みってなかったですね、この1週間。
0: あ、ゴールデンウィーク、
2: うん、
0: も
2: う
0: あほぼ、やっぱ普通のサラリーマンさんとは違いますもんね。
2: ちょっとね、
0: 特殊な、
2: ちょっと特殊な舞台です。
0: まあ観光業というんでしょうか、なんて言うんでしょうか、難しい。
2: 観光業もあるけど、うん、ね、それ以外にも
0: 接遇、
2: 接客がね、いろいろ、いろいろな接客ですよ、
0: うん、
2: はい、があって、
0: はい
2: はい、一日ポコーンって休んだことはなかった。
0: 決して今リスナーの皆さんが思い描いているようなやましいものではないってことですね。
2: うん、多分
0: 夜になると水っぽいものを出すわけではないですね。
2: わからんよ。
0: なんか水分になっちゃうみたいな、そういうことではない。
2: ではないような気がするけどね。
0: なんかトロトロに溶けるみたいな、そういうのはない、
2: ね。そういうのはね。
0: あ、
2: う
0: ん、リナさんいかがでしょう。
3: 私はあの半分お仕事に行って半分遊んでた感じです。
0: ええ、
3: あのお仕事が全然終わらなくって、ゴールデンウィーク中もちょこちょこお仕事をしに行って。てるんですけど、お友達と一緒に遊ぶっていうのも楽しんでました。ご飯に行ったり、アウトレットに行ったりしてきました。
0: おお、アウトレットといえば、
2: うん、
0: あの岡崎のアウトレットあるじゃないですか。ダカフェさんやめるんですね。
2: え、
3: そうなんですか。
0: ニュースで、うん、見ましたよ。
2: 俺だけが好きなんですけど。
0: え、
2: クリームだけ売ってるやつがあるじゃないですか。違った、あの店じゃな
3: くて。 あります。
0: これあの初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれないね。ちょっと説明っぽいこともお願いしますよ。
2: サンドイッチの中に、うん、要はあの
0: フルーツなしでクリームだけ。
2: そう、
0: うん、
2: フルーツが大体入ってるフルーツサンドっていうのが有名ですよね。
0: でもフルーツなしでクリームだけ、
2: うん、なしで、クリームだけのやつをだけって言うんですよ。
0: だけって商品名。
2: そう、でそれが僕は大好きで、だけをこの間買って、まあ極楽ですよ。お気楽、ご気楽だな。まさに。
0: あ、そうですか。
2: そんな気持ちが。
0: だからあるうちに行かないと、もしなんかニュースでパッと見ましたよ。
2: 本当？
0: 誤報だったらいいんですけど、まあね、多分合ってると思いますよ。もしちょっと気になる方、皆さん調べてみてください。なんかそんな情報載ってましたよ。
2: だっていつもな

0: 皆さん改めましてこんばんは。おひらこいちのおひらこ気楽の時間です。おひらこいち、桃屋金箔、春きりな、3人揃ってよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: 今日のテーマが、キュンとときめいた。これリラさん考えてくれて、
1: お
0: 春になっておときめきでいらっしゃいますか？
2: そうなんですよ、真っピンクの季節だから。
1: あー、リナちゃんときめいてるんだね。
0: どういうことですか？今日のテーマじゃないですか。
2: 今日のテーマは、
0: なぜこのテーマに、
2: あの推し活っていう言葉が一般的になってきた昨今だと思うんですが、私もアイドルとかが好きなんですけど、皆さんも自分が好きってなんかキュンってするものがあるんじゃないかなって思って、
0: こう何かにこう心を動かされる瞬間っていうかね、
2: 見てるだけでワクワクするとか、
0: 明日の活力になりますよね。
2: そう、明日の活力になるんですよ。
0: ですよね。
2: 推しは
0: 今日のテーマ、キュンとときめいた。ファクスタマ 0564-55-8764 0564-55-8764、 メールアドレス 763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp です。10時までの生放送、気楽お気楽です。では今日の1曲目、モーニング娘。歌方サタデーナイト。

0: これリアさんが選んでくれた一曲だと。
1: はい、
0: すごいノリのいい曲ですね。
1: 今日はキュンとときめいたっていう推しがテーマだったので、モーニング娘さんの歌方サタデーナイト、この曲私大好きなので選んじゃいました、
0: まあ、推しといえばモーニング娘っていうね、そういう金箔さんはちょっとその当時は大人すぎたのかな。
2: そうだね、
0: モーニング娘、初代モーニング娘の皆さんが出た頃っていうと、でも今の多分40代50代ぐらいの皆さん、
2: そう
0: 結構推しだったよって多くいらっしゃるのではないでしょうか。おひろこくろく、今日はおひろこいちももやきん、僕ははるきりな、3人揃ってテーマがキュンとときめいた。
3: 笑顔は健康から、年に一度は検診を。春先検診センターでは人間ドックを実施しています。まずは春先検診センターで検索。いい顔、いい声、いい態度。岡崎市医師会は地域の保健、医療、福祉に貢献します。
0: ダララ献血にいい子。

0: ーナーは一般社団法人岡崎市医師会、一般社団法人岡崎歯科医師会の提供と愛知県赤十字血液センターの協力でお送りします。
1: 笑顔は健康から、年に一度は検診を。春先検診センターでは人間ドックを実施しています。まずは春先検診センターで検索。いい顔、いい声、いい態度。岡崎市医師会は地域の保健、医療、福祉に貢献します。
0: だらら献血に行こう。今週のテーマは5月10日まで大型連休中も献血へのご協力をお願いいたします。大型 400ml 全血献血、そして AB 型成分献血。大型連休また終えた後も空き時間がある皆さん、ぜひ献血へのご協力をお願いいたします。東海北陸では特に大型の 400ml 全血献血と、そして AB 型の成分献血のご協力をお願いしています。ぜひ皆様ご家族やご友人にお声掛けをいただき、献血会場へお越しください。スタッフ一同皆様をお待ちしております。病気や怪我などで輸血を必要としている患者さんの尊い命を救うため、日本赤十字社では16歳から69歳までの健康な方に献血のご協力をお願いしています。ラララ献血に行こう。今週のテーマは5月の10日まで大型連休中、そして大型連休明けも献血へのご協力をお願いいたします。大型 400ml 全血献血、そして AB 型成分献血というテーマでした。
2: 西三河地区、今月の献血バス運行予定です。5月9日土曜日、2カ所紹介します。1カ所目、刈谷市愛知教育大学、午前11時30分から午後4時まで。2カ所目です。岡崎市ウイングタウン、午前10時から午後4時まで。5月11日月曜日、岡崎市岡崎石膏団地組合加工場、午前9時30分から午前11時まで。5月16日土曜日、岡崎市龍北総合運動場、午後2時から午後3時30分まで。5月17日日曜日、西尾市総合体育館、午前9時から午後3時30分まで。会場時間については変更になる場合があります。またお昼を挟む場合は休憩をいただきますのでご了承ください。お問い合わせ電話番号は愛知県赤十字血液センター 0561-84-1131 です。以上、西三河地区

今月の献血バス運行予定でした。FM 笑顔ダダダ献血に行こう。献血予報、愛知県赤十字血液センター発表。5月8日現在の献血予報をお伝えします。すべて 400ml 献血の情報です。愛知県赤十字血液センターでは、O 型非常に困っています、 A 型 B 型困っています、 AB 型安心です。血液は長期保存ができません。継続的に献血へのご協力をお願いします。この詳しい情報は愛知県赤十字血液センターホームページをご覧ください。続いて三河地区の献血ルームのお知らせです。岡崎献血ルーム、岡崎市明大寺町名鉄東岡崎駅南館5階。献血受付時間は午前10時から午後5時45分まで。休館日は金曜日です。トヨタ献血ルーム、豊田市若宮町 T フェイス沿岸9階。献血受付時間は午前10時から午後5時45分まで。休館日は火曜日です。愛知県赤十字血液センター、豊橋事業所、豊橋市東脇 3-4-1。 献血受付時間は午前9時から午後4時45分まで。休館日は日曜日と祝日です。三河地区の献血ルームでは、5月10日日曜日から5月16日土曜日までに A 型173人、 O 型153人、 B 型80人、 AB 型30人以上の皆様のご協力が必要になるでしょう。愛知県赤十字血液センターでは今後も皆様のご協力をお待ちしております。以上、愛知県赤十字血液センター発表、5月8日現在の献血予報をお伝えしました。

岡崎市医師会からのお知らせです。健康診断、今健康上問題ない人も対象です。それはなぜでしょう。早期発見が目的だからです。どんな病気も目のうちに積んでしまう早期発見が重要です。働き盛りの40代から病気の芽も出てくると言われています。早期発見には毎年受ける定期健康診断や人間ドックがおすすめです。岡崎市医師会春崎健診センターでは定期健康診断や人間ドックをはじめ、脳ドック、肺ドック、大腸ドック、肝臓ドック、認知機能ドック、ペット CT 検診など最新の画像機器を用いた専門ドックも充実しています。また岡崎市医師会員のほとんどの医療機関と情報を共有し、受診された方の健康維持に役立てています。医師会だからこそです。ご予約ご相談はフリーダイヤル 0120-489-545 0120-489-545、こちらまでお気軽にお問い合わせください。皆様を心よりお待ちしております。医師会だからここまでできる、岡崎市医師会からのお知らせでした。

0: このコーナーは一般社団法人岡崎市医師会、一般社団法人岡崎歯科医師会の提供と愛知県赤十字血液センターの協力でお送りしました。
1: 笑顔は健康から、年に一度は検診を。春先検診センターでは人間ドックを実施しています。まずは春先検診センターで検索。いい顔、いい声、いい態度。岡崎市医師会は地域の保健、医療、福祉に貢献します。

0: お昼ご一番前金箔春樹になる3人でお送りするお開くご気力、テーマはキュンとときめいた。こんな情報があるんですか。これめちゃくちゃいい情報じゃないですか。もう皆さんご紹介したんでしょうか。 FM 映画のナビゲーターの皆さんは、アニメクラシックス岡崎公演実行委員会川尻博文さんから、今この放送を聞きの皆様へスペシャルプレゼントをいただいたと。それ何っていうと、アニメクラシックスアニソンファイヤーフェス岡崎公演、岡崎市政110周年プレイベントっていうこと。何やるのっていうと、映像と花火のエンターテインメントをやるんですよ。5月の16日土曜日午後4時会場、午後7時開演。場所が岡崎レッドダイヤモンドスタジアム。これでいただいたのが、岡崎限定オリジナルグッズシート、あとベンチ席、非売品特典付きを10名様にプレゼント。これあれですか、野村さんも紹介したんですか。
1: はい。
0: どういうことこれ、オリジナルグッズシートって。
2: オリジナルグッズが岡崎限定なんだ。とにかく
0: 座りなさい。
2: いや限定ですよ、入らないんだよ手に。
0: うん、書いてあるな。
2: だからすごい希少なものがなんとプレゼントしていただけるってことはすごいことだ。
0: これがこの席がアニソンファイヤーフェスのために書き下ろされた、うん、岡崎公演だけでしか手に入れられないプレミアムシール、シールなんですね。
3: え、シールもね、
0: ペタって貼るシール、
2: うん、
0: そうやって金箔さん初耳みたいな顔するんじゃないよ。え、ガッチャマンやマジンガー Z、 キューティーハニー、ジャングル大帝など日本が誇る往年の名作レジェンドアニメの映像とともに打ち上がる花火とのコラボレーション、史上初革新的な新感覚エンターテインメント、どうぞお楽しみください。すごくないですか、これ行きたいもの、個人的に。すごないですかこれ。
3: え、アニメと一緒に花火も見れちゃうんですか。
0: 花火が上がるようです、どうやら。
3: すごい。
0: え、今私チラシ手元にあるんですけど、知ってるだけでも鋼鉄ジーグね、鋼鉄ジーグ。
2: すごいよね。
0: あとキューティーハニー、
3: キューティーハニー
0: と火の鳥、手塚治虫さんの火の鳥、うん、でこれグレートマジンガー。
2: ああ、マジンガー Z でしょう
0: か。え、これマジンガー Z、
2: マジンガー
0: Z、 マジンガー Z、
2: うん、
0: あとガッチャマン、あとヤッターマン、
2: うん、
0: マッハ55と鉄腕アトムとジャングル大帝が今ここに、はい、ポスターにチラシに載せられております。
3: すごい、聞いたことあるタイトルばっかりですね。
0: でももう長年ずっと日本で愛されてきた、そんなアニメたちが球場の中スクリーンに映され、でその後ろ花火が上がるみたいな、なんか凄まじいイベントなんですけど。
2: すごい、ね、
0: こんなのあるんですね、うん、へえ、すごいな。エキサイトビュー6,000円、センターワイドビュー9,000円、パノラマビュー1万円がなんか特別優待販売のご案内ということで、このチラシを持っていれば、あ、そうです、このチラシで URL から読み込んで特別優待販売用 QR コード読み込むと、6,000円が4,000円、9,000円が6,000円、1万円が7,000円、1万3,000円が9,000円、3,000円から4,000円ほど割引になる。へえ、すごくないですかこれ。ねえ、レッドダイヤモンドスタジアムの内野席と、あとバックネットの席、あれが、うん、あの席が開放され、開放というか指定席として見ることができる。こんなイベントあるんですか、
2: ね、
0: これが10名様にプレゼントということで、さて応募方法です。氏名、年齢、メールアドレス、電話番号をご記入の上、 FM が公式ホームページの送信フォーム、もしくはメールにてご応募ください。メールアドレスは763@fm-egao.jp、 763@fm-egao.jp です。締め切り、大切な締め切りが2日後です。5月の10日まで、あと2日。なお当選発表は当選された方へ直接メールでお知らせします。そしてこれ大切です、プレゼントは FM 笑顔まで取りにいらっしゃる、取りに来ることができる方に限らせていただきます。よろしいでしょうか。たくさんのご応募お待ちしています。これ取りに来るのはいつ、前日でも当日でもいいんですかね。それを載せる

0: れてないですね。
1: うん、できれば早めに来てね、当選した方は。
0: あ、金木さんが仕切ってる感じですか。
1: 仕切ってない
0: 仕切ってないのに言っちゃってんの
1: ということを代弁しました。
0: 誰の代弁？
1: FM 笑顔。
0: そうなの。
1: はい、うん、これね、
0: 金木さんが仕切ってんの。
2: 後ろに乗ってた、うん、
1: 仕切ってないって。
0: 仕切ってないの、
1: うん

0: 今もうすでに大人となってしまった皆さんが、うん、幼い頃にテレビの中もしくは映画館の中でご覧になった、うん、そんなヒーローたちが大型スクリーンに映し出されて、で花火まで上がるんでしょ。これ聞いたことないですけど、これもし成功、成功っていうかね、あこれええわってなったら全国的に広まるんじゃないですか、
1: ね、だ
0: って
1: そうでしょうね。
0: ねえオフシーズンとかいいじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そう
0: とかあとはね、あの人を集めたいっていうイベントの時とか、
1: うん、
0: アニメって結構いまだに人気ありますもんね。なんだかんだ言ってね、
1: いまだに色褪せないね。
0: 色褪せなく見えます。
1: マジンガ Z は今見てもいい。
0: わかったよ何回言ってんの
2: 世界を知っているの、
0: 何年間という放送の中で何回言ってんの。またですね、明日あるのが岡崎、音川ナイトマーケットということで、音川左岸河川敷にて行われるのが音川ナイトマーケット。川沿いの心地よい夜風を感じながら美味しいグルメや素敵な雑貨に囲まれる時間、日常を少し特別にしてくれる贅沢なひとときになるのでは、時間が午後4時から10時までとなっています。これは10時まで延長されたっていう、以前よりもたっぷりと夜の時間を楽しめるようになりましたので、お仕事帰り夕食後フラッと立ち寄るのもいいかもしれません。なお会場に専用駐車場がありませんので、公共交通機関でのお越しをお勧めいたします。いかがでしょう、暖かくなった春の夜、川沿いの明かりと心地よい夜風の中で過ごすひととき、どんなイメージされますか。
2: ロマンチック。
0: ロマンチック、
2: だってキャンドルとか焚いてるのかなとか想像してました。
0: ああちょっと確認してみてくださいキャンドルあるかどうか。まあ、金箔さんはまあね、夜は危険だから出歩かない。
1: そうだね、
0: うん、
1: 出歩かない活動だね、
0: うん、
1: うん、家の中でね。
2: もったいないですよ。
1: もったいないですか、
2: うん、
0: っていうかこの告知をしてるのに、
1: はい、
0: 行かないとか言うのってなくない。
1: これじゃないじゃん。あ、ナイトマーケット、
0: 今ナイトマーケットらしくて、
1: ごめんごめんごめん、
0: 家から出ませんとかそんなことないって言ってほしかったのに、
1: あ
0: 思いって通じないものだなって思いましたわ
2: 片思い
0: ねえ、こうなんですよね
1: 答えようがない
0: 本当に、はい、ということで皆さんちょうどいい感じじゃないですか。今時の夜っていうと、うん、めちゃくちゃ暑くもないし涼しくね、ちょっと蚊が最近出始めたなっていうのは思いますけど、うん、ちょうどいいシーズンだと思いますので、よろしければ明日ですよ皆さん、午後4時から午後10時まで、音川左岸河川敷です。金箔さん以外の皆さんぜひ足をご見てください
1: 出てみようかな
0: うるさいよ
1: 明日歩いてみようかな、
0: それではメッセージご紹介していきます。今日のテーマ、キュンとときめいた、ラジオネームおやすみライダーさん、どうも
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 最近キュンとくるのはヤフオクとかハードオフなどリサイクルショップで何かを見つけた時、あれ癖になるんですよね。直近で一番だったのが2ヶ月ぐらい前にハードオフで見つけた某ソニーの CD プレイヤー、15キロぐらいのちょっと古い、いわゆるちょっとした名機の類、迷った挙句清水の舞台からバンジージャンプ5万5千円しました。現在我が家いい音で鳴っていますということでいただきました。どうもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: え、僕あのあれですと完全に違う風で、あのおやすみライダーさんのメッセージを見てました。僕、うん、ヤフオクとかハードオフで買って売るのかと思ってました、ね、そうじゃない
1: 違うんでしょう。
0: そうじゃないんですね、うん、ちゃんとご自身で使ってらっしゃる CD プレイヤーですって、使ってらっしゃる。僕今レコードってまだあるんですか。
1: あれ、
0: ないことはない。
1: ありますよね、
0: 今かなり少なくなってっているはずじゃないですか、
1: うん、
0: でもそれがもう CD になってきてません。 CD ですらもう今ねそこまで CD よりももういちいち CD かさばるから、だったらデジタルでっていうことでなくなってる
1: ので、
0: だからデジタルの音よりやっぱ CD だよねみたいなこと言う方いらっしゃるかもしれないですね。
1: うん、
0: レコードはそういうこと言うじゃん、あやっぱレコードの方が味があるわって聞いてて、まあ、そういうこと言う方もいらっしゃるので、
2: うん、ちょっと違うんですかやっぱりレコード、
0: うん、違うみたいよ、なんか、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: うん、なんか味があるらしいよ。
1: そう、味がね、なかなか聞き取りにくいけどさ、う
0: ん、
1: 聞き取りにくいけど、
0: 聞き取りにくいの、
1: うん、
0: 何が
1: だって分かんないじゃん、これがレコードの音源って言われても僕には分かんないですけど、
0: あ、じゃあ

0: CD 言ってもらって大丈夫ですか。
1: ちゃんと CD 僕もときめいてますよ、ブックオフでね。
0: うん、ブックオフでときめいてる。
1: もうたまにはお気持ちが、お気持ちがすごくわかる。だからキュンとなるでしょ。
0: なるんですか。
1: なりました、この間ね、ブックオフで、あの元わらべの倉沢敦美さんって人知ってます？
0: ええ
1: ー、はい、あの倉沢敦美さんの CD が出て、わらべ
0: 3人のアイドルグループですよね。
1: そう、アイドルグループの中の1人の、
0: 金ちゃんのどこまでやるのから生まれた、
1: はい、生まれた、あの中の一人の倉沢敦美さんという方のソロアルバムが、
0: CD が
1: ベストですよ。 CD があったの、こう4980円してるんですよ。
0: やっぱ価値があるってことですね。
1: 価値がある、
0: これだけ、
1: うわ、ブックオフの人も分かってるんだと思ってね、でもどうしようか、でもここで買っとかないと絶対ないとこ、
0: もう二度と出会えないかもしれませんね。
1: そうそうそう、オークションでもなかったんですよね、あんまりね。
0: あ、探してたわけですか、もともと。
2: で見つけたんだ。
1: 買った、あ、飛び降りた。
0: おめでとう。いや、真似しないでください、そんなの。おやすみライダーさん。ま、出演者が真似するってすごいね。もう何でもありですね。
1: どうしたらいいんだろうな。なんて言ったらいいんでしょう。
0: 思い切ったとかでしょ。
1: 思い切ったね、すごく思い切った。
0: 買いましたか。
1: 買いましたよ。
0: へえ、すっごいですね。4900ってなかなかのもんでしょ。
1: なかなかですよね。定価より高いよね。
0: 全然、多分定価2300円とかそれぐらいじゃなくて1800円とか。
1: 3000いくらだったっけ。
0: あ、そうなんですか。
1: へ
0: え、確かにこういうのありますよね。古本屋さんとかも何でもそうですけど、それにしてもう発売、旬を終えたものがふと目の前に飛び込んでくる、目に飛び込んでくると、そうそうそう、すごく嬉しいなっていうのは確かに。あ、まだリナさんはないかもしれないね、そういう。
2: ブックオフは小学校か中学校の時に通うのにハマってて、ゲームを安く買ったりしてました。
0: あ、ほんと。
2: そうです。
0: そんなときめいてない感じね。
2: ないよ。
0: いいね、無理しなくていいのよ。無理しなくていいの。ときめいてないでしょ。
2: 買ってたのはときめきのゲームですもん。
0: どういうこと。
2: 恋愛シミュレーションゲーム。
0: ときめきメモリアル。
2: そんな感じのやつ。いっぱい攻略してました。
0: はいはいはい、はい、もうこのエピソード披露すると何回目ですかね。もう毎週聞いてる皆さんならおなじみになってきましたね。ときめきメモリアル。
2: ときめきメモリアル。
0: タイトルはめちゃくちゃ有名でした。
1: 有名だよね。
0: やったことないけどタイトルは有名。
1: もう全然画像はよくわからんけど。
0: よかった。やっぱ3人いるもの1人やってる方がいてくれるから、
1: ね、
0: もしときめきメモリアルの話題が出た時もリナさん。
1: リナさん。
0: もう独占禁止法ぐらいに。完全独占状態ですよ。
1: もう語り尽くしちゃって
0: くる。もうあるあるネタを次から次、あの場面で、はいはいみたいな。
1: そうなんです。
0: あの告白のとか、そういうあるあるなんですよ、多分。あのテニスの時のとか。
1: あるんか。
0: あるんですよ、キメキメモリアルには。
1: そうか。
0: 思い出だから。
1: 分かったよ。はい、
0: ラジオネーム、シンさんより。こんばんは。初めてお便りします。佐賀から番組見ています。テーマキュンとときめいたですが、自分は女性が動物のパペットをはめて動かしたり人形劇をしている姿に可愛らしさを感じキュンとときめくことがあります。そこでぜひ番組で動物のぬいぐるみ系のパペットをやっていただきたいです。ぜひご検討いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。本当初めてですかね。どうもありがとうございます。
2: 2回目かもしれない。
0: 結構
2: 2、3回目。
0: 1ヶ月以内にいただいた方とほぼ同じ感じがします、初めてかもしれませんよ。でもほとんど似ているメッセージいただきました。どうもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 出ましたパペット問題ですよ、どうするパペットっていう。名前金箔さんとリナさん2人で何かやるみたいな、そういった話ありましたよね。あ、リナさん持ってきた、ひょっとして。
1: え、
0: 実はマジ
1: 持ってんの。
0: マジ
2: パペットない、これしかない。シューマイしか持ってない。
0: 何ですかそれ。何ですか。何ですかそれ。
2: シューマイが書いてあるポーチ。これで代用はダメですかね。
0: シューマイが書かれていて、でなんかにこやかな笑顔になってる。そんなポーチで。
2: これじゃダメですかね。
0: いや、いいんじゃないですか。
1: リナちゃんやってもらえばいいです
0: よ。でもごめんなさい。パペットをやるって何。何をすることがパペットをやるっていうことになるの。
1: パペットはこうやってやって
0: る。僕何ちゃんちゃんもそんなんいいんだわ。
1: だ
0: シュウマイのリナさんが持ってるもので何をすることがパペットをするってことなのかっていう。
1: 代用するってこと
0: じゃ。代用じゃないじゃん。だからパペット自体が分かんないのに代用もくそもないじゃん。
1: このポシェットみたいなものを。
0: 何がポシェット。ポシェットだろう。
1: これ猫がついてるでしょ。
2: 猫じゃないよ。
0: シュウマイって言ったばっかりじゃん。
1: これがシュウマイ。

0: まあいいや、その絵にさ、ケチつけてもしょうがないじゃん。
1: こうやって、僕シュウマイだよ、
0: あ、それをやれば、あ、じゃあ、キモさん、今みたいな、このカメラに向かって、
1: 僕シュウマイだよ、
0: ちゃんともうちょっと近くや
2: る、なんだよ、どこっちか
0: 文句言うな
2: 全然見えないんだよ、これ、
3: うん、どうかしちゃってる、
0: はい、それで、はい、
1: はい、元気、
0: はい、
2: っていう風にやろう
0: ね、あの、そういう感じぐらいです。
2: そういう感じぐらい
0: です。いや、でも金箔さんだけじゃちょっと味気ないで、リナさんにもちょっと
4: はい、シュウマイ、夜ご飯は何を食べましたか？
3: どうかな。
0: いや、歩み寄ってると思いますよ。歩みだって、わかん、素人だから。
2: そう、
3: 素人だから。
0: いや、今歩み寄ってる、あれ、いかがでしたか、シンさん。
4: いかがでしたか、
0: はい、
4: 頑張りました。
0: 私ね、思いつきとはいえ一応我々なりにちょっとやってみました。
2: そうですね、
0: またお便りお待ちします。どうもありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: ラジオでもチュンチクチュンさんより、大平さん、金木さん、リラちゃん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: テーマ、私はゴールデンウィーク5日に家内と豊橋の女性リスナー2人の4人でギフチャンを観覧してきました。その番組は白塗り宇宙人ジャーマネさんの夜沢です。ジャマネさんは謎だらけの宇宙人ですが、話し声は可愛く下ネタトーク満載で、そのギャップにキュンとします。私の別のラジオネームでもメッセージを紹介していただき、嬉しくてノリノリで応援しました。家内とリスナー2人はのメッセージも紹介していただき、放送終了後はジャマネさんと談笑してスマホで写真をパシャリ、サインもいただき感無量でした。大平さんは以前、新井美久ちゃんの相方をされていた時に大変お世話になり、ありがとうございました。最近、金箔さんのメッセージは聞かないですが、ジャーマネさんの番組は、聞かれてますか？こんな楽しいね、ゴールデンウィークの思い出と、そして金箔さんへのアンケート、いただいてます。どうもありがとうございます。
3: ありがとうございます。まあ、
0: 私は、あの、感謝のね、言葉、大変お世話になりだって、とんでもないです。私の方の、ね、あの、エロチック快感スキーさんっていうラジオでも、随分面白く読ませていただきました。
2: エロチック
0: で、金パクキンさんが最近メッセージ聞かないですけど、毎週ボツになってるんですか、それとも聞いてないんですかっていう、困っとるものすごく困っとる。どこに気を使えばいいのか今必死で考えとる。この前金パクが、
2: いや違う、そういうことじゃなくて、月曜日から火曜日に変わられたじゃないですか、あの、うん、番組自体がね、
0: はい、
2: で月曜日だった時には、あの、僕野村明宏活動の時に
0: スパッと行こうぜ、
2: 要は
0: 外堀を言わずに
2: 帰ってから聞けたんですけど、うん、
0: はい、
2: なんか火曜日がねちょっと聞けなくなってしまったんで、それも早い時間になったんですよ、午後7時から。
0: え、夜沢って、
2: そう
0: あ、そんな早いんですか今、
2: うん、で9時ぐらいに終わっちゃうんですよ。
0: だ、今聞きました、チュンチクチュンさん、9時ぐらいに終わっちゃうことは、終わりの時間もよく分かってないんですよ桃屋金箔は9時ぐらいに終わっちゃうですから、だいたい9時ぐらいに終わるよね、
2: ぐらい
0: ね、うん、9時半か、
2: と記憶していたような気をするんですけどね、
0: はい、
2: 気がついた
0: 時にってことはもう聞いてないってことです
2: ね。すいません、火曜日になってからちょっとね、だからね、一回お会いしたいなと思っていて、
0: はい、
2: うん、なかなかね、
0: はい、
2: 実現できてない。
0: もうなんかその願いもね、
2: だいぶ
0: 弱まってる感じですね。
2: 弱まってるって、
0: なんか以前はもっと何年か前でしたか、かなり盛りだった頃あったじゃないですか、
2: うん、ありましたよ、大平さん一緒に行きましょう
0: か、ね、一緒、そう、
4: 観覧2人で、
0: そうあのね、実は金箔さんがお休みの時にジャーマネさんここに座ってたことあったの、
4: 一回、
0: 私がお願いをして一緒に番組を担当したこともあったんですよ、
2: 誰もいないからってね、
0: そう、うん、だからリナさんもまだ見えない時ですよ、うん、その方です、いまだにこのギフチャンで番組を担当されていて人気を保ち続けていらっしゃるという、うん、その方の番組に昔は桃井金箔はメッセージ出してたんですよ。でも最近も見なくなって、すっごい下品な、なんかペットの糞がどうたら、そんなメッセージを書くようになって、それでダメになって、
2: なんてことを言うんだ、
0: 仲悪くなって
2: 違うって
0: みたいな
2: 勝手に進めるな
4: 違
2: いますよ、
0: はいはいはい、
2: 出してみようかな今度、
0: もうなんか読むに耐えないみたいな、
2: いや読み耐えない話じゃない
0: です、ジャーマネさんに言われるってそれすごいなみたいなそういうことですよ、
2: 申し訳ありません、
0: ね、
2: 心入れ替えて
0: 残念ですよね、
2: うん、
0: まあ別に僕はね、あれですけど、だって火曜日だから聞きづらいんでしょ、で7時9時ぐらいなんで、7時から9時ぐらいなんでしょ
2: ぐらい
0: で、
2: もっと早かったかな、どうだったかな、確かそれぐらいだった、
0: それぐらいですよ、
2: いや
0: 去年の夏も暑かったから、でも脳がね疲れて

0: ノーだわ、ほんとに。ごめんごめんごめん。いいわ、もう。
1: いいわってなんだよ。はい、ということでね、まあ、そういう感じらしいですよ、うん、今金箔さんは。ちむちむのご理解いただけましたでしょ。
0: 全然理解してない、
1: ね、なんだよ今ごめんなさい、金箔さんに言う、あ、じゃあちむちくちょさんに言ってるの、
0: ごめんなさい、ちむちく
1: ちょさん、ね、はい、もうそういう事情だっていうことです。本人が今言ってるので本当のことだと思います。
0: 聞くらします。
1: いや、それ無理してね。
0: いや、無理してへんよ。
1: なんで火曜日は無理だっつってたじゃん。
0: もう無理なんだけれども、後で聞けるじゃないですか、ラジコか何かで。
1: それやる人だったらもうやってるよね。
2: ラジオネームフレグランスさん
1: お便りどうもありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: お便りの皆さん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: 私はいい声の人にときめきます。だからラジオ好きなのかな。ときめきといえば、前に火曜日のお開きプラスでときめきときめけというコーナーをやっていて、その言葉が面白くてときめいてました。またやってほしいなといただきました。どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: 少しお開きプラスでときめきときめけっていうコーナーやってたことがあったんですよ。
3: え、どんなコーナーなんですか。
1: あ、リナさんのコーナーときめきときめけにしようかな。
0: あ、いいじゃない。
1: これからね、あの We Love Jazz が5月29日確か終わりですよってこの間教えてくれてたじゃないですか。その時間どうするんだ。やっぱりリナさんのコーナーを、うん、入れなきゃいけないと思うんですよ、ね、うん、コーナーのタイトルときめきときめけにしようかな。
0: いいじゃない、
3: かわいい。
1: ちょっとリナさん言ってみてください。
3: ときめきときめけ。
1: 入っとるな、テレが。ちょっと恥ずかしい。
3: うん、ちょっと見本見てくれないと。
1: ちょっと恥ずかしい時はちょっと短く切っちゃう。ときめけって短く切っちゃうね。ときめけって言わないの、ちゃんと、うん、リナさん、そういうとこあるんだ。前もなんかそんなあったんですよ。なんか恥ずかしい時はブブイって切っちゃうんですよ。
0: あ、なるほどね。
3: なるほど。
1: だからときだからこの金箔さんうまいですよ、こういうの。
0: はい。
1: ときめきときめけ。だからなんで切る？ときめけって。ときめけって。
0: ときめけ。
1: もう今素直に浮かんだ一言がうるせえな。
0: だ、全然ときめきメルモリアじゃ、
1: はい、
0: 全然ときめいてへんやん。
1: だからときめきときめけですよ。
0: ときめきときめき
1: 新コーナーのタイトルは、
0: これどんなコーナーの、
1: 覚えてないですよ。私が考えたんですけど、もう覚えてないですよ。でもなんかときめきあるコーナーだったんですよ、うん、
3: 恋愛に関することですかね、
1: でもそれは、ま、前の話で、うん、だからフレグランスさんも内容には触れてないじゃないですか。
0: まあそこ
1: 言葉覚えてないんですよ。タイトルがいいんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: ときめきときめけとかや
0: っ、じゃあ今から内容考えるわけだ、リナちゃんが新しくね。
1: うん、リナさんが考えるときめきときめけのタイトルコールにふさわしい内容って考える、ゴールから最初に決めるっていうね。
0: すごい、
1: いいじゃない、いいじゃない。でそういうことですか、タイトルから決まっちゃった。
0: あら、
1: うん、いいと思いますよ。
0: いいですね、
1: はい、皆さん楽しみに、私たちも期待です、
0: は
1: い、
0: ね、
1: リナさんがどんなときめきときめけっていうことで何を言い出すのか、うん、楽しみですよ。
3: はい、
1: いいですね。ラジオネーム節税大王さん、どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 大平監督、桃屋の和尚、リナッチ、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 推し活は知ってるけどアイドルじゃないし、ましてや地下アイドル、地下ドルなんて無縁。じゃあどんな人？おじいちゃんたちです。マジでおじいちゃん、ジジイのオイラより約一回り年上な大分のフォークシンガー森進一郎さんとそのお仲間たち。全然胸キュンにはならないけど、彼らもファンも、彼らもファンも高齢の人が多い。だからライブでは心筋梗塞の胸キュンにご注意なの。
0: おお、
1: いただきました。どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: そうですか。アイドルとか地下ドルなんて無縁。多分地下アイドルのことを言ってみると思うんですけど、うん、地下アイドルって何って、今まだメジャーデビューとかできてない、きっと活動されているライブハウスとかで活動しているアイドルさんのことでしょ、
0: うん、
1: でなんかファンの人たちがなんか蛍光の棒を持ってこうなんか踊ったりする人たちじゃない、そういうグループじゃない、地下ドルって。
3: ハイリウム持って応援してる、
1: うん、なんかそういうなんとかジェットとかなんか腕ぐるぐる回したりするやつ。
0: イメージはありますね。
1: 有名ですよね、うん、いや、ああいうのもでも大変でしょ。めちゃくちゃ疲れると思うぞ。
0: 疲れますよね、あれ。
1: ステージ以上に汗かくでしょ
0: う。そうだろうね。
1: だし、あれやっとるとステージ見てるのかって感じがすごいするんですけど。
3: 確かに。
1: なんか、自分たちで合わせて自己満足で、うわーってやってる人たちもいらっしゃるような。
0: うん。
1: 俺、そんな毎回毎回見てるわけじゃないとわかんないですけど、自分がテレビで見たらやっとそんな感じでしたね。
3: 応援にいっぱいいっぱいになっちゃいそうです。
1: 顔はステージ向けといて

0: しいなって思いましたね。なんかウッシャーとかで踊るのは結構やけど、
1: 昔はねアイドルの場合親衛隊っていうのがいて、
0: 親衛隊、
1: はい、前を向いてるんですけどこうやってジャーってやります
0: よ、ね、まさかラジオでこうやってというの
2: を横
1: を向いて、でもあの視線はこう前の舞台に
0: ステージ
1: に
2: 向いてね、何で横向くんですか、
1: はい、あだってこうやって大きな声出すためですよ、ママコちゃんみたいな、
2: あコールって
0: コールをあえて横を向いてコールをして目だけももこちゃんを追っているってこと、ね、親衛隊って
1: そういうのが昭和の頃です
0: ね、やるっていうね、うん、だから今ちょっと変わって
1: きた
0: り、ね、あんま声出してる感じがわかんないですよね、しないよ、
1: そうだね、声なん出してないね、
0: 僕で、あのおじいちゃんたちで大分のフォークシンガー森進一郎さん、僕森進一さんだと一応思いました、森進一郎さんなんですよ、
2: また違う方なんです
1: 、モノマネじゃないよね、
0: 多分森進一さんより年上じゃないですか、
1: おおもっとね、
0: だからどっちかっていうと真似された方じゃないですか、森進一郎さんが進一さんにどう年齢的にはそうじゃないですか、
1: まあ
0: 分かんないですね、でも年だって節税さんより約一回り年上ですよ、森進一さんまだもっともっと
1: 今
0: 森進一さんまだまだ子供だなみたいな感じじゃないですか、進一郎さんからしてみると若いっていいねみたいな感じだと思いますよ、ということで、はい、高齢なファンが高齢なあのスターをステージでライブなどで応援するっていう、そういう、
1: なるほどなるほど、
0: まあ、いろんなそれぞれありますよね、楽しみ方っていうのはそれぞれあるので、その世代に合ったものとか、スポーツでもそうでしょ、あのね5月の2日ですわ、あのなでしこリーグっていうサッカーのリーグで、うん、アサヒインテックラブリッジ名古屋対鴨川オルカ FC の試合の実況を担当したのサッカーですよ、でもやっぱグランパスの中継と比べると圧倒的にお客さんの数は少ないんですよ、で年齢もあでも50代から60代ぐらいの人ですかね、があのサポーターとしてこうおーって応援してる、
1: お
0: 多分グランパスの方だともっと若い世代がうわーって踊りまくるから、そこまで自分たちの声は今あの朝日ラブリッジ名古屋の応援席とか自分たちの声は届かないと思うんですよ、でもラブリッジ名古屋の時に50代60代の方がサポーターとして応援してるとまるで中心人物のようになれる、サポーターの中でもグランパスの中で一緒にやっとるともうパワーに若きパワーに押されて、うん、多分中心人物にはなれないと思うんですよ、
1: はい、
0: そういった意味でもこの節税さんの、うん、その森進一郎さんとお仲間たちとなんか似た感じ、住み分けができてる感じがしましたね、それぞれが夢中になれる、住み分けられるっていうね、そういう推し活っていうのは必要ですよね、こっちではちょっと目立つあの自分が中心になれないけどこっちだったら中心になれるとかこっちだったら主役級になれるとかそういう推し活をうまく見つけたい、だから今金箔さん FM 笑顔ではマジンガー Z ダントツじゃないですか、
1: はい、
0: 中心人物になれますよね、
1: そうですね、
0: 菊池桃子さんだって中心人物
1: そうですね
0: なれますよねでももっと違う場所だと中心人物になれないかもしれませんね、
1: なれないでしょうね、
0: だからここだから輝くっていう金箔さんのその桃Zね、
1: うん、桃黒みたいに言うんだ、
0: ね、でもそうですね、うん、桃黒ってまさにそうですね、
1: そうです
0: よ、桃色クローバー Z
1: です、
0: 桃と Z
1: 両方入ってる
0: ね
1: え、ねえ、すごいよね、
0: でも桃黒になるとそこまでテンション上がってないですよね、
1: はい、
3: それが別に
0: 不思議なもんですね
1: だって
2: 同じアイドルなのに、
1: うん、よ
0: かわいそうい
1: やいいんですよ、ももクロもかわいいけど、うん、じゃ違うじゃないですか僕らの頃の推しとは、
0: うんうん、そうなんですね、
1: ね、
0: うん、それぞれあります、
1: それぞれ
0: だからリナさんにはリナさんの推しがいて、
1: う
0: ん、その推しの推しを見た時に私や金箔さんはどう思うかっていう、
1: う
0: ん、ああってあくびするかもしれんし眠たいみたいな急にスマホめっちゃ見出すかもしれない、
1: そうだね、
0: もうリナさん的にはもどかしいで何してくれてるの
1: 本当だよ、
2: ちゃんと見てて、
0: そうなりますよね、うん、まあそれぞれありますよ、
1: あります
0: よね、お二人どうもありがとう
1: ございます、ありがとうございます、
0: ネッキーにゃときめいたもちろんてんてんてん
1: ちょっと
0: なんでしょうね、もちろんてんてんてんって、
1: あ、それだけ、
0: はい、そうですね、そう3行です、 もちろん天

0: 定点線、
1: まあ別れよっていうことかな、僕らには。
0: おお、
2: 想像してみんなよってことですか。
1: まあ想像線でもポヨーンと出てくるけど、
0: ねえ
1: ねえ、
0: まあいいじゃん。だから結局アピールしたいのかしたくないのかがちょっとよくわかんない。アピールしたいんですよね彼は。
1: はい、
0: あえて言うってことは、
1: まあね、
0: この思い届けみたいな、
1: 生まれ届け
0: そういうことでしょ
1: う。うん、
0: うん、届くかな、どうかね、なんとも言えないね。まあでもね、あのタイミング見てね、いろいろ展開されたらいいんじゃないですか。
1: はい、
0: うん、急にねスタジオなんかあの戒厳令でも出されたからね、もうみんなで口を閉ざし始めてる。
1: いやいや別にそこまででね大きくここでこ
0: う、か多いからね結構この話題も。
1: そうだね、
0: もう喋ることなくなってきて結構多いからね、
1: うんう
0: ん、なんか月1ぐらいやってる気がする。
1: あ、ちょっと出てきます
0: ね、 ね、うん、ラジオネーム中川コンドルさんよりスポーツニュース。
1: あら、
0: ただいま7回まで進み、中日対巨人は5対1、中日ドラゴンズが勝っています。大平さんと金箔さんが見に行った時から、勝利の塩結び販売開始になったんですね。テレビスタッフもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう7回まで来て5対1で勝ってます。4点差。見ましたよ、さっき金箔さんと。ボスラーホームラン打ったらしいやん。
1: そう、
0: しかも今日カリステスタメンで出とるらしいじゃんで内野安打がタイムリーになったらしい、
1: うん、
0: いやナイスバッティングカリステ。
1: 本当
0: 内野安打とはいえ1点入ってるからね。やっぱこうやってもカリステボスラーが活躍するとやっぱ盛り上がりますね。
1: いいですね。
0: がぜんがぜん、
1: そう先週からね、そう先週から活躍ですよカリステ。
0: あ、本当ですか。
1: 一番カリステです。
0: いやーやっぱいいわ、ね、やっぱカリステ
1: いい、
0: 出ないとで金箔さんと大平さんが見に行った時から勝利の塩結び販売開始になったんですかね。
1: あ、
0: あまりに予想外のパンチって感じじゃないですか、
1: うん、
0: なんか喋ろうとしてますかこれで。
1: ちょちょちょ、塩を販売したんでしょ、バンテリンドームで。
0: 塩、
1: 僕ら行った時もあったのかどうか知らないんですけど、勝利の塩って言ってそれを販売するとか言って、
0: うん、
1: ネットに出てましたけど。
0: あ、そうですか、
1: うん、バンテリンでね、だから今も多分売ってると思うんですよ。お塩、
0: 当然舐めたら塩辛いお塩ですよね。
1: おそらく
0: で、おにぎりとかにかけたらなんかいい感じの、
1: そうそういい感じので、それを使ったおむすびじゃないの。
0: そういうことですかね、
1: 今近藤さんがおっしゃってる。
0: うんうんうん、ね、リスナーの人、これ全部想像です
1: 多分見てないわこの間行った時なかったけどな、
0: びっくりしました、こんだけ自信ままに想像するって全部想像です、
1: 今イマジネーション、
0: はいはい、でもそうでしょうね、おそらく。うん、よくわかんないですけど
1: ね。
0: まあ、いずれにしても勝ってるっていうことは結構なことで、
1: うん、
0: またもう一回ぐらいバンテリンドーム行けたりですね。
1: そうですね、
0: 今シーズン、うん、でなんか昇竜ハッピー、昇竜ユニフォームがまた新しいのが、
1: そうそう、なんか6月か7月に試合があって、うん、そのユニフォームデーがね、今度赤ですよ。家康を基調とした、この間は信長を基調とした黄色、金色。
0: あ、そういう意味だった
1: ん、そういう意味で今度はなんか家康を基調にして赤い。
0: 家康さんって赤ってイメージあります？でも、
1: あ、ないですね。
0: なんだないんだでもそうですよ、ないですよね。
1: まあね、
0: でもそう言われたら、
1: うん、そう言われたらそうなのかっていう気持ちになってきますね、うん、
0: 確かにみたいに、
1: うん、
0: やっぱ長いものには巻かれるペースでですよねっていう
1: ドラマともね、頑張って燃えてほしいですね。
0: せざるを得ないですよね、うん、またちょっとあの見に行けたらいいですね。
1: そうですね、
0: リナさんもね、あれだったら、
2: うん、わかりますかね、私。
0: え、どこが駅が
1: 最寄り駅が多分迷子になるじゃないかな。
2: 迷子になるかな。
0: ああ、じゃあ家でゆっくりとしておいた方がいいかもしれないねというと、お昼ごけの今日のテーマ、キュンとときめいた、キュンとときめいたでお送りしています。時刻は8時54分もありました。この後9時から We Love Jazz、 今度我々揃って登場が9時半から、大平小一、桃井、金箔、春樹、リナの3人で今夜も10時まで

0: E-I-S.
1: E-I-S.
0: Hello, my name is Kaori. I'm a Japanese teacher.
1: Hello, my name is Matt. I'm an English teacher here at E-I-S.
0: 日本にいながら海外留学体験してみませんか？英語で育む生きる力。週1日から通える笑顔インターナショナルスクール。デイクラスは5時間。アフタークラスは2時間。オールイングリッシュで過ごします。少人数制で一人一人の英語力はもちろん、個性を尊重し、自主性を育み、自己肯定感を高められるようなカリキュラムになっています。詳しくはホームページまたは SNS をチェック。
2: Let's have fun at EIS.
1: EIS.
0: 笑顔インターナショナルスクール。
3: ネパールのバディ族を支援する私たちバディカフェはオンラインショップでもその商品を皆さんにお届けしています。ワンアクションワンライフをモットーに、一つの商品を選ぶそのアクションが誰かの命の豊かさにつながる、そんなショッピングをぜひバディカフェオンラインで。オンラインショップはバディカフェで検索。
4: Merci pour votre sourire.
5: Дякую за вашу эго.
6: Obrigado pelo seu sorriso.
7: Güler yüzünüz için teşekkür ederim.
8: Eyvah no, eyvah no. 76.3

0: We Love Jazz。 このコーナーはジャズの街岡崎をこよなく愛する NPO 法人ブルーウェブジャズフォーラムの提供でお送りします。花スタジオから30分間生放送、今夜の We Love Jazz は仲間のモンドがお送りします。いよいよ今月いっぱいで We Love Jazz も終わってしまうんですけども、相変わらずモンドが好きな曲だけをかけていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。メールとかいろんな一言がありましたら、ファックスメールでお送りください。ファックス番号が0564-55-8764、 0564-55-8764。 メールのアドレスが763@fm-egao.jp です。今日はあずきさんもいないので私一人で行っていきますが、沖田さんどんどん話しかけていきますので、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 楽しみしてます。
0: もう20年になっちゃいましてね。
1: 早いですね。
0: モンドは最初はうちの娘、はい、ゆう子さんとやりだしたんですけど、それから2人目が、どういう関係だっただろう、あのサイちゃん、
1: サイちゃん、はい、いらっしゃいましたね。
0: あの
1: サイ子さんって、はい、
0: 何か教えてもらうっちゅうので勉強に来とったんですか。
1: そうですね、あの、うん、何か番組を担当したいっていうことで、うん、ちょうどこうブルーウェブジャズとウィーラブジャズがいいのではないかっていうことで、あのモンドさんも結構ご一緒していただきましたね。それも何年も
0: 1年、2年近くでしたね。
1: ね、ご一緒されましたね、
0: はい。それから3人目がドイツの娘ビーネちゃんが10ヶ月間やってくれました。
1: 僕そのビーネちゃんは知らないんですよ。
0: 知らない？
1: はい。
0: え、嘘？
1: ビーネちゃんってごめんなさい、ほとんど記憶にない。
0: うちに留学して10ヶ月間留学しとった。
1: ああ、ホームステイってやつですか。
0: あ、ホームステイ。
1: あ
0: の子がラジオ、
1: ご一緒して、あ、そうだったんですか。え、なんで覚えてないんだろう。私
0: なんで覚えてない
1: の？ちょっと担当外れてたとかじゃないです。ユミさんだったとか。
0: え、あ、その間だ、あ、それでも8月から次の年の6月、はい、5月いっぱいでした、
1: ね。ああ、そうですか。ビーネちゃん覚えてる。すいません。
0: 1年に1回くらい電話があります。
1: あ、そう、今でも。
0: 今でも。
1: え、嬉しいですね。
0: まあ、子供さんができて結婚して、時々忘れた頃に電話がかかって
1: くる、うん。それ何、日本語で？
0: 日本語です。
1: そうですか。やっぱ10ヶ月1年近くいると日本語かなり上達される
0: んですね。
1: 何を喋るんですか。ビーネちゃんはもしもし元気みたいな感じで、
0: そうそうそう、お父さん元気って言ってくれる。
1: ああ、お元気元気とか言って
0: 楽しい。
1: 一番直近でかかってきたのはいつだったんですか。
0: 去年の11月かな。
1: そうか、じゃあまだイランのこういう状況でもなくコロナの後ぐらいな。
0: そうですね。
1: ドイツはドイツで大変なこときっといっぱいあるんでしょうね。
0: ねえ、
1: 生活されてると。
0: うん、
1: へえ、
0: 懐かしい思い出です。
1: うん、
0: それから宣伝の流暢柴田幸太郎さんと2人で1週間後に一緒にやりましたね。その流暢ももうあの世に行っちゃって悲しかったです。
1: もう何年、もう2、3年ぐらいにはなりますよね。
0: 2年、3年目、3年だったわけか、今年の1月で。
1: あ、
0: そうですね。
1: 不思議なもんですね。なんかいて当たり前の方がいらっしゃらなくなるって不思議なもんですよね。
0: そうですよ。
1: うん、
0: そして現在のあずきさんがもう2年近くお手伝いいただいた。
1: そうです。
0: 沖田さんとこちょこちょやってましたね。
1: そうですね。こちょこちょやらせていただきました。
0: ね、
1: 懐かしいですね。
0: そんな懐かしいですね。また話をしながらいきたいと思います。はい、それでは1曲目、松田聖子さんの赤いスイートピー、イングリッシュジャズバージョンでお送りします。

0: 1曲目、松田聖子さんの若いスイートピー、イングリッシュジャズバージョンでお聴きいただきました。そして小平さんに指摘を受けましたけど、川上康美さんを私忘れてました。
1: でもお疲れだから
0: お疲れ、ね、
1: 今日暑かったから
0: 本当、1年ちょっとくらい
1: ご一緒されましたか ね
0: 来ていただいて、なかなか頭の切れる子で、逆に言うと大変でした、僕みたいな凡人は。
1: あ、ついていけない。
0: ついていけ
1: ない
0: 。
1: あ、そうですか。大変お疲れ様でございます。
0: それはそれは、今のあずきさんも頭が冴えてるっていうか。
1: あ、そうですか。
0: 話してると時々、遅れちゃう。
1: あ、でも回転早いですね。女性は本当おしゃべりですもんね、男性に比べて。
0: そうですよね。
1: 早いのかもしれませんね。
0: まあ20年でも20年に足らないよね。
1: 何がですか。番組ですか。
0: 娘とサイちゃんとかビーネちゃんみんな入れても20年にはならない。
1: まだ誰どっかで誰かが
0: 忘れてる。
1: 思い出せますかね。
0: まあ年取っちゃって忘れたってことにしましょう。
1: まあいろんな方とねご一緒できたっていうのは良かった
0: じゃないです
1: か。
0: そうですよね、本当。
1: 思いますけどね。
0: その点はあれですね。小平さんはいろんな人との出会いがあるし、楽しくてしょうがないでしょ。
1: いやいや、そんな。そんな出会いって言って私の場合一度きりばかりですよ。
0: あ、そうですか。
1: 例えばおそらくモンド様今いろんなラジオの現場とか、スポーツ中継の場とかのことを言って話してるのかと思うんです。別にパッて会って、私、まな板の上の恋ですから、局の人の中にピューって入ってくるわけですよ、私が。あ、今日よろしくお願いしますとか言って、で、あ、この子可愛いな素敵だなっていう女の人がいたとしても、何ができるって言うんですか。お仕事で行って、
0: そうですよね、
1: 次お仕事いただくためにはいらんことをやっちゃダメじゃないですか。
0: そういうこと、ね、
1: それぐらい私も分かってます。そう、だからもうその時限りで、その放送局二度と行かないかもしれないですし。
0: ああ、それもあるよね。
1: 行ったとしても、他にもスタッフいくらでもいますから。まあでも、いろんな人とね、ご一緒できるっていうのは確かに楽しいかもしれないですけど、その、モンドさんがお考えのようなことはございません。
0: そうです。心配しちゃった。
1: ありがとうございます。ね、あったらいいですけどね、そういうのもね。
0: そうですよね。
1: なかなか難しいですね。
0: いろいろ人生大変ですよね。
1: まあね、皆さん楽に見えて、僕結構思うんですけど、皆さん楽に生きてるのかなと思ったら、結構頑張ってる人ばっかりじゃないですか、人生って。
0: ですよね。
1: 結局そう思いますよ。多分ボンドさんだってお仕事されてね、ここまで順調かどうか分かんないですけど、お仕事続けていらっしゃったわけじゃないですか。
0: そう、
1: はたから見ると、ああボンドさんええな、いい仕事つけてって思うかもしれないけど、いやいや、本人からしてみるとどんだけお金で苦労したかとか。
0: そうそう、お金も苦労しとるけど、この年になってもまだやっとるんですよ。今またむちゃくちゃ忙しくて。それを頼むって言われると、まあこんな年寄りでも頼んでくれるなら、やったらねえかんと思っちゃって、今むちゃくちゃですよ。連休中も雨が降った日だけ休み。
1: それ以外は現場で。
0: ずっと現場で。
1: 現場だって別にこう右から左に物を動かすだけじゃないじゃないですか。
0: そうです。
1: ここどうするだって考えて、そう時にはうまくいかない時まで、じゃあ次はこうしようとか。
0: あります。
1: そんなみんな頑張ってますよね、なんだかんだ言って。
0: そうですよね。みんな知らないっていうか見えないだけで、皆さん頑張っとると思いますよ。
1: 世の中のいろんなお仕事あると思うんですけど、本当そう。だからみんなが頑張るのやめたらちょっと楽になるんですけど。
0: そうありたいけどね、諦めちゃうっていうか。
1: みんな頑張っちゃうから頑張る、その水準に合わせないとね。
0: 多分みんな頑張ってるんですよね、見えないけど。
1: そう思いますね、最近。特に思いますね。
0: ちょっと暑くなるけど皆さん頑張りましょう。
1: 本当にそうですね。おっしゃる通りですね。
0: それでは2曲目、寺井直子さんで魅惑のワルツをお聴きください。

0: 曲目寺井直子さんで魅惑のワルツをお聴きいただきました。メッセージいただきました。小野陳さんありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。
0: モンドさん、ウイラさん、こんちくわ。
1: こんちくわ。
0: 残りも少なくなっちゃいましたねといただきました。ありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。
0: そうですね、来週が辰巳さんで、再来週が直人くんと高橋さん来るのかな。
1: どうでしょう
0: ね。29日が理事長も来ると思うんですけども、みんなで集まってやろうかっていう話してるんですけど、ですから一応モンドは今日で終わりっていうことで。
1: ああ。でも29日にはいらっしゃる予定ではあるってことですか。
0: はい。
1: ああ。じゃあもう皆さんで記念写真撮ったりとか、なんだかんだ
0: それも必要だよね。
1: そうですよね、それやった方がいいんじゃないですか。
0: 看護犬の中に入れてほしいと思って、ね、
1: いやもうだってね、最近お天気お兄さんも56歳でお亡くなりだって。
0: そう、
1: もういつどこで誰が命を失うか分かんないなって。
0: ですよね、
1: やっぱ健康第一でいかないと。
0: でも健康でも、この間の新潟のから福島行ったバスの中で、
1: はい、
0: 高校生が、
1: もうつい最近ですよね、昨日
0: そうです、そうです。あれでもバスでもやっぱりシートベルトをしてないと、あの腰だけでのシートベルトしとれば、外へは放り出なかったから助かったかもしれないもん
1: ね。ああ、そういうこと。なんか反対車線まで飛んだとか言って、
0: そうそうそう
1: って言われてますよ。だからスピード自体もかなり出してたみたいですね、運転手さんが、っていうようなことはなんか私も報道で見ましたけどね。
0: どこでどうなるか分かんないけども、
1: とね、人生いつ誰がどこでどうなるかのか大変分かんないですもん
0: ね。ワインでも何でも飲んじゃいますもんね。
1: あれだ、もう内臓とかより精神面で健康でありたいみたいな。
0: そうですね、もう5月中旬でしょう。
1: 5月8日ですね、8日ですね。
0: 今年何日休んだかな。
1: 会仕事ですか。
0: 違う、お酒飲むの。
1: ああ、それそんなに飲んでますか。
0: まあほぼ毎日。
1: 私も最近ちょっと飲むようにしてるんですけど、全然飲まなくても大丈夫なんですよ。何がそんなにお酒っていいんです。
0: 何なのかね。
1: 楽しい。
0: 楽しいですね。まあ、昔ほど外の飲みに行くってことはまずなくなりましたけど、例えば今だと野球見ながらビールを飲む、まあ僕は今日巨人負けたかな、巨人ファンなんですけど、
1: あ、
0: 勝っとる時のビールをついつい2本が3本。
1: やっぱお酒って気持ちが加わるっていうのはありますよね。
0: そうですよね。
1: なんか誰々がついてくれたビールはうまいなとか今日の酒はマジとか
0: ありますね、
1: 言いますもんね。なんか感情が入りますよね、お酒と。
0: そうですよね、
1: 味には。
0: もう二日酔いになるようなこともないけど、それだけ飲まなくなったんですけど、昔は二日酔いでも夕方になるとまた
1: 飲みたくなる。
0: 飲みたくなっちゃう。
1: あんだけ頭痛かったのに。
0: そうそうそう。
1: 何なんでしょうね、この。
0: ああ、明日は飲むのやめようと思っとるんですけど、ダメですね。
1: アルコールが入ると楽しい、ハッピーになるんですか。
0: そんなにハッピーにはならない。カラオケも好きじゃないし、しょうがない、歌う時はあったけど、
1: テンションが上がる感じですかね、カッカして。
0: そうですよね。
1: あ、確かにね、テンション上がらないこと、日々の

0: 生活の中でありますよね。だからお酒飲んで少しでも元気を取り戻すっていうか、メンタル的に健康になるっていうのは必要かもしれないですね。
1: いいかもしれないですね。皆さんも健康に注意しながらお酒を飲んで楽しみましょう。それでは3曲目、近藤真理子さんでスターダストをお聴きください。

0: 曲目、近藤真理子さんでスターダストをお聴きいただきました。近藤真理子さんもオーストラリア行っちゃって見えるし。
1: え、そうなんですか。
0: そうですね。
1: 近藤真理子さんってゲストでいらっしゃったこと。
0: はい、あります。
1: ですよね。
0: いただきました。
1: あ、ですよね。
0: 岡崎ですもんね。
1: あ、今もオーストラリアで音楽活動されてるわけですか。
0: ご主人の関係で行かれたんだと思うんですけど。
1: そうですか、
2: うん、それはそれは。
0: こちらのユニットセブンを結局脱退されて行かれましたね。
1: なんかね、人生いろいろですね。
0: 本当ですね。
1: あ、だって今この音源に2024年3月21日って、中村さん宛てメッセージが書かれてますよ。
0: はい、
1: この頃はまだ日本にいらっしゃった。
0: そう、
1: あれから2年で生活は変わりましたか。
0: では終わりですね。来週のパーソナリティは辰巳さんの予定です。9時から30分間の生放送でお送りしてきました We Love Jazz。 このコーナーはジャズの街岡崎をこよなく愛する NPO 法人ブルーウェーブジャズフォーラムの提供でお送りしました。またおひらさんの FM 笑顔もどん続きますが、はい、お気楽ご気楽も、
1: はい、
0: 10時までやんなくなっちゃう。
1: もう多分モンドさんにも守るで私も続くんじゃないかなって思いますが、
0: 元気いっぱい続きます。
2: 頑張ります。
0: ウィラブジャズ、今週のお相手は中村モンドでした。それでは皆さんまた来週。ごきげんよう。
1: ごきげんよう。
0: ごきげんよう。

0: ありがとうございます。
1: 皆さんこんばんは、朝比奈です。大平さん、毎回 X でいいねありがとうございます。どこでお礼を言おうか迷ってました。とんでもないですよ。いつも X での発信ありがとうございます。いいって思ったからいいねって押してるからね。あれですか、あの桃屋金箔はあんまりいいねって押しませんか。朝比奈さんどうですか、実際教えてください、よろしければね。あの本当もうケツ思いっきり蹴りますね、桃屋金箔。
2: そうです、
1: ね、だからお前はって言って教えてください、朝比奈さん、桃屋金箔からいいねが来てるかどうか待ってます。金箔さんどうなんですか実際。
2: はい、
1: なんで
2: なんでって言われても
1: なんでって言われてもじゃないかな。
2: ごめんなさい、
1: うん、
2: はい、
1: そういうとこだよ。
2: そんなこと言ったって、
1: あのいやそんなこと言ったって
2: 出てこないもんだって。
1: あでも確かにフォローしている全員の発信出てこないですよね。それ以外のがすごい出てきて、
2: うん、そうそう、
1: 埋もれちゃうっていうのはありますよ
2: ね。え
1: なんかツイッターから X になって変わりましたよね。
2: なんか別に見たくないやつがいっぱい出てきて、ね、
1: そうそうそう、うん、知らんようなやつもいっぱい出てくるようになったなっていうのは、
2: なんかね、かわいいお姉ちゃんが出て
1: きて、金箔さんとかあんま出てこないですもん。
2: 出てこない。
1: 金箔さんが出てきたらいいねを押すようにしてたんですよずっと。でも出てこないからやめたんかなみたいな。
2: やめてないけど、
1: まだそうなんですよ、やめてないのに出てこないっていう現象は確かにありますよ ね、さっき X、テーマ、キュンとときめいた。ドライブしているとたまに犬の散歩している人たちと遭遇します。かわいいワンちゃんと遭遇するとかわいいなと言ってしまいます。ニコニコしちゃいます。といただきました。どうもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 犬ってね、当然道なので遭遇することあると思うんですけど、最近かわいい犬ばっかじゃないです
0: か。かわいい犬いっぱいいますよね。
1: なんかちっちゃくてかわいらしいような犬ばっかりが今いるような、なんか昔のような、昔のようなって言い方あるんですけど、うん、秋田犬とか柴犬とか、それこそドーベルマンとかブルドッグとか、あんまでかい犬がいなくなってるっていうか、あんま好んで飼われてないのかもしれないですね。でも最近そんな気がしてますよ、
2: うん、
0: ちっちゃい方が飼いやすいんですかね。
2: 飼いやすいですよ、
0: 抱っこしやすいとか、
2: うん、そうそうそう。ただ散歩はそこまでしなくてもいいし、ちっちゃいの、
0: ちっこいの、
2: うん、ただ大きいのだとやっぱり長距離歩かないといけないとかいう犬がいるからね、飼いやすいんですよ要は。
1: 室内で移動するのがもう散歩代わりみたいになるのかな。
2: そうそうそうそう、
1: ちっちゃい小型犬だと、
2: そう小型だとやっぱり室内で飼うのが今ほぼそうなんですよね。外であんまり飼っちゃいけないっていうかね、勝手に動物虐待とかなんか言われるじゃないですか、うん、そうするとね、
1: まあ、変な話糞の心配とかね、
2: そうそうそう、
1: いろいろありますよね外、
2: うん、
1: まあそれは散歩も必要でしょうけど、
2: そうですね、
1: 大変なことも多いですよね。
2: 結構散歩は大変でしたね前。
1: 大型犬の、
2: うん、
1: 満足生かすまで散歩っていうと、
2: そうそうそう、
1: 大変じゃないですか。
2: 結構きついものが、
1: もっとダイナミックにワンワン走りたいのに小型犬のチョコチョコチョコだったらもちろん知れとるじゃないですか。
2: そう知れてます
1: ね、うん、いくらワンワン行ったところで、うん、もう金箔さんだったらボワーッと蹴飛ばせばいいみたいなこと言うじゃないですか。
2: そんなことは言う、
1: 言ってない、
2: うんうん、
1: でもそういう感じじゃないですか小型犬
2: ですね。
1: あれありますね。あって岡崎のアウトレットになんかドッグランありますよね、
2: うん、あるある。
1: 結構だから岡崎のアウトレットって犬を連れてる人が多い。
2: そう多いです
1: ね。不思議。
0: なんかお店の中もワンちゃん入れますか。入れるとこ
1: あると思います。
2: ありますよ、
1: うん、何で犬飼ってるの。
0: 飼ってないです。飼ってないけどこの前行ったアウトレットトキの方に行ったんですけど、そこでもワンちゃんと一緒の人たくさん見て、でも岡崎はお店まで入れたような気がするなって思って、時は入れなかったんですけど、
1: うん、やっぱあれだ、犬を飼っていないとはいえ心配なんだ。
0: うん、なんかワンちゃんと一緒に入れるお店があるのって岡崎って珍しいんだなって思って。
1: でもリナさん犬飼ってないじゃないですか。
0: 飼ってない。
1: リナさんがお店の中いるときに犬飼ってる人が一緒に入ってきたらどうです。
0: なんか可愛いなって思って見ちゃう気がします。
1: いい子ちゃんの犬だとね、いい子ちゃんのワンちゃんだとねっていう心配はありますよね。ちゃんとうまく育つとかワンワンワンワンって人に吠えるような気性の荒いワンちゃんだと
0: 本当
1: にねえ、りなちゃん可愛いっつってたからいいよねっつって連れてこられて、りなちゃんに向けてわーんとか。

時刻は9時30分を回りました。平子一番前金ポカハルキリーナ、今日のテーマキュンとときめいたでお送りしております。ここからもうメッセージをどんどんご紹介していきます。ラジオネーム朝比奈さん、どうもありがとうございます。

0: たりとか、うん、なんか噛みそうになったりとかしたら大変ですよね、うん、自分たちは可愛いか知らんけど、うん、飼い主さんは関係ないですもんね。
1: お家のアイドルですよね。でも他の人からしたら、ね、そっか、
0: うん、いやそれそうだと思いますよ、うん、全然それ可愛い犬が好きな人もいれば、それは声を出していないだけで犬大っ嫌いっていう人もいるでしょ声を大きな声で言わないだけでいらっしゃるんじゃないですか。難しいところですよね。うまいことね、共存できるように、うん、ただ可愛いのは可愛いね。顔キューとか言ってあげたい、ラジオネーム中川コンドルさん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: キュンとときめいたことといえば、おととし名古屋駅新幹線ホームですれ違いの時、どこかで見たような人、なかなか名前が浮かばず、あ、そうだ、浮かびました。寺尾明さんだと分かりました。が、時すでにもう遅し、もう少し早く分かっていたらサインもらってたんですがね、といただきました。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いいですね。こう有名人に遭遇するって、遭遇すること日々の生活でまずないでしょう。
1: ないです。
0: ねえ、金箔さん自身がちょっとした街の有名人。
2: そんなことないけど。まあ1、2回ありますよ。偶然。
0: 誰
2: すごいマイナーなんですけど、うんうん、30年ぐらい前に京都駅で、うん、まあ昔西部警察に出てきた刈谷俊介さんっていう名前で、あの角刈りの刑事が一人いたでしょ。 あの方が歩いて見えたんですよ。マジってあの顔ってあんまり、あの顔じゃないですけど、あのお顔ってあんまり見えないですよね。ちょっといかつい感じのひげ生やして、全くその方なんですけど、やっぱり声がかけられないし、誰も声かけないんで、あれ違う人かなと思ってて、惜しかったな、僕も声かけときゃよかったと思って。
0: いや、
2: も
0: うかけなくていいんじゃない。
2: なんで、僕好きでしたよ。
0: じゃあ好きだからか知らんけど、相手の身になったらさ、
2: まあ、そうそうそう、ちょっとね、やっぱり迷惑になる場合もありますからね。
0: ありますけど、金箔さんがめちゃめちゃ可愛い美女だったら喜ぶかもしれないですけど、
2: 男性
0: で
2: 男じゃねえ、
0: ねえ、よっぽどなんかないとなかなか声かけづらいですよ、ね、リナさんあります？
1: 有名人ですか？まだないんです、うん、会いたい人はたくさんいますけど、
0: ないならとりあえず大丈夫ないなら大丈夫大丈夫おごめんさん、これ言っていいのかなって思った久石譲さん、
2: はいはいはい、はい、
0: 偶然散歩されてる久石さん、
2: 散歩って
0: 散歩でしょ、あの時間、お昼2時か3時か、東京でした。
2: はいはい、
0: 久石譲さんと私がもうその気すれ違いました。
2: へ
0: え、私は知ってますよ久石譲さん、久石譲さんは私のこと知らなかったみたいで無視されたから
2: そう、まあそういうことで、ね、
0: あ、気がついてないんだと思って、お開
2: かない、やいやいや気がつかんだ
0: あ、お開く聞いてないんだと思って、久石譲さんは。
2: そうだよね
0: いや、だから私その時にはもう、あ、自分がビートたけしさんだったらなと思いましたね。
2: まあまあね、
0: すごい声かけて一緒にお茶行こうとか多分言ってもらえたわけでしょ私がビートたけしさんだったら。
2: まあね、
0: 違うからなと思って。
2: 共演してればよかった。
0: 結構私見てますよ、ユーコリンとか見たことありますよ。
1: ユーコリン、
0: もう十何年前のユーコリン、まだコリン星とか言ってるところ、はい、すごい品川駅をトボトボトボトボ歩いて、その5メートル前をスーツ着たマネージャーさんからわーって怒って、ユーコリン、あ、怒られたんだなと思って、マネージャーさんの5メートル後ろなんか寂しそうにトボトボトボトボ歩いてるユーコリン見たことあります。結構見てる。
1: 東京だと結構見かけるんですかね。
0: うん、で見たいと思うと見れない。
2: そうだね。
0: でふとした時にユーコリンとか久石譲さんとか、
2: 僕松本人志さん見たことがある。
0: どこで？
2: 大阪、大阪だから難波ですよ。
0: うん、うん、
2: キャーキャーキャーキャー女の子を引き連れて、
0: 引き連れて、うん、
2: まだ髪の毛のあった頃の松本人志さん、はあはあ、うん、そこすごいですよね。でセドリックのいいやつに乗って、
0: うん、
2: ベーってかっこよく、なりたいわって思った少年がいましたよそこに。
0: 僕変なこと言うと分かる、少年がいたとか分からんだけど、
2: 僕
0: 少年じゃねえじゃん、
2: その頃少年や、
0: 全然年上じゃん。
2: あ、僕はね、うん、年下でしたよ。だからひとしさんがもうまだ20代ぐらいの時ですよ、
0: うんうん、
2: で僕も20代の前半でしたから、
0: うん、
2: ああなりたいわって思った。
0: あ、じゃあだいぶ前ですね。
2: だいぶ前、
0: もう40年ぐらい前。
2: そうですよ、だから、うん、今のスキンヘッドじゃない頃の松本
0: さん。スキンヘッドじゃないでしょ松本さん、短髪で金髪、金色に
2: 染めてる。今は金色だけど、途中あの
0: 丸刈りされた、ね、
2: うんうん、その前です。
0: わかったあ、見てますね、
2: うん、
0: ラジオネームネッキ、テーマ

0: これ気合を入れる方法って書いてある。
1: そっち、それ野村明宏活動のイブニングチャージです
0: ね。あ、ほんと、でも懸命お開くお開くって書いてある。
1: あれ、
0: まあいいよ、満月の夜外に出て月を眺めて叫ぶんだ、にゃおーん、するとネッキーの体が何も変わりません、にゃんにゃんっていう、これがテーマだったんですか。秋広さんのテーマだったのか。
1: 気合を入れる方法を教えてっていいや
0: つ。あー、うん、でも、あ、ユーモア的な、
1: うん、まあそういうことかな。お開くに来てたの、そっち、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: おイブニングチャージですよ、
0: でしたよ、
1: でした、
0: うん、うん、というか、うん、誰スマホ、
1: ごめんごめんごめん、
0: そう、しまえっちゅうの、
1: しまったるけど、
0: 電源落とさんと、
1: なんで落とすの、
0: 映画館コンサート、映画館とかで落とせって言うのは自分の生本番中に鳴らしてどうするの。
1: それもこんなとこでね、あのマイクに拾えるところでやってるって
0: 本当にね、もうなめてるよね、
1: ごめんね、
0: 公共の放送
1: ですよ、
0: 本当に。いかラジオネームふふふ大王さん、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。春
0: 樹里奈ちゃんにキュンとときめいています。ファンクラブがあったら入りたいくらいですといただきました。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これ注目していただきたいのは、入りたいぐらいですってことなので、入りますでも別にないっていう。
2: そうか、そうですね、
0: 入りますとは、入りたいぐらい、ただ入りますとほぼ同意語
1: ですよ。
0: 同意語
2: 同意語か、
1: 同意語だって
0: ほぼ同意
1: 語、ちょっと遠回しに言ってるだけだよ。
0: 100% と 99.9998% みたいな。
1: そうだね、
2: 100がいい、
0: じゃあ100がいいとかじゃなくて、最高の、なんか最近のね、なんかビールでありますけどね、そういうあれが。ということで、リナちゃんにキュンと来てるって教えてくれてますよ。
2: どんな時にキュンと来てるんだろう。キュンと来ることあったかな。
0: 詳しく知りたいね。詳しく詳細に教えてもらいたいね。
2: そうですね。
0: 私がキュンとさせてしまってるってこと。うん、罪やね、リナちゃんね。
1: 本当に。
2: ああ、罪な女。
0: なんだかんだ言ってね。あ、そうですか。ふふふだ。あ。さらにふふふ大王さんなんですが、え、リナちゃんのコーナーが始まるんですか。めちゃくちゃ嬉しいです。今まで生きてきた中で4番目ぐらいに嬉しいです。
2: 4番目、はい、ありがとうございます。
0: 結構高くないですか、4番目。
2: 高いですね、確かに。
0: 自分高いですよ。
2: 片手に入る、
0: はい、リナちゃんのコーナーが始まる予定です、
1: うん、
0: ただリナちゃんがちょっと臆病になってます。うん、何やればいいんですか状態が続いてます。
2: そうです。
0: ただコーナータイトルはもう決まりました。
2: 決まりました。
0: え、じゃあリナちゃんコーナータイトルお願いします。
2: ときめき、ときめき、
0: うん、なるほどね。ときめきってもっと
2: ときめき、
0: うん、うん、あ、それで伸ばした方
2: が伸ばすんだ、
0: 伸ばした方がプロデューサー好きやよ。
1: プロデューサー伸ばした
0: 方が好き
2: や。わかりました。
0: お願いしますね、そこね、ちゃんとやってもらわないと。
2: はい、
0: プロデューサー残念なんで、
2: うん、
0: コンドルさんより、ドラゴンズ情報、7回の裏中日がさらに追加点を挙げ9対2で巨人7点リードという情報も入ってます。
2: すごい、
0: めちゃくちゃ取りますね、取ると。もうなんか巨人あれですかね、このゲームはまあしょうがないっつって、それほど抑えなくても、え、1000球のピッチャー投げさせてないのかもしれないですね。
1: そんなことはないでしょ。
0: とりあえず試すとか若手とか、いや、そんなことないことないじゃないですか。
1: いや、
0: そう、若手とかなかなか出番が少ない人とかを出して、あ、この子いけるってなったら今度接戦で投げさせる、
1: まあ、なるほどね。
0: そういう形になってるかもしれないです。まあ、いずれにしても7点リード、もうなので、このもう今
1: まあ勝ったんじゃないですかね、
0: 勝敗出てるかもしれないですね、
1: はい。
0: ラジオネームこちら、小野ちんさん、どうもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 皆さんこんちくわ、
1: こんちくわ。
0: テレビについて、ドクターイエローを見るとしちゃいます。 JR 東海所属の車両は引退しましたが、 JR 西日本の所属の車両はまだ走ってますから、これからも、これもあと数年で引退しちゃうので、いつまで見れるかな。そしてリナちゃん、先日はお会いでき嬉しかったですよ。最後まで見ていたのかなという、この個人的なメッセージがあった。
1: なんかリナちゃん
2: ありがとうございます。
0: ドクターイエローって人気あるみたいですね。
2: うん、
0: なんか今展示会、なんかあるんでしょ、ずっと展示されてるんでしょ、ドクターイエロー、どこぞの博物館のかどっかで。
2: そうなんですか。
0: じゃあ本当金箔さんもね、興味ないみたいで。
1: 興味あるんだ。
0: 全く
1: 行けないだけ。
0: だからどこにあるんですか。
1: 名古屋じゃん。

0: ないかな、名古屋か京都の博物館
1: ほらほらほら、あんまね、そこまではでもそんな無理して興味あるとか言わんで、
0: いや、ドクターイエローにあんまり興味ないですよ、僕は。
2: ドクターイエロー、
1: ごめんごめん、何の話をしたって、ドクターイエローの話だったよね。
0: だからドクターイエローには
1: 興味ないんだよね、
0: そこまでよね、うん、まあ、まあ、あの、でも
1: なんでアピってきた、
0: 貴重なものなんでしょ。
1: ほら、聞いとるもん。
0: ねえ、ドクターイエローって貴重なもの、
1: ね、ドクターイエローはそうだって言いますよね、うん、え、でもドクターイエローってあれ修理する、なんかなんかいろいろ、
0: そうそう、そうだね、線路を見て、
1: 客車じゃないですよね、
0: まあ、じゃないですね、乗れませんね、
1: 調査したりするんです
0: よね。そうそうそう、
1: でもドクターイエローがなくなったら調査誰がやるんですか、
0: う
1: ん、
0: それがちょっと不思議だね、今聞こうかなと。
1: 誰に、
0: 大平さん、
1: 知らげねえや。もう適当すぎるわ。知らげねえや、それ俺が。
3: ああ、でもなんか題材の
1: なんかあるんでしょうね、でもね、
0: うん、
1: ごめんなさい、何か分かんないですけど、
0: 何か分かる、
1: なんか点検は必要でしょ。
0: そうだよね、
1: 別に引退させんでもいいんじゃない、
0: う
1: ん、
0: と思いますよ。
1: それかもうテクノロジーが進んで、うん、ドクターイエローではもう賄いきれなくなったのかもしれないですね、うん、中身からやいいやんね、ボディだけ。
0: そう、いやじゃなくて、
1: もっと俺は誰と喋っとんだよ。一人で
0: 精神的なね、やり方があるのかもしれないね、うん、ドローンかなんかでビーって見るぞ、
2: はい、
1: ドローンでビー。
3: 知らないってことですよ。
0: 知らない、
3: 知らないってことですよ。
0: そうだね、
1: ラジオでもチュンチクチュンさんより、金箔さんはジャーマネさんの夜沢火曜日諸事情で聞けないんですね、はい、仕方ありませんね、
0: ありがとうございます、
1: ジャーマネさんは番組は去年の4月から午後6時30分始まりの
0: 6時半ですよ、6時半
1: 9時終わりの2時間半の番組になりました。もしよければタイムフリーで聞いてみてください。ジャーマネさんは白い顔がぐちゃぐちゃになる、ぐらい涙ボロボロで喜んでくれると思いますといただきました。どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: いや、どうですか金箔さん、こんなメッセージをいただいて、
0: 聞きます、タイムフリーでね。
1: あ、これもうマイクに入らんぐらいの小さい声ですよね。
0: 聞きます、
1: めちゃくちゃ、
0: はい、この出してみようかな。でもコーナーがね、どういうテーマでっていうのは、
1: 何を言っとんの、タイムフリーがあるかね、別に。
0: だからお便りが出せんや
1: ん。何、どういうこと、
0: お便りを出す、
1: なんで、はなんで火曜日に前もって出してもいいじゃないですか、別にリアルタイムで出さなくても。
0: あ、そうか、
1: うわー、ざっとらし、散々やってきたくて、
0: そういやそうだ、
1: このラジオ職人
0: やそうだ、
1: もういいって、
0: まあ、なんで
1: 無理するなって。いや、だって実際ね、チュンチクチュンさんも白岡がぐちゃぐちゃになるぐらい涙ボロボロで喜んでくれると思いますって言って下してますよ、
0: はい、
1: でも実際そうならんじゃん、
0: うん、まあな、
1: ジャーマネさんきっと
0: まあな、
1: そうならんじゃん、
0: そうなるかなと思ってちょっと期待したわけ
1: です。いや、ならんと思うな、なったらいいですけどね、ま
0: あ、そうね、
1: うんうん、ということで
0: お会いしたいですね、
1: どうされるんでしょうね、
0: ね、
1: 金箔さんはね、
0: 大平さんほら一緒に行きましょう、
1: だからなんで俺が一緒に行くなあ、行くか、
0: そうだ、
1: 一緒に、
0: もう
1: マネージャーとか言って
0: マネージャーじゃねえな。
1: ラジオネームトニーハムさんより、大平さん、リナちゃん、同窓会会長さん、こんばんは。
0: こんばんは、
1: こちらは PTA 副会長、某高校 PTA 役員、そして町づくり推進協議会の青少年育成部会長でございます、
0: うん、
1: めちゃくちゃ多いですね、
0: そう、
1: はい、先日ショッキングなニュースが、宇宙刑事ギャバンやバトルフィーバー J、デンジマンなどで活躍した大場健二さんが病のため72歳で旅立たれました。今まさにギャバンインフィニティが放送中ですが、最後まで後輩の勇姿を見届けてほしかったです。そしてテーマですが、キュンとときめいたのはやっぱ斉藤靖香さん。20年前、なんだろうな、これ、冒険者と言われた彼は今ではアウトドアの冒険者で爽やかな方です。そしてアーティストで言えばミセスグリーンアップルのメンバー3人それぞれ個性があってキュンとしちゃいますといただきました。どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: いや、実
1: はレッキーも、うん、これ大場健二さんがお亡くなりになったことをあのご冥福をお祈りいたします。ネコールが初めて見た特撮ヒーローでした。
0: ああ、そうか、
1: はい、やっぱり大きく、私もちなみにギャバン見てました。
0: あ、そうなんですね。
1: 覚えてます、7時半からやってた夜、
0: はいはいはいはい、
1: うん、ギャーバーンって CM 歌まで覚えてます
0: もんね。
1: ということで斉藤靖香さんはもうすっかりおなじみ、あとはミセスグリーンアップルのメンバー、ミセスグリーンアップルってもう何でしょう、私思うに現代の日本のビートルズみたいな感じがしてきます。それぐらいの位置に今いらっしゃいません、
2: 人気ですよね。
1: で、なんか番組にもちょこちょこ出て見えるでしょ、それまじまじと見たことないけど、あ、出てるっていうのはなんか見たことあります。それぐらい音楽性、音楽もいいし、でまだ年齢も若いし、あ、ものすごく魅力的な

0: そうですね、アーティストさんですよね。
1: もう朝ドラも出たもんね、あの大森さんは。
2: いや、朝ドラ、
0: うん、大森さんってボーカルでしょ。
1: ボーカルの方。
0: あ、だからすごく活動、あ、カレーの CM 出てない、見たことあるよ俺、なんかカレーうまいぞみたいな、
1: うん、
0: バーモントカレーかなんかの CM で見た。すごい今はもうまさに旬乗りに乗ってって、ベースとして音楽がすごくしっかりしてるっていうのがいいじゃないですか、うん、音楽チャラチャラじゃないですか。
1: そうですね、
0: 音楽から引っ張られて人気になったっていうのが、うん、すごく本物感があって、
1: そうですよね、
0: いいなっていう、ね、感じがしますけどね。ということでいただいてます、どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ラジオネームあゆだいさん、皆さんこんばん、キュンキュン、セーラー服の美少女を見たときキュンキュン、青春時代に戻りたい。
1: 戻ってください。
0: ねえ、空想は自由じゃないですか。
1: まあまあそうですね、
0: もうだからもう空想上でもリナさんに何回でもセーラー服着せだったらいいんじゃないですか。
2: いや、あゆちゃんかもしれない
0: です。あ、もう着せてます。着せてる、着せてます。
2: 着せてるか。
0: もうガンガンガンガン。あ、長久コンドルさん、リナさんのコーナーときめきときめけ楽しみ。よかったね、リナさん、ハードルがどんどん上がってますよ。
1: ね
0: え、自由の神さん、皆さんこんばんひょう、
1: こんばんひょう、
0: 最近は本当スノーマンにキュンキュンなで幸せな日々。映画の初日挨拶でカナダから帰ってきためめくん、行く前もですが少しも、今回も少しの間たくさんお仕事をしていってくれたので、ずっと日本にいるかのごとく歌番組バラエティ新しいシーンを見せてくれます。もともと簡単に会える存在ではないので、東京でもカナダでも変わらない感じなんですが、同じ星を見ていられるというだけでキュンキュンします。カナダはどんな星空なのかな、なんて乙女チックなことを考えてしまう今日この頃、推し生活は本当に幸せ広がります。いただきました、どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: あ、なんか帰ってきたみたい、目黒蓮君帰ってきたみたいですね。髪をすっかり長くしてて、なんかテレビで見ましたよ。
1: お
0: ー、あー、そうなんだって。海外だからもう世界的なスターになる、また一歩一歩着地して、ああいうふうに映画出るんですよね。坂本デイク、なんかジャンプかなんかの連載の漫画の映画化に確か出るんですよね。それリナさんチェックしてる？
2: なんか殺し屋の話って言ってました。
0: うん、でも出るっていうのはね、あれしてますよ。こんなになんかこの文面からそんだけすごい幸せが伝わってくるっていう、これ女性ならではなのかもしれないですけど、いいですね、こういう風にして幸せで。また今まさに20代でどんどんどんどんもっともっと輝きを増そうっていう人にキュンキュンしてるのが良くないですか。リナさん、金箔さん、どうですか、20代とか10代にやっぱり推しの誰か見つけることによりもっともっと輝くっていう、より光が、眩しさが増すわけですわ。そういう人に推し活をするっていう、
2: 年下の子が頑張ってるなって思うと応援したくなる。
0: リナさんはあれでしょ、だって基本的には年上しか興味ないって人じゃないですか。
1: うん、
0: やらしい目で見るな、年上だって言うじゃないですか。
1: そうですね。
2: そうかもしれない。
0: で、上から下までもね、年上で。だからでもね、年下も少しはこう、年下っていうか、
1: うん、
0: 10代20代まだまだこれからもっともっと魅力を増していく世代にこう推しの誰かを見つけるっていう、もしかしたらより自分たちも輝ける、そんな日々が遅れるかも。キムコさんもどうですか、桃子さん辞めて卒業して10代に行くっていう、
1: 10代
0: 入ったことも、倍の倍の倍の倍の倍の倍のどうたらしろみたいな。
1: おい、あのかすみちゃんは好きなんですよ僕。
0: どこのかすみちゃんや。
1: 有村のかすみちゃん、
0: うん、
1: はい、は好きなんで、
0: うん、
1: いいなぁと思うんですけど、それ以下はちょっとよくわからんのね最近。
0: でも勉強不足ですわ。
1: そうですね、勉強します。
0: そう、勉強して、
1: ほう、
0: もう来週というか今月中には見つけられてですね、
1: 推しを、
0: まあお忙しい日々は続くかと思いますが、
1: 推しをね。いや、昔のアイドルはねだいぶ推してるんですけど、
0: だから昔じゃないっつって、まだ若い。
1: だって、
0: ごいらごきれごいらごちもめきむか、春きりなでお送りしました、テーマ「キュンとときめいた」、お別れの時間となりました。早物ですね。それではまた来週元気にお会いしましょう。では皆さん、必ず素敵な週末を。
1: ごきげんよう。
2: バイバイ。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: Thank you for your smile.
2: 笑顔、サラマ
3: ッ。笑顔、シェシェ。
4: Tôi cảm ơn nụ cười của bạn.
5: 笑顔、ありがとう。
1: 76.3 FM 笑顔。It is now 10 o'clock.
6: 午後10時です。
7: クスミ翔太郎のクスクスライト。こんばんは、クミ翔太郎です。それでは今宵お休み前の30分お付き合いください。
6: この番組はザ・風流堂と岡崎城から

0: 町の地で作り続ける丸屋八丁味噌の提供でお送りします。
1: こんばんは、久住翔太郎です。オープニングの曲をね、みのりさんに言って書いてもらいました。前の曲がね3年ぐらい使えましたかね。なんでそろそろちょっとねリニューアルと思いまして、はい、ありがとうございます。外には今日ねえっちゃんとか小森さんとかね、ありがとうございます、来ていただいてありがとうございます。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。それでは今宵も久住翔太郎のクスクスナイト、よろしくお願いいたします。

0: すぐす
1: こらこら、
2: 改めまして久住翔太郎でございます。5月に入り、気候の方もだんだんね、暖かくなってきて、過ごしやすい日々が、やってまいりました。すいません、また最初から噛んでしまいました。でね、また急にね、また暑くなってね、今年もね、なんか温暖化のような気もしないでもないですが、頑張って過ごしていきたいと思います。今日ね、一番最初にね、ちょっとこの曲をね、僕は聴いていただきたいなと思ってます。これね、歌詞をね、ちゃんと聴いていただけるとね、僕はいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

はね、ご存知宇宙警視ギャバンでございます。まあこれはあの私がかけた理由もですね、皆様あのお分かりの方もいらっしゃると思いますが、このギャバンの役をやっていらっしゃった大場健二さんがですね、5月6日に、お亡くなりになりました。実にね寂しいことでございますね。この宇宙刑事っていうのはね、メタルヒーローシリーズの中の一番最初に、大場の健ちゃんがやられて、で、それは今まで、大場健二さんはずっとスタントでね、コスチュームの中に入っていたんですけど、外で、やるという、もちろんねその前に大場健二さんはバトルフィーバーというのでバトルケニアというレギュラーを最初にやっていただいておりまして、次にね電子戦隊デンジマン、僕大好きだったんですけど、デンジブルーですね。でこれがもう2枚目半のねキャラクターがとってももう大場健二さんのキャラクターにあって、そしていよいよ主役の宇宙刑事ギャバンですよね。えで気合も入ってね、で師匠筋にあたる千葉真一さんもねお父様役で出てらして出演して、とてもね素晴らしい、もうヒーローがね変身前であんなに体が動くって今までなかったので、そういう日本の特撮のドラマの中の、まずイメージを変えたと思います。はい。でねその大場健二さんはジャパンアクションクラブの第1期生として千葉真一さんの門を叩いたんですけども、僕もその当時ですね、僕よりも大場健二さん5つぐらい上かな、71でお亡くなりになったんで4つ5つぐらい上ですね、 僕よりね。でその時に岡崎

出身でジャックに入った方がいらっしゃったんですよ。でそれがあの私の父とかの知り合いの方の息子さんで、あの坂井勉さんっていうね、あのジャックの創世記にあのいらっしゃった方なんですよ。今その創世記にいらっしゃった金田さんという方があのジャパンアクションエンタープライズの社長をなさっているんですけど、まあ、ある時ね、まあ、ジャックとそれからジャイという JAE というね、ジャパンアクションエンタープライズっていうのは分かれたんですけど、あのジャックのその本筋っていうのはジャパンアクションエンタープライズの方なんですよ。なので大場健二さんもあのジャイの方からのメッセージ X で告知をあのお亡くなりになったということを、されていたんですね。で当時僕がね21か2ぐらいの時かな、あのジャックで一番最初舞台をやろうということになって、新宿コマ劇場っていうところがございましてね、でもう今ないんですけど、そこであのジャック公演っていうのをやったんですよ。その時は千葉真一さんが主演で、真田広之君、それから塩見悦子さん、もう三大スターですねが出て、それであのそこに坂井勉さんもお出になっていたので、私あの見に行ったんですよ。であの坂井勉さんなんかともうお話とかして、ちょうどその頃はねトヨタのねカリーナっていう車が昔あったんですよ。あの時に千葉真一さんが CM やってたんですよ。決まってるね千葉ちゃんっていうねコメントがあったぐらいね、まあきっとねあの同世代の方は知ってると思いますが、今もカリーナってないですよね、車ね。カローラとかねあるけどね、カリーナはないかな。うん、あの千葉真一さんがイメージの、あのタレントでね、あのキャラクターでやってらした、その頃ですね。ですからあのトヨタの、 あの CM だったんで、千葉さんあのたまに岡崎にもねあの足を伸ばしていらっしゃったんですよ。であの坂井さんなんかとねあの親しくなさっていて、でその多分ね大場健ちゃんも同期ぐらいじゃないかな、坂井勉さんとね。坂井勉さん多分1期生ぐらいだと思いますけど、ジャックの。うん、でも本当にねあのあんなにすごい方がね70ちょっとでねお亡くなりになっちゃうっていうのはね本当に寂しい限りですよね。でね僕70前後ってねちょっと役者の中の鬼門かなって思う時もあるんですよ。というのは僕はあの劇団俳優座出身なんですけど、花の15期といって、あの原田芳雄さん、千井武雄さん、それから、林隆三さんとか、もう素晴らしい主役の俳優さんがたくさんいたその木の人がみんな69から72、3で亡くなっちゃってるんですよ。で皆さんね肉体派なんですよ。夏柳功さんもそうですね。ですからねなんかこうやって見るとあんまり体を鍛えすぎるとねあの早く死んじゃうかなと思って、あのだからといって私がねあの運動しないわけじゃないんですけど受けすぎや僕なんかもうバッキバキですからねバッキを脱いだらすごいですからね脂肪がねまあでもね、まあそこそこがいいかなと、人間ね、あの有酸素運動でね、あの外歩いたりとかね、1時間ぐらいね、その方がいいかななんて、思っております。で有酸素運動といえばね、僕はねこの曲でね有酸素運動した方がいいんじゃないかと思うんで、すいません2曲目お願いします。

ある算数ウーリョチーパーこれですよ、有酸素運動ね。これ太極拳ね、いいですよ太極拳は。僕のね、父と、もう本当に親友というふうに言ってくださった楊明治先生という、楊明治太極拳のご宗家、まあお亡くなりになっちゃったんですけど、がいらっしゃって、で岡崎では山口千代子先生ですね、が岡崎で楊明治太極拳の教室をいろんなところでやってらして、今はその娘さんの澤田先生ですよね。澤田先生がお次になって、まだ山口先生もまだまだお元気でいらっしゃると思うんですが、今度はちょっと僕もお会いしてないんですけどね、本当にいろいろお世話になりましてね。この太極拳ね、うちの今の母ね、母、まあ今ちょっと足腰がちょっと弱ってしまったんですが、母も師範まで取りましてね、で太極拳をやってました。やっぱりこのね、息を吸って吐く、このね、息を空に返すっていうね、いいですね。で僕もね、21の時に中国でお芝居をね、屈原という中国の詩人のね舞台を川原崎長十郎先生のね一団でやらせてもらってね、2ヶ月ぐらい行きましたかね、中国にね。でそこで朝ね、公園で太極拳、皆さんその当時、もう21の時だから何年前、46年前46年前のその時はね、中国も今日本があれですけど、自転車がねものすごく真ん中に自転車がダーッと走って、車横を走ってるっていうぐらいでしたけどね。で一緒に行って芝居やってる僕より年上の俳優さんがね、太極拳を見てホテル の, ベランダに出て見てたら、鍵が自動的に閉まっちゃって、ずっと外で外にいて、でなんか声がしたんですよ、助けてくれ助けてくれって見に行ったら、外でベランダでね、T シャツとパンツ一枚でね、いや本当だって凍え死ぬとこだったっていうね。そう、冬だったんですよ、11月だったんですよそういうこともありまして、そんなことを今ねふとね思い出しましたね。別に太極拳とは関係ないんですけど、でもそこでね、その方も太極拳ベランダでちょっと見よう見まねでやってたみたいなんですよね。で僕ら中国行った時は天津、南京、北京とね、そこで公演をやって、各その天津の俳優さん、南京の俳優さん、北京の俳優さん、天津の俳優さんとはね一緒にやってたんですけど、北京はね解放軍の軍隊の演劇部の方と一緒に芝居やったんですよ。ですからね、もう普段軍人なんですよ。でいろいろ武術の話がねすごく通訳の方を介してですけど、型はやればここでね万国共通なんでねできるじゃないですか。でやったらね、一度パーティーでやってくれって言われて、僕少林寺拳法ずっと10歳の時からやってたんで、それを披露したら、もう北京日報っていうんですか、その新聞にね載せてくださったりとかね、そういうふうないい思い出がありましてね。で帰る時は空港でね、軍隊の人がねもう泣いてね、ありがとうありがとうって言っていろんなものくれるんですよ。昔戦争将棋って知ってます？なんか普通の将棋で王将とかじゃなくて、なんかね、ほらえちゃん知ってるわ。えちゃんね、僕と同い年なんで嘘嘘ずっと下ですけど、戦車とかね飛行機とかねの絵になってるんですよ。金とか銀がねそういうふうになってて、それをくれたりとか、最後ねあげるもんがないっつってピストルのホルスターくれようとしたんで、いやそれはダメだろうと、それは軍のもんだから大丈夫ですって言ったんですけど、もうね外したんですよ、こうやって体から。ピストルはさすがにくれませんでしたよ、ピストルくれなかったんですけど、ホルスター外してこれこれって言ったら、いやノーノーノーノーみたいなねありがとうって言って、はい、のがありましたね。まあそんなことでございますね、太極拳はね。さあここでですね、リクエストをいただいておりますので読ませていただきます。まずね、ネコールさんありがとうございます。殿こんばんにゃ、ネコールでございますにゃ。5月も何が起こるかわからないハラハラドキドキの生放送楽しませていただきます。ありがとうございます。ネコールは連休明けの昨日今日とアクセル全開のハードワーク、さすがに疲れました。今夜は殿って僕のこと、殿になっちゃった、殿とイケボと魅惑のトークに癒されてゆっくり眠りにつきたいと思います。そうですか、こんな話をしてて
ちゃんと寝れるかな、ネコルさん。うん。母の日に合わせて育てているカーネーション、つぼみが大きくなってきました。母の日はあさって、なんとか間に合いますように。そしてカーネーションとともにプレゼントとして、久しぶりに親子2人でお外をお散歩できたらいいな。遠くには行けませんが、施設の近くをお花を見ながら車椅子でお散歩するだけでもきっと嬉しいと思うので。うん、ネコルさん優しいね。きっとね、お母様ね、喜ぶと思います。僕もね、母のとこ行ってそれにしようかな。はい、ありがとうございます。トノになっちゃったくすみでございます。はい、ありがとうございます。トノといえばね、後でまたちょっとお話しさせていただくことが一つありますね。続きまして、ヒデタッキー、ヒデタッキーありがとうね。こないださ、ヒデタッキーメッセージないよって言っちゃったもんだからさ、くれましたね、ありがとう。くすみ先生、お久しぶりです。最近も豊臣兄弟いつも楽しみ見ています。ありがとうございます。浅井長政役のの役をされている中島歩さんって俳優さん、以前なんかのドラマを見て声がいい俳優だなと思ってたら、今回大河ドラマに出られてたので、やっぱりすごい活躍されてるなと思いました。先生と何か話ありますでしょうか。先生と中島くんの話ですか。特にありません。だってね、現場でそんなね、お市のね、葵ちゃんの旦那さんでね、やってる方は、まあそれはね、ちょっとは喋りますけど、でもね、この中島さんってね、もともとね、三輪明宏さんの舞台にね出られた方なんですよ。ですから、うちの門弟でずっと三輪さんの舞台に出てたのがいるんですね。それが、おお、もう今日中島君と会っちゃったって言って、え、誰って言ったら、中島歩さんって、なんで知り合いって聞いたら、三輪さんの舞台でずっと一緒だったっていうね、クロトカゲとかね、ああいう、僕もいつも3本ぐらい見たんですけど、その中で、よく出られてた方みたいなんですよ。いや、だから本当にね、頑張って、この大河までね、いらっしゃったなと思いまして。それと、この間、比叡山の話が描かれていたんですが、小さい頃、祖父から信長は僧侶を惨殺して、女性や子供にまで手をかけたから、あんな最後になったんだって聞きました。大河ドラマによっては、比叡山の話って、比叡山側も確かに悪いって描かれていることもありましたが、先生からも比叡山の話が聞きたいです。もしよかったらお話ししてください。それはですね、シリマ比叡山すいません、くちゃらないギャグでギャグまで行きませんね、すいません。皆さん、そんなありがとうございます。いや、それはね、比叡山のこと知ってますよ。それだけど、そんなね、信長の時代の比叡山の話といっても、僕はね、もうその合戦の時に弓を撃ったりとか、鉄砲を撃ったりとか、そういう話もしますけど、別に僕は当時の比叡山のことはね、よくわからなかったです。はい、まあ、確かにね、ちょっと残虐性のところもありますけど、まあ、これは歴史の1ページだと思ってね、見てあげてください。すいません。でね、さっき殿の話からね、もう放送があったんですよね、岡崎で。チャンネルミックスっていうところで、武将隊の岡崎の、武将隊の皆様がやってる何事じゃっていう番組がございまして、15分番組ですよね。15分番組で、それを収録を先月させていただいて、5月の5日ですか、が、なんか4日ぐらいにオンエアをされたみたいなんですよ。ただ私もちょっと東京におりますんで見ておりませんが、1週間後、来週からかな、来週から YouTube で見られるみたいなんですよ。なので、ザ・風流堂岡崎演劇塾の皆様とともに、武将隊の徳川家康公と酒井忠次殿がいらっしゃって、で、私の盾をちょっと一緒にやっていただいて、演劇塾の方ともチャンバラをやったりとか、あと少しだけお話をさせていただいて、まあ僕はいっぱい、またいつもと喋りすぎちゃったんで、どこまでか分かりませんが、カットされてると思いますが、もしよかったら見てください。はい、演劇塾とっても楽しく皆さんやってますんで、で、演劇塾ね、また9月にね、リブラホールで、支援会公演をやりますからね、ぜひぜひまたその時はお知らせしますんで、私ね、
台本やっと書き上げました。ありがとうございます。もう素晴らしいね、もう天才じゃないかと思うね。本当に誰も言ってくれないんで自分で言うんですけど、はいはい、まあ、ありがとうございます。あのいろいろね、怖い人たちがいてね、もうあのゴールデンウィーク前までに書き上げろって言われたんで、はい、ということでですね、あの書き上げたんですが、まあそれ書いてる最中ね、まあちょっと僕ツイッターっていうか X とかで書いたんですけど、これを書こうと思ってね、コメダっていう喫茶店あるじゃないですか、あそこで書こうと思って、で行った時に駐車場でこけました。転んだんですよ。これね、まあ人生初めてぐらいこんなひどく転んだなと思うことがありまして、で右手にタブレット持ってたんですよ、台本書こうと思って。で左でダーンと滑って、で手をバーッとすりむいて膝をゴンってぶったんですね。でその前にご婦人が車をバックしようとしてたんですよ。でまあなんかなかなか入らないなと思ってて、そしたらあっと滑ったんですよ。そしたら3メートルぐらい前だったんですけど、そのまま3メートルぐらい前に行ってご婦人の車の真ん前で転んだんですよ。でもしその方がびっくりしてアクセル踏んでたら、僕は今日ここにおりません。はい、まあ本当にね、悪運が強いというかね、あの神様は守ってくれたかと。まあでもね、その時にあの、いや小森さん死んだんじゃないんだから、そこは拝まない。でね、時計がね、父のまあ最後にまでしてた時計なんですけど、それがねバリバリに割れてたんですよ。だからまあちょっとね、父がね、こらこらまたこんなところで転びやがってと思ってね、あの守ってくれたのかもしれないですね。まあそんなことがあってね、まだちょっと膝がね相当ちょっとまだ痛いんですよ。で正座がちょっと今できない状態なんですけど、まあちょっとね、さっきもなんで病院行かないのって怒られましたけど、治ると思ってましたけど、なんかちょっと今ねちょっとまずい状態でございますが、動くので大丈夫です。はい、それではすみません、みのりさん。

クールスの紫のハイウェイですね、タチさんがねバリバリのロックンローラーだった頃のね、曲ですよね、それがですねタチさんその後ダンディーダンディーダンディーになりましてねこの曲に変わるんですね。

ぽいですね。舘ひろしさんの抱きしめてというね、デカ貴族というあの刑事ドラマの中でエンディングでございます。でこの前後にあの泣かないでとかね、あれはあるんですよね。いやーなんかね、こう舘さんってこう色気がありますよね。あなんかこう僕あのもちろんお会いしたことはあるんですけど、あの舘さんあの、まあ、僕の知り合いのプロデューサー、チーフプロデューサーの結婚式の僕は司会をやりまして、でそこにあの乾杯の

最初パート1はあの舘さんがやって、パート2は郷ひろみさんで、3で水谷豊さんになって、でこれでシリーズ案外続いたわけですよ。でも最初の舘さんの時にあの人気がわーっと出て、あのプロデューサーとしてはもっともっと何話か続けてほしいということだったらしいんですが、あの最初からの契約で16話で舘さんはあの番組を降りまして、その後に郷ひろみさんがいらっしゃって、そして十何本かやったかな、2クールぐらいやりましてね。でその後であの水谷豊さんになって、でそこからがまた長かったですね。やっぱり水谷さんのやっぱり原型ですよね。そこに寺脇康文さんとかが出てらして、であのその相棒のね原型みたいなね感じがあの出ました。ああまたね、尾人さんからメッセージいただきました。お疲れ様です。今日も先生絶好調で何よりです。9月予定が合えばぜひ見に行きたいと伺いたいと思います。これから暑くなりますので体調に気をつけられながら熱いご活躍を楽しみにしております。自分も柔道5段取れるよう精進いたします。お、尾人さんぜひぜひ5段取ってください。はい、どうもありがとうございます。それとですね、先ほどのミックスですが、ミックスなんとかちゃ、あ、ミックスすいません、ミックスじゃ、ミックスウェブチャンネルでご覧になれるそうでございますので、武将隊の何事じゃですね、どうぞよろしくお願いいたします。今日もね、えっちゃん小森さんどうも外でねずっと見ていただいてありがとうございます。今度出てね、この横に座ってさ、もう一緒に喋ろうよ、もう一人で寂しいからね。ということで、また6月もお目にかかりたいと思いますが、6月5日の今度は次回放送予定でございますが、私ちょっとねまだ分かりませんので、はい、予定ということでまたよろしくお願いします。それではおやすみなさい。

なたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: この番組は岡崎演劇塾ザンの会の提供でお送りします。
1: 皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 毎月第2金曜日夜10時からはザ・風流堂岡崎演劇塾ザン。今回のお相手は
2: 声だけプリンストラベラー光一と
1: スウィーティーともちんと
3: 変人ドリーマーナオと
4: ごちうさ難民マリカと
5: ニュースキャスタージェイクでお送りします。
1: ニョホー、
2: お願いします。
1: お願いします。
2: さあ、この番組は市民による演劇をこよなく愛する集団ザ・風流堂岡崎演劇塾がお送りするバラエティ。
4: あなたからのメッセージをお待ちしています。メールは 763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp、 ファックスは 0564-55-8764 0564-55-8764 へお寄せください。
3: この番組は YouTube で生配信しています。今生放送中ですよ。
2: はい、YouTube をご覧の皆さん、
3: はい、チャンネル登録ね、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: ありがとうございます。
5: 詳しくは FM 笑顔のホームページをご覧ください。
1: はい、イエーイ。

0: の放送始まりましたね。新年度ですからね、張り切って頑張ってまいりましょうか。
1: はい、桜もね、この雨でね。
0: そうだね。
2: 皆さん、先月に3月21日に行われました和物フェス、皆さんどうでしたか。
0: どうでしたか。
1: 無事終わりましたね。
0: よかったです。よかった。
3: 暖かかったし、
0: 暖かくてね、お天気がやっぱり晴れ男晴れ女でございました。素晴らしく晴れましたよ。
1: そうね、
0: はい、
1: 気持ちよかったね。
0: どうですか、感想は。
2: 感想、野党でしたけど楽しかったです。皆さん、皆さん、衣装もすごく個性的で面白かったし、で、信長じゃないわ家康役の道真さんはすごくかっこよかったですね。本当に
0: 何が欲しいんだい。
2: あら、出そうか、
0: 出すよ。
1: これ、
0: なんだ。なんか出るみたいですね。よかった。はい、
2: それでは、
0: ありがとうございますよ。ほんで、いいの、感想言う人いないの。
2: あ、
0: ちょっと奈緒ちゃんがちょっと
3: 出られなかったので、急遽出れなくなった。
0: 残念、残念でした。
1: ね、稽古してきたのにね。
0: そうね、残念でした。
1: ね、ジェイクどうでした。ジェイク？ちょっと完全に今思ってたね。思ってた。思ってた。今ないです。
0: どうでしたか。ちょっとね。
4: いやでも初めてのは伊賀越えですね。ギミックというか、こういろんな全体を使ってやるっていうのが初めてだったので、すごく楽しかったのと、なんかストーリーもすごくしっかりしていたので、入り込んでいる気持ちになったので、観客の方もすごく見ていて楽しかったんじゃないかなと思います。
0: たくさんね来てくださったよね。よかったです。
2: また来年ですね、清康と家康、メイ君の血筋ですね、またやるので、ぜひご覧にまた来てください。お願いします。
0: 来ていただきたいです。ありがとうございます。じゃあそろそろ
1: 行きますか皆さん。
0: はい、
1: じゃあ行きますよ。それでは今夜も
2: あなたの退屈
4: 見事に退散、
0: お悩み解消、ストレス発散、ザ・風流堂岡崎演劇塾
1: ザン。
0: 皆さんこんばんは。ザ・風流堂
1: 岡崎演劇塾です。
0: 岡崎演劇塾の

0: 今回はね、はい、私なおですね、
1: はい、
0: あのですね、
1: はい、
2: 推し活のコーナーです。
0: 推し活のコーナー、
1: はい、コーナーです。
0: あの、いい話と悪い話があるんですけど、どちらが聞きたいですか？
1: 悪い話の程度にもよるっていうかね。
2: 先に悪い話
1: を。そうだね、じゃあ悪い話から。
0: 実は推しが結婚しました、
1: はい、あ、はい、
0: 第2の推しも結婚しました。
1: あ、第2神木
0: くん、神木
1: くん、そうね、
0: 2月に。
1: そうだね、確かに。
0: かなたくんは1月で。
1: そうだったね、
3: うん、そうですよ。
0: 悪いお知らせ。
1: あ、それ悪いお知ら
2: せ。いいお知らせ。
1: おめでたい。
0: いいお知らせは。
2: おめでたいよ。
1: おめでたいよ。
0: 推しが結婚しました。
1: 両方
2: だ。確かに。いいお知らせ。
1: 両方だよ。
0: 両方だよね。
3: そうだよね。おめでたいもんね。
1: めでたいよね。
0: おめでたい。おめでたい。
2: おめでとうございます。
1: しかも。
0: でね、まあ、ね、一般人なんです、両方とも。
1: お相手がね。お相手がね。はい。
0: まあ、それはね、あの、私もね、良かったなと思って、一般人。
1: そうね。
0: 好感度上がったんじゃないかな。
1: まあね。
0: でね、ちょっとね、推しって言えばね、私第三の推しもいましてね。
1: はい、まだ出てきた。
0: 嘘食いという映画で、あれなんですよ。全然絡みなかったんですけど、同じ映画に、かなた君と同じ映画に出て、で、持って、海に眠るダイヤモンドでしたっけ？
1: あ、ドラマ。
0: ドラマね。
1: あ、はい。
0: あれでもね、共演したんですよ、あの神くんと。
1: はい。
0: 第三の推しが。
1: 第三の推し。
0: 第三の推しって誰だろう。
2: 誰だ誰だ。
1: 海に眠るダイヤモンドですか。
0: 誰
2: 誰
0: 誰
2: だ。
1: もうちょっとヒント欲しいな。
0: え、もうちょっとヒント欲しい。
1: わかんない。
0: ヒント言って
1: わかる。どうだろう。
3: わかるかな。
1: わかるかな。
2: 聞いてる方わかりますか。
1: 皆さんわかってるのかな。思い浮かんでるんじゃないですかね。
0: その名は、
1: はい、
0: 長友いくまくん。
1: はい、
0: あら、私の第三の推しですからね、皆さん覚えてくださいね。
3: ありがとうございます。長友いくまくん、よろしくお願いします。
0: ね、いい子ですよね。
1: 素晴らしい。
0: 素晴らしい。
3: 岡崎出身ですから、皆さんで押してください。
1: 皆さんでね、押してください。
0: で、またあれなんですよ。

0: 来ですね、映画が上映されまして、そうだね、なんかね、うん、君のクイズ、うんうん、あれにも出るみたいね、神木くんと神木くんも出るんでね、絡みがあったらいいな、
1: そうね、
0: なんならぜひカナタくんと絡んでほしいな、
1: ね、ぜひ
0: でですね、
1: お願いしたい、
0: ね、でですね、はい、そうなの、私演劇ワークショップに、うん、応募したのってね、かなたくんが影響してて、かなたくん見てて、うん、自分も何かやらなきゃと思って、うん、ほうほう、で、あ、そうだ、私演劇大好きだから、もう中高演劇部だったんで、
1: そうね、
0: まあ、演劇をやろうと、かなたくんに影響されて、ね、入ったんですね、うん、っていう、ただそういうだけ、それだけ渡して
2: くれた、いいじゃない、
3: いいですよ、いいですよ、
2: 大事大事、
0: ね、もうね、ここまで続いてね、うん、やってますけど ね、 ね、
4: きっかけはどうだね、
0: ね、本当ですね、はいはいはい、まあ、本題いきましょう、
4: 今からが本題ですね、
0: ちょっとですね、
4: はい、
0: 明日、
2: はい、
0: 11日の夜、
2: はい、
0: 11時、はい、40分、
4: はい、11時40分、
0: 東海テレビ、
4: 東海テレビ、
2: はいはい、
0: 始まりますよ、ドラマ。
2: 何が始まるんですか、何が始まるんですか、
4: はい、
0: それはですね、
4: はい、
2: 何でしょう、
4: あ、来た、見えますか、皆さん、
1: YouTube ご覧の皆様は見えるかな、
0: 見えるかな、 YouTube の、
2: ね、見えますか、
0: 時効代理人、
4: はい、
0: これかなたくん出るんで、
4: はい、
0: 一番なので、
2: 楽しいです、
4: 楽しみね、
0: 楽しみにしてください、はい、なんであのダブル主演でね、あのこれファンタスティックスフロムエグザイルトライブのね、うん、佐藤大樹くんもね、ダブル主演で出
4: るん
0: です ね、そうなんですよ、でそのね、どういう話かと言いますとね、うんうんうん、まあ、簡単に言いますと、
4: はいはい、
0: レトロな、ね、写真館を営む、うん、佐藤くん演じるトキと、うん、で、かなたくん演じるヒカルくんがね、いましてね、うん、で、写真を通じて過去にタイムスリップするっていう、うん、まあ、タイムスリップするのはね、あの佐藤くんの方なんですけどね、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: そういう不思議なね、能力を持ったね、
4: あ、はい、うん、写真の中に入っていける的な、
2: あ、そうです、そういう感じです、
4: なるほど、はい、へえ、
0: で、まあ、あの、かなたくんは何、はい、あの、あんまりよく分かってないんだけど、私は見てないから、
4: う
0: ん、
4: まあ、そうね、そうね、
2: そんなこと、
0: ね、その見守るっていうかね、
2: あ、そうですね、はい、
0: あ、多分マリカちゃん
2: 写真にダイブさせる能力を持ってる子なんですよ、
4: ああ、なるほど、そこに飛び込んでいけるのは、はいはい、
2: そうです、
4: 飛び込んでいく人の力ではちょっと難しくて、
2: なんでそれをダイブさせる、
4: カナタ君がダイブさせる役として、
0: ああ、なるほど、そういう、そう、あのアニメ化されてるんでね、
2: そうです、アニメから、中国のアニメなんですけども、そこから、
4: ね、
2: あの、だいぶキャラクターとも絵柄違うので、ちょっと実写どうなるかなって気になってはいたので、楽しみです、
0: で、まあね、そのね、
4: お、お、聞こえてきました、
0: 聞こえてきました、
4: 聞こえてきました、
0: あの、まあ聞きましょう

0: ているあのドリームっていう曲なんですけどね、清水翔太さんね、はい、これあの2014年のね、はい、テレビ東京系で放送されたの謎の転校生のエンディングでして、はい、これあの金田くんが山沢のりおというそのタイトルのままの謎の転校生役で出たんですね。でまああの山沢のりおというのはね、もうアンドロイドでもはや人間ではないんですけどね、その時の曲です。こういうねあの YouTube 見てる方、
1: あ、謎の
2: 転校生、これ DVD
0: で、
1: なるほど、はい、
0: その思い出の曲ですね、私
1: はい、
0: ね、
1: いいの、
2: うん、いいですか、
0: いいんですか、とりあえず皆さんの明日
2: ドラマ、
0: ドラマ見てくださいね、
2: 時効代理人、
0: そうです、
1: はい、楽しみです、はい。

0: 崎演劇塾通信のコーナー。
1: はい、じゃあここでね、通信のコーナーですよ。
2: じゃあちょっと私から、はい、いつもありがとうございます。ネコールさんからメッセージいただいております。
1: ありがとうございます。
2: あのオープニングでも言いました、和物フェス来ていただいてたみたいで、
0: ありがとうございます。
2: 素晴らしかったとのことです。秋も楽しみにしてますと思っております。
0: ありがとうございます。
1: ぜひおいでください。
0: そうですね。
2: でもう一つね、コールさんからですね、こういった言葉をいただいておりまして、高齢者福祉施設でのアートやお芝居を披露される活動を再開されるんですよね。
1: そうなんですよね。そうそう、先週のね、あのクスクスナイトでも先生おっしゃってましたよね、はい、あのそういう慰問をねまた開始いたしますよというお知らせをね、されておりましたけれどもね。そうなんですよ、実はねコロナ禍からちょっとね、やれてなかったんですけれど、また今月のね末ぐらいから慰問の方も再開いたしますので、いろんなね施設の方に私たちの盾ショーとかね、ちょっとした寸劇があるかないか分かりませんけれども、そういったもので皆様に楽しんでいただけるような活動をね、演劇塾も頑張ってまいりますのでね、皆様期待していただきたいということでね、
0: 潤いを、ね、届けられれば、
1: 私たちもね楽しいですもんね。そういうことで皆さんとこう触れ合う機会ね、ありがたいなと思って、
0: ぜひちょっとね特別感が出るといいですね、
1: 頑張っていきたいと思いますので、皆さんもぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。

0: 暦第1回4月習い事。
1: 私の名前は菅原麻子、乙女座の大型、年齢は秘密。皆さん、私のこと覚えてくれてますか？実は私、去年の1月にもラジドラに登場したんですよ。今回2回目の登場です。どうぞよろしくお願いします。さて、今日は同僚のかな子と近くの公園にお花見に来ています。はあ、もう4月か。早いね。
2: ほんと早いね。
1: お天気いいね。
2: ほんとのどかね。
1: はあ、何が悲しくてかな子と二人でお花見してるんだか。
2: あら、失礼ね。朝子が暇だって言うから付き合ってあげてるのに。

0: めんごめん、ありがとうございます。ところでさ、やっぱり4月って何かスタートしたくなるわよね。
1: あら、何が始めたくなっちゃった？
0: そうそう、何か新しいことを始めたいなと思って、
1: うん、何か習い事とか、
0: うん、何かないかな。
1: そうね、ゴルフは？おしゃれでかっこいいんじゃない？お得意の妄想でシミュレーションしてみれば？
0: そうね、やってみるか。ゴルフね、まずは打ちっぱなし。
2: はい、朝子さん、このボールをこのクラブで打ってあちらに向かって飛ばせばいいんですよ。いいですか？こうやって。
0: おお、でもボール小さいんですね。こんなので当たるのかな。
2: 大丈夫ですよ、このリズムで打てばバッチリです。いいですか？やってみますね。チャーシューメン。
0: おー、すごいですねコーチ。
2: じゃあ朝子さんもやってみてください。
0: あ、はい、こうやってチャーシューメン。
2: あれおかしいな、もう一度やってみましょう。
0: ああ、でも私チャーシュー麺より天津飯の方が好きなんですよ。
2: ああ、そうなんですね。では天津飯ってやってみましょうか。
0: ああ、はい、せーの、天津飯。
2: 残念。じゃあ今度はユーリンチってやってみます。
0: ああ、でも私ユーリンチより小籠包の方が好きかも。
1: なにそれ、ゴルフの話じゃなくなってない？
0: だよね、そもそもあんな小さなボールに当たる気がしないんだけど。
1: そうね、あ、じゃあテニスは？
0: あ、いいかも。私子供の頃エースを狙いのお蝶夫人に憧れてたのよね。
3: あさこさん、いいですか？初心者の方は正しいフォームを身につけるためにまず素振りからやってみましょう。はい、1、2、3、1、2、3。
0: はい、1、2、3、1、2、3。
1: ああ、これならいけるかも。
3: あさこさん、いいですね。体をリラックスさせた状態で振ってみましょう。
0: あ、はい、1、2、3、1、2、3。
1: あ、いい感じ。
3: はい、では次は実際にボールを打ち返してみましょう。
0: あ、はい、私はお蝶夫人、私はお蝶夫人、1、2の3。
3: ホームラン。
0: あれ、おかしいな、当たったのはいいけど。
3: もう少し力を抜いて打ち返してみましょう。
0: あ、はい、1、2の3。
3: ホームラン。
0: テニスもダメだ。もうそもそも私は球技という球技が体質に合わないのよ。
1: そうなの？じゃあガラッと変えて社交ダンスなんてどうよ。
4: あさこさん、ようこそ我がダンススクールへ。
0: ああ、先生、私社交ダンス初めてなんですけど、できますでしょうか？
4: 大丈夫ですよ。まずは私の真似をしてみてください。いきますよ。はい、スロースロークイッククイック。はい、スロースロークイッククイック。
0: スロースロークイッククイック。スロースロークイッククイック。
4: あさこさん、いいですね。なかなか筋がよろしい。
0: 本当ですか先生？
4: はい、もう完璧ですよ。では、ご一緒。

0: やっぱり社交ダンスもダメだわ。
1: へえ、なかなか難しいね。
0: 何かないかなと思ってインスタとかもチェックしてるんだけどね。あ、ここいいかもしれない。岡崎演劇塾、演劇と殺陣も習えるみたいよ。ほら、お稽古の写真もいっぱい載ってる。
2: あ、ほんとだ、楽しそうね。
0: ねえ、体験もあるみたいだし、今度一度一緒に行ってみない？チャンバラもやってみたかったのよね。お芝居にも興味あるし、運動不足の解消にもなるんじゃない？

0: さん聞いていただけましたでしょうか、はい、で今度新しいね、はい、シリーズが始まりましたのでね、
1: ともちんが、
0: はい、私が書かせていただきましたシリーズ暦でございます、はい、
1: シリーズ暦、ね、ということ
0: まず4月ですからね、はい、ちょっと習い事ということで、はい、皆さんね新しいことをねやりたいなと思ってらっしゃる方、岡崎演劇塾へどうぞということでね、ねインスタもねいっぱいありますのでね、写真とかもう皆さんねぜひぜひ岡崎演劇塾をお待ちしておりますよ
1: 本当
0: よ
1: ね、
0: もう来ていただきたいということで、そうそうそうそう、ちょっと書かせていただきましたのでね、
1: 最後繋がってね、素晴らしい、
0: ありがとうございます、
2: ようこそ岡崎演劇塾へ、
0: ちょっとごめんなさいね、はい、興奮してしまいました、なのでね、またラジドラ来月はね5月ということで、
2: うん、ことですね、暦、ね、ということは、
0: そう暦で、来月の方は5月ということで、
1: 5月のまあ何かね、関連して何かのお話になられたよう
0: なと、はい、なりましたので、ね、
1: ちなみにどなたでしたっけ5月
0: は、どなたですか、
3: 誰ですか、
0: どなた、チェックしてないけど誰でしたか、
3: 私ですよ、
0: そうね、私だ、
2: 今日食べますね、
0: そうね、すごい食べますね、
1: 今日は引っ張るね、食べるね、
3: ちょっとね、鼻水が
0: 花粉症です、はい、花粉症のなおちゃんでした、はい、ということで、また来月もお楽しみにお待ちください、はい、ありがとうございました。
4: この番組は岡崎演劇塾残の会の提供でお送りしました。さあ流れてきましたよ、また
0: 食べますね、
1: 食べますね、
0: 食べますね、はい、
4: エンディング曲はカラフィナの百花繚乱です、はい、そろそろねお別れの時間となりました。
0: 早いですね、
4: ね、ほんといつもなっていますよね、うんうん、今日の放送ね皆さんいかがでしたでしょうか、はい、番組ではあなたの感想やご質問、応援メッセージもお待ちしています、
3: はい、メールは763@fm-egao.jp、 ファックスは0564-55-8764、またね、FM 笑顔のね、公式ホームページにもね、リクエストフォームもあるのでご利用ください。
5: ザ・風流堂岡崎演劇塾は、岡崎出身の俳優、久住翔太郎先生から演技を、マジやば、演技を立て学んでいます。
4: はい
2: 基本は第1、第3日曜日に岡崎市内でお稽古しています。一緒にやってみませんか、
0: ぜひね、はい、いかがでしょう、
2: いつでも大歓迎です、はい、出演のフォアもお待ちしています、
4: は
2: い、
4: まずはね、まず見学とかもありますので、
0: そうですね、はい、
4: 体験とかも ね、 ねありますので、ぜひ
0: インスタもね、ぜひチェックしていただければ、はい、そちらにね、またメールをいただければね、うん、皆さんね、ぜひ仲間になっていただきたいなと思っておりますので、そうですね、はい、連絡を待ってますよ、ね、
2: さっきのラジオの感じで、
0: そうそうそうそう
5: 確かに、
0: ようこそ

0: という感じでお待ちしておりますのでね。はい、ね、怖がらないで大丈夫ですよ。
1: 怖がらないで大丈夫ですから ね、まあ、
2: 確かに ね最初は多分非常にちょっとね、敷居が高いっていうイメージはね、あるかもしれないけど ね、
0: でもね、あの、はい、本当にあの愉快な仲間たちですからね、あの皆さんぜひ怖がらずに来ていただければいいかな。
2: 取ってくることはないですよね。
0: そうね、取ってくる人もいるかもしれない。
2: いらっしゃるいるかな。いない
0: そうです。
3: 危ない、
2: そうです
3: 、多分いないです。
0: みんな優しい、先生も優しいからね、大丈夫ですよ。
2: 失礼しました。
0: じゃあさてでかな。
2: はい、そうね、
0: そろそろ
2: さてかな。
0: ゆっくりさて。
2: はい、ゆっくりさてです。
0: さて、次回の生放送は5月の15日なんですね、はい、ちょっとね、あのゴールデンウィークとかありますのでね、ちょっと第3金曜日ということになりますのでね、ちょっと皆さんお間違えないようにということでね、
2: 第3金曜日です、
0: はい、そうですね、はい、まあ、どうですか、
2: はい、
0: ジェイク、
2: はい、もう行きます、はい、
1: はい、行きますか、もう、
2: ああ、いいんじゃないですか、
1: はい、行きましょうか、はい、
0: 最近ちょっとね、巻き巻きで早い
1: ことが、ね、慣れてないんですけど、今日こそはって思ってないんですけど、結局なっちゃいましたね。
2: そう
1: ね、
2: まあでもまあいい、そう、いい感じよ、
0: いい感じ、
2: いい感じ、今日は時間的には結構いい感じ、
1: いや、徐々に成長していきますので、
0: じゃあ行
1: きますよ、
2: はい、
1: ザ・風流堂岡崎演劇塾さん、今回のお相手は、
2: はい、声だけプリンストラベラー光一と、
0: スイーティーともちんと、
4: 変人ドリーマーナオと、
3: ご中佐難民マリカと、
1: ニュースキャスタージェイクがお送りしました。
0: イエーイ。
3: まだいけるか、
2: うん、はい、
0: そうですね、もうちょっと、
2: はい、もうじゃあそろそろでも終わった方がいいんじゃないですか。
0: もうそろそろ
3: 終わったですか。では皆さんお聞きくださって、はい、ありがとうございます。

出力10ワットでお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。

0: あの方でちょっとシチュエーションの時で、あの SNS がめっちゃおもろそう。
1: プレゼンツラジオ
0: ありね、はい、あの一日だけかけてやるやつ、はい、さあ、今回は
1: 夏美ちゃんでしたっけ、うん、続けてくれた人、
0: うん、
1: ね、あのすごい細かくチェックね、されてて YouTube で、ね、今リアルタイムで皆さん YouTube でもね、今リアルタイムで見れるんですよ、
0: うんうんうん、
1: で FM 笑顔で YouTube で検索していただくと、うん、今リアルタイムで映像付きで見れるっていうね、それも皆さんぜひ頭に入れててほしいんですけども、うん、夏美ちゃん気づいてないのかな、僕夏美ちゃんね、あの直樹さんのね色眼鏡で服装違うって言ったあたりから、僕実は僕サングラス外してて、
0: ほうほうほう、
1: はい、今日はメガネっぽい感じですけども、
0: うん、
1: 外してるからそれもなんか来るかなと思うんですけど、
0: いやそんな敏感な人、うん、
1: ちょっと試しました。夏美さん試したんですけど、
0: あ、チェックね、見てるかチェックね、うん、あ、見てるかチェックあるんで皆さん、
1: もう見てないんじゃないかな。
0: なるほどね、
1: そうそうそう、
0: でもすぐメッセージください、あの見てるかチェックされてるらしい、ね、こまけ怖いよこの人本当にね。さあ、じゃあ今日は久しぶりにダジオっぽくですね、
1: はい、
0: 一つのワード、このあのね、さっきのあの1分もない時間の間にちょっと一つ話題を作りました、
1: はい、
0: これを解体していこうと思います、
1: はい
0: はい、今回のお題は成功とは何か、
1: おほほほほほほ、
0: 結構大きな
1: 成功とは何か、
0: よく言うじゃない、成功したいみたいな、
1: まあ、金持ちになりたいみたいなね、
0: そうそうそう、うん、そこのこう言語化、まあ、もちろん一人ずつ違うとは思うし、
1: はいはい、
0: 違っててもいいと思うし、
1: うん、
0: だからこそ、まあ、こうきくんの成功とは何かでいいんじゃない、
1: うん、じゃあせっかくなんで、
0: うん、
1: 松井さんの成功とは何か聞きます、
0: あー、いいよ、
1: ね、
0: あり、
1: 人生においてはね、少し先輩なわけですから、
0: うん、
1: 聞きたいな、
2: ちょっとシンキングタイム、
1: シンキングタイム、
0: あ、OK、シンキングタイムが入ります、
1: じゃあ、その間僕のボイスパーカッションでも聞いてください。
0: あ、なんかちょっと上手な気がする、目つぶって聞いたら、
1: エコー入るとね、
0: あ、エコー聞くといい
1: ね、
0: やっぱりどうですか、シンキングタイム、
2: だからシンキングさせてくれなかったよ、エコーは入れなきゃならないし、
0: 余分な、確かにエコー入れなきゃならないし、
2: 急にやるから
0: 打ち合わせゼロだから、
2: ここも本当に大変な現場
0: やっぱそうですか、
2: 楽しい、楽しめる、
1: 今だってすごいですよ皆さん、だって僕ね、もう本当急にやる、急にね、出来もしないボイパーをなんか僕今やったんですけども、なんとなくポカッたじゃないですか、ポカッたのは今これね、松井さんがエコーっていうのをかけてくれたからなんですよ、うん、
0: 間違いない、
1: その瞬間的にできるってのはプロですね、
0: プロですね、
1: うん、本当にすごいです、
0: 間違いない
2: ね、
1: でどうですか松井さん、成功とは、うん、
2: 成功
1: ちょっと難しいですかね、
2: でもね、あの成功したいって、あ、ごめんなさい、本当にあんまり思ったことがない、
0: そもそもね、
2: そもそもが、うん、
1: はいはいはいはい、うんうん、ね、僕ねちょっとこれね、多分質問回答が良くて聞き方を変えますね、
2: ありがとうございます、
1: 松井さん、これね、自分が、まあ、一番幸せだなって思う瞬間、これどんな時ですか、
0: うん、
2: エブリデ
1: イ、エブリデイ、
0: 素敵ですね、めちゃくちゃ素敵ですね、
2: いやもう本当に毎日幸せ、
1: 毎日幸せの具体的に、その
2: じゃあ生きてること、
1: じゃあ出勤して、ね、うん、車から出て、うん、事務所のこの椅子に座るまで別に、その間は別に、
2: あ、そうね、幸せ感って特にないよね、
1: でしょでしょでしょ、だ、うん、どういう日、今に毎日の どの瞬間が一番、
2: 一番は朝目が覚めた時、今日も目覚めた、
1: なるほどね、
0: だいぶ達観してますね、
2: うん、いや本当ちょっと私おかしいなと思うんですけど、
1: だいぶおかしいですね、
2: おかしいと思うんだけれども、うん、
0: あの究極ですね、
2: そう、でもあのね、うん、究極を常に考えちゃう、
1: あ、なんか本当に幸せなんですね、
2: 幸せな、本当に幸せだから、うん、朝起きて目覚めたことも感謝って思っちゃうし、
1: あ、それ本当に心底思ってるんですか、
2: そうで、いろいろあるじゃない人生って、
1: うんうん、
2: で今日一日だってね、笑ったり泣いたり怒ったり、多分いろいろイライラしたりすると思うんだけれども、うんうん、でも命が最高ってやっぱり思うから、究極論に行くとそんなことを って思っ

0: 自分一人でもずっと思えてるのか、松井さんのそういう話だったり考え方を要は周りの友達だったり
1: シェアするね、
0: ね、シェアするでしょ、うん、シェアして周りの人が、うん、素敵だねって言ってくれてた方が、まあその何ですか、人に話してるこのその瞬間が、うん、どうなんですか、その瞬間の方が僕は幸せを感じるんじゃないのかなって思いますけど。
1: そうね、でも互いになんかなんだろうね、やっぱシェアしつつ、うん、そうだよねそうだよねそうだよねって言うとそれってどんどんこうアップしてくるじゃないですか、ね、幸せって連鎖するじゃないですか、うん、だから私こうきさんに多分、うん、変なメール送ったことがあると思うんですよね。
0: 何
1: ただ多分最初の頃に なんか幸せ一緒に作ってこうみたいな、
0: すごい長文来ましたね。
1: 私本当バカだなと思ってるんだけどこのラジオを通じて、うんうん、このこうきさんが発信していることを、はい、本当にいろんな方が見ると聞いたりすると、はい、絶対これ広がっていくから、うん、で私本当にバカな大人でちょっと変わってる大人で、はい、っていう話を多分したと思うんですよ。
0: 来た来た来た、最初に
1: 思い出して、
0: 思い出した思い出した
1: 幸せ作れると思ってるの。
0: いやでもね、僕らもね本当に松井さんがここにねこうやっていてくれるから楽しいってのも絶対ありますよ、う
1: ん、ね。普段の番組ではあんまり言わないんだけれども、はい、幸せってなんか願うものじゃなくて、うん、作るものだと思ってて私、うん、
2: 確かに。
1: だから幸せをなんか幸せになりますようにじゃないんですよ私の場合、うんうん、自分から幸せを作っていったら、うん、それの幸せって絶対に連鎖して、うん、世界平和が夢じゃないと思ってる女なんですね。
2: 素晴らしい素晴らしい。
1: これ絶対に帯番組では言えない感じの、そんなトークになって嫌じゃないですか。
0: じゃあ松井さん、
1: ラジオだから
0: 言える。僕はね、じゃあ僕はそれをもっと深掘りしたい。
1: 嫌だ嫌だ嫌だ。
0: その幸せを作るとおっしゃいましたけども幸せを作るということが多分視聴者さんで分からない人も絶対これいっぱいいるんですよ。
2: いや
0: 具体的な幸せを作るっていうの
2: これ、はい、多分松井さんの言いたいことというか、はい、幸せを作るというか幸せに気づくってことだと思う。
1: ああまた深いちょっとあの違う視点でした今、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 冷めてからでしょ、はい、ってことはもうそれに気づいたってことなわけ、うん、幸せに気づくその、うん、なんだろうタッチのところが、うん、普通というかわかんない、まあ、我々みたいに欲深い人間はさ
0: 幸せ一緒にしないでください。
2: 欲深っ一緒のやつしか近寄らないから。
0: いやいやいや
2: まあだってそれが、はい、気づくのがやっぱり早いっていうのかな、うんうん、これ表現で言うと。
1: でもあの直樹さんのその視点はちょっと新しかったです私の中で。気づくっていうのはあんまりなかった。うん、なんかそういうふうに考えたことがなくて、うんうんうん、でもそのさっきのこうきさんの、質問にの答えっていうか、うん、常にねあの笑顔と言葉って言ってらっしゃるじゃないですか、うんうん、私も実際それなんですよね、うん、やっぱり笑顔と言葉って大事だなと思ってて、うんうん、言葉ってこう人を生かすこともできるけど、うん、実は人を殺めることもできちゃう、うんうんうん、でも私たちって今入れちゃいましたけれども、うん、言葉を話せるのって人間だけなんですよね与えられてるのって、うん、ねワンちゃんいらっしゃるけれども、うん、ワンちゃん語ちょっと違うじゃない別に心と心は通じるし、うん、何言ってるかも分かるし、うん、おねだりしてるなとか今甘えたいんだったっていうのは分かるけれども、はいはいはい、言葉でコミュニケーションが取れるのって人だけなんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: これって与えられてるものだと思ってて
0: 間違いない。
1: じゃあ人を生かす言葉、殺める言葉、どっちが使いたいですかっていつも私自分に問うんですよ。そしたら人を生かす言葉使いたい、うんうん、でそれを今なりわいにできてるから、うん、そういう言葉をねずっと使っていってリスナーさんに励ましだったり、うん、寄り添う言葉だったりを常にねあのネガティブじゃなくてポジティブな、でもあんまりポジティブすぎても、うん、そうすることによって逆に与えられた方って苦しくなる人もいるんですよ。そんな風になれない。
0: なるほど。
1: 僕そんな風になってだから、はい、そうじゃないところの程よい加減をお届けできたらなっていうのを番組の中では気をつけながら、
2: あーおっしゃる通りですよね。
1: バランス、そうバランス、
0: うん、そのバランスってどうなんだろう、取る必要はあるのかな。
1: どうでしょうね、ちょっとわからない、私の考えだからね。
0: あ、でも面白い面白い。
2: 前ずっとやってるからこその考え方だよね、うん、
0: だから結局幸せっていうのはあれですね、幸せのハードルを多分究極に下げれば下げれた人が幸せを感じれるってことですね。
1: でもあるかもしれない、
0: 何かをこう高いものを買いたい、カバンをね、あのカバンを買ったら欲して幸せ、うん、あそこも旅行に行けたら幸せ、うん、

0: じゃなくて、うん、本当に目の前の今本当におっしゃった喋れるね、
1: う
0: ん、この口があって目があって、
1: そうそうそうそう、
0: ね、こう五体満足で生まれてきて、うん、毎日家があって食事があって素敵な仲間がいて、うん、っていうこの幸せのハードルを下げれる人、う
2: ん、結局なんか食べたいとかなんか高いものが欲しいとかありますよ。私だって女性ですから買い物大好きだし、うんうんね、いいお洋服着たいってありますけど、うんうん、そこって欲じゃないですか、
1: うんうんうん、
2: 欲って、まあ、満たすためにいろいろやる人もいるけれどもあんまり必要ないかなと。高いもの買っても、うんうん、その時はわーってなるけど、うんうんうん、それで満たされる次また高いもの欲しくなるじゃないですか、
1: うんうん、
2: どんどんどんどん欲深さだけ、うん、なんか大きくなっていっちゃうなって、うんうんうん思って、あのすごいいい生活もした時期もあったんですね、
1: うんうん、
2: まあ、年代的に、うん、皆さんよりちょっと上なのでは
1: い、
2: はい、分かりますよね、はい、そういったことで言うと、はい、年代的に、はい、でもそれはその時良かったなと思うけど本当に幸せだったのかなって振り返ると。
0: でも一回だよ僕ね、この話多分ラジオでした気がするんですけど、うん、その人生で一番最初にアルバイトの時に貯めて買った財布今でも使ってますかっていう話、うん、
1: あ、してないしてないしてない、
2: あ、じゃあ俺
0: 違うラジオ番組かもしれない
2: いろいろご出演なさってるからね。
0: 東京 FM だった気がします。
1: 大きない
0: や、僕本当に今言ったそのお買い物の話ですけども、あの決まって最初高校生大学生アルバイト皆さん始めて、うん、で最初に買うものって僕ね決まって財布だと思うんですよ。
1: まあ多いと思う。
0: そう、多いじゃないですか、うん、8割9割多分財布なんですよ、うん、で一生懸命働いて欲しいね、あのヴィトンでもいいですけど、うん、なんでもブランドのね、うん、財布をね念願の、
1: うん、
0: 初めて自分のお金で買った財布、
1: うん、
0: もう多分あの財布を使いたいがために出かけたいんですよ、
1: うんうんうん、
0: だけど今その財布皆さん使ってますかっていうと、うん、誰も使ってないんですよ、
1: うん、
0: それがだんだん年齢を重ねていくと、じゃあ車でもいいですよ。一番最初に乗った車僕ハイエースなんですよ、
1: うん、
0: もう何がレクサスや何がベンツやハイエースこそ最強や、
1: うん、
0: ってずっと思ってたんですよ、
1: うん、
0: あのハイエースはもう私乗ってないんですよねだから絶対にこの物は絶対に人は飽きるという感覚が絶対来るんですよ、
1: うんうんうん、
0: これは、
1: うん、
0: もうそれはもう人がそういうふうにもう神が作ったものなので、
1: うん、
0: 僕の言葉で言うと、
1: うん、
0: だからでも人が唯一飽きないものがいるんですよね、うん、あるんですよ、
1: うん、
0: それは何かっていうと人なんですよね、
1: うん、
0: そう家族飽きたとか、
1: うん、
0: 彼氏彼女のに対して気持ちが冷めてはあるけど、
1: うん、
0: 飽きたってないんですよ、
1: うん、
0: 食い物とか食べ物とか着る服とかいろんなものには絶対飽きというものが絶対来るんですけど、
1: うん、
0: 絶対に人間は人は人には飽きないんですよ、
1: うん、
0: だから僕は飽きられない人になろう、飽きられない商売人になろう、
1: それは大事、
0: そう、それが結局魅力的な人につながるんですよね。
1: あ、
0: また会いたい、またあの人の話聞きたい、うん、またこのラジオを聞きたい、またあの人の歌聞きたい、またあの人のパフォーマンス見たい、
1: うん、
0: そういうこのまたがたくさんある人が魅力的な人、
1: うん、
0: そういう人が僕は何ですかね、もっとそのさっき松井さんが言ったこの世界平和の、もっとその世界平和っていうところで言うと、その小さいところで言うと、そういう人がこういう なんかその長で前に立って旗振って、
1: うん、
0: そういう人がたくさん出てくると本当にもっともっと世の中は平和で幸せな空間になると思うし、
1: うん
0: ね、
2: はい、そうでありたいですね、
0: うん、
2: はい、
1: 世界平和ねだいぶ大きな話になったが、
2: いやあの、うん、で思ってるっていうだけで、ね、うん、
1: まあまあまあ、
2: うんうんうん、
1: なったらいいな
2: って、なったらいいなって、うん、でもなれるようにこう自分を奮い立たせて笑顔でいようとか、
0: うん、あ、でもね、それで言うとさっき松井さんその高いものとかねって、さっき物って話あったと思うんですけど、その話にちょっと戻っちゃうんですけど、僕もそれ考えたことがあるんですよ。
1: ほう、
0: 僕もね、全身ルイ・ヴィトンになった瞬間あったんですよ、
1: うん、
0: あった、
1: うん、
0: で僕はもう今は本当に物に自分が興味がない、ブランド物に本当に興味がないので、でもそれをちょっとなんか調子乗ってるわけじゃないですけど、今は自分にすごい自信があるので、
1: ああ

0: そう、
1: 外側じゃなくてっていうこと
0: ね。もう畑一回ですっぽんぽんでも僕こうやって食べれるんで、
2: なるほど。
0: そうでもビトンのカバン持ってます、ビトンの財布も使ってます、ちょっと華やかなね綺麗な格好してます、うん、でもね僕それはそれでね大事だととも思うんですよ、
1: うん、いやもちろんそうです、そうです、う
0: ん、これなんでかっていうと困ってる人はこの人見た目だけで見るからにお金持ちだなって分かると、うん、その人の話聞こう信じようっていう、うん、これねその人に対しての困ってる人に対しての優しさの一つでもあると思うんですよ。それを変にねなんかその騙すとかそういう風な人は良くないですよ、
2: うんうん、
0: でもちゃんとそれをこう愛を持ってそういう風に考えて動けて自分の身なりを整えれるんだったら、うん、僕はすごく大事だと思います、うんうん、
1: もちろんそうだと思います。
2: どう伝え方だからね。それで憧れになって、それこそ前の話の影響の話じゃないけど、
0: う
2: ん、いい影響になったら、
0: そうですね。
2: 私利私欲が、俺の考えね、私利私欲スタートだったとしても、それが結果的になんか社会貢献になっていくのであれば、はい、なんかすごい変な話、別に俺はいいと思ってて、うんうんうん、坂本龍馬も分かんないじゃんっていう。うん、めちゃくちゃなんか私利私欲で動いてたことが結果日本を変えた可能性もあるじゃん、
0: うんうんうん、
2: 人にはそれだけのエンジンエネルギーを何で出すかだけだから、
0: うんうんうん、
2: 全然いいと思うんだよね。だから
0: 正当なる欲は絶対に必要なんですね。
2: そうだね、多分俺欲がなくなったら多分ずっとガマゴリの海で朝日描いてる毎日で多分めちゃめちゃ幸せ、アサリ今年は大きいなとか言って今年は大きいなとか言ってるのがいやめちゃめちゃ幸せ
0: まあまあそういう人も現にいますけど、でも直樹さんはそれで収まっちゃいけない人間なんで、
2: まあ、俺はだから根で言うと欲深いわけよ、
0: うんうん、
2: 欲が本当にすごいある、それがエンジンだと思ってて、別にそれを悪いとも思ってないし、うん、公言もするし、うん、全然欲あるし私利私欲ありきで動いてるが、だけどその根っこの部分でうん、人に嫌われたくないっていうか、なんだろう、この人にとって本当にいいものしか俺は売れないと思ってるから、だから俺紙一重で多分詐欺師だと思う、たまに思うんだけど、はいはいはいはい、俺がいいと思ったそのものが詐欺商品だったら俺多分売れちゃうわけよ、うん、
0: あ、
2: 俺がいいと思ってるから、
0: は
2: い
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: なるほどなるほど、
2: そう
0: 確かにそれはでも僕も一緒かもしれないですね。
2: ね、
0: うん、
2: いいと思うものは自分で、だから自分で商品とか自分がハンドルを握れるものしか人に対してこうサービスとして提供はしないけども、だから人のものを俺売りたくないね。例えば、まあ、ああいうネットワーク系とかもそうじゃん、はい、人の商品じゃん、はい、確かにいい商品かもしれないし、はい、マーケティング戦略としてはすごく素晴らしいと思うけど、はい、だったら俺この商品自分で作った方がよくねと思うわけ。
0: 確かに確かに
2: ね、うん、これ売れるんならじゃあ自分で作ってった方がよくないかって思っちゃう人だから、うんうんうん、まあやり方としては戦略としてはいいとは思うんだけど、
0: いやなんか全然考えてもなかったのになんか濃いいい時間になりましたね。
2: すごいいい時間になったね。成功とはって話から、
0: はい、なんか3人ともスイッチオン入りましたね
1: 本当にあのねお邪魔しちゃって番組に、
0: いやいやいやいや
1: 失礼いたしました。
2: 全然全然
0: 僕ねこれ話していいのかな、今喋りながらね、ちょっと1個話題を思いついたんです。
2: あ、はいはいはい、
1: 8分ぐらいで話せる内容
0: 話せますあのねこれ皆さん本当にね変にこう誤解してほしくないんですけど、うん、あのね話また変わりますけども、うん、病気になる人、
2: うんうんうん、
0: 病気になる人、
2: うん、
0: これってねどういう人かっていう話をちょっとしたいんですよ。
2: おお、あ、ちょっと話せるかも。あ、いや、いいよいいよ、
0: うん、結論から言います。病気になる人は感謝が少ない人だと僕思うんですよ。
2: ほう、
0: もっと言うと癌になる人は本当に怒りんぼ、うん、
2: あー、はいはいはいはいはい、
0: これ実際に僕ね本でも読んだことあるんですけど、うん、その本に何て書いてあったかっていうと、がん患者の9割が怒りん坊だった。
2: へえ。
0: そう。だから病気になる人って本当に感謝ができない人だと僕は思っちゃってます。
2: でもそれによって気づいて、そこにね、
0: うん、
2: 気づいて変わる人はめちゃくちゃ俺長生きすると思ってて、
0: 治るんですよ。
2: 俺のおじもそうなのよ。
0: お
2: ステージ4で癌でめちゃめちゃ怒る人だったの、うん、俺も怖かったから、

0: でもおじに人生変えてもらってるから俺は、
1: はいはい、
0: でステージ4では本当に死ぬ寸前まで行ったんだけど、うん、ガラッて今変わってすごい顔つきも優しくなったし、みんなが今まで話せなかった人たちがやっぱ寄ってきてて、で本当に死の淵歩いたから、今まで本当にもう本当に怒らせれないみたいな、身内でも怖いぐらいのおじだったんだけど、
1: はい、
0: もう今本当その角が取れて、俺も何かあると相談しに行っちゃうし、
1: ちょっと鳥肌、
0: うん、だからすごい変わるよ、気づきだと思うんだよね、あれ。そこで気づかずに、あれ、がんをマイナスに、もちろんね、マイナスなことだとは思うけど、うん、このさっきの話じゃないけど、うん、戦ってる方もいるから、
1: うん、
0: でもそこでなんかいい意味で気づきにもなるじゃない、
1: はい、
0: 俺もそうじゃん、病気になって、
1: うん、
0: ってなるからこそ気づけたこともあるから、うん、まあ、もちろんね、戦ってる方に対してこうすごい言い方難しいんだけど、
1: そうそうそう、
0: 捉え方をプラスにちょっと転じるような、だっておじさんだってステージ4になって、もう本当にあと半年ですから、今5年ぐらい、
1: へ
0: すごい、だから大丈夫、長生きするかって言って、もうめちゃくちゃすごい、もう根はもうめちゃめちゃ優しくて、
1: そのきっかけとか何が変わったんですか。
0: もうね、まず顔が変わる、まず顔が変わるよ、みんなそうやって言う、
1: なるほど、
0: うん、あと人の話を聞いてくれるようになった、
2: いや僕ね、これちょっと説明もできるんですけど、うん、まあ、病気になるとね、うん、皆さんどこに行きますかっていう、
0: うん、
2: 病院に行くじゃないですか、うん、じゃあしばらく長期入院しますと、
0: うん、
2: で入院すると先生が見てくれるじゃないですか、
0: うん、
2: じゃあこの先生に対してね、治してくれるから一生懸命ね、
0: うん、
2: してくれたことに対して先生に何て言いますかっていう、
0: うん、
2: 助けていただいてありがとうございました、うん、治していただいてありがとうございました、うん、これありがとうございましたって言うんですよ、
0: うん、
2: 看護師のナースさんがね、ナースが見に来る、
0: うん、
2: ね、いろいろやってくれる、食事与えてくれる、
0: うん、
2: 背中を起こしてくれる、
0: うん、
2: ありがとうって言うじゃないですか、
0: うん、
2: 友達が家族がお見舞いに来る、
0: うん、
2: 来てくれて、
0: うん、
2: ありがとうって、
0: うん、
2: ありがとうを必ず言わなくちゃいけないようになるんですよ、って考えると面白いんですよ、
0: うん、
2: 病気になる人はありがとうが足りないよって、
0: うん、
2: さっき直樹さんの言った話、僕本当鳥肌立ってね、
0: うん、
2: 僕本当に同じような話、僕の身近でもあって、
0: うん、
2: 本当にありがとうをたくさん言ってる人、うん、感謝が大事だなって気づけた人から、
0: うん、
2: 病気って治るんですよ。
0: いやでもそうだね、
2: そう
0: あるね、
2: そう、
0: うん、だから、ってあるもんね、そう本当に。
2: 僕お母がなんか最近なんか変な薬飲み出したんですよ、
0: うん、
2: なんか骨が弱り出したかなんかの、
0: うん、
2: もうそんな頼むで飲むなっつって、
0: うん、
2: ってこの話したんですけど、うん、なんそれみたいな感じで本当にね、
0: まあまあまあまあ、やっぱりそれはそうよ、健康なうちは気づかないよ、病気になると気づくもん。
2: いやこれ、この前ね、うん、ちょっと前に97歳のものすごい会社の、うん、ガソリンスタンドの名前までちょっとやるんですけど、ガソリンスタンドのもう全国展開してるような、
0: うん、
2: もう誰もが知ってますわ、そこの会長に会ったんですよ、
0: うん、
2: で食事したんですよ、97歳ですよ、
0: うん、
2: で俺は人生で40歳の時に、
0: うん、
2: 転職をした瞬間がある、うん、その時になんかその検査に引っかかって会社で無理やり健康診断かなんかあって病気になって、その病院に行って薬は飲んだと、
0: うん、
2: もう強制的に、
0: うん、
2: なんか集団感染かなんか、
0: うんうん、
2: それきり以外、うん、俺は生涯でその時薬を飲んだことないと、
0: は
2: あ、でこのテンションで喋れるんですよ、97歳ですよ、このテンションで普通に喋れるんですよ
0: すごいね、
2: でペラペラペラペラ普通にこのテンションで喋れて、
0: うん、
2: 健康な運動日々の運動、
0: うんうん、
2: で健康的な食事、
0: うん、
2: そして大事なのは考え方、これが整ってれば人間が病気になるなんてありえないっつって、
0: 素晴らしいね、いやその考え方の部分ちょっと聞きたいね、それで言うと
2: ポジティブってことですよ、
0: なるほどね、
2: そうで僕が生まれた時から刈谷にあるね焼肉屋さんで、その主にって言うんですけど、主にも今ねもう93歳ぐらいなんですよ、
0: うん、
2: で主にもね似たようなこと言ってたんですよ、
0: うん、
2: もう90今ちょっと腰を折っちゃって、で 今病院にねいるんですけども、
0: うん、
2: 主にも言ってました、本当に人はね食い物考え方もうこれだけだよっつって、
0: うん、
2: タバコやめなって私にな

0: できた医者たちが今までいっぱいいる、
1: うん、
0: 私はなつい最近までずっとタバコを吸ってたっつって、うん、今病院入っちゃったから吸えないけどなっつって、うん、この前お見舞い行ったんですよ、
1: うん、
0: 私はこの前までタバコ吸ってた、でも私にタバコをやめろと言った医者が今まで何人もいた、
1: うん、
0: その医者たちは全員私より先に死んだっつって、
1: う
0: ん、
1: おーかっこよその名言
0: かっこよくないですか、
1: かっこいいわ、そういう年の取り方しよう、
0: お後がよろしいようということで、
1: はい、
0: 楽しかったです、イエイ、
1: あっという間、
0: さあということで、世界が終わるまではワンズの、はい、カットも、あ、じゃあもうゴーさんごめんねゴーさんごめん、もう最後流せなかった、俺が喋りすぎてごめんね、ゴーさん
1: 大爆笑
0: ね、本当にゴーさん、ムンムンの日盛り上げて、本当にもうバチェラーみたいな感じで登場してほしいよ、
1: スーツでタキシードで切り替え
0: あのゴーさんの登場です、
1: レッドカーペット用意しとくわ
0: ね、皆さん本当にゴーさんにはぜひ本当ね期待しててください、
1: はい、
0: ね、どっかのラーメン屋のね替え玉記録で12玉食べたっていう、
1: とんでもねえよな意味わからん、もうやばいやばい、ほらほら、あと10秒で、
0: いや、楽しかったですね、本当に、はい、皆さん本当に、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか、素晴らしい天気、皆さん、いっぱい楽しい思い出作りましょうね、
1: バイバイ。
2: Buenos días.
3: Labas heridas.
4: Dobre rano.
3: Kauza.
5: Ohayou gozaimasu. 76.3 MHz FM 笑顔.
6: It is now 8 o'clock.
5: 午前8時です。
7: 皆さんおはようございます。トレラン大会にようこそ。
5: 3月29日。日曜日に行われました第9回トレランフェス in 岡崎は、愛知県岡崎市と旧ぬかた町を結ぶトレイルを走破する大会、広げよう岡崎スポーツの輪、トレランフェス特集第2弾、20キロの部に出場の皆さんのインタビューをお届けします。ご案内は大会 MC の私飯田実り、インタビュアーは尾平光一さんです。
8: 75歳での出場、近藤孝夫さんに少しだけお話伺ってもいいですか、はい、
9: 全然落ちませんね、
8: 近藤孝夫さん、今日の調子はいかがですか、
9: 落とすとまず見つからないので、まあ、まあぜひ落とさないように、
8: は
9: い、
8: 今回のこのコースのシミュレーションとして一番こう気をつけてらっしゃる、警戒しているポイントっていうのはございますか、
10: あの階段が急なところがあるもんで、そこをちょっと注意したいなと思います、
8: は
10: い、
8: コースマップにあるまず激坂、これを迎えるっていうのはどんな心境ですか、
9: 参加してる人、
10: いやちょっと不安です、
9: 7回は参加してる人、は
8: い、一歩ごとに足場が変わってくじゃないですか、
10: はい、
8: この路面のコンディション今日はどんな風だって感じてますか、
9: 5回の方、
10: 下見で 5キロまでしか行ったことないもんで、ちょっと不安です、
8: ね、
10: はい、
8: また限界が近づいた時にご自身の背中を押すのは闘争心もしくは冷静な計算、どちらになりますか、
10: いやまあ冷静な計算ですね、もうあの、はい、慌てるとやっぱりすぐ途中でリタイアになっちゃうといけませんので、はい、
8: 今日選んだこのシューズ、はい、なぜこのシューズを選ばれたんですか、
10: 普段これずっとこれ履いてます
9: んで、
10: はい、履き慣れたシューズです、
9: でも、
8: はい、どうでしょう、一緒に走る皆さん結構にこやかな表情のランナーの方もいますけど、どうですか、ライバルですか、それとも仲間ですかね、
9: さあそれでは皆さん、
10: 仲間ですね、
8: 最後にここに戻ってきた時にご自身どんなお気持ちだと思いますか、
10: 制限時間以内に戻ってこれたらもう万歳です、
8: わかりました、楽しみにお迎えしております、どうもありがとうございました、
10: ありがとうございます、
8: 75歳での出場、近藤孝夫さんにお話を伺いました。初出場の東翔太選手、20キロ男子優勝、おめでとうございます、
11: ありがとうございます、
8: いやまだ走れそうな元気ですね、
11: そうですね僕普段は50キロ以上走ってるんで、まあまあ20キロならまあなんとか、まあ、ちょっとスピードレースでしたけど、はい、かろうじて最後まで足は持ちました、
8: いずれしも圧倒的な勝利に見えました、
11: 最初はですね、あの2番の方に、あの僕

0: 回初めてなんですよ。なんでちょっとあのコースのアテンドしてもらって。
1: あ、そういう触れ合いがありましたか。
0: あ、お優しい方で。はい。なんでそのおかげで、はい、ロストすることなく無事にゴールできました。
1: かなり途中厳しいところもあったと思うんですが、一番激しく山と格闘したっていう、今覚えてることありますか。
0: 僕個人的にそんなにすごい登りとかあんまり感じてなくて、もうほぼほぼ走ったんで。
1: はい、こう10キロの人ですと途中激坂という坂がさすがに歩いたよとおっしゃってたんですが、もう無事に難なく、
0: はい、走りました。
1: そうですか、はい、想定よりも厳しいというよりも無事に乗り越えたという感じですかね。
0: あ、そうですね、はい、その通りですね、はい。
1: ご自身の限界はまだまだ先にある感じ。
0: まだそうですね、まあ8割ぐらいは、はい、使ったぐらいですね。まだ2割は余裕ありますね。
1: じゃあもうその勢いですと今年まだまだいろんな大会に参加しようという感じですか。
0: ちょっと今あの2歳の子供がいるんですけど、ちょっと子育てしている中で大会走ってるんで、まあちょっと家庭優先で出れるタイミングで、まあ大会に出れたらなと思いますね。
1: ということは途中日々のトレーニングなんかも結構あのうまく時間を作らないといけない形ですよね。
0: そうですね、やっぱ仕事と家庭があるんで、その中で時間を見つけて、まあ、その中で集中してトレーニングに励んでいます。
1: そこまで走る魅力って何ですか。
0: トレイルランはやっぱり景色がやっぱりいいんで癒されると言いますか、ロードにないやっぱトレランっていうのはやっぱ歩いてもいい競技なんで、なんかあのプレッシャーを負うことなく、なんか自分の好きなペースで走れるのが魅力かなと思います。
1: 今日印象に残っている景色ありますか。
0: 今日そうですね、いや僕ね、あの一応あの岡崎出身なんでまああのこの辺りは走ってはいるんですけど、まあ、今回のコースはなかなかこの大会でしか走れないんで、やっぱりそうですね、やっぱり普段のやっぱ岡崎市街の景色がやっぱ素晴らしいなって改めて感じました。
1: さまざまな環境のある中での参加で1位、はい、来年は
0: 来年も出れるタイミングがあれば2連覇を目指します。
1: はい、来年もスタート地点でお会いできること、出会いの橋で楽しみにしています。
0: ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: お疲れのところどうもありがとうございました。続きまして第2位に入られたのが、今回あ初出場加藤聡さん、お疲れ様でございます。今どんなお気持ちでいらっしゃいますか、無事にゴールされて。
2: 正直途中諦めかけましたけど、あの周りにあのライバルがいたんで頑張りました。
1: やっぱそれだけ今年のコース過酷ですか。
2: そうですね、なんかあの細かいアップダウンが多くて、やっぱりそこがちょっときつかったかなと思います。
1: ただこうして山とのある意味激しい格闘の中無事にゴールすることができました。どんな思いがそのご自身の背中を押してらっしゃったんですか。
2: そうですね、あの20キロっていう距離なので、あの、まあ、20キロは頑張らなきゃいけないなっていう気持ちでやりました。
1: 2位ですもんね、言っても。
2: そうですね、あのなんとかっていう感じでした。
1: そうですか、
2: はい、
1: ご自身の中でもうかなり限界に近い感じですか今。
2: そうですね、あまり体調良くないので、あのその範囲で頑張ろうと思ってたので、はい、まさかこんなにいい順位が取れるとは思ってませんでした。
1: そうですか、
2: はい、
1: 途中さまざまな景色などもご覧になりました。
2: そうですね、はい、なんか里山っていう感じで、すごくなんか走ってて、景色もいいし、あの楽しいコースだなと思いました。
1: 今もう涼しい風が吹いています。走っていてこの体に感じる風っていうのはどんな感じでした。
2: そうですね、結構あの森の中を走っているせいか、あんまり風を感じないというか、はい、はい、そんな感じだったので、そうですね、涼しいというよりはどっちかというと暑いっていう感じでした。
1: もう自分との戦いっていう。
2: そうですね、はい、あの先頭の2人が先に行ってしまったので、まあ、あとはあの自分との戦いっていう感じで、あの諦めないように頑張りました。
1: そして無事にフィニッシュ、ゴールすることができました。もう十分満足という形ですか。
2: そうですね、今日は、はい、上出来なんじゃないかなと思ってます。
1: 今年はまだまだいろんな大会参加されるんですか。
2: そうですね、あのできればあのいろんなトレイルランニングの大会に出たいと思ってます。
1: じゃあ来年もここでお会いできますかね。
2: なかなか走りやすくて、まあ、走りごたえもあるコースなので、ぜひあの参加したいなと思います。
1: 来年もこの出会いの橋スタート地点でお会いできることを楽しみにしています。
2: はい、ありがとうございます。
1: お汗びっしょりの中お疲れのところどうもありがとうございます。今大会4回目の参加、
3: いや、4回目って書いたんですけど、
1: はい、
3: 実は4日前から3回目でした。
1: 4回目って書いて3回目だった。内田圭司さんお疲れ様でございます。

0: 20キロ第3位、はい、そして、年齢別では第1位と、
1: ね、一応50代ではたまたま速い人が出てなかった、
0: はい、今は無事に走り終えました。どんなお気持ちですか？
1: 今回給水しなかったんで、それで持ってくれてかろうじてよかったです。
0: そう、給水されなかった理由はあるんですか？
1: 一応ウォーターローディングで事前に持つんじゃなくて事前に体を貯めて、でこの20キロだったらかろうじて持つかなと思って、でギリギリでも17キロで釣ったんで足ちょっと失敗しましたけど、その今日はその試しもどれぐらい持つかなっていう試しもあったんで、一歩間違えてたらリタイアしてたかもしれない。
0: あ、そういった技術の部分もあるんですね。
1: そうですね、
2: さあ間もなくフィニッシュ、はい、
1: 持つとどうしても遅くなっちゃうんで、体に溜めてっていうのもどれぐらい有効かなと思って、今回それを目標にして、
0: この20キロのコースというのはかなり走りごたえのあるコースですか？
1: ですね、はい、走りごたえ。ただまあ3回目なんで、ある程度どの辺でどういうふうにやればっていうのは、
2: 表彰式を、
1: 今回優勝した子なんかは初めてなんで、
2: 東翔太選手、
1: はい、に比べればどこでどうなんですかね、
0: ちょっとペースア
1: ップペースっていうのが分かってる分だけまだ良かったかもしれない。
0: それにしても今日は桜の咲く花開く中でのレースということで、例年とはちょっと違う部分あったんじゃないですか？
1: そうですね、で今日なんですかね、スタッフの方が暑いって言われてたんですけど、多分例年に比べたらまだそんなにいい方だとは個人的には感想
3: ですか、
1: はい、と思ったんで、なんでもうちょっと暑く感じたら、うん、はい、持ったかもしれないですけど、はい、これなら大丈夫だろうと思って、
0: あ、まあ、無事に計算がね、しっかり立ったっていう、ね、
1: は
0: い、
1: ギリギリ白氷も多いでしたけど、
0: ただこの計算をもとにまたさらにいろんなレースも出る予定なんですか？
1: いや、僕岡崎出身ここなんで、うん、はい、僕が好きなんで他はちょっとあんまり地元を中心にやるっていうぐらいで、聞いたら1位と2位の方のがすごい有名な方みたいで、
0: あ、そうですか、
1: はい、活躍されてる方なんで、うん、話聞いてたらだんだんこっちが申し訳ないぐらいな方々だったんで
0: それにしてもこうして20キロをゴールされる、走り抜くというのも何かやっぱり日頃から気をつけていたり管理していかないと難しいと思うんですけれども、
1: ね、そういうのは多分他の方もそうだと思いますけど、ランニングクラブのチームとかそういうところに、僕も天神橋っていう、
0: あ、天神橋、よく岡崎の駅伝で名前を伺います、
1: に僕は所属して、お世話によくなってて、うん、はい、そこでそういう意識の高い人たちの集まりなんで、うん、そうですね、毎日20キロぐらいが普通っていうぐらいの人たちなんで、それで期待させてもらったっていうのはありますけどね。
0: それは一般人でなかなか10キロ走れないですもんね。
1: そうですね、もうそこに行くとサブウェイがあってフルマラソン2時間50分で走るないと1人前って言われないんで天神橋だと、なんでなかなか大変ですね。
0: 先生も今日左腕にはこう貼る、はい、こう蝶々ですかね、なんか蝶々が赤だったり緑だったり青だったりと、これ何か思いがあるんですか？
1: 特になくて、一緒に走る仲間の子で、そういう天神橋の子でそれ合わせようって言って、入ってき
0: ました、仲間の印ってことですか？
1: 仲間の印です、
0: はい、ちょっとワンピースを思い出しました。
1: そうですね、はい、確かに、はい、
0: じゃあ来年もお会いできますかね、
1: はい、
0: 来年もお会いできますよね、きっと、
1: はい、の一応つもり、はい、地元岡崎なんで、うん、はい、で本当にこの大会第1回に知り合いの子が出て、はい、それで誘ってもらったんですけど、まあ本当に家がすぐ近く、割と近くなって、はい、よくここもだから走りに来る方なんで、
0: そうなんですね、
1: はい、むしろぜひ来年もこちらから走らせてくださいというぐらい、
0: そうです、はい、じゃあ来年も楽しみに
1: してます、はい、よろしくお願いします。
0: どうもありがとうございます。貴重な話をどうもありがとうございました。今回5回目の出場、静岡からお越しだと伺っております、遠藤博選手、お疲れ様でございます。
4: どうもありがとうございました。
0: 今ゴールしたばっかりということでね、お疲れ様でございました。今どんなお気持ちですか？
4: とりあえず今年調子は良かったんで、タイム的にも良くてホッとしてます。
0: 今回のコースですけれども、今までと比べて走りごたえいかがでした？
4: 最後は少し違いましたけど、走ってとっても景色のいいコースなんで、走ってる時本当気分が良くて、そうですね、疲れるとかじゃ

0: なくて本当に楽しく走らせてもらいました。
1: 特に印象に残っている風景なんてありますか？
0: 横に池みたいなとこがあって里山風景の中、土手沿いとか、あぜ道とか、とても楽しかったですね。
1: でも途中きついなって思う部分もあったんじゃないですか？
0: あります。
1: 激坂はいかがでした？
0: 大したことないです。
1: 大したことない。それは素晴らしいです。
0: ムツミがいたんで、ムツミ目指して頑張りました。そこあの坂は。
1: そうですか。それにしてもこうして無事に走り終えるっていうのは、日頃からどんなことを気をつけてらっしゃると走り切ることができるんですか？
0: 定期的にちょこちょこと怪我しないように走ってます。
1: こう毎日ちょっとずつと。
0: たくさん走ると怪我しちゃうんで、もう年なんで、徐々にコンスタントにやってます。
1: こうして今大会も無事に完走されて、まだまだ今年は何か大会出場されるんですか？
0: ロードだと野辺山の100キロと、
1: 100キロ、
0: あとトレイルだと奥信濃の100キロがあります。
1: なんでそんな走るんですか？
0: 何なんでしょうね。楽しいですね。もう
1: 走ることが本当に楽しい。
0: 限界が、
1: 自分の限界をもっともっと超えていきたいっていう、
0: まだね、老け込む年じゃないんで。
1: どうしてもこう愛知県ではなく静岡からこの愛知のこの大会に出場する、この大会の魅力、何を感じますか？
0: アットホームですごい参加しやすいですね。駐車場やトイレも全然苦労することないし、本当初心者でも楽しめるし、雰囲気明るいし、
1: 先ほどからスタッフだからずっと見つめて暮らしてますもんね。
2: やっぱりさっきでやる人なんですね。
0: ありがとうございます。
3: 年代別の表彰だと55歳以上で、
1: すごくやっぱ距離が近いですもんね、スタッフの方ともね。
0: いやスタッフがもう美人が多くて、
1: ちょっとマスク取ってもらいたいぐらいですよね。でもこういう風な雰囲気でレース行われると、また来年もお会いできますかね？
0: ぜひ行きたいと思います。
1: 来年もお会いできることを楽しみにしています。
0: こちらこそ楽しみにしてますので
1: 。ごめんなさい、お疲れのところどうもありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 失礼します。マスク取ってくれてるじゃないですか。これは次は写真ですね。いつもサンドイッチ楽しみにされてるそうですよ。いやもう大サービスじゃないですか、マスク取ってくれて。
0: いいことありました。
1: はい、ラッキー。ありがとうございました。今回2回目の参加、愛知から奥田修二さん、お疲れ様でございます。
4: ありがとうございます。
1: どんなお気持ちでいらっしゃいますか？
4: もうしんどかったですけど、走り切れてよかったです。
1: 今回ですけれども、かなりこう苦労された、そういったポイントっていうのあったんですか？
4: すごい暑かったのと、ちょっと最近ちょっと体調崩し気味だったんで、ちょっとしんどかったです。
1: こうよくこう激坂なんてコースの中で話題になりますけど、激坂いかがでした？
4: 激坂は足が動かなかったんで、ほぼ歩いたみたいな感じですけど。
1: 結構でも歩かれたって方伺いますよ。それでも無事に走り切ることができたっていうのは、何が後押ししてくれたんですかね？
4: すごい景色も良くて、空気も良くて、そういうのに助けられましたね。
1: 印象に残ってる景色って何ですか？
4: 結構桜がいい感じに散ってて、桜吹雪が目の前をわーってなるところがすごい印象に残ります。
1: そんな場面あったんですか？
4: なかなか綺麗でしたね。
1: なんかドラマチックですね。
4: はい、
1: 今大会は、部門別で1位ということで、これは非常にいい結果だと思うんですけれども、ご自身の中でこの1位というのはどう受け止めていらっしゃいますか？
4: もう単純に嬉しい気持ちです。
1: 汗びっしょりで本当に大激走だったと思うんですけれども、こういった大会というのはまだまだ今年は出場しようってお考えですか？
4: いや、とりあえずトレランは今シーズンはまだ考えてないですね。
1: 今トレランはという声があるが、他のは出るんですか？
4: 冬のシーズンはハーフマラソンもフルマラソンも出ようかなと思ってます。
1: なんでそんな走るんですか？
4: まあ、一番は体型維持、健康維持が、
1: スタイルいいですもんね。
4: いっぱい食べたいんで、その分動かないとなって。
1: そうですか。それにしてもね、こうしてやっぱり日々 の積み重ねっていうのが当然生きてくると思うんですけれども、どんなことを積み重ねてらっしゃるんですか？
4: もう毎週走るようにはしてます。
1: それがないと逆に言うと走れないですよね。
4: なかなか。
1: また今大会で来年もお会いできますか？
4: はい、来年も出ようかなと思ってます。
1: 来年2連覇ですね。
4: そうですね、はい、はい、目指して頑張ります。
1: 楽しみにしてます、はい、どうもありがとうございます。
4: ありがとうございました。
1: 20キロ女子の部、今

0: 今回5回目の出場、
1: はい、
2: 長谷川
1: ペコさんお疲れ様でございます。
0: 今無事に走り終えました。どんな気持ちでいらっしゃいますか？
3: 楽しかった。
0: 今回のコースですけど印象に残ってるものありました？
3: 階段が、まあ、いつも多いんですけどそれが楽しかったです。
0: 階段に関しては楽しいっていう人と楽しくないっていう人がいたんですけど、楽しめるタイプ。
3: いつも上りで抜かすんですけど、下りで抜かされての繰り返しで今のレースが展開になりました。
0: あ、もうデッドヒートだから手抜けないですね。
3: そうですね。
0: また途中さまざま見える景色なんかもいろいろ印象的だったっていう声がありました。いかがでした？
3: はい、上から眺める景色はすごい綺麗でした。
0: 本当に日頃なかなか見ることのできないのがあるって言いますもんね。
3: そうですね。個人的に走ることってまずないんで、こういう山、うん、はい、なのですごく楽しかったです。
0: この山の道とあと舗装された道がミックスされていると、その難しさがあると思うんですけども、どんな風に捉えてらっしゃいますか？
3: そうですね、やっぱり砂利道が多いので、うん、そこではこう体幹を意識して走ったりとか、いろいろ考えながら、はい、いいレースだと思います。
0: やっぱりこう5回出場されるということは当然嫌いだったら走らないわけで、何が魅力ですか？
3: とにかく走ることが大好きです。
0: じゃあ今年もうすぐで年度末ですけど、今年まだまだいろんな大会参加されるんですか？
3: ウルトラマラソン、はい、この先出ていきます。
0: ウルトラマラソンで何キロ走るんですか？
3: 120。
0: なんでそんな走るんですか？
3: 楽しいから。
0: いやじゃあ日々も毎日何かいろいろ積み重ねてらっしゃること、気をつけてることがあるんですよね？天才ですね。何にも気をつけてないのにウルトラマラソン、
3: はい、走ることが好きです。
0: そうですか。しかもね、結構順位も上位じゃないですか。本当に根っからのなんか持って生まれた才能といいますか、お好きなんですね。いやいや、そんなこととても口にできないお言葉を。こうしてやっぱりこう走り終えた後の風なんて随分気持ちよく感じるんじゃないですか？
3: そうですね、今日は特に天気が良くて風も心地よい。
0: 今日この後は何か打ち上げか何かされるの？ああ、そうですね、汗びっしょりですもんね。そしてもう明日からは日常に戻ると。
3: そうです
0: ね、はい、ですね、もう走り終わったウルトラマラソンにも挑戦。120キロ。来年は10回の記念大会、ご自身としては6回目の出場にもしエントリーされれば、どうやっていかがですか？
3: エントリーするつもりです。
0: 来年もスタート地点でお会いできるのが楽しみです。
3: ありがとうございました。
0: スカルンとこともあり、こちらこそありがとうございました。今大会愛知県から初出場、中島琴美さん、お疲れ様でございます。今無事に走っておいてどうぞ。
4: では第2位ですね。
0: 舗装された道と山道っていうのは、やはりこの2つとコース走り、この
4: 人のこと農園から取れたてのイチゴです。食べてください。
5: 苦手なので細いので頑張ろうと思いました。
0: そうですか。でも初出場ということで下見などはされたんですか？
5: していないですね。
0: じゃあ作戦も何もないですよね。
5: ただ頑張って走ろうかな、走れるところは走ろうかなと思って
4: 副賞として。
0: 途中いろんな風景っていうのは目に入りました？
5: いや、あまり余裕がなかったですね。
0: 初めてですもんね。
5: お願いしますね、はい。
0: 途中もしかしたらこう心が折れそうになっていますか？非常にきついところもあったんですか？
5: ありました。もう足がつって、つってどうしようかなって思うところが。
0: ああ、そうですか。それでも無事に走り続けることができた、何が背中を押してくれたんですか？
5: でも早く終わりたいですかね。
0: でも日頃から何かやはりこう積み重ねてるものがないとなかなか20キロ走れないですよね。
5: そうですね、日頃から走ってはいます。
0: こう毎日こう食生活なんかも気をつけていらっしゃったりするんですか？
5: 食生活は特に気をつけてないです。好きなもの食べてます。食べて飲んでます。
0: やっぱりそれでも毎日やっぱり動くっていうことが。
5: そうですね。
0: それでも仲間から毎日動いてないんじゃないかっていう。
5: あ、そうです。
0: 見てないんですね。
5: こっそり動いてます。
0: そうですか。やっぱりね、全てを見せてはね。
5: そうですね。
0: そうですね。ありがとうございます。さあ、それにしても今回会ね、2位ということでね、部門別2位ということで非常にいい成績だと思うんですが、ご自身ではこの2位という結果、どんなふうに捉えていらっしゃいますか？
4: おめでとうございます。

0: 何ですって言
1: ったら大満足です。
2: ちょっとね、お仲間と内容がずれてるんですけれども。
1: 監督なので厳しいんです。
2: そうですか、そうですか。監督さんと共に走ると
1: 不安みたいですけど。
2: あ、そうですか。それにしても今大会こうして初出場されました。来年もお会いできそうですか。
1: そうですね、ちょっとあまりにもきつすぎたのでちょっとゆっくり考えます。
2: 今まで絶対みんな来年も出ますって言ってくれたのに初めてですよ、態度を保留された方は。
1: 来年も頑張ります。
2: すいません、なんか無理に言わせてしまったので、ね、今日この後打ち上げかなんかされて。
1: いや、特に何も考えてないですけど。
2: そうですか。楽しい夜となるといいですね。
1: そうですね、
2: はい、お疲れ様でございました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。今大会静岡から4回目のご参加、はい、石川紀邦さんです。お疲れ様でございます。
3: ありがとうございます。
2: 部門別20キロ第1位ということで、おめでとうございます。
3: 今年から65歳以上の部ができて、去年は60代の部だったけど、65歳以上だとまだいいかなと思って
2: ます。まだちょっと余裕ありそうですよね。
3: あ、まだね、うん、普段山の練習、静岡の小笠山って山あるんですけど、そこでトレランの練習をしてます。
2: じゃあもう20キロ以上走ったり。
3: そうですね、20キロ30キロ
2: 30いきますか。このコースですけれども、どんな印象をお持ちになりました。
3: 走りやすくていいコースだと思います。ちょっと途中でロストしそうになったところもあったんだけど、でもまあなんとか。
2: 割とお話伺っていると階段がということをよく聞くんですけど、階段はいかがですか。
3: 階段もまあ自分も下りはちょっと苦手っちゃ違う、上りの方がまだ得意ですね。
2: また割とピックアップされるのが激坂と言われるあの坂ですけども、いかがですか。
3: あそこはね、なんか余裕があって走れました。
2: そうですか。結構歩
3: い、いつもね歩くんですけど、今年は走りました、ね。
2: 調子良かったってことですか、ね。
3: そうですね。
2: また様々な風景なんかももしかしたら力を与えてくれるかなって思ったんです。いかがですか。
3: 風景はなかなか見る余裕がなかったですけどね。もうちょっとね、ゆっくり走れば。でもね、今年は桜も咲いてて。
2: 部門別第1位ですもんね。はい、余裕を持ってて。
3: 65だ。
2: それにしても、もう皆さんに伺うんですが、日頃から何か気をつけていたり節制していないと簡単には走れないですよね。この20キロってどんなことされてるんですか。
3: まあ、目標にレース出るに向かって徐々に上げていくとか、お酒を1週間前は控えるとかしてますけどね。
2: やっぱりそういった日頃からの積み重ねがこういった結果を生むわけですね。今日レースが一つ終わりました。今年はまだまだレース出場されるんですか。
3: そうですね、6月にまた忍野村八海って、はい、35キロのトレイルを走ります。
2: 今度もう倍近いですね、35キロ、
3: うん、初めてですけど、のんびり走りたいと思うけど。
2: じゃあまだまだ楽しみな、そんな2026年になりそうですね。
3: はい、そうですね。
2: 来年もスタート地点でお会いできますか。
3: そうですね、出たいと思ってます。
2: 来年も笑顔でお会いできることを楽しみにしています。スタートの時にお話をお伺いしました。
4: 75歳、
2: お疲れ様でございました。
4: 最高齢です。
2: 今回カテゴリー1位おめでとうございます。
4: いや、ありがとうございます。初めて地域に残りました。
2: わあ、すごい。いや、もう今の気持ちというのは非常にいいものがありそうですね。
4: はい、大変嬉しいです。
2: 今回のコースですけど、走りごたえというのはいかがでした。
4: もう走りごたえ満載。
2: はい、特にこう苦しかったところなんていうとどうですか。
4: 登って登りきって平坦になるんだけど、そこがなかなか走りきれませんでした。みんなね、登りきって平坦になると、平坦下りはみんな走っていくんだけど、なかなかそれが、
2: やっぱり足がなかなかついていかないという、また途中激坂があったり階段があったり、いろいろ大変だったと思うんですけれども、
4: まあやっぱりね、膝が上がらんもんで、よく根っこにね引っ掛けて、転びそうになりました。
2: ちょっともものあたりが土がついてますもんね。
4: いや、転んだ。転んで。
2: あら、左腕、首あたりにもね。それでも立ち上がって走らせたものは何だったんですか。
4: いや、もうとにかくゴールを目指して。
2: もうリタイアなんて考え

0: もう全然行けるとこまで、
1: うんうんうん、はい、その結果が1位なんですもんね、
0: はい、ありがとうございます。あ、よかった。
1: 走ることの魅力って何ですか？
0: やっぱり汗をかいて爽快感、
1: うん
0: うんうん、走る前はもう練習やなんかでもあんまり気が進まんだけど、うん、やっぱり靴履いて走り出しちゃって一汗かくと、うん、やっぱり気分爽快になりますね。
1: 今回もも
0: うここであのこれだもん
1: ね。あ、1位ですもんね。じゃあまた明日から走る理由になりますかね。
0: そうですね、ここの大会、いやトレラン時代が初めてだもんで、また来年も、うん、来年目指して、
2: うん、
0: 明日から
1: 明日からもう休むことな
0: く。そうですね、ちょうどもう明日ね、
3: まあ、言われたよ。
4: 第9回トレランフェス in 岡崎特集第3弾は5月16日土曜日からの放送です。 FM 笑顔の公式 YouTube チャンネルではこの放送をいつでもお聞きいただけます。ラジオ番組では第3弾としてご紹介する選手の皆さんのインタビューも先行してお聞きいただくことができます。ご感想などもお待ちしています。詳しくは FM 笑顔のホームページをご覧ください。ご案内は笑顔ナビゲーターの飯田実でした。

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
1: 介護で
2: 笑顔。
3: 皆さんこんにちは、青山悦子です。介護で笑顔では、介護を通して笑顔になったエピソードをお届けします。介護って大変じゃないの？もちろんそうです。でもそれだけではありません。介護施設と利用者の皆さんの笑顔あふれる現状をお届けします。この番組を聞いたら介護の仕事がしたくなるかもしれませんよ。笑顔いっぱいの30分間をどうぞお楽しみください。皆さんからのメッセージもお待ちしています。ファックス番号は 0564-55-8764 55-8764。 E メールアドレスは 763@fm-egao.jp です。またこの番組はFM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ配信されていますので、ぜひお聞きください。介護で笑顔。この番組は笑顔グループ笑顔トレーニングセンターの提供でお送りします。

0: の坂の方にも綺麗に咲いてて、はい、あの利用者さんもちょこちょこあの桜を見に行ったりはしてました。
1: あ、そうなんですか。あの坂というお話がありましたが、ずいぶんあの、ね、坂を上がってきました。
0: はい、はい、そうですね、結構急な坂で、あの利用者さん昔はみんなあの坂登ったり降りたりできてたと思うんですけど、ちょっと最近は皆さんちょっとあのお年めされまして、あの坂はちょっときつくて、あの本当に駐車場の手前まで、坂をあの桜を見に行くっていう風になってますね。
1: あ、そうですか。高齢化が進んだっていう話がありましたが、この愛子富士川の里はどんな施設なんですか？
0: はい、障害者総合支援法に基づく、障害者支援施設になります。
1: はい、
0: はい、あの施設入所と生活介護を、まあ、今一体的にあの実施しておりまして、入所利用者様はあのここで毎日生活をされている、施設になります。
1: うん、障害者の方々が生活をしている施設なんですね。
0: はい、
1: それが障害者支援施設ということなんですが、じゃあ皆さんできた当初から入っている方が多いんですか？
0: そうですね、あのできた当初からあのご利用されている方も見えますし、あの本当に、今最近だと1年2年ぐらい前に入所されか、はい、方も見えますので、うん、今一番若い方だと20歳の方も見えますし、うん、あの本当にずっとここで生活されてる方も見えますので、はい、あの年齢幅はあの結構広いという
1: ね、幅広いんですね。はい、一番高齢の方だと何歳なんですか？
0: 今男性の方で75歳の方も見えます。
1: そうなんですね。場所がここは富士川町になります。
0: はい、
1: 自然が豊かな場所ですよね。
0: そうですね、はい、あの本当にこうたまに山から、
1: はい、
0: ウサギが
1: ウサギが来るんですか？
0: はい、あの出てきて、
1: ウサギがいるんですか？
0: は
1: い、
0: で利用者さんがあのたまにウサギいるよって教えてくれたりとか。
1: へ
0: ー、はい、あの結構先ほど見ていただいたあのグランドとかにも、はい、ウサギの糞が。
1: あ、そうでしたか。
0: はい、
1: なかなか岡崎市内でウサギの見える場所ないですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、いやだと思います。この施設はできてどれぐらいなんですか？
0: 48年後、はいはい、経ちます。はい、
1: あ、それでなんかの古い時代の学校のような雰囲気がありますよね。
0: そうですね、はい、ちょっと懐かしい感じの、はい、雰囲気にはなってるかなと。
1: こう横に長い建物で、外観はピンク色ですか？淡い色合いなんですけどね。
0: そうですね、
1: ね、はい、そうですよね、柔らかい色合いの建物です。
0: はい、
1: で中に入りますと廊下がずっと続いてるんですが、はい、まず目に入るのが、
0: はい、
1: あのこれは利用者さんたちの作品ですか？
0: そうですね、はい、まあ、あの利用者さん の、 あの創作活動という活動がありまして、
1: はい、
0: まあ、その中で切り絵だったりだとか、うん、あのペットボトルのキャップを紙に
1: 貼って、
0: キャップを貼って、
1: はい
0: はい、絵になるようにしたりする活動をしてます。はい、
1: これは何の絵ですか？ペットボトルのキャップって色が違うんですよね。
0: そうですね、
1: でその色をうまく使って、はい、亀だったり、
0: そう、去年は亀とツルを作った。
1: あの長生きの生き物ですよね。
0: そうそうです
1: ね、ツルと亀ね。
0: はい、
1: 割と大きな画用紙に貼ってありますよね。
0: はい、
1: あれはどれぐらいですか？ A3 を2つ重ねたような、
0: そう、
1: ね、大きめのものに、うん、立派な絵がこれが廊下に貼ってあります。
0: はい、
1: で職員の方がいらっしゃるエリアと、それから皆さん施設の方が利用する生活エリアと、
0: はい、
1: そういうふうに分かれてるんですよね。
0: はい、
1: はい、で生活エリアの方に行きますと、男性と女性とまたそこ、はい、分かれていますね。
0: はい、
1: 今活動の時間ということで皆さん自由にしてらっしゃいますね。
0: はい、そうですね、今日は、はい、あの天気がいいので、あのグラウンドの方で日向ぼっこ、はい、して見えたりだとか、女性の方はあの教室で、
1: はい、
0: あの塗り絵だったりだとか、パズルだったりだとか、はい、そういった活動を、はい、してました。
1: そうですね、女性は紫外線が気になるんでしょうかね。
0: そうですね。
1: なかなか外ではなくて、はい、中で活動している方が多かったですね。
0: そうですね、今日はそうですね、
1: 日によって違いますか？
0: そうですね、日によってあの、まあ、ちょうど中庭のところもグラウンドじゃなくて、
1: はい、
0: の男性棟と女性棟の間のところも

0: もうスペースがあるので、そこであのちょっと日向ぼっこというか、
1: はいはい、
0: あそこで過ごされる方も、はい、見えます。
1: そうですね、その建物の間の中庭とそれから別に広いグランドがありますもんね。
0: そうですね、
1: グランドの脇には今ツツジが見頃を迎えそうになってるんじゃないですか。
0: そうですね、
1: 綺麗ですね。
0: そうですね、あのやっぱり小高い丘の上というか、にあるので、あの花とか木とか、うん、緑が綺麗かなとは思います、まあ、あの活動的な方はあのボール遊びだったりだとか、はい、されてたりしますけど、
1: はい、で中庭の方では野菜も作られるんですか。
0: そうですね、はい、さつまいもと、はい、あの玉ねぎの方を、はい、作ってます。
1: そうなんですね、はい、そしてあの体育館というお話がありましたが、体育館広いですね。
0: そうですね、あのあんまりこう入所施設のところで体育館あるところは多分少ないかなとは思うんですけども、
1: はい、
0: やっぱ体育館あると皆さんあの暑い日でも寒い日でも、うん、あの体育館行って運動ができるので、うん、はい、とてもいい空間かなと思ってます。
1: そうですね、バドミントンだったら3面ぐらい取れそうなぐらい、ね、
0: ね、
1: 広いですもんね、はい、どんなことをされるんですか。
0: そうですね、普段だと皆さんあのボール遊びだとか、
1: はい、
0: あの玉入れだったりだとか。
1: 玉入れ人気なんだそうですね。
0: そうですね、玉入れが一番人気ですね
1: 結構あのこの白い玉がたくさんありますね、は
0: い、そうですね、あれを本当にカゴがいっぱいになるまで
1: へー、
0: はい、入れて
1: これをじゃあ投げて玉入れで皆さん楽しんだり、
0: はい、そうですね、
1: うん、あとフライングディスクですか。
0: そうですね、あとフライングディスクだったりだとか、
1: はい、
0: あとボッチャとか。
1: ボッチャ、
0: はい、を、はい、あのやったりもしてます、はい、
1: へ
0: え。一応富士川の里でも年1回あのボッチャ大会と、フライングディスク大会をあの1回ずつ、はい、あのやってますので、あのその大会に近づくとみんなでボッチャの練習したりだとか、フライングディスク あの大会に向けての練習をしたりしてます。
1: そうですか、皆さんあの大会で優勝したいという思いはあるんですか。
0: そうですね、あの優勝されるとあの賞状とかあのメダルを、はい、あのお渡しするので、はい、あの多分見学の時に金メダルをこう、
1: はい、
0: 自慢げに、はい、あの見せてた方も見えたりだとか、あの賞状をベッド脇にちょっと飾ってたりだとか、はい、そういった方も見えるので、はい、あのやっぱり優勝を目指して頑張ってるのかなと思います。
1: いいですね、そういう目標があるっていうのはね。
0: そうです ね、
1: あの先ほどお会いした男性は金メダルをあの、はい、そうです、もうまさにもう見てくれっていうふうにあの見せてくださいましたが、昨年のチャンピオンなんですよね。
0: そうですね、はい、
1: じゃあそういうあの大会に向けて練習をしたり、うん、皆さん楽しんでらっしゃるんですね。
0: そうですね、う
1: ん、フライングディスクは難しくないんですか。
0: あの本当得意な方は本当にもう上手です、本当に。
1: へえ。
0: 投げたらまっすぐ飛んでいくっていう。
1: あ、そうですか、はい、近藤さんたちスタッフの方々もなさるんですか。
0: あの大会は参加しないですけど、はい、あの一緒に練習するとなかなか難しいもんで入らなかったりはするんですけども、
1: はい
0: はい、やっぱ得意な方は本当にあの輪の中にまっすぐスローイングしてますね。
1: そして建物の中を進んでいくと食堂もあります、
0: はい、
1: 食堂で皆さん食事をされるんですか。
0: そうですね、皆さん、はい、朝昼晩ですね、
1: はい、
0: あの食堂で、食事の方を、はい、取っていただいてます。
1: こちらも広くて60人ぐらい入れるそうですね。
0: そうですね、60人入れるんですけども、あの今はあの順番に第3グループぐらいの方順番にですね、
1: はい、
0: あの食べていただいてますね、
1: うん、それはどのように分けてらっしゃるんですか。
0: 今ちょっとやっぱりあの食事の介助がいる方、はい、も見えますので、先にちょっと食事会場の必要な方がにあの召し上がっていただいて、うん、その後また真ん中のグループの方がに来ていただいて、
1: うん、
0: 最後にあのこう静かなところで静かにゆっくり食べたい方に来ていただいて、食べていただくっていう形で、はい、大体3グループに分けて、はい、
1: おやつもここで召し上がるんですか。
0: そうですね、毎週木曜日ですね、はい、あのおやつの方も食堂の方で、はい、食べていただいてます、はい、う
1: ん、そして、自動販売機が別の部屋にあるんですが、
0: はい、
1: これ買い物

0: のように皆さん楽しみにしてらっしゃるんですね。
1: あ、そうですね、ちょっとね本当は毎日飲みたいのかなとは思うんですけども、はい、今は自販機の時間というところで、月曜日の午後に1回設けてまして、はい、そこで、利用者さんに、ご自身で、お金を入れていただいて、うん、ご自身で好きなドリンクを選んでいただいて、購入していただくというような形にしています。
0: なかなか外で買い物する機会がないので、はい、この自販機の買い物も皆さん楽しみにしてらっしゃるそうですね。
1: そうですね、はい、とても楽しみにしています。
0: ミルクコーヒーが売り切れですよ。
1: そうですね、やっぱり皆さんコーヒーが好きで甘いコーヒーが好きで、やっぱりコーヒーの甘いのから売り切れていくっていう、
0: はい。そして他の部屋、理髪室という部屋もありますが、今は違う目的で使われてるんですか？
1: そうですね、今は床屋さんが業者さんトラックで、はい、来ていただいてますので、今理髪室の方は歯医者さんが押しに来ていただけるので、うん、はい、押しのスペースとして使うことが多いですね、
0: はい。理髪室なんですが歯医者さんなんですね。
1: そうですね今は歯医者さんです
0: 、でもそうやって口腔ケアも皆さんなさってるわけですよね、はい、この施設で気に入ってる場所はありますか？
1: やっぱり体育館が一番、ね、やっぱりいいなと思ってます。やっぱりどんないつでも本当に皆さん寒くても暑くても空調ついているので、運動ができますので体育館あるのはいいなっていう思ってます。
0: 本当ですよね、これだけ夏が暑かったり冬が寒かったりする季節でも運動ができる場所があるっていうのはいいですね、はい。で皆さんの居住スペースも畳の部屋が多いですね。
1: そうですね、はい、ちょっとね本当に古い施設になりますので、はい、ちょっとまだ畳の部屋が、はい、あります。
0: そうなんですね、だからそこで寝転がったりでお話をされたり、はい、それぞれ自分の好きなように時間を使ってらっしゃる方が多いですよね。
1: そうですね、
0: ね、いいですよね。でもこの建物は築48年というお話でしたが、はい、移転することも決まってるんですか？
1: そうですね、はい、移転する予定になっておりますので、
0: はい、
1: はい、ね、それまでなんとかこの施設に持ちこたえてくれればいいなというふうに思ってます
0: ね。そうですよね、はい、そして皆さんの一日の生活がどうなっているのか教えていただけますか？
1: そうですね、皆さん基本的には6時半起床っていうふうになってるんですけども、皆さん早起きで、6時半前から起きる方もたくさん見えるんですけども、はい、で起床されてから朝ごはんに塗って朝ごはん食べてから毎食は必ず口腔ケアの方を皆さんしておりますので、
0: はい
1: はい、口腔ケアをして、大体10時ぐらいからですかね、午前中の活動をして、
0: はい、
1: 活動が終わったらお昼ごはんになって、で、お昼ごはん終わったらまた午後の活動っていう形になっておりますので、またこう毎週というか毎日日課が違いますので、はい、日課に沿いながら皆さん生活をされているという感じですね。
0: ね、今お邪魔している時間帯が活動で、
1: ね、
0: 皆さんそれぞれ部屋で、はい、ゴロゴロしたり日向ぼっこしてる人もいれば、あと廊下を歩いたり、はい、他の部屋に行ったりと自由に過ごしていらっしゃいますよね。
1: そうですね、はい、
0: ね、そういう時間帯があるっていうのもね、いろんなお仲間がいるからこそですよね。
1: そうですね、やっぱりね、ここで生活されて長い方も見えますので、ね、お互いにこう仲間意識というか、
0: はい、
1: そういうのお互いに助け合いながら生活されてるのかなっていうふうに思います。
0: 今利用している方は何人ぐらいいらっしゃるんですか？
1: 今ですね、57名の方が、はい、ここで生活をされてます。
0: どういった障害の方が多いんでしょう？
1: 藤川の里はですね、主に知的障害の方が、生活をされております。
0: もうその度合いっていうのは皆さんそれぞれなんですか？
1: そうですね、どちらかというと重度の方が多い施設になるかと思います。
0: あ、はい、でいろんな年齢層の方もいらっしゃるということですよね。
1: そうですね、若い方から高齢の方も見えますし、やっぱり皆さんそれぞれできることの違ったりだとか、
0: うん、
1: はい、それぞれ、ね、皆さんの良いところ
0: は、はい、
1: 違ったりとか、
0: うん。

0: 皆さんそれぞれの個性があって本当に、それぞれの個性を特性を生かしながらの支援をさせていただいてます、
1: はい、スタッフの方は何人ぐらいいらっしゃるんですか？
0: スタッフがですね、あのパートさんも入れて今50人ちょっと、
1: は
0: い、そうですね、はい、
1: ああそうなんですか、はい、でこれからの行事で楽しみにしていることはありますか？
0: そうですね、まあちょっともう少し先になるんですけども、やっぱりあの富士川の里の、まあ、一番の大きい行事というとあの秋祭りになります。まあちょっと先なんで10月になるんですけども、はい、もう少ししたら10月に向けて職員でもう準備をしていくっていう、はい、形になってます。
1: そうなんですね。でそして今の利用者さんは、5月の行事の一つですね、鯉のぼりとか兜の塗り絵も楽しんでいらっしゃるようですね、はいはい、
0: そうですね、あの季節ごとでやっぱりあの行事というか季節を感じていただきたいので、まあ、今回あの端午の節句ですね、はい、になりますので、あの兜の塗り絵をしていただいたりだとか、あの鯉のぼりの塗り絵をしていただいたりとかして、それ塗ったものをまた飾ったりして、うん、そういったところでちょっと季節感を感じていただければなというふうに思ってます。
1: はい、ありがとうございました。本日は社会福祉法人愛知県厚生事業団愛厚富士川の里次長でいらっしゃいます鴻巣正幸さんにお話を伺いました。
0: ありがとうございました。
1: 鴻巣さんにはまた来月も出演していただきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: それでは最後にリクエスト曲をお聴きいただきましょう。 Mr.Children で名もなき歌。

0: この番組は介護にまつわるエトセトラを斜め45度から喋り倒す番組です。
1: ゆきちゃん、始まっちゃいましたね。
0: うん、何が？
1: あれですよ、あれ。
0: 生放送？
1: そう、生放送。4月6日の月曜日からスタートしたんですけど、毎週月曜日の夕方5時35分から約15分間、この番組の延長線でね、生放送に出られることになりました。
0: やったえ、実は先週から始まっています。よろしかったらぜひ聞いてください。
1: はい、
0: リアルタイムの質問なんかも受け付けています。ところで、今月のこの番組のテーマは、サルコペニアと健康寿命です。
1: はい、先月はフレイルについて触れていますけどね、このフレイルとサルコペニアは似ているようでちょっと違うんですよね。フレイルは広い意味で虚弱、弱っているっていうことを表すんですけど、体や精神、社会性が閉じていくような状態のことですねで、一方このサルコペニアっていうのは、その中核となる筋肉の量とか筋力の低下を表すんですね。
0: あ、これね、介護福祉士国家試験なんかでも出るやつですね。
1: そう、高齢者が自分でできることを減らさないためにも、フレイルやサルコペニアは無視できないんですよね。すごい大事なことだからね、試験に出るのかもしれないですね。
0: 自分で動ける、つまり自分のことが自分でできる状態を継続するためにも、筋肉がとっても大事だと考えられるようになったということですね。
1: そうなんです。
0: 確かに、筋肉が減っていくと長距離が歩けないとか、歩くことに不安があるとかおっしゃる方は、外出の機会が減りますもんね。お誘いしても行きたくないって言われる方いますよね。
1: そうですね。で、そうなると社会との関わりも減ってしまってね、で、家や施設とかから何日も出ないとか、そういうのが当たり前になっちゃってね、で、それが引きこもりの原因にもなることがありますね。もう負のスパイラルっていう感じです。
0: 本当そうですよね。
1: で、このサルコペニアの症状としては、ダイエットとかしてないのに体重が減ってしまうとか、疲れやすくなったとか、あと握力の低下、あと体を動かす機会が減ってしまったとか、そういうことですね。
0: なんかね、先日ある集まりで聞いたんですけども、握力を測った時の数字、で、これアジア人の場合は、男性は28キロ未満、女性は18キロ未満がサルコペニアと言われる中に入るみたいですよ。
1: ああ、なるほどね。ってなってくると、新品のペットボトルの蓋が開けられないとか、ドアノブが回しにくいとか、お米の袋みたいなああいう重たいものを持つのが持てないとかね、そうなってくると注意が必要ですね。
0: でもサルコペニアは改善できるとも聞きました。
1: そうなんです。筋肉は可塑性って言って、元に戻すことが、できる組織なんですよね。
0: そりゃよかった、ではどんなことをすれば戻るのでしょうかです。
1: まあ簡単に言うと、食べて動くです。
0: もうちょっと詳しく
1: 、まずね、食べるっていうのはタンパク質をしっかり摂ることです、で、1食あたりに手のひら1杯分のお肉とかお魚、あと卵や大豆製品、乳製品を食べるっていう、これをね、一つ目安にして食べてもらうといいですね。
0: なるほど、目安ですから、少なかったり多かったりはしちゃうでしょうけど、タンパク質を食べるっていうことを意識するといいかもしれませんね。
1: ただね、腎臓の病気とかがある方なんかは、こういったタンパク質の制限がかかったりとかありますのでね、だからそういった方はちょっと気をつけていただきたいですね。で、あとは運動です。食べるだけじゃダメですよ。
0: 食べるだけで動かないと太ってしまいますしね。
1: そうですね運動はね、週に2回から3回くらいで、筋肉に少しこう負荷がかかる

0: ようにやってもらうといいですね。だから内容的には軽いスクワットとか、あと足上げなんかもしてほしいかな。でそれをできれば続けてほしいです。
1: 続けることが大事なんですね、
0: うん、まあそれでもね、気づいた時にやるっていうのでもやらないよりはいいんじゃないかなと思います、
1: うんうん、
0: でその運動をする時のね注意点としては、痛くなるほど頑張るんじゃなくて、少し頑張るかなっていうぐらいをキープしてもらうといいですね。
1: なるほど、
0: うん、で時間はだいたいね20分ぐらいでいいかなと思います。
1: でそうするといわゆる筋肉は裏切らないってやつになるわけですね、
0: う
1: ん、
0: そうです、そうそうそう。でさらにビタミン D を取ってもらうと、カルシウムの吸収を助けて、またプラスね筋肉の機能の維持にね、うん、つながるんですよ。
1: なるほど、うん、でこのビタミン D っていうとキノコですね、
0: はいはい、
1: そして日光浴ですね。
0: そうですね、それが動ける体の維持となっていくんですね。で動けるから今度活動量が増える、すると外に出かけていくので閉じこもらないっていう、今度いい、うんうん、ね方向に行きますね。
1: で、
0: う
1: ん、そのいい方向が健康寿命が長くなるってことになるですね、
0: うん、そうですね。でまあ本当は今日ねサルコペニアと健康寿命についてもね話したかったですけども、またあの健康寿命についてはまた改めてね、うん、お話ししたいと思います、
1: はい、では
0: ありがとうございました。

0: りしました介護で笑顔、お相手は青山悦子でした。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。この番組は笑顔グループ笑顔。
1: Sorrir.
2: Osmishka.
1: Sorriso. Choyo.
3: 76.3 FM Egao. It is now 9 o'clock.
4: 午前9時です。
5: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
6: お時間でございます。
5: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
7: ベースの柿沼と
8: 花園の坊やです。
7: はい、ということで
5: 何ですか柿沼さん、その可愛い言い方。
7: いやもうね、もうね、収録もこうね、うん、こう長くなってくるとまあいろいろ、ね、思うことがあるわけですね。
5: あ、そうですか。
7: はい、あの、はい、今ね、世間的にはもうゴールデンウィーク真っただ中
5: ですね、
7: な感じですよね、うん、多分この放送で、
5: はい、もう放送は5月の1日から7日ということになっております。
7: ゴールデンウィークなんか、うん、こんなゴールデンウィークあったなとかいうことはなんか俺はね、うん、那須に、はい、あのゴールデンウィークに出かけて、うん、でほらやっぱり高速道路使うじゃん、
5: うん、
7: で普段だとうちからまあ2時間今日ぐらいで行けちゃうんだよね、那須って、
5: うん、
7: まあ、割と東北道使えば近いんですよ、
5: うん、
7: で、まあ、朝ごはん食べてね、うん、でこう出かけるわけです、那須の方に、
5: はい、
7: と、自分の何この借りたそのなんていうの、ホテル別荘地ね、はいはい、うん、もちろんあの借りる別荘だからね、うん、俺が持ってるわけじゃないから
8: 分かんねえよ。
7: そうそういうところに行った時に、うん、もう大昔なんですけど、
5: うん、
7: 30年40年ってことはないか、あでも、うん、うちは今45周年、あ40年ぐらい前かな、
5: うん、
7: もうゴールデンウィークに出かけるもんじゃないってもう絶対心に誓う出来事がありまして、朝出てご飯食べてね、はい、午前中、うん、まあだから8時過ぎ、まあ、9時前には出てですね、
5: うん、
7: で那須のインターチェンジを降りたのがですね、
5: うん、
7: 夜の7時。
5: 7時おお、9時に出て、
7: そう
5: それは
7: もう高速と
5: 10時間、
7: おほとんどだからない、うん、そう10時間近いね、
5: うん、
7: ほとんど動かない。
5: ああ、
7: だあの那須も降りる人でいっぱいだから、
5: うん、
7: もうずーっと高速の上にいるわけ。
5: はいはい、
7: うん、これはいかなものかなっていうね、
5: うんうん、
7: もうみんなあの普通にあの車も止めて